Энэ дурандж үзвэл аса хойшо дутаж байгаа нь 4-5 бүдүүн чанд байж, баруун хойнх нь харин 3 том чанд болон хэдэн бэлтрэг байлаа. Жүзэвлэгч: За, аса хойтхийн нэх гэснэ. Ар талын тэргэн зүг хандан баруун хойшо заавал хоёр машин хоёр тийшээ салан дахив. Элсботтой тэгш газар нь яг сайхан цэргийн хөнгөн машины хурд гарах газар болохоор Люджолоч: Та бариуласаа чанга бариарай. Энэ хэдэн чоногч нь би дайруулад алчхий гэж хас хэргаас дорггүй занултан ярив. Хөнгөн машин ёстой нисэж ихэллээ. Чанжаны тархинд өхлийн хурдас гэдэг ухаахтхан гэнт ялс хийв. Талнутагт зээрэс гадна ямар хурдан ургийн мариба чон гээд ёстой өгтлөг үйсэн ч ийм хурдан гүйж дийлэхгүй. 20 минут нэхэмжлээд ирэхэд толовши харагдаж байсан чон аажмаар томрон ихэллээ. Гэтэл шизөвлөгч мөн буудаггүй байлээ. Борчхийн хэр харагдаж байсан бүргэдийн байтал харваад унгаач хэдэг шизөвлөгч ягаад буудаггүй байгаа юм дэ гэж чанжин гайхаж явлаа. Тэгдэ бовшингүй. Одоо харваж болно ба гэж асуул шизөвлөгч. Ийм холоос харвсаар чонын цөрг бүр бутраад явчихын шүү. Ойролцоо очоод харвбал илүү хэдийг алах мөртөө арсын ус өвдөхгүй гэж хэллээ. Тэгэхэд Люж Алоч: Өнөөдөр чадвал илүү хэдийг ал. Нэг хүний нэг арс хувааж явъя гэвэл шизөвлөгч: Чи тэргээ сайхан жолоод тэрэгч нь хөрвөх юм бол маны хэдүүл харин чонын идэш болж дүүрнэ гэсэн үг шүү гэлээ. Тэгэхэд Люж Алоч дугуй болж өргөлжилэн хурд нэмэн дайкуулав. Сайн нэг довцгийн өнгөртөл өмнөх элсэн хөдөл дээр нэг мундаг том үхрийн бүхэл арга яс харагдан дайм байлдаанд гардаг морины хүлийн саад харшисыг харагдана. Чон харайгаад гардагч хөнгөн машинд харин давд дийлэш үгүй саад болов. Люж Алоч элмэгдэн сандарч залуураа өгзөн мосхтл тэрэг гэнт мурийн баруун талын хоёр хурд нь хий дээр эргэлдэн тэрэг өнөр онхолд халдав. Тэрэгэн дээр байсан хүмүүс эсэл савгадаад гарч хэмэр болоход дуу алдан бархирлдлаа. Тэрэг үхрийн ясын шүргэн хальж гараад арай гэж тогтворжив. Чанжин нэг бүйг хүйтэн хүлс чиглэн чонын сүрэг газрын байцыг ашиглан тэргийг удаашруулах юм уу хөрвүүлэх гэж байгааг тааж олов. Боошонгийн чарайн хужиж аажу, аажу гэж хас хэрвэл Люж Алоч магнэ дүүрэн хүйтэн гүлсэ арчаад тэргний хурдасыг удаашруулахад чонын сүрэг жаахан холдов. Гэтэл шизөвлөгч харин хурдал гэж хас хэрч байлээ. Хөнгөн машин дахин хурд нэмтэл бутны дундах өвсний үндэс болон шорын довцог дээгүүр дээр дээр өсөр хийлэн дахиулав. Чанжин энд хонь хариулж өнгөрсөн болохоор газрын байцыг нилээд барглан: Өмнө талд чинь өвсөн өгтэй хотхор байна шүү. Амархан тэрэг хөрвөн хурдасаа хасаарэ гэж хас хэрлээ. Тэгэхэд шизөвлөгч харин адигч үгүй бариулаа чангадахчихээд Юж Алочийг хурдан хурдан гэж дээр дээр нь зарлигдаж байв. Тосны гисхүүрийг ухтан тултлыг хэсэх гээд хөнгөн машин ёстой галзуурсан мэт нисэ дайхвэн. Чанжин бариулаас үхэн зуурхад илг уусх нь амаарн гармаар санагдаж байлээ. Чонын сүрэг газрын байцыг ашиглан хамх хурдацаараа шотолж байхыг чанжин харлаа. Тэд хотхортод утан орсоор машин дараа хөөж гүйцэхгүй болно. Юж Алоч: Чон гэдэг амтан үнээр хулжин байна шүү. Энэ чөтгөрийн газраар зүгтааж гүйхэн гэж харьяал тавьж явлаа. Тэгэхэд шизөвлөгч: Бүү сандра, энэ бол сорилт биш, үнэн дайн шүү гэж зандарч байлээ. Бас 7-8 газар нэхэмжилв. Гарж байтал өвсний өгд үрсэн хотхор хөрмөр болов. Гэтэл машин нэгэнтэй малчдын пуудуудаг пууны тусалтын хэмжээнд ойртон очсон байлээ. Тэгэхэд шүү зөвлөгч:
жишүү бүгүйлгэ гэж хас хэрвэл юу жолооч залуураа хөнгөн мосгтл хөнгөн машин хажуу тийшээ халив. Чонын сөрөг яг сайхан шүй зөвлөгчийн пууны амандор ил болов. Пууд уурхтын зэрэг сөрөг чоны дундах хамгийн том нь тонгорсголон унжи сөрөг чон дөрвөн тийшээ салан бутрав. Дахиад бас нэг пууд уурч бас нэг чон савж унахад үлдсэн чон нь хотхорын өвсөн дотор дутан орсноос пуудах явшаан алга болжээ. Чонын сөрөг хилийн засмал зам зүг дутаалаа. Баруун хойнох пууны дуунч зогсоод хөнгөн машин элсэн хөтөл болон хотхорын ирмэг дээр хүрээ зогсов. Тэгэхэд шин зөвлөгч хүлсэн арчаад эндэх чон тон жалхай байна. Тийм биш бол илүү хэдийг унгаах байсан юм гэвэл бовшингүй эрхи хурууга зэрэгд нь гоцойлгон ёстой бах ханлаа да. Хагасхан цаг боллгүйгээр гурван чоныг тонилгоно гэдэг чинь би хагасч лагнаад өөрийн гараараа нэгий ч алаагүй байгаа шүү гэж магтж байлээ. Шүй зөвлөгчийн бахан ханаагүй шиг эндэх газрын байц том бүдгэнтэй байна. Чоныйн сөрөг партизандайн хийхэд ашигтай байна шүү. Чоныйн гамшигийг устгаж дийлэхгүй нь буруугүй гэж хэллээ. Хөнгөн машин өгсөн чоныйн дэргэд очивол хоёр дугаар чон яг өвчүүгээрээ сөвлүүлсэн байлээ. Маушунгүй болон юу жолооч чоныг дамнаж яваачаад юу жолооч өхөдлийг өсгөлснээ. Хэ, энэ чин овоо хүнд байна шүү. Арван хүн идэж гүйцэн гээд тэрэгний арга хайрцхай нээж маадай гарган чоныг савлав. Дахин тэрэгний арын хайрцагт хийвэл үүдийн хааж дийлэхгүй болохоор үүдийг гинжээр нь татаж нөгөө хоёр чоныг бас үүдэн дээр нь тавихаар болов. Чэнжэн чонын гэдсээ хагалж дэдэнд үзүүлэхий бодсон ч барин өвчих маяггүй болохоор тануус чоны мах иддэг юм уу? Малчад өнөртэй гэд хэзээдээ иддэггүй шүү гэлээ. Тэгэхэд юу жолооч? Чи битгий дураараа айлдаа. Чоны мах нохын махтай бараг амттай шүү. Би гэртэй байхад хэд удаа идсэн. Сайхан хийж чадвал чи нохын махнаас ч бас амттай шүү дээ. Чи үзээ, энэ чон хэдий таргамб. Чоны махы бас нохын мах шиг нэг өдөр хүйтэн усан дэвтэн шинхэг үнэрийг гаргаад дахин сонгин саримсаг хийгээ чанавал ёстой чи хийч нотлооч мэдэхгүй шүү. Манай тэнд алигэрн чон албал бүх тосхноороо очиж иддэг юм. Чоны махыг идвэл сүс сорыг бүдүүрнэ гэдэг юм шүү гэлээ. Тэгэхэд чанжин эндэх малчид өгсөн хүнээ хэр аваачиж хаяад чон тэжээдэг. Хүний мах идсэн чоныг та нар бас идэн үү гэж асуувал юу жолооч огтхон ч ойшоогүйгээр аа нэг ч нь биймэд нь чоны ходоод гэдсийг идэхгүй бол боллоо л штэ. Нохой хүний басыг идлээгээд махыг идэхгүй хүн байна уу? Манай хятадчууд нохой мах идэхэд үртэй биш үү? Бинтуаны тийм олон хүн ирвэл хоньны мах чинь хязгаартай. Талнуудахт ирчихэд мах идэхгүй яаж болно? Энэ хэдэн чоныг хорооны захиргад аваачаад яаж хувааж гүйцэхв дээ? Ёстой хүн наривдаад чон нь ховордно гэд бүгдээрээ инээлдэв. Тэгэхэд шүй зөвлөгч намаа ирэхэд девизээс чоны мах захисан шүү. Өнөө оройд хүргэж өгөх хэрэгтэй байна. Чоны мах мөөрсөн холын өрөвсөл засна гэд хэдэн өвчтөн бас алихэдийн надтай болсон юм. Би ч н одоо тусгай эмч болмоор байна шүү. Чон алах гэдэг чинь ёстой гой аж байна. Ард түмний ататныг арилгаж өгөөд арсыг өөртөө олчихно. Өвчин засах мөртөө үлэн ховоо дарчихно гэлээ. Чэнжэн чонын гэдсийг хаглаад бүр хулганаа гаргасан ч тэдний чон алах урмыг хугалж дийлэхгүйгээ мэдлээ. Лю жолооч тэргэ жолоодон хамаг түрүү чон алсан газраа очлоо. Чон толгойгоо зад пуудуулсан байжээ. Чэнжэн харвал чоны ваан биш болохоор жаахан сэтгэл нь уужирв. Лю жолооч болон бовшингүй нэг атхуус аваад чоныйн чус болон тархи зүлгээд маа дайлан авчи тэрэгнэ.

арга хайрцгийн амцар дээр нь чанга барьж уяад, "Энэ чоно бурууны хэрти байна шүү" гэснээ гараа зүлгээд тэргэндээ гарч баатар зөвлөгчийн тийш очив. Хоёр тэр уулзаа зогслоо. Баатар зөвлөгчийн хөнгөн машины арс суудал доогуур уудтын юм харагдана. Баатар зөвлөгч, "Энэ талар дандаа бургаасны үг байж тэргэд авихын аргагүй байна шүү. 3 пудад сая 1 чон унгаал. Энэ сүргэн бүр өлөгчин чон болон бэлтрэг байж 1 үүрээрэн бололтой да" гэлээ. Тэгэхэд шүй зөвлөгч санаа алдаад, "Эдгэр чон чин одоо шулан бүтмөр байна шүү. Тэр хэдэн эр чон дутаахдаа сайн замын өлөгчин чон болон бэлтрэгэндээ өгчхөөд өөрөө тэгшин газраар дутаас юм байна" гэлээ. Тэгэхэд бовшингүй, "Оо, бас нэгийг алсан. Ёстой гоё байна да. Өнөөдөр бол миний малжилын талбад ирснээс наашиг хамгийн баярт өдөр. Баха ханана гэж дээ. За явъя. Нада сайн арх байгаа. Хантлаа уу" гэлээ. Чэнжэн нөгөө тэргэн дээрх уутыг алдаргааж өгсөн бэлтрэгийг үзвэл өөрийн тэжээсэнтийн төстэй болгооч бэйн том байлээ. Сайныг хідүүлж сайныг уулган асар тэжээсэн бэлтрэг нь хээрийн бэлтрэгийг хөрөхгүй гэж тэр юр бодож олсонгүй. Хээрийн бэлтрэг жил болоогүйгээр бэйе дааж ами зуух тэнхэти боломгч хөөрхий ами алдчихлээ. Энийг үзээд Чэнжэнэ сэтгэл нь зовж өгсөн бэлтрэгний толгойг гүнгэхэн илвэхэд өөрийнх нь тэжээсэн бэлтрэг шиг ээлтэй харагдаж байлаа. Хоёр машин өмнөшөө дахин. Чэнжэн нүд дүүрэн ялгуустайгаар хилийн бэлчээрийг эргэж бараална. Энэ сөрөг чон цаг болоогүйгээр хэдэн чоноо алуулчихлээ. Үлдсэн чон нь лавтай хил давсан байхдаа. Гэтэл сөрөг чон хари оронд яаж амь зуух бол? Нутгаас салсан чон гэрээсээ салсан нохой гэж хүрэхгүй болдог юм дээ гэж бэлэг насны хэлсэн үгийг бодлоо. Өвсөн дээр нэг хэсэг цаас дэлгэгдэн, дээр нь хэдэн лонг талнуудхийн хар архи болон өргөө сэтгэмх, үхрийн мах болон гахын махан гуанту, хоньны мах зэргийг зэрэглэн тавьжээ. Боушунгүй нэг лонг архи дүүжилэн ши зөвлөгчтэй Чэнжэнэ дэргэд хүрч ирээд, "Чэнжэн, чи өнөөдөр их гавья байгууллаа шүү. Хэрвээ чи байсангүй бол энэ хоёр мэрэгэн харваачин чи эрдэн байгаад хэрэглэх газаргүй болно да" гэлээ. Чи зөвлөгч болон бусад гурван цэрэг хамтаар Чэнжэнд арх барив. Чи зөвлөгч нүүр дүүрэн инээмсэглэн, "Энэ нэгдүгээр хундгийг бол тусгайлан чамд барьж байна шүү. Чи бэлтрэг тэжээж чоныг судалсаар ухааныг олчихж биднийг шууд чонтой газар дагуулж ирсэн. Өцөгдөр боо эрхлэгч маныг дагуулан зуугаад газар тойроод чоныг барааж олхараагүй шүү. Өнөөдөр нэг хундаг уучхиа, баярлаа" гэлээ. Чэнжэнэ чарайн хужиж үг байгаа дуурч дийлэхгүй хундагтай архи нэг л хүндэрчхэв. Тэр үнээр хөнгөө газар очоод хандал уйлий гэж санлаа. Гэтэл хятын юм уу зэрэг хүний баримжаагаар аваад хэлвэл шин зөвлөгч бол нэг сайн эрд тоочгдно. Сая талнутагт ирж байгаа тэрнийг талнутгийн баримжаа болон зогсолтоор шаардах нь зохимж өгөө шиг. Гэтэл нүүдлэн малжих амьдрал харж байтал тэдний гарт дуусах болж хятад хүний үзэл ухаамсар талнутагт үндэс хатхан талнутаг элис манка болж хувирхи нүдээрээ харах болсондоо тэр маш бухимд нь зовж байлаа. Чэнжэн нэг өргөө сэтгэмхийг аваад ууртыж ажиллаж байлаа. Ажилчдын талнутаг тарьсан өргөө сэтгэмх нэгэнтэй идэх болжээ. Хятадчуудын өхвөж хувирхгүй тарьялах зан чанар талнутагт хязгаарлагч үгүй их гайхамшиг учруулна гэж бодхоос жажилж байгаа өргөө сэтгэмх ам дүүрэн гашуун амт амтлагдсан шиг боллоо. Чи зөвлөгч, "Чэнжэн, манай чон алсанд чи битгий гутраа. Чи бэлтрэг тэж

гэгээд хайр сэтгэлгэхтэй болсон мөртөө энэ дэх ахмад малчдын нөлөөг баг бус хүртснээс чинь би ойлгож байна шүү. Чонын туулай, хулгана, тарвга, зэрэгийг барьж тал нутагт баг бус гавья зүтгэлтэйгийн үгсгэж болохгүй. Гэтэл тарчин чөм балар эртний арга авчил шүү дээ. Одоохонд химэл дагуулод хүртэл огторгоод гарч ирсэн байхад бид шинжилх ухаанчаар тал нутгийг хамгаалвал таарна. Бин тоонаас нисгэлээр хулгананы эм цацаж хулгананы гамшиг устгах гар байгаа шүү гэлээ. Энийг сонсоод чинжин мөлэрс хийснэ доороо сэрхэс хийж тэгж хийж болохгүй шүү. Хордогдсон хулгананыг бусад амьтад идсэний сүүлэр талнуутг дээр амьголтын зүйл үлдэхгүй болчих вэ шүү гэвэл боошонгүй. Хулгананыг үндсээр нь устгахчихад чоныг бас үлдээгээд юу хийх юм гэлээ. Тэгэж чинжин чоның үйлдэл хэдий их байдгийг танд хэлээд тусгав. Хамаг наад захдаа зэр, тарвга болон туулыг багсгаж чадан шүү дээ. Гэхлээр Лю Жолооч чараяга нилэн улайлгаж зэр, туулай болон тарвга чинь бүр нэрт тансаг идэн шүү. Эдгээр чинь манай цэргийн эзчи хангаад ийлэхгүй байхад ханаас чонд үлдэж өгөх юм байх юм гэлээ. Хэрийн хоолоо идэж бармагч Бовшингүй шүй зөвлөгчтэй хэдэн үг шивнээд хоёр машин зүүн хойшоо явлаа. Тэгэхэд жанжин ой зам таарахгүй байна шүү. Ирсэн мөрөөрөө буцвал явхад амар шүү дээ гэж яаран гэлээ. Тэгэхэд Бовшингүй баргаад хүртлэх 100 илүү газрын замыг хоосон яваад болохгүй шүү гэлээ. Шүй зөвлөгч бид саяын пуб уудсан газраасаа зайлж тойрж явъя. Бас чон таарчих юуны магадав да. Эсвэл үнэг таарсан ч болно. Эн чин дараа өргөлжлөн байлдаж ялалтаа өргөтгөх манай цэргийн яруу алдарт уламжлал юм шүү гэлээ. Хөнгөн машин дэми уудсангүй өвөлжөөний бэлчээрт оров. Нүд алдам нэлгэрийг шалгана метр илүү өндөр ургаж бусад төрөлтнөөс оройлог харагдана. Өвлийн ангийн цас хялганаг дарж дийлэхгүй болохоор хонь малын шим тэжээлт идэм болдог. Олон булгийн тал нутгийн өвөл урт болохоор бүх баргаадын мал сөрөг, тарга тартай амин бүтэн гарах хэсэх нь бүр энэ хэсэг бэлчээрээс тогтоогддог байлээ. Намрын хонгор салхи хасрыг илвэхэд өвсний толгой халиуур нь найгаж хөнгөн машины хүрдийг бүтэхэд хоёр машинэгэл шунгуул онгос шиг өвсийг яранд акхиж байлээ. Ийм өндөр өвсөн дотроос чон ээрж олох гэгч ёстой санаага хүрясан хэрэг болохоор чинжиний дотор жаахан тайвширв. Хоёр хөнгөн машин салих татуулан акхиход харваачд чөм согтуу байдалтай болсон ч мөн дурна атхан алсын байцааж нүдэнд өртсөн бүхнэ нарин шинжилж явлаа. Чэнжэн мөн гүн бодолд унсаар тэр анхуда хүм малд талхигдаагүй өвөлжөөний бэлчээрийг таатай сонирхож байгаа юм. Хөвөө хязгааргүй нэлийн цэнхэрэлсэн номын ногоон бэлчээрт ямарч ариатан амтны бараа алга байж хаврын бэлчээртийн харьцуулбал нэнч эзгүй санагдана. Хаврыжааны бэлчээрт хашаа сарвч худаг хөмрөг хаяагүй харагдаж хүний хөдлөмрийн үр бүтээл газар сайгүй илэрхэд өвөлжөөний бэлчээрт цаас эрдэн болохоор худаг малтах чухалгүй бөгөөд хуруу тугалчм том болчих болохоор хашаа сарвч босгосныч чухалгүй байж хасаг тэрэг болон ишхи зэрэгээр халахч нөмөр болговол болчих гэн тэр. Тэгэхлээр намрын ихний өвөлжөөний бэлчээрт мөч дөрвөн хөлтний мөрн гараагүй хэвээрээ байж номын долгиод авалгалсан ногоон өвсний өнөр хүний сэтгэлийг сэргэж байлээ. Эдгэрийг үзсэн чанжин чон болон адуучинд талархах сэтгэл нь дахинта үүсжээ. Чанжин алерт анх дундуудад байхдаа дүлгэн дуныг эдэнтэй уншиж өнгөрсөн юм. Голбаатарын эргцүүлөөний тухай эремхи хөөцөлдөл чанжиныг дун голын хөвөөний тал нутагт хөдлөн аваачсан бол
өнөөдөр харин тал нутгийн чонын эргцүүлөөний хөөцөлдөл болон эрс хатан зан чанар түүний сүнсийг даллажээ. Үжисхүлэн цайхан тал нутаг бол дундуудын үндэстний үүсэж мандсан орон мөртөө бүхэл хүн төрөлхэтний үлгий байх ёстой. Ингэж бодхоос нэг зүйлийн илгэн хайр чанжины сэтгэлийг дулаацуулан мөхлөг шорой чирхэг өвсөн ч чанжины сэтгэлд алтас үнэтэй санагдаж мөнгө хаданшин. Тэгэхэд алтар хаалбарлан тариа тарьсан тэдгэр хүмүүс хамаг таних мөнхөг харн югэлтэй хүн болж үсгэдэнэ. Хөнгөн машин талын замаар зүүнше дахиулсаар чанжингэнт баруун өмнө талын өвсний домд гурван хар тол байхыг олж харав. Нарын ажигл бол нэг том үнэг байлээ. Нарны гэрэл үнэгний шаргал үсэн дээр тусахад хоёр чих болон хамрын үзүүр нь гурван хар тол болж харагдаж байгаа ажээ. Үнэг хөнгөн машиныг нүд салгалгүй ширтэн. Чанжин бэлэг насны ярьж байсан туршлагатын анчид бол гурван толгойн яг доогуур нь харагдаг гэснийг санаж олов. Улжин үнэг нутгийн анчидын мэхэлж чадахгүй болгоч бүргэд шиг хярхай нүдтэй хоёр харваачныг харин сайхан мэхэлж нүд байгаа цохор болгож хаяжээ. Улаан чус харахаас нэгмөсөн нүд халирсан чанжин юу ч олж харсангүй авирлж дугуй явсаар хөнгөн машин алгуур ойртоход хар толов сэм арилж өвсний домдуур замхарав. Залгаад нэг зэрэг дахиход өвсний донд бас нэг туулай харагдав. Чанжин сэмэр: «Хай, тэнд нэг тарган туулай байна. Тэр чин сая тал нутгийн хортон шүү. Харуухгүй юу?» гэвэл бовшингүй урам муутайгаар: «Урдаар чоныг алж бараад сая туулайг мэдий» гэлээ. Туулай дээшээ үндий зогсоод машиныг ойшоохгүй байснаа 10 метр ойртож очиход хүзүүгээ өгж эмгч харагдхаа болив. Өвсний өнөр улам анхилан болоход хялганааны долгио харааг баясхан. Энэ өвсөн дотроос ан олох бололцоогүй болсны мэдсэн хэдэн анчид арга бус хялганаанаас гарч намаржааны бэлчээр зүг одлоо. Эндэх өвсгэд ивэр өвлийн бэлчээр шиг өндөр урахгүйч элзүйлийн өвсний боловсрсан үр толгой бүхэн унжунж байлээ. Гонин сүрэг энд ирсээр тус хайлан өвсний үрийг түн идэж тосон тараг авдагаараа олон жилийн турш малчдын намарж явуулсаар иржээ. Тосон тараг гүйцэд биш бол гонин сүрэг өвлийн өнгөрүүлэхэд хүчирдэх бөгөөд хавар болвол эхэн жилвгүй хураг шиг бөөмбөөнөр үхдэг байна. Билэг аавын зан жолоодлогоор чинжин дагинтай нилээд мэдлэг туршлахтыг болоод гар сунган өвсний үрийг тастан авч алгандаа нидэрч үзээд баргаа дуудлаггүй нүүх болсныг мэдлээ. Богны өвсөнд ормогч хараа дэлгэгдэж машинч хурд нэмэн дахвлээ. Бовшингүй гэнтэй зам дээрх шин чонын баасыг олж хараад тэдэндээ мэдэгдвэл хэдэн харваачны урман сэргэхэд чанжины дотор харин бачимдаж ихэллээ. Энэ нь пуб хуудсан газраас 60-70 газар зайтай болохоор хэрвээ чон байхад хөрвөл хойноос ирсэн хоёр машиныг санаандаа авахгүй байж мэднэ. Машин тэрэг нэг хөдлөлт автал тэргэн дээрх гурван хүн бараг зэрэгэр чон гэж дуалдав. Чанжин үзвэл өмнө талын 300 метрийн цаанаас нэг том чон босоод дутаа харагдана. Олон булгийн тал нутагт имерхүү бүдүүн чон өргөлж ганцаараа явж ан агандаг бөгөөд сөрөг чонондоо явшин тохиол хайж явдаг байлээ. Чон унтаж байсан бололтой машины дүүг сонсоод сочин хөлмөгдсөн нь илэрхэ байлээ. Уулны жалганы өндөр өвсөн тийш амь тайван дутааж байна. Лиу жолооч тос нэмхийн дагуу: «Муу золигчи хаан дутаанав» гэснэ доороо чонын дутах самыг хөндлөсөн хашив. Чон зогсосхийн эргэж өмнө шиг хөтөл зүг дутаатал баатар зөвлөгч тосж ирэв. Хоёр машин чоны хавчин дахиход
чон хамаг хурдаараа гүйсэн ч машинаас яаж мултарж бийлэх ажээ? Шүзөвлөгчээ.

0: Чиний байршил чинь сайн харавч гэвэл баатар зөвлөгч пуунда мэрэгнээр хашил чи харавч хэ гэж найр тавин түлхэлцэж байлаа. Боошонгүй гараа эргүүлээд хэнэн чигээд бүү харваа. Андаар нь барья. Андаар өвчсөн чонын арс үнд хүрэн шүү дээ гэж хас хэрхэд жолооч болон харваачин зэргээр уухайлж байлаа. Богны үстэй талаар машин дагхахад ашигтай болохоор хоёр машинд хавжигдсан чон амин ултрах бололцоогүй. Чонын амнаас нэгэнтэй цагаан хөөс сагахад хөнгөн машинаар чон алах тулдаан нь харин баяр хөөртэй тоглоом шиг болжээ. Жэнжэн тал нутагт ирээд өдий жил болтлоо. Монгол тал нутгийг эзэрхэж явсан чоныг туулайгаас ч хөөрхий болчихно гэж яг бодож олсонгүй. Энэ үнээр ядуу хоцронгой бол хүнд дарлагдан, хүчрхэг давшингой бол хүнийг эзэрхэн гэдэг ёстой ертөнцийн жин байсан жээ. Хөнгөн машин чонноос саллгүй нэхэмжилнэ. Чоны хурдас мөн сулраагүй болвоч хүч тамирын нилээд барагдан, хориод газар нэхэмжилэгдээд ирэхэд чоны ам ангалзаж амьсхан чухалдан цагаан хөөс сахруулж эхэллээ. Чанжин ингэж ойр зайнаас чоныг амьсгаа уулахгүй нэхэхийг анхаарч харж байх болохоор нүд халирч байлаа. Тал нутгийн чоны тухай уламжлал яриануд одоогчлсон машин техникийн өмнө бүрмөсөн үйлдэлээ алдав. Гэтэл нүдэн өмнөх том чон мөн хамаг хүчээр амь золивн дутаасаар байлаа. Чанжин машины өмнө ямар нэгэн гуу совг илрээсэй гэж залбирч явлаа.
1: Сая Чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу ха юм дурслал мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр а. Дууны зингүн шоу нэг.

Үр бүтээлгүй өнгөрөөсөн чиний өнөөдөр өсөгдөр нас барсан хүний хүсөөд ч ирэхгүй өдөр байсныг та анзаарсан уу? Гэдэг мөрөгдийн үг өгүүлбэрүүдээр энэ элжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Хотлогч Буян Хэшиг байна. Эхлээ та бүхэнд утаггүй гэдэг дууг хүргэе.

Эхэм сансгчдаа. Эцэг эх өвөг дөөцсөөс өмнө гэдэг хамгийн том хүмүүжил. Манай нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эхэм сансгчдаа. Нөвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

аялах яруухан эхшиг дууга сонсон жаргаж буран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдрийн айдоны өргөө шууд нөтрүүлэг маань та бүхэнтэйг мэдчилэн залгаж байна. Яг энэ дугаарыг уртнасан та бүхэнтэйг хамт өнгөрүүлэхэд бас үлэн болсон. Ингээд айдоны өргөө шууд нөтрүүлэг бол та бүхэн бас цаахан ойлгож байгаа. Манай нөтрүүлэг бол бас шин сайхан уран бүтээлийг тайлуулдаг, шин сайхан уран бүтээлийг танилцуулахар дамжуулж, шин сайхан дууны яруу найрагч, дууны аялал зохиогчтой бас танилцуулдаг ийм одоо онцгой нөтрүүлэг байдаг аа. За ингээд энэ удааны нөтрүүлгээр бол бас сайхан содон намрын тухайтай уран бүтээл, за нөтрүүлгийн мөн одоо бас тийм ээ аялал дуу бар одоо жуулчлах энэ сайхан өр Монголын урайлагдар бол манай өнөөдөр намрын дуу бол орцсон уянгарж байна аа. Ингээд та бүхэндээ өнөөдөр бол одоо сайхан аялал дуу танилцуулан хөргөж нэг цагийн уянгийн дугаараа барихад бүлэн болж байна. Олон сайхан уран бүтээлүүд байгаа. За ингээд Бран жимэтийн орчлон гэдэг уран бүтээлэрээ нэвтрүүлгээ эхлүүлж та бүхэнтэйгээ бас сайхан айдоны цэнгүнөө одоо

сайхан уран бүтээлчдийнгээ одоо сайхан их шиг аялгаугаар хамт жаргал цаг мөчий өнгөрүүлэхэд бүлэн болж байна. Тэгээ энэ намар бол бас сайхан хадлангийн ирэм бол сайхан байгаа тийм ээ. Тэгээд одоо бас хаяа жахан цэлэгтэйхэн бороотойхэн бороо жахан шивэрцсэн энэ сайхан хадлангийн ирэм болж байна да. Тэгээд та бүхэнд адил амьдралын сайн сайхныг одоо хүсэн зүгнээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг ортнаас нь бороон жимээтэй орчлон гэдэг одоо сайхан уран бүтээлээр эхлүүлье. За Жавхланд нутгийн Баттаржийн шүлэг заагаад дуучин баасан дурдсан сайхан дуу.

За ингээд борон чимээтэй орчлон гэдэг уран бүтээлээрээ одоо цэсрэв намрын бороо шиг сайхан одоо ялгадуу таахны сонорт одоо өнөөдөр заадаг ч байна гэдээ манай араажиг маань сонсож байгаа эрхэм болон сонсож ид одоо олон сайхан одоо холбоонд дамжуулаарэ нутгийн зон төмөндө дамжуулаарэ өнөөдөр таахнд бас гоё сайхан залуу нар нутгийн тухайдаа уран бүтээл тэгэл чоорын мөнгөн шиг зэргийн одоо сайхан дуунуудыг бас жагсаагаад байж байна.

Залуу нар нутгийн тухайдаа уран бүтээл, тэгэл чоорын мөнгөн шиг зэргийн одоо сайхан дуунуудыг бас жагсаагаад байж байна. Сонортуулан одоо хөрөх гэж байна. Тэгээд залуус одоо уран бүтээлчтэй танилцуулъя. За шилдэг сайхан уран бүтээлийг танилцуулъя гэж одоо нэвтрүүлгүүдэд бэлтгэж байна. За ингээд компьютер одоо энд хөмөргийн одоо компьютер игээд хаалах бий бол харах учраас та бүхэн бас намайг ойлгоорой. Бид бол одоо хэдэн талдаан одоо ингээд компьютертай цууж байна. Тэгээд та бүхэн бас дуу хөсөж болно. Ямар дуу байна гэвэл одоо бас бид яриад тийм ээ. Өөрч үзч болно шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр бол бас нэлээд сайхан одоо сургууль ус эхлэх гэж байна тийм ээ. Сайхан сургуулийн одоо бас гоё сайхан дуу та хүнд өс хүртэл болгон хөргий. Нэгэн сайхан уран бүтээлийг бол бас та хүн сонсоогүй удаж байгаа. Жишээлхэд сурагчийн дуу бол тийм ээ. За орд нас нь бас өөрийнхөө бүтээлээс нутгийн дуу бол зэрэг одоо бас дуугаа бас танилцуулан та хүндээ хүргэнэ. Энэ бол одоо сурагчийн дуулал гэдэг дуу дараачийн одоо дуу болох гэж байна. Тэгээ та бүхэн их ойрхон сурагч байх үеийг бас дурсаарэ. Сургуульд явах үедээ тийм бас ээжтэй бас тангараг өргөж, ээж авдаа тангараг өргөж одоо аяны мэрэхөөж алсын одоо замаа өлөгдөг байлаа тийм ээ. За тэр үед одоо ерөнхийдөө онд бол сайхан уран бүтээл сурагчийн дуул гэдэг нэгэн сайхан дуу одоо зохиогдож дуулагдж байсан шүү. За би энэ сайхан дуугаа та нартаа өнөөдөр олоод ирсэн байгаа. Тэгээд энэ сайхан дуугаа бас өнөөдөр та бүхэнд сонортуулна. Ер нь одоо намар цагийн сайхан уран бүтээл бол одоо миний хүмүүрд бол дүүрэн байж байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр намрын тухайтай сайхан дууг ч гэсэн одоо та бүхэнд хөрөгж өгнө. За бүлэн болж байгаа. Одоо хэдий болж байна? 200 хүний дараа 200 хүн болчих уу одоо юу вэ? Дахиад дараачийн дуугаа тийм ээ. За сайн байна уу? Чимэг ангийн дарга сайн байна уу гэж нь шүү. Сайн байна уу? Хамт зэрэг сайн байна уу? Дүүрэн аа за сайн байж байна. За бүгдээрээ сайн байна уу? За одоо дараачаар бол одоо нэг сайхан одоо сайхан уран бүтээл та бүхэндээ бас танилцуулан хөргийе. Аа шинэ бараг 100 хүшүү улаан мөчрийн одоо Ахмад уран бүтээлч ус л дээ. Дуучин дүүрэн жаргал 90-ад оны одоо ихэр нэг сайхан дууг дуулж байсан. Намрын найгаа гэж дуу. За энэ дууг бол та бүхэн хэн зохиосны мэдэх. Би нэг аялаад өгүүлээ. Аа намрын найгаа зэхүү Нэсний жаргал юу дээ гэд нэг сайхан дуу байдаг. Аслах хулан барийн арааж байгаа гэдээ тавьсан тий. За энэ дуу өнөөдөр бас таахнаа бас дуум танилцуулаад дуучин дүүрэн жаргалын ха нэгэн сайхан дуу. За таахнад одоо сонортолж өгөхдөл бүлэн болж байна шүү дээ. За одоо ингээд намрын нэгээ тавьлаа. Таахын одоо дарамын тав өгөөрэй гэд ахмадууд мань энэ дуу сайхан мэднэ хөх. Энэ дууны шүлгийг бол манай энэ дуу тэр шигэр хүлэн барийн арааж хорооны дуу. За манай алдарт нэвтрүүлэгч ган төмөр багшиг тав хүн мэдэх хэрэг тий. Төвшин жаргал багш ган төмөр багш гэхэд бол тав хүн андахгүй сайхан танин дэ. За энэ ган төмөр багш юм багш маань бас маш авьяастай. Ардын дуу гоё сайхан дуулдаг. За урт одоо цохол найруулдаг одоо манчууд энээрэгэд би 90 он ирж хаглан багш маань одоо уншиж байсан шүү дээ би шингэлт хийжсэн. Тэгээд олон сайхан одоо сони мөдөг насаараа одоо нэвтрүүлсэн. Гэхдээ багш маань одоо шатарчин, бөөгчин олон авьяас байдаг тийм. Тэгээд 90-ад оны ихэр манай хөгжмийн зохиолч Түм ахтай хамтарсан намрын найгаа гэдэг дууг зохиосон байжээ. За энэ налгар сайхан намрын сайхан ирнээр хүлэн барийн арааж өгөн хоёр хүндэт багшинхаа сайхан уран бүтээлийх дуучин дүүрэн жаргалын дуулгаар дуулагдсан намрын найгаа дууг та бүхэндээ шагнаж байна. За бүгдээрээ мэд уулзъя. Дочин дүүрэн жаргал

Атрын бэлтгэрт химэн өгсөн алтанхан намар шижиртэн надаан. Амдэрлийн дүрэнд өрөөн өргсөн азтай нөхөд минь найган консоно. Ээ тэхөө намрын найга хорвоогийн өнг юм даа.

Сайн, нөхөр сайхан дуулаа. Сайхан дурсамж өгж байгаа үедээ ирэх юм сонсогчдоо. Уул нь 90 оны ихэнх дүлэн дөх радиогийн алтан долгионоор сонсож байсан те. Тэгээд алдарт нар төрүүлэгч гант мөр бай. За тэгвэл алдарт хөгжмийн зохиолч Төмөний аялгаар бүр одоо бүтсэн сайхан дуу радиогийн хөмрөгт 90 хэд янд бол одоо ингэж үлдэжээ. За хүлэн байрын одоо бас шилдэг дууны одоо сунгамл ан дотор бол одоо бас 500 гарын дуу байдаг. За энэ дотор бас ахвлэгдэн одоо үлдсэн ийм сайхан шилдэг дуу байжээ. Тэгээд өнөөдөр ингэ сонсох те. Тэр сайхан одоо цаг үеийг энэ сайхан намрын найга дурсуулан одоо уянгруулан амсарч байна да. Энэ сайхан сайхан дуунаас тавханд өнөөдөр хөргөж байна. Илүү одоо хүмүүсд одоо тарах хитэн өсөж байна. Ингээд бүрсэд бичлэгээр үзэж байгаа хүмүүсд бол бас илүүхэн одоо садан төрөл садан да. Гол настан буурлууд ахмадууд да гэдэл гачаа нутгийнхэд да гэд холбоо дамжуулаарэ те. Олон хүнд одоо нэг цагт одоо бид чинь бас хэдэн өдөр бүлтгэж чаа тэгээд та хүндээ сонсох гэж тийм ээ. За гээд өнөөдөр бол тас намрын сайхан уянга дуугаар хүлэн бариа бас сурталчилан хагуулж байгаа ийм утаа урлагийн одоо нэг төрөлөг. Тийм учраас одоо бид дуугаар одоо ай дуугаар одоо жуулчлах Өвөр Монголын бид сурталчилж байна. За тэр сайхан өчсгөлн сайхан Өвөр Монголын өчсгөлнтийн одоо сайхан нутгийн нэг нь бол яа харахгүй шаргал намрын хүлэн байр. Шаргал намрын хүлэн байрт ирэв бид таахныгаа бас сайхан намрын сайхан одоо хүлэн байрын гоо уран бүтээлэрээ таахныгаа өрж байгаа тий. Тэгэд бид өнөөдрийн нөтрүүлэг мэ намрын сайхан дуугаар одоо уянгорон уртсаж байна гэдгийг таахын ойлгоорой. За игээд залгаад бас нэг сайхан дууг одоо таахныг санарт утгүй илгэнэ. За одоо бид таахын дэвл сурагчийн дуул гэдэг дуу хөрөх гэж байна тийм ээ. Сурагчийн дуул гэдэг дуу айрэгээ сүүгэрэсэнгэрэм би хийх юм дуртай одоо дуурайх дуртай

таа байдаг те. Аа мөн Өвөр Монголын одоо гурван цэцэг гэж та бүхэн мэдхүү. Мэдүүл та бүхэн дорн бичиж болно шүү дээ. Өвөр Монголын орны гурван шилдэг дууч цэцэг. Урталдаа бол одоо ямар ямар цэцэг гэж тийм ээ. Та нар бичиж үзтэй. Тэр цэцгийн нэг нь дуусан шүү. Энэ дууга. За энэ дууганд би одоо цаахан цаахан танилцуулаа. Та бүхэнд одоо хүрэх гэж байна. Тэгээд би хөгжмийн зохиолч нь бол хөгжмийн зохиолч бүтээлийнх нь одоо бас өгөнө бол алдарт хөгжмийн зохиолч гээд сайн багш юм аа одоо урталдаа тавих тийм ээ. Хамгийн одоо анхных нь одоо уран бүтээл гэдэг шүү дээ бас. Аа ууган бүтээл нэ гэж тий. Ууган бүтээл нь болох юм аа. Тэгээд өнөөдөр би та бүхэнд энэ сайхан дуу танилцуулаад энэ дуу сонсгоч хөрөх гэж байна. Сурагчийн дуулагдуд байгаа оюутан байхдаа л одоо багшаа даа бас нутгах сургуулаас одоо төгсөх юмдаа сургуулдаа явахдаа л одоо ингэж бичсэн дуу да тий. Сурагчийн дуулал гэдэг дуу. Мөн ч одоо энэ сонгол номын бол одоо гээд соёлын уран бүтээлийн хамгийн анхнад одоо ингэ тавьж үүдэг. За хөгжилтийн шүлэг гээд соёлын аялгау. За энэ сайхан дууг тавхнаа бас танилцуулж одоо тавхныгээ сонорт одоо хөрөх гэж байна шүү дээ. Сурагчийн дуул сургууль маань эхэллээ. Одоо сургуультаа одоо явах оюутуд маань одоо явах болж байна. За дунд бах сургуулийн сурагчид ижгэсэн одоо хичээл эхлэхийн бэлтгэл болчихад байж байгаа. За яг энэ үед л одоо энэ дуу тий захтлаар бичигдсэн захтлын захтлаар бичигдсэн ч үгэж мэдэн тий. За айрагс үгэр сингэнэн байхад ар шилээс байха ар шилээс айрлаа. Ардын багшийн алтан башхийг алхаж ирсэн анхны өдрөө. Анхны башхийг алхан ороход аливаа бүхэн сургаг байна гэж амьдралын цайныг эдлээд эдлэхтэй амрах гэж

сансрын үлийг бараалан байж суусан нутг ярих юм байна. Суусан нутгаан шинтгэхээр сурсан эрдэн бэлхэн байна гэж сарвчлан даллаа ээж тандаа сурагчийн ёсоор андгалж байна гэд дуулдах. За энэ гурван дуучны нэрийг бодож алж байна уу тавхан. Тэгэд нэг нь бол одоо манай хөлөн байрын санийн цэцэг тийм ба. Дахиад нэг нь бол алчаа нутгийн мөнгөн цэцэг. Дахиад нэг нь бол одоо би яг дуулах гэж байгаа тийм. Бид тавхандаа сонсох гэж байгаа. Эрэгэ сүгэрэ сэнгинэн байн гэд хоолын тэгнэ цэцэрд дуулдаг тийм ээ. Энэ ой дуучин бидний одоо дунд сургуулийнхад дуулж байна шүү дээ. Энэ дуу тэгээд хамгийн анхны шингээлтийн бид олсон. За энэ бол алдарт дуучин Алтай багшийн дуулаар бол одоо сургуучийн дуул манай одоо шингээлтийн хөмбрүүд бол орсон байдаг. Тэгээд маш сайн багш гэдэг хамгийн анх бол Алтай багш дуулсан гэж. Ингээд өнөөдөр та бүхэндээ сургуулийг хэлэх болж байна. Аргэрсэн аялалтаа авэжтэй санаа мөрөгөөрэй сайхан эрдмийн мөрөгөөд сайн яваад ирнэ гэдэг сэтгэлийг илтгэсэн хүлэн байрын сонгодог уран бүтээлийн нэгэн сурагчийн дуулыг та бүхэндээ алдарт дуучин Алтайн дуулгаар хөргөж байна. Хүлэн аваарай.

манай сорогч юм гэхөө одоо 30 нас доош уларыг дундуух мэдхгүй байх л та. Чаа нь бол гээ сайд огшин сорогч бичлэгт орсон одоо Аражгийн алтан талыг хөмөрөгдөлд одоо байдаг дуу учраас та хүн энэ дуугч гэсэн одоо унааны шин гарацны одоо юунаас бол хөмөрөгөөс бол хайгаад болохгүй. Тэгэхээр бол нандин цаг мөчөл энд байгаа шүү дээ. Тэгээд та бүхэн маань та бүхэндээ дараа дараагийн дуунуудаа бас гоё гоё дурсамж олгож одоо өргөн сонсох бүлэн болж байна. За одоо ямар дуу сонсох хүлээ дээ гээд бас нэвтрүүлгийн сонсож байгаа та бүхэндээ шинэ хуутныгээ солигч болно. Нэгэн сайхан дуу байдаг. Өнөөдөр би сурагчийн дуулан үзжээ байхдаа ингээд харахад бас л энэ биеийн цэнхэр ном энэ Пүлэн Баярын дууны сонгомол гэдэг ном бол та нар одоо бас олж болох юм. Энэ дуу бол одоо 9-8 манай олон Пүлэн Баярын одоо сонгомол дуу учраас манай нэвтрүүлгийн тал өчгий болсон байдаг. Тэгээд би нэвтрүүлгийн ай дууны өргөнгөө өмнө бол одоо дандаа номнуудаа үзээ. Тэгээд нэг ирүүлэхэд нэг дууны дурсамжийг өгдөг. Эрэгхэл бол энэ сайхан дуунуудын одоо бас шингэлт бол уламжлалтай одоо манай Пүлэн Баярын араачд байдаг. Тэ. За ингээд та бүхэндээ залуу нар гэдэг нэг сайхан дуу танилцуулан хүргэе. За энэ дууг би ном үзэхгүй цээжэр хэлж чадна. Ягаад гэвэл миний багш нарын уран бүтээл болох юм. Эд залуу нар гэдэг сайхан дуу бол 90-р оны их одоо аймгийн наадан бол одоо аймгийн наадан зориулж бичсэн уран бүтээл. Залуу нар гэхэлэр залуу нас. За залуу хүмүүс бол ийм амглан дуулыг гэж бодно тий. Дууныхын цаадах одоо үгийн утга гэхэлэр аймгийн наадан одоо тийм ээ. Манай алдарт дуучин нацаг дарж багш маань одоо сарамчин багш хойлоо гэр бүлэр одоо бичээд элэглэн жаргах хорвоо. Залуу нар зэргийн одоо сайхан бүтээлүүдийн нэг тийм ээ. Энэ залуу нар тэнэглэн жаргаж амглан маандад тийм ээ. Хөгжил үйлсийг одоо бүтээсэн ингээд Хүлэн Баяр минь тэнэглэн жаргаа гэсэн ийм одоо гоё сайхан өгтэй идэх тийм ээ. Тэгэхээр энэ сайхан хөгжиж цэцгэлсэн Хүлэн Баяраа тэр одоо 90-р оны ихэнч гэсэн бол энэ авийн уянг дуугаараа тэр холын мөрөөдөл тийм ээ Хүлэн Баяр нутгийн га цэцгэлэн хөгжихийг хүсэн одоо далдсан ийм одоо гоё хэмэрлэг тэгээд нацагд орж багш өөрийнхөө хоолын доо ингээд эсгэд хийчихсэн. Тэгэхээр хэр баргийн хүн бас тэгээд бас дуулчихмааргүй ийм содон уран бүтээл 90 гэдэг оны ихэнд бас бүтчихсэн. За өнөөдөр таахныгаас сонорт одоо түүний хөөн Намжилсрангийн дуусан дуу орчин бас үе чатаар игээд өөрөө цайхан зурглаад авчихсан. Бас цаада цаанаа бас та бүхэн сонсоход бол авийн хоол сонсогдож байна шүү дээ. За ингээд өнөөдөр Намжилсрангийн залуу нар авынхан уран бүтээл аав ээжийнхэн уран бүтээлийг өнөөдөр уламжилан өнөөдөр одоо улам цэцгэлэн хөгжиж байгаа Хүлэн Баярыг дахин та бидэндээ уянгалан дуулж тэ. Тэгээ та бүхэн намар цагаар манай Хүлэн Баяр нутгаар айлчлаарай. Тэнэглэн жаргасан Хүлэн Баярынхан алтан жаргал намар таныг ухдах болно аа. Намжилсрын залуугийнхаа дуулсан энэ сайхан дуу. Нацагдаржийн намжилсрын дуулахд бүлэн боллаа. Та бүхэн бас улаан зүрхээр дарж тийм ээ. Дуучиндаа уран хөргөөрэй. Аюла Залуу нар Яруу найрагч Саран Жимгийн шүлэг Алдарт дуучин хөгжмийн зохиолт Нацагдоржийн Ай Дуучин Нацагдоржийн Намжилсрын

Чаа. Залуу дуучин намжилсран ямар шууд болж байна? Та бүхэн ямархан шаналыг өгч байгаа бол гэж юусах гар утс дэлгцээс одоо бичээс үзэж байна. За том хүртэл одоо бидэндээ урамшил гарлаа. Залуу дуучин намжилсранда баярлалаа шүү дээ та бүхэндээ. За өнөөдөр бол манай нэвтрүүлэг бол намар цагийн цахан уянгуулж ийг цахан уртсаж байгаа. Би бас одоо яг намар цагт бол үнэхээр цах дуртай. Намар цаг гэдэг бол намрын тухайд одоо урт насны хэрэг дуу тавих юм. Нэг цаг намрын дуу тавьж миний бүтэл хөрнө гэж боддог тийм. За намар цаг бол үнэхээр хүний сэтгэлийг гэж идэшүүлж дахиад дурсамжуулж өгдөг тийм. Миний өөрийн бодлол бол өгөл хаврал тийм. Хүний эрчих чангалдаг. Хөдөлмөрийн чинь одоо хүч шалгадаг удирлаа гэж. Зон бол энэ цахан одоо чилээгээ тайлдаг цахан баяр бахтлаа одоо олдсон тийм ээ. Энэ цахан хүч хөдөлмөрөөр энэ хүчнийг туулаад гарч ирсэн. Тэгээд энэ одоо чилээгээ тайлдаг тийм ээ. Намар цаг бол та бүхний хөдөлмөрт шангал өгдөг. Шан өгдөг юм удирлаа гэж. Сэтгэлдээ ингэж бодж явдаг. Яхад бүх юм одоо гээд тийм ээ сүүсалийн дэж хадлан бордоо гэд. За бол одоо бас тарган сайхан татаа малх хөрөнгөний одоо өлү хураал те арилжаа худалдаа гэд танд өгөөж өгдөг шагналаа өгдөг энэ хүчний туулаад ирсэн энэ хөдөлмөрөөр хөдөлмөрийн ирчээ та таны амьдрал хөгжин дэлгэрсэн гэдгийг намар шагнадаг байха гэж боддог. Ям учраас намард би хайртай. Таач гисэн хайртай байх та. За ингээд залгаад уртнаас нь тавханд хонгор намрын уян гэдэг уран бүтээл шагнаа.

дахиад одоо шинэ гол нарийн гол гэж энэ голыг гээд арадад явчихад одоо яруу найрагчтай явна гэдэг чинь тийм маний дацлам ах маа нэгэд за намрын нэг дуухийн давид гэж нэг байтал тэгээд хонгор намрын уян гэдэг шүлгийг над өгж байсаа. За хонгор намрын уян гэдэг дуугаа тэр үед бичээд сүүлд нь би бас дуучин одоо монголоор төрсэн дуучин гантуятай танилцж гантуя маань одоо энэ дуу маш сайхан одоо амьдулж дуусла да. За ингээд өнөөдөр та бүхнийг санарт гантуягийн дуулаар одоо дуулагдчихж байгаа хонгор намрын уян гэдэг одоо уран бүтээлийг та бүхэнд бас хүргье гэж бүлтгэж байна. Та бүхэн бүлэн болсон уу? Тэгээд манай дуучиндаа бас сайхан сайхан одоо зүрх явуулж урамшлах ярилцах хүсье. За ингээд хонгор намрын уян дуугаа та бүхэнд хүргэлээ.

Асуу л энэ бол одоо манай шинэ арга зүүн гүшүүн нутгийн залуу содон дуучин зул дуулсан юм байна. Би одоо хоолыг нь жаахан ташаарад байж байна. Зул цонсоо бол одоо асуу л зулч нь одоо манай Хөлбөмбөр нутгаас цолгорын гарч байгаа залуу содон одоо дуучин мөн ч одоо жүжигчин шүү дээ. Цагаан нар нутгатай.

За тухайн үед бол одоо яг л одоо ийм үзмж одоо бид уулж алгатай замаар явах тал одоо үүсчихсэн шүү дээ. Энэ зураглал одоо бас манай яруу найрагч Сумяжийн одоо манай нэвтрүүлэг үз явуулсан энэ сайхан зураг. Яг л тэр үед л одоо бид чинь ийм сайхан үзмж үзээд энэ бол манай хүлэн байрын сайхан намар цагийн одоо гол шувуутай одоо газрын сайхан зураг л да. Тэгээд сайхан шаргал модны доороос ингээд зураг авах чинь ийм сайхан гоё байдаг шүү дээ. Мм. Тэгвэл би тохон үйдвэл одоо

нарагч цолонгохтой гэдээ явж явахд тул яг ийм нүний сэтгэл төлөв бууж байгаа. Тэгэл хянганы юугаар аршааны тэрэг үргэд явж явахтаа тий. За одоо ингэ дуулагч болоо нуу хонгор ганц хайгын дуу байна. Сайн дуулсан бол зул дуулсан шүү. Тэгээд хоёр дуучныгаа дуу хоолыг нь ялгах байлчиж. За ингэдэд манай өнөөдрийн нөтрүүлгүүл тавханда намрын тухай сайхан дурсамжтд дуу ер нь тавханда шинэ хуучин сайхан сонгодох дуу хүлэн баринхаа сонгодох дуу шилэн нөтрүүлж өгч хаа. За сайхан намар маань гэдэг хөрөөд ирлээ. Жаахан цайхан одоо шиврээ бороотой тийм бай. Зум бидэнтгий бол маш гоё одоо ингэж хур бороо сайтай зүлэг ногоотой тийм ээ. Аа биднийг бол одоо энэ сайхан аз жаргалаа зөвгөнсөн найр хуртай гоё сайхан өнгөрлөө. Ингээд өнөөдөр та бүхэнд нэг сайхан уран бүтээл яруу найрагт даад цоломны уран бүтээлийг хослуулаад та бүхэнд хүргэе. Аа дараач уран бүтээлбэл нутгийн нэг сайхан дуу Аа бүргэдийн айлгуу болсон нутгатан зориулсан нэгэн сайхан дуу тавхандээ зургтайгаар хүргэе. Тэгээд бид бас сайхан жаргал цэнгэл багтлыг одоо бидэндээ хайрлсан 26 оныхоо сайхан зундаа талархъя. Тэгээд хамтдаа энэ сайхан дуугаар манай хүлэн байрны нутгийн га зуныг дурсан одоо гэд өндөрлүүлж байна. Бид хамтдаа зунаан бас зундаан талархаж айлг дуугаараа ингэж үдэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай шинэ ураг 100 гшүүн утгын улаан мчрийн одоо дуучин эрдэмтд дуулсан даа цалмны шүлэг обрыгдын айлгуу. За тэгэд залуу дуучин эрдэмтийн дуулсан дуу миний нутг

тал бичиг болсон гол нь гоё сайхан номон гэд үзээд сууж байла. Та хүндээ үзүүлээ, миний ном танарт байна уу? Сарны дор. Сарны дор гэхэл хинэ одоо ямар намыг олчих юм тийм ээ. За одоо хайрт багшинхаа ном бол миний зээд салж болох шүүгээ. Ийм одоо тал бичиг. Тэгээд багшинхаа дууг багшин баяраар тахтал нэг баринда бас нэг барьж одоо багшинга багш миний жаргал багш миний баясл гэд багшийн тухайд олон дууч байдаг. Бүр нь багшихны уран бүтээл төр шигэрээ тийм ээ. Аа байн тэгээд өнөөдөр гээд сонсч үзээр та хүнд багшинга дуунаас бас нэг сайхан дууг нь хөргийа гэд одоо дэвтрийн уруулаад сууж байна. Ингээд би өнөөдөр та хүнд цоорын мөнгөн их шиг гэдэг нэг сайхан дууг нь хөргийа гэж. За уруулж итэл бас нэг дуу наяг манай сонсогчийн хүсэж байсан нэг дуу бас харагдж байна. Тэгэхээр энэ дууны үгийг олоод өгч чадна уу гэж бас над хэлж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр би нээр өнөхөр олсон бол би танаастай өнөөдөр айдоны үргээр хэлээд үгүй. За энэ дуу л одоо яг миний одоо оюутан сорогч байхад багш минь зохиогоод хамтаараа дуулж байсан. Өдөр болгон шинэхэн нартай өөр монголч. Сайн намаа үзэгч минь дуулаад өгнө гэж хэлж ирсэн билүү. Дуулаад өгч хөөрөөл би дуулна шүү. За 1997 оны 2 сард хайлалт бичвэ гэж бичсэн шүү дээ энэ дэр. За энэ дэр бол яг манай одоо яг бидний одоо зогсож байгаа, дуулж байгаа багш нар мань хөгжимчсэн яа ямар гоё сүудрийн одоо хасралтай юм дуу байж байна. Өдөр болгон шинэхэн нартай өөр Монгол гэдэг дуул бид өөр Монгол байгуулсан 60 жил бай. Тэ мэ одоо 80 жил болж байна тийм ээ. За ингээд 50 жил байд. Ингээд 20 жил одоо урагшин төлөх хэрэгтэй, 30 жил төлөх хэрэгтэй. Тэгээд бид чинь 80 жилийн ой зорулсан ямар сайхан дуу байна гэдээ надаас асуудаг байсан. Тэгэхээр би энэ дууг олвол дуулаач ээ гэж та бүхэндээ бас хамтын дуулга дуулаарэ гэж. За энэ дуу 2 аятай байдаг. Дууны шүлгийг бол Оо Цолмон бичиж аяг сайн зохиогч бичсэн. Энэ дуу бол хамтын дууны юм хэлбэрээр бичигдсэн. Нөгөө нь бол бас тийм одоо өргөтэн одоо баригла хааны дуучин одоо насан багшийн дуусна гэдэг чтэй. Тэр бол одоо хөгжмийн зохиолч байж зөө хастуу явах шиг байх та би гэж бодож байна. Нарран царран хоёроо нисэн дуулах далавч чинь биелээ навч цэцэх хоёроо гэдэг юм аа. Насан мөнгөн өнгө чинь билээ өдөр болгоо шинхэн нартай элгэн хайртай өвөр монгол минь гэдэг баг насан багшийн тэнэг насан гэж багш байдаг та мэднэ үү? За ийм байдаг. За сайн сахт багшийн энэ дуул хамтын дуулга юм. Наран саран хоёр нисэн дуулих далавч чинвэлээ гэд гэдэм навч цэцэх хоёр насан мөнгөнд өнгө чинвэлээ өдр болгон шинхэн нартай элгэн хайртай өвөр монгол минь өдр болгон шинхэн нартай элгэн хайртай өвөр монгол минь гэд энэ бол найрал дуу шүү. Игээд бүр 3 4 хоолойтай ингээд бүгдээрээ ингээд олон ингээд болохлоороо энэ дууны тэр гоё хүчин гарч ирнэ. За ингээд энэ дууг тавхан танилцууллаа. Би зөвлөөр юугаар үл ингээд зураглаад авна гэсэн хүмүүсд тэгээд явуулаад өгье. Та нар тэгээд энэ дууг сурж судалж одоо энэ сайхан өөр Монгол байгуулсан 80 жилийн ой зориулсан ойл зүрийн одоо дууны хөдөлгөөн бүлэг одоо дэмрэлтэд сайхан одоо тусал сайхан цагаар тоглолтоор дуулаарэ гэж. Цоорын мөнгөн их шиг гэдэг шаруугаан одоо шүлэгтэй энэ бас хэдэн аялагтай дуу шүү дээ. Тэгээ сайн сахт багшийн цоорын мөнгөн их шиг гэдэг дуу алдарт дуучин Дэдмэн багш 1994 онд дуулж арт өмнө сонорт тул ингэ төгөөнд илэрүүлсэн байдаг. За сүүлд нь бол одоо алдарт дуучин сонин цэцэг бас дуулж. За энэ хоёр хүний дуулгаар бол энэ дуу өнөхөр одоо алдарсан байдаг. Тэгээд тухайн үед сонин цэцгийн одоо 2007 оны тоглолтын гэн үед дуулгдсан цоорын мөнгөн гшиг дуу тавхын дурсамж болгон хөргийа хөлийн өнөө

За сайхан байна уу? Баярлалаа. Мянган мянгаар дармын тавж байгаа. Та бүхэнд баярлж байна. 100 100-аар дармын тавж байгаа. Цолмон гэрэл оюун сууд. За тэгвэл дээр галзууд саруул. Та бүхэнд баярлалаа.

сайхан байлаа. Гэхдээ тэр тухайн одоо тохиолдолд өөрө тусгай дуусан ахвын шингэлтийн шингэ байгаа шүү дээ. Дүрс үчлэх. Тэр цаг үед л нь одоо ч зөв сайхан санагдаж байна. Маш гоё дурсамжтай байлаа. За баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлэг маань одоо сонгодог сайхан өрөн бүтээлээ олон бүтгсэн. Дараа дараагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд ус хөргөн. Харин өнөөдрийн нөтрүүлгээс үлчэд яг одоо хоёр үеийн одоо 202 дуучныхаа нэг дууг та бүхэнд сонсгоод нөтрүүлгээ жаргая. Айдын өргө шууд нөтрүүлгөөс ардын сайхан дуугаа удам удамлан залгадаг юм учиртай. Тэгээд манай хуучин сарвалтал гэж ардын сайхан дуу байдаг. За энэ сайхан дуу хамгийн түрүүнд ер нь одоо 4 настай хаалгийн өнгөтрийн хамгийн түрүүнд дуулсан энэ дуугаан одоо удам залгасан нэгэн борл буянтай настан бол алдарт дуучин Бадан багш. Өнөөдөр дурсан санаж алдарт дуучин Бадан багшинга сарвалтал гэдэг дуугийн сонсоод одоо нэг бас нэг залгамдлж байгаа дуучныг таа бүхэнтэй сонсгоод яаж удам залгаж байна вэ гэдгийг залгаж

хамт байна бас анхааралтай тавих. Цансагчд байна бас анхааралтай тавих хөсье. За Хөлөмбөр нутгийн дуулдаг язгуур одоо баг аялагтай, сарвалтай ингэд дуулдаг а. Алдартуучин бадам.

За, би нэг хаан сурсан чи бол. Дахинта ер нь дугаа би дахинта тавиад нэвтрүүлгээ жаргая. Тэгээд энэ дотор цаахан дурсан дээр тэгэхэд би гар утсаа ирсэн хэр олоод авсан бадамгшинга талууны үеийн одоо сүдрийг өнөхөр хажууд нашаад эрхлээд өртөн сууж исэн тэр цаахан цагүй дурсагдж байна. 1900 би сая дуугэлжсэн тийм ээ. 96-7 байхсан сургуулийнхаа үед одоо манай дуучин улаан цэцэгчтэй гэртээ очиад зэрэнкэ бүрэнкэг зааж өгч гисэн. Бабрын багш маань дагуулад зэрэнкэ бүрэнкэн тухайтай над тухайн үед л тэгж 96-нд тэгж зөрхөнд одоо шингээсэн хүн бол алдарт дуучин бадам багш маань, ижи багш маань. Тэгээд хуучин зэрэнкэ бүрэнкэг дагуулад л энэ өндөр болж гинөө, тэр өндөр болж гинөө, энэ хөгөн дэр болж гинөө гэд хэнгэн болж байсан ч тэ тэр үе чинь бид одоо том ихэд ном шиг юм бүдүүн шингэлтийн машинтай гэрт нь очоод за тэр шингэлтээс зэрэнкэ бүрэнкэ гэдэг өнөөдөр залуучууд маань хүртэл хөгжилтэй дуулаад байгаа уртнаас нэхэн хийсэн тэр бүжгийн айс төрж мөндлс юм а гэдгийг би өнөөдөр бас дурсамж болгон тавхан дэглэхэд нөхөр жаргалтай байна. Энэ саруул тал гэдэг дуу хөдөн үеэр одоо багшийн маань одоо сурагчнууд сугар урна бүрэн баяр гэдэг тийм ээ оюун сод гэдэг. Игээд наашаа нэмэх гээд эгэл наашаа одоо ингээд оюун тунгалаг игээд үе үеийн хүмүүс өнөөдөр 20 хэдтэй дүгүймат хүртэл энэ дуугээд уламжилдаг явж байгааг би дараа нэг нэвтрүүлгээрээ айдоны өргөшөөд нэвтрүүлгээрээ тавхнда үе үеийн хүн дуучдгийгээд тавьж чагаад игээд хуучин сарал талыг тавхын танилцуулж өгье. Өнөөдрийн цаг үл арай л одоо хөрөхгүй болчлаа. Тэгэхээр бид гач энэ язар дуулагдсан бодом ахшин гадуу цонсон байд нэвтрүүлгээ жаргая даа гэж хичээнгүйлээ. Тэгэд айдын өргөө нэвтрүүлгээр үл шин содон уран бүтээл шин содон одоо залуучуудаа мэс ингэж гоё танилцуулахар барахгүй бид угаан уг санаагаа үл мартах тий. Энэ сайхан ардын сайхан дуучдынхаа бид энэ сайхан өв хөрөнгийг хизээд одоо бид залгамжилж уламжилж тийм ээ гар гараасаа барилдчих ингэж л явж байж бид өв соёлоо хамгаалж уламжилна ч удаа гэдгийг айдууны өргөө шууд нөтрүүлэг мэн антархан үргэн гүтгсээр байдгаа. За ингээд хамтдаа саруул тал гэдэг сайхан дүү лэм бич юм уу хүний хоолыг ч юм уу мэдхгүй гэж сонсогдмоор тийм ээ. Тэгэд лэм болоод л хүний хоол бадамгийн хоол ингэж багсалсан ямар гоё. За бид тэр сайхан хуучны нүдэлд очи сонсараа.

Эрхэм сонсогчтой энэ цагийн нэвтрүүлэх ийм хүү уян гөрөн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан, хянагч Оронцод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Манай хорооны мэдээ. Манжур бомтос ойлгосноор энэ жилийн түрүү 7 сард Архашаад бомтын гадаадд гаргасан жимс ногоо 800 тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 100-ийн далаар нэмэгдсэн байна. Дундад Монголын хил дэх энэхүү төөхө соргог жимс ногоо гадаадд гаргахад зам ямагт өндөр бүтөмжтэйгээр явагдаж, үзм, төвд хаш, цагаан ногоо, бүрэнхээ сонгин зэрэг өлтөрдийн уларлын тариалгын бүтээгдэхүүн үргэлжилэн хилээс гарч бомбтын гадаад дараачны амжилттай хүчин тасралтгүй бадарч байна. Төвхөө соргог жимс ногоог гадаадд гаргах бүлэг удаа нэгтэрсэн шин соргог байдгах үеийн хугацаа хор бомбтор өнгөрөх хүчинтэй хугацааны шаардлага өндөр байх онцлогоо чиглүүлэн Манжур бомбтын хараа Архашаат бомбтой хяналт хамаарлын үйлчилгээний арга хэмжээг нарийн оновчтойгоор шилдэгжүүлэн бомбтор өнгөрөх үрүгтөмж болон гадаадд гаргах ясч нарын амар төвчний хамтад нь харгалзсан байна. Урчлан болцож байдсан шалгах болон хүний хүчээр хянан ухсрах хам загварыг бүх талаар хэрэгжүүлэн бараг 2 дахь удаа нүүлгэн буцаах говчоор багсгаж барааны хохирлын нормыг адил хугацааныхаас 107-оор бууруулах хэвлэн ахиулсан байна. Тухайн талбарын бомбтын ажилтан барааны төрөл зүйл бүлэг удаа тоо хэмжээг чанга харгуулсан гадаад дарах идэний амар төвчний бомбтыг чанга зөмдсөн байна. Бүртгэлийн үндэслэл энэ жилийн түрүү 7 сард Архашаад бомбтынх нь түүхээ соргог жимс ногоог нийтээ 64 бүлэг удаа байцаан шалгаж хертэнцсэнгүй буцаан тээвэрлэх байдал гарсангүй. Өндөр бүтөмжтэй хянан хамаарлыг хэрэгжүүлснээс бомбтор өнгөрөх хурдсыг төрөгдсөн байна. Төвхөө соргог жимс ногоог бомбтын ажилтан тухайн талбайд байцаан шалгаад хертэнцсэний дараа саадгүй нэвтрэх замаар дамжуулан хилээс түрхэн гаргаж тус өдөрт Монгол улсын ард иргэдийн хоолны ширээнд хөргөж болно гэж шинэ бараг баруун хошууны Тянчин олон улсын барааны төврийн орлогч хязгаарт компанийн бомбтод мэдүүлэгч баяраа танилцуулсан байна. Монгол улсын сүм хэсгийн холбогдсон голлогч орон байрын давалгад төшиглэн Архашаад бомбтой хил алсалсан Аралжааны арга замаа үргэлжлэн өргөдгөж одоохонд бүх бомбтын гадаадд гаргах барааны ерөнхий хэмжээ адил хугацааныхаас 140-аар нэмэгдэн

Шинэ бараг баруун хөшөний хам зууч төрийн төвийн сургуульдагч уухийн Жори Фан Минчэн Ёмин Тянхаудын мэдээснээр ойрын өдөр 2026 оны хүлэн бори шинэ бараг баруун хөшөний Жингтүн дэх анхдугаар хугацааны шинэ цоргох хоньны махыг загтгалгүйд гаргах ажиллагаа эхэлж засаг аж ахуйлал хоёр талын их байлгийн давлага төшиглөн баруун хөшөний хоньны махны аж үйлс хийгээд сүлжээний худалдааны гүнзгий уцуцлыг ахиулж засаг аж ахуйлал хамтар хянан хамаарх нэрт төмдгийн хамтар үүдэх аж үйлсийг хөгжүүлэх хамтар ашиг хүртгийг биелүүлсэн байна. Ажилханд шинэ бараг баруун хөшөний ардын засгийн ордон хийгээд Жиндүнгийн шиний үүдэж жижиглэн борлуулах байлдах бодлогын хамтралцааны хэлэлцээр тогтож хоёр талаараа засаг аж ахуйлал хамтралцах тогтчийг байгуулан баруун хөшөний хоньны махны нэрт тэмдэгтийн дөрөдөрх загтлгүрийн эмэг дэглэмийг хамтар хамгаалахыг ахиулсан байна. Тус удааны ажилханд оролцогсод хонь хөрөөд оюунч үйлдвэрээр тойрон үзэж, алшин хоньны одоогчлсон нядалж эдчүүдэх баримжаажуулан үйлдвэрдэх бүх явцыг үзэж, баруун хөшөний хоньны махны газар зүйн илэрхийлэлээр гол болгон ясч нарын батлагаар суур болгож, нэрт төмдгийг дэстэвшүүлэхээр харалтаа болгосон аж үйлсийн чанардах хөгжилтийн замыг бэйжлэн ойлгосон байна. Ажилханд олноороо баруун хөшөний хоньны махыг амталж, махны чанар үнэр амтад өндөр өнлөлт өгсөн байна. Ойрын жилээс нааш шинэ бараг баруун хөшөө тал нутгийн малаж ахын аж үйлсийг хүчрхэгжүүлэн махны хоньны тэжээн үржүүлэхээс борлуулах хүртлэх бүх явцыг мөрдөж баруун хөшөний хоньны махны нэрт тэмдгийг хөгжүүлсэн байна. Тухайн газрынх нь 3-1 зохицуулах ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийг байгуулан хоньны махны ажил төрлийн хамгаалалтын нийгэмдгийг байгуулж нэрт тэмдгийн ярив алдрын олонтаа хөртөж дөрвөн аж ахуйлал өр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгийн гэрчилдэг хөртөн хоёр нэрт тэмдэг нь дундад улсын тариалгын 100 хүчрхэг нэрт тэмдгээр сонгогдсон байна. Дараалханд шинэ бараг баруун хөшөө тариалан малын ашиг шимэн бүтээгдэхүүний нарилга боловсруулан хүйтэн хэлхэт барааны гүйлгээний суурин газрыг бүтээн байгуулж барааны гүйлгээний хөрөлцгүй талын нөхөрлөн сүлжээний дээрх ба сүлжээний гаднах борлуулгын замыг үргэлжлүүлж өр Монголын нэрэмжит төрөл тэмдгийн дэлгэрүүлэлтийг чангадхан баруун хөшөний хоньны махны улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүний хамгаалалтын жишээ үзүүлэх орны байгуулан нэрт тэмдэгт төшиглэн аж үйлсийг бузгаруулан малчтын орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах малж ах ордны одоогчлтын бүтээн байгуулалтын хэр төвшнийг дахинтай дэвшлүүлэхийг ахиулах болно. Жиндүнгийн шинэ цоргог өхөр хоньны махны тухайлсан ажлыг үргэлжлэх хариуцлагатан шаа авгаа хэрэгтэй. Өнөө намар Жиндүнгийн төвхөө соргог эдэн омдааны гаралт нь Өвөр Монгол, Нинша, Гансу, Шинчан зэрэг дөрвөн газар орны хоньны махны гаралтын оронтой холбоолон улсын дотоодын анхдугаар хугацааны Жиндүн дэх шинэ соргог хоньны махыг загтлгүрд гаргах ажлыг эхлүүлж, таварын баримжааг тогтоох, худалдааны суурийг бэхжүүлэх, загтлгүрийн голцогцыг байгуулах, эзгэнэн борлуулах арга замыг өргөтгөх орон бүсийн олон нийтийн нэрт тэмдгийг үүдэх 5 алхам дараагаар дамжуулан уламжлалт мал аж ахуйн гаралтын орон хоньны махаа Жиндүнгээр дамжуулан бүх улсад борлуулахд хүчин нэмрэх болно. Анхдугаар хугацааны Жиндүн дэх шин цоргог хоньны

чи дийлэх болно гэсэн байна. Ойлгосноор тус удааны жингдүн дэх шин сорогох хоньны махыг загтгалгүрд гаргах ажиллагаа нь дөрвөн мож орны 6 газрын шин сорго бүтээгдэхүүнийг шалгаруулах уралдааны зэрэгэр ихлүүлэн шин бараг баруун хошуу нэгэнт уралдаанд оролцохоор бүрэн бэлтгэл хийсэн байна. 8-р сарын 20-ны өдрөөс 9-р сарын 16-ны өдөр болтол хэрэглэгч жин дүмийн APP-д орж шин

гэн залуучуудын боловсролын төвийн зуны амралтын боловсролын хүрээлэн Өвөр Монголын мөц засны тамирын сургуулийн боловсролын талбайд боловсрол ихэлсэн байна. Бүх хотын гэл залуучуудын боловсролын суурин жижиг хошуу хот тойргоос ирсэн 100 гаруй шилдэг залуу багчуудын хөлбөмбөгийн тамирчин энд шичимдсэн өндөр хүчлэлтэй боловсрол хөрдсөн байна. Ойлгосноор тус удааны төвдөрүүдэн боловсруулах хүрээлэнгийн хөлн байр хотын биеийн тамирын төвчнөөс голлон эрхэлж Өвөр Монголын мөц засны биеийн тамирын сургууль хөлн байр хотын хөлбөмбөгийн залуучуудын боловсролын төм даачлан эрхэлж 14 өдрийн боловсрал явагдуулна.

хугацаа бат цогцолхоор гол шижин болхон Хосууч Баатар цуута дурсан тэмтгэлт нам. Хосууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна.

Конфушийн зорихо хөвчлөн цэргийн сургуульд нэр мэдүүлжээ. Түүнээ сурлагын хэр бүтөмжийг дээшлүүлэхийн төлөө Конфуц нь түүнд суралцах төсөв тогтон өгч бас тусгайлан хавсран жолоодогч багш залж түүний хавсран суралцах материал эрж өглөө. Гэвч Лян Фушин өдрийн ажил яруу тул зөвхөн орой үдшээр суралцдагаас тун ядраатай байж заримдаа суралцж байсаар сэрийн дээрээ элгэдэн унтчихдагаас конфансанд олон тоо шихөмжлөгдөж суралцахад заавал хүчир бэрхэс айхгүй зэрэгснэ болон төсвөр төвчөрт зэрэгснэ байх хэрэгтэй гэж сургадаг байлаа. 3 сарын дараа сурлагын даралт хийхин дээр цагур бас муухас болж Лян Фушингийн бэй муудаж бүх бэйя тамир сүлдгүй бүхэд цээжлэх чадвар нь буурж хамраасан ч өргөлж цус гардаг болж конфансын түүний дагуулан эмнэлгэд хүрч бэйин байцаалгаад бэйин тамир тэнх сэргэхт нь хавсрамж болгохын төлөө бас эмийн дэлгүүрт очин хэдэн хайрцаг эм худалдан авч уулгачээ. Айрын цагуурт датахад их төбөгтэй мөртө конфанс нь уулаасаа өндөрлөгийн тусгалтай дээр өдөржин сэтгэл зүтгэх учир бэйн тун буура байлаа. Лян Фушин түүний ажлынхаа төлөө ятарч зүдэрч бас түүний сурлаг амьдралыг хархалцсан байхыг тодорхой мэдэх тул үлэмэдхийн дунд үүрэг дараас нь нэн хүндрэлээ. Гэвч конфанс нь түүнийг яг төрсэн хүүхдэй шиг бодож хичнэн хүчирдэлтэй хичнэн ядралтай байсан ч түүний тухай хайр халамж нь юр ховьртоггүйд Лян Фушин доглохдоо юу хэлэх олохгүй болтгоо.

Буруутсангүй биз гэж бодож байтал Кун Фэнсэн түүний дасгалын тэмдрийг урбулсаар төв чангаар "Хүнжээ, энэ чинь хаанаас авсан тэмдэр вэ?" гэж асуув. Нарийн бичөөч Ван Авхын тэндээс авсан. "Миний дасгалын тэмдэр хөрөхгүй болсноос би түүнээс нэг тэмдэр авсан юм аа. Та гэж өөрийнхөө явдалд л яардаг юм. Миний дасгалын тэмдэр хэдийн хэрэглээд дуусчихсан байхад та бас надад авч өгөхгүй юм чинь" гэв. "Дэ, аавынх нь ажил яар ухаас дасгалын тэмдэр авч өгөх мартчихсан. Энэ нь миний осол. Гэвч чиний карт их тэмдэр бол албангийн ажлын тэмдэглэлийн тэмдэр мөнгөх чиг мэднэ үү? Энэ чинь шинэ намын хорооны албангийн хэрэгсэл. Хувь хүн дураараа хэрэглэж болохгүй юм. Өөрөөр хэлбэл энэ бол албана юм. Өөрийнхөө болгож яасан ч болохгүй" гэв. "Аба, би мэдсэн албана юмыг авч болохгүй гэж та надад хэлж өнгөрсөн. Гэе, миний дасгалын тэмдэгт хэрэглэж бараад дасгалаа хийх гэж яарсандаа биш үү" гэж Кунжи хэлбэл "Миний хүү маргааштай тус тэмдгийг буцааж өгөөрэй. Аав нь илүү хэдэн дасгалын тэмдэг авч өгье. Ганц дасгалын тэмдгээр л зогсгүй шүү" гэв. "Аава, өөр бас юу авна уу?" "Амтад идэн." "Сайн баллаа." Хоёр дахь өдөр нь Кунжи тэмдэглэлийн тэмдгийг буцаан өгч, Кун Фэнсэн ажлын цахаа шахан байж, бичгийн хэрэгслийн дэлгүүрт хүрч, хэдэн дасгалын тэмдэг авч хаад бас бага саг суул хийдэн аваад Кунжид хөрхөв. Орон тосон тэнгийн бүтэх гэрэлдор аав хүү хоёулаа албалахтаа хаяа хараа мөргөлдүүлэн инеж гартлаа. Өдөрмхийн зур хэдэн жил өнгөрч эхлээ. Кунжи их сурхуулаа төгсөөд орон нутгийн гайлын явдлын товчонд ажлын гараахаа авчээ. Кун Фэнсэн бас аль хэдийн шэншэнаас салж төвдийн айрид очиж ажилласан байлээ. Кунжи аавтайгаа удаан хугацаа уулзаагүй учир тун санж байлээ. Тэгэхэд нэг өдөр хамт сурлагатан Ли Чангтай хамт айрид аава эргэж өцгөр хүрв. Кунжи аавтайгаа уулзсны дараа өдөр нь манай хоёулыг дагуулан айрын орны сайхан үзмжийг сонирхуулах болов уу гэж гуйжээ. Кун Фэнсэн хүүтэй, аавынх нь ажил туйлын яруу учраас та нарт бараа болох цаггүй байна" гэв. Кунжи: "Бид тэр холоос ирсэн байхад танай ажил хичнэн ярууч мануусыг хамаарахгүй байж болно" гэв. Кун Фэнсэн бодож бодоод: "Би яг хөдөө бууж ажил байцаахаар байгаа болохоор та нарыг би дагуулад явчихъя. Зам гутас хэдэн гой үзмжит орн байдаг юм аа. Та нар тэнд гэрэл зураг авч болно. Ингэвэл та нарын наадах ба миний ажлын альны ч саатахгүй" гэв. Тэд Ганди суулны хормод хүрэхэд Кангрин Пуча оргил үүлэн төшөрхөж баймаар хувийн гадна үзсгэлэн тачээ. Олноороо залхаа залхаахаар гэрэл зураг татцгаах бөгөөд Кунжи аав хоёулаач хамтын зураг татуулчээ. Ли Чан шидэд туулыг харснаа бурхан богдуулаа. "Намайг том баян болгооч" гэж залбирэн даатгаж байлаа. Кун Фэнсэн инээчхэд шүхэмжлэх аястайгаар "Ийм залуу хүн мөнгө шүтэх үзэлтэй чинь сайн явдал биш ээ. Миний үзэхээр хашил эртхэн судлах сурагч шалгуулбал зохино" гэж хэлв. Залхаад Кунжи өд харан "Миний хүү ямар хүсэлтэй байна" гэж асуув. Кунжи "Тогтоод" гэхэд гинт юу нэг санаанд орсон шиг "Чи янаглаж байна" гэж асуув. Кунжи ичиж царайхаа улайлхав. Ли Чан "Хэх" гэж инээснэ. Кун Фэнсэн та "Авга, Кунжиг эцгэн гайлын явдлын төв чанаа дарахаар ажиллаж байх гэрийн нөхцөл нь маш чинэлэг. Гой хүүхэн хөцөлтөхөд тэр өчүүхэн ч сэтгэл хөдлөхгүй байна" гэв. Кун Фэнсэн инээчхэд "Нэгэнт янаглах насанд хүрсэн шүү.
Яхад сэтгэл

хөдлөхгүй байна бэ гэж Кунгжигаас асуув. Кунгжигийн царай улам муулан, "Аба, би бас бага байсаар шүү. Яарахгүй. Ажиллаараа голдлох болгоно" гэж ярив. Кунг Фансан ха ха нясэр, "Миний хүү Аавтайгаа хоёул нэг албан гэрте шахалдаж байсан үеийн Кунгжэ биш болжээ. Би бичих материал хянах хэл мэдээд чи толгой даран дасгалаа л хийдэг байлаа. Өнөө чи нэгэнтэй ажлын байр дээр гарсан ургийн учрыг бодлохлох хэрэгтэй болжээ. Чи яаркой чи би яарж байна шүү. Хүүхнээ гэрийн нөхцөлсэн. Гэтэл аав чинь би зоосгүй. Шинэ гэрч төвхнүүлэн өгч дийлэхгүй нь мэдээж юм аа. Иймээс хурдлахгүй юм бол устд булягдах биш үү?" гэж шоглон хэлв. Үүний сонсоод олноор хатхантал инээлцэв. Конфансын залгаад, "Кунгжэ, чи залуу хүн учраас газар орны бүтээн байгуулалтад туслахаар айрын гайлын явдлын төвчөнд шилжиж ажиллах санаа

хүлээн авчирчээ дийлэхгүй. Манай Ляочингийн гайлын явдлын товчоо зөвхөн миний гараар дамжиж байгаа нь хэдэн мянган төм бөгөөд танай айрын орны нэг жилийн эдийн засгийн орлоготой тэнцэнэ. Би энд чинь ирээд зөвсгийн эрдэмээ гаргах газаргүйгээс айн гэв. Конфансен төв царайлан удтал дуугүй байсна. Танай нэг үеийнхнэ бейдер нэг зүйлийн юм дутагдж байна гэсэнд күнч ямар юм бэ гэж асуув. Конфансен тесвэр хатуужилтай зэрэгснэ гэв. Конфансен өхнө сүвгчийг өөртүүлэн эгч чинь надад хорсоогүй биз? Миний ажил тун яралтай гэгчиг чи бас харсан байхгүй юу? Эх чинь хурмад оролцож дийлсэнгүй болохоор нэг насандаа хорсохч магтай гэв. Күнчэ та бас энэ учрыг цээжилж байна уу? Та эцэг хүн байхад ажлаа гэсэр хүүхнийхээ хурмын ёслолд ч оролцох цаггүй. Эх чинь сэтгэлд ямархуу байх вэ? Та бодооч те. Энэ учраас болж эгч уйлж өнгөрсөн шүү гэж дурамчхан хэлдэг. Конфансен өгдөггүй болов. Хоромхоноо хөөхөт осолдсон харамсал гутралд дарагдчихэ. Нилээ дуудаад тэр энэ бол нэг эцэг хүнэ хариуцлага алдаж байгаа явдал юм а. Аав нь ч харж түүний хурмын ёслолд оролцохыг тун сансан болгоч үнэнхүү цөлөө олсонгүй. Аав нь алс нутаг төвдөөс сайн сайхан ерөөл зөнгөлөө төвшүүлж байгааг эгчтэй дамжуулаач. Үнэхээр хүүхнийг тэлс түлж эхлэе гэж дүтнэв. Конфансен хоёр дахь удаага төвдийг туслах хугацаанд бага ойхон күнлингэн ээждэг хоёул конфансныг үзэхээр хөхнөр төвдийн өндөрлөгт ярав. Тэр жил нь Конфансен Ласад ажиллаж байлаа. Тэр эхнэр хүүхнээ хараад том баярлаж, аав нь мархаж танай хоёулыг дагуулан Баку зөлба будлаа ордонгоор тайруулъя гэж күнлингэд хэлэв. Күнлин сонсоод өсөрч харайлан дэвхцэв. Будлаа ордон хүрхгүй юм бол төвдөд ирсэнгүйтэй адил гэж

юунаас ч чухал байлаа. Тэр нэгэнт аавтайхаа уулзаагүй удсан мөрт түүний дахуулан тоглоогүй нэнч удчээ. Гэвч мархааш нь тэнгэр гэгэрхийн урд конфанс нь гадна газар хуралд явж нэг өдөр харьж ирсэнгүй. Дараагийн өдрүүдэд аав нь бүр эрт гарч орой буцна. Өдөр болгон үндсэн шатанд буудна. Күнлийн ээжтэйг гэрт хоригдэн их хүүхэн хоёулыг хамаарч дийлэхгүй байв. Иймхүү Күнлийн уруулгаа зайлхан өөртэй байв. Бүсгүй Ван Чинжин Күнфансанд би ч яах вэ? Цагаа шахан хүүхэнд бараа болохгүй нь юу гэв. Күнфансан ойрд хит яаруу болчихлоо. Эсвэл инги би нэг орон нутгийн найз Ян Чинчүнийг томлон танд бараа болон зугаа цулж байя. Ингээд яаруу хүүгийг өнгөрмөгч би та нарт бараа болё гэв. Ван Чинжи би хамаагүй. Чи яархаараа яар. Зөвхөн Күнлин чин эцгийн хайрыг данч хөөсөн шүү гэв. Санаамар бэ. Би хэдэн өдөр ярангуут би лавтай Күнлинг илүүхэн дагуулж тойрё гэж Күнфансн хэлв. Эрхэм сонсогч таа. Цагийн хараахаас болж энэ хөлжи нөвтрүүлэг маань энэ хөндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж нөвтрүүлсэн нь болжмаа. Анхны хянагч гавра. Хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Анхаарлаахан тулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн тухаараар баяртай золгоё. Баяртай.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг ойр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган ойрхолтай, хөрлөн оршоо мөрнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

Сайн байцхан өрхөн хүнд та сонсогчдоо. Сайхан намар жиж байна уу? Хөлбөмбөр хотын хамж хөдөлтөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн миний сайхан хөлбөмбөр нөтрүүлэг тань болзоо ясаар та бүхнийхээ амар амгалан галтхан золгоод энэ цагийн нөтрүүлгээ хүргэж байна. Би нөтрүүлэгч Наранх байна. За ингээд ер нь бас одоо сайхан улирал салгидж байна тийм ээ. Та бүхэн одоо байнга ойрд нөтрүүлгээ анзаарсан бол одоо намрын уур орсноос хойш манай нөтрүүлэг маань тийм ээ сайхан зурсаж байна уу гэдэг мэдчлээ халаад сайхан намржиж байна уу гэдэг одоо алтан шаргал тийм ээ намрын мэдтэй золгодог болсон. Ингээд ер нь хүмүн гэж энэ хорвоод хүний алтан заяа төрж тийм ээ хорвоогийн тоосыг илээж амьд явах юутай сайхан жаргалтай урамтай хөдөл билээ. Гэхдээ хүн гэдэг одоо бид нар маань яалтчихгүй одоо махчусаар бүтсэн энхэн биеийг одоо эзэгнэн авч тийм ээ ээжийн алтан хөвлөөс салаад хорвоогийн одоо наран сарны ээлжилт улирлын одоо тийм ээ хувирлтыг анзаарж явахын тулдаа бол одоо энэ биеэ бас эрүүл саруул тийм ээ чирэг авч явах учиртай. Ямар сайндаа одоо амьд явбал алтан аягнаас усууна гэдэг сайхан ардын сайхан үг байдаг билээ. За тэгэхээр яалтчихгүй одоо хизээд ард түмнийхээ дэргэд за мөн ч намын дуу хоолой болсон манай хамж хөдөлтөрийн одоо нэг онцгол манай Монгол аражиугийн нөтрүүлгүүдийн одоо тийм ээ байршлыг авч хэлэхэд нийт олондоо эрүүл мэндийн тухай ярьсан зөвлөсөн эрдэмтэй болон эмчнэр эрхэм одоо багш нарын

уламжил сайхан өөрийнх нь одоо энэ органик амьдрал, нүүдэл амьдрал тань одоо яалтчгүй холбоотой уламжилт засал тал талын одоо тийм ээ санаар. Ямар санд одоо хүнд өвчин тусаад илэрсэн хүн хэлдэг үлээ дэ эмчнэр совилогч нартаа баярлаа, эрүүл мэндийг олгож өгсөн баярлаа гэдэг үл чин сэтгэлийн зөвлөө байх ш тай. За тэгэхээр өнөөдөр дээр ирсэн шиг одоо энэ сайхан уран зоригоо үргэлжлүүлээд тав хүндээ бас эрхэн нэгэн одоо жочныгоо танилцуулж энэ цагийн нөтрүүлэг маань одоо бас дүрстэй шууд нөтрүүлгээр одоо бас давхар

хүмүүстэй бас одоо дамжуулж өгнө. Та бүхний одоо бас тийм ээ эрхэм гарыг тань бас нэг чилээ та бүхэн илүү дамжуулаад зүрхийн дараад өгнө. Тэгээ мэдээж өнөөдөр Наранхүү одоо бас нөтрүүлээ их омогтой эхлүүлчлээ. Хоймрд нь одоо эрхэмж очин саадсан байгаа гэдэг нь бол одоо тодорхой шүү дээ тийм ээ. За тэгэхэд өнөөдрийн эрхэмж очины одоо танилцуулгыг одоо авч хэлэхэд үнэхэрийн одоо олон зүйл дурддагдэн өөрөө бол одоо энэ их эрүүл мэндийн үндэсний анаа ухааны за нийгэм нийтийн олон одоо зохион байгуулалтад тушаалтай за мөн хамгийн гол нь өөрөө эрхэлж хийсэн үндэсний онцлогт өмнөлгийг одоо үүдэн байгуулж

0: За тэгвэл та бидний одоо сайн мэддэг гэх юм бол жишээ нь бол одоо улс төрийн зөвлөөний гишүүн. За ингээд манай зургийн найруулагч тийм ээ гоё оруулаад өглөө. Сайн байна уу эрхэмж очин маань. За та микн дээрээ дуугарч үзтээ.
1: За сайн байна уу.
0: За микн сайн дуугараагүй юм шиг.

ер нь ийм байна. Одоо оо манай үнэлэг дээр таны одоо бас дэмжигч хэмээн ирж байна. Бүү хорон дарга сайн байна уу гэж байна. Таны одоо тийм ээ ажил үйлсийн одоо мөрүүл ингээ

0: манай монгол өмнөлгдөр бол яг манай нутаг жагсан байгалийг дүгмэн энэ өмөр нондог өмөр болоод шавын штэ үеигээ шүү талын хооронд тэн одоо сайхан гад 1-7 хоног тэр нэг шавдаг тийм нэг дүгмэн арга байдаг юм а. Тэр нь болоод нэгтэн бол аюулгүй сургуй илдүүлгүй мэд засал хийгээд одоо тийм хатуу засал биш штэ зөөлг энэ арснаас татчанаан болоод тэр нөвчөж аринжтай өмнө хүчнэ энэ маягаар засахгүй та хамгийн амархан дүгмэн байдаг. Тэгвэл гээд намрын нуулаар болсоор одоо хойдох анхаарах зүйл гэсэн нь амсгалын шитчмийн өвчин илэрдэг. Нотгын хүмүүс бол одоо ханаад ханаад гэж яаж ханаад тагшур гэж байна. Тэгвэл одоо өмнө хатан жилээр нэг хэжгээс болоод бол алуу хүнэн уурсхэнд мөр болоод бас хуучин өвчин байна. Энэ нас болоод одоо намрын нуулаар болсоор бол энэ уурсхны өвчин илүү хөдөлдөг юм а. Оскны өвчин хөдөлвөл хэдэн талаас эхэлж хөдлөл нэг юм болвол одоо илэрэл нэчтэй. Ханаа дөхөн байна. Намар болсоор хүйтэн уур амсгасаар ингээд ханаа хоорегаар ханаа хүн чиртэй ханаа хүн байна. Энэ юм болвол одоо оскнд юм бол одоо хуучин өвчин байна гэж. Одоо хэддээр бол одоо өлдөв янсын нэр байна стафи янгатла тафи чэчэ гэж ан. Ерөн болвол одоо энэ хэжигнээ дараа болвол олон том том өмнөлгийн бие цалтын тэр таберэнти үндэслэл энэ уушгны битгий гэж хэдэ фэжэж гэж
1: битгэх гэж
0: арбын арбын хүмүүс бол одоо энэ өвчний мэссэн байна. Энэ өвчин хөдлөө үйдэн бол одоо өрүүл хүн шиг гэж хэдэ хөдлөд их усар бол одоо их хүний жавадаг байна. Тэгээд бас тэхат уудгавал ийм өвчний уудгавал бас одоо их муу өвчин болдог гэж одоо тэгэж ярьдаг юм а. Ярб өмнөлөг, хятад өмнөлөг, монгол өмнөлөг бүр ингэж ярьдаг. Зарим болвол цахилдаг. Энэ 115-120-ны энэ уушгины бүтхий болвол бас уушгины овоон өвчин болж мэднэ гэж одоо ингэж ярьдаг шүү дээ. Энэ уушгины өвчний болвол энэ яг ататра ата атаны энэ өмнөлөг арга болвол одоо хэдэн жил байна шүү дээ. ФЖЖ гэдэг өвчин нь. Зарим болвол одоо мэд засал хийнэ. Тэр болвол одоо их зүргүй илдэлтэй авилтай. Уушг уруу мэд засал хийх чинь одоо их авилтай шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхгүй бас одоо зүргүй илдэл бас байна. Тэгэхээр одоо энэ бол манай энэ Монгол өм танг дотор болгоно. Уушгны хамаатай өвчин өм танг бол нэлээд сайн юм байна. Сайн нэрлэгтэй юм. Өнөөрөө нэгэд буян сайн савлж боллоо. Энэ уушгны өвчин гэсэр тэр яг хүн өвчилж болох юм. Миний энэ өмцөлгөөний тарчлаг дотор болуулаад энэ яг уушгны өвчин анта тэр сети хийн штэ. Сети байцаалт хийгээд яг тэр муу өвчнэ гэж тодлосны дараад юм болуулаад яг заспар үгүй гэж хэллээ. Их муу өвчин байдаг ана. Энэ бүгдрэн цахнаг эртнээс нь илээд сэргийлхэн таарна. Өвчний засыг гэхэд урдчлан сэргийлхэн тэрээсээ нэн чухал гэж би боддог. Ямдэр хөгийн ухаан дотор болвол одоо манай Монгол өмнөлөг дотор бол ямдэр хөгийн ухаан гэж ярьж тээ. Хэттар болвол одоо яншин гэдэг тийм ба. Өвчлөсөн дараад нь манус тэгэхээр огтлон чаглаад трис андерсон нар л эртнээс нь сайхан юу л дээр юм аа
1: сэргийлж
0: сэргийлхэн дээр
1: авчих.
0: Агуул одоо энэ талаар бол одоо Монгол өмнөлгдөр бол бүр тэгэж хэрэглэгчтэй. Хэдэн мянган жилийн Монгол өмнөлг, хэдэн зуун жилийн Монгол өмнөлг энэ тарчлагаар батх гэж анлараа батх гэж ярьдаг эдгэн өмнөлгэнаа хэцэгрэгтэй. Эдгэн өмнөлгэнаа бол сайхан тохирол гарах хэрэгтэй. Хаттар бол одоо

0: байна гэдэг чи ямар их жаргал үлээ. Тэгэхээр одоо нэг нь ярих гээд байгаа нь биеийн эрүүл мөндөө зөвхөн өм тон өмчнөрт одоо найдаад на алуутын юм шиг тийм ээ та нар засаад өгөрэл гэх тэр ямар машин унаа засуурын газар үгж байгаа биш тэ. Тэр хүн гэдэг чинь яг одоо манай бүгсд мөнчи ярьсан шиг өөрөө дотоос сэтгэлээсээ ийм нэг үжил ухамсартай. Би буюу бас жахан дэмэн жия, хайхар жия. Тэгээ дээрээс нь өмч бас нэг багц туслаад гэвэл бүр сайн байна. Тэгэхээс биш нэг өмчнөрт нэг тийм ээ өмчнөр танд алуутай юм шиг тэгээд шахаад байж болохгүй гэж бодож байна. За ингээд ер нь шууд нөтрүүлгийн цаг үед эндүү хурдан байна. Маш одоо олон зүйлийг бэлтгэж бодсон. Ярьж амжихгүй өнгөрөх гээд байна. Тэгэхээр бол одоо үлдэж байгаа цагийг мөн ч одоо бөгсөөд өмч хийхээ. Өөрийнх нь одоо бас цолгоорж цагаарж одоо судлаж ирсэн өөрийнх нь хүрээ цараанд нь өөрийн өмчлөгийнх нь одоо тийм ээ өнг айсыг нь бас жаахан хамт бүгдээр ойлгож сонсё гэж бодож байна. Таны одоо засал хэсүү хэцүү гэж одоо сонссон нуултгүй ер нь та одоо өнөөдөр голдуу одоо ямар шүү өвчнийг ямар ямар зарчлаар одоо гол ажиллаж байгаа юм бэ?
1: Би бол нэ 2012 оноос болоод Монгол өмнөлөгтэй түрүү сайхан гад зоргсон байна. Өмнөд би бол одоо бас олон хүнтэй адилхан Европ өмнөлөг болоод Монгол өмнөлөг юуг нь юу гэж одоо сайхан тийм тал мэдхгүй. Одоо манай аав өвчлөснөө дараа одоо нурууг нь өвдөд одоо бүхтэр болчих. Өвдөгөнд нь одоо тэр юу мөрө сургачих хол алхах дийлхгүй. Ийм болоод нэлээд зовжээ. Тэгэхэд олон өмнөлгөр яваад

энэ тарцгаар авцал болон удаан жилийн засал хийгээд олон хүний дээр тавгн сайжирцдаг байна. Энэ засал хийснээр дараад 3 сар юм уу, 6 сар юм уу, зарим хүн очиж ингэнт дэхатэн сэтив байцаалт хийснээр дараад тавгн сайжирчиж зарим хүний дээр үеиг нь шилжээд орчих юм шигтэй хуатуу гэж тэрийг Европ мөнгө дээр энэ хуатуу гэсэн хоёр усгийн усаар лавдан мэт засал хийнэ, хаалга засал хийнэ. Хайнаас нь хат санаад гадаасаны хатаасаны шигтэй том засал дан орно. Гэвч энэ бол манай Монгол өмнөлгөр бол их сайхангад хийснээр дараад нь хэдэн сарын дараа тэр тавган сайжраад тэр шилжиж орсон үеигээс хүнтэй хат орондоо нь хүрээд ирчихэв. Энэ бол одоо энэ гайхамшиг гэцэлж болно шүү дээ. Тэгэхээр одоо эрчим нь хаажил дотор энэ гаргасан нэг зүйл

0: чанартай эдгээр одоо өвчний төрөл зүйлүүдийг мөн ч одоо манай тийм ээ Монгол эмчнэр маань засалч маань уламжилт анаах ухаан маань үл сайхан хангалттай авч танд одоо эрүүл мэндийг түргэн дүтээр хүргэж чадна. Нэн одоо тийм ээ үр ашигтай нэн баг зардал мөнгөөр цаг хугацаагаар одоо ингэж очиж засна гэдэг үл манай үндэсний уламжилт одоо анаах ухааны бас нэгэн өнгө явхаа гэж бодож байна. За нөтрүүлийн өрөөнд гэрэлтүүлэн саатсан бөхсөд өмчтэй баярлаа. Та бүхэн манай одоо өмчд тийм ээ үзүүлэх харуулах хүсэлтэй бол бас Хөхөтийн хөсгүй Монгол өмлөгийн хороо руу хандаж тийм ээ харилцаж болно шүү гэдгийг ялтчихгүй дуулгая. За ингэ сайхан нутаг усаар маань аялж ирсэн тань баярлаж байна. Манай нутгаар байн гэрэж байгаарэ. Нөтрүүлгийн өрөөнд саатсан эрхэм цагт тань баярлаа.
1: За бүгдэндээ та баярлуул санаа сарвал болхийг хүсье.
0: За нөтрүүлэг маань өөр өмдөрлөх болж байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээ нөтрүүлж хөтлсөн Нарын Хөө шууд утасны найруулагч сурна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: шинэ хөдөлгөгч хүчний хөгжүүлэх ба хуучин хөдөлгөгч хүчний шинчлэх харьцааг сайтар төлөвжүүлэн газар орныхон онцлогтон чохчуулан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх гэсэн мэдээлэл.
1: 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 24 дугаар удааны хурал Бээжинд явагдаж, хорон дарга Жолжи хурлыг эрхэлсэн.
2: Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны байнгын хороо 18 дугаар удааны хурал хийж, Ванхүүнийн хурлд оролцсон.
1: Ханжин Энэтхэгийн улсын аюулгүйн зөвлөгч, Дундад Энэтхэгийн хилийн асуудлын Энэтхэгийн талын тусгай төлөөлөгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
2: Товороо жоо хэмтэй. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин чухалчлагта. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах жангалгын чагм хүчит. Шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хийх талаарх тулхам сэтгэлг ба үүр хариуцлагад сэтгэлгээ чангатгаж, шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хийхийг нэн чухал байранд тавьж, жангалгын нэг алхмыг сайн алхаж, үүдэлт шинжилтээр хөгжилтэй явуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх, шинэ хуучин хөдөлгөгч хүчнийг түргэн хавруулах талаар шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт чухал их үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жил ялгаачрынхан шинэ хөдөлгөгч хүчнийг бий болгох ба хуучин хөдөлгөгч хүчнийг шинчилхэн арчаар сайтар төлөвжүүлж шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн талаар үүдэлт шинжилт хийх ба дөрмийн шинжилт хийх хос хөдөлгөгч хүчнийг баримтлан улам талт ажилстэй шинэ амжилтлын хүчин олгож шинээр хөгжим мандж байгаа ажилсын шинэ хөдөлгөгч хүчин шинэ давуулахын бадруулан ирээдүйн ажилстэй шинэ чар хүрээ шинэ замыг нэн өгч чанарлах хөгжилтэй явуулах сур далаачтай хөдөлгөгч хүчнийг нэн сайн хурамдуулж байна. Хар мөрөн бочийн даачингийн чулуун тосны уурхайн тосмолтх 3 дугаар үйлдвэрийн 8 дугаар ажиллах тойрогт жолоочхой машин болон радар зэрэг тоног төхөрөмжөөр бүрлдсэн ахар ба газар тэрхийг нэг чохчулсан тойрон байжах сүлжээ нь 9 тагш төрвөлжин километр талбайтай ажлах тойргийг 24 цаг автчилсан арх хэлбрээр хян

0: болгосон 2026 оны дэлхийн машин хүний их хурл ойрд Бээжингийн Ижуанд болж төвийн харааны 48 аж ахуй нийлэл анх удаа бүлхэн байгуулан оролж ижээ. Элементэс аваад бүхий л машин хүртлэх бүх хэлхээ хамарсан байрлуулах чадвар анхааруулсан юм а. Нэгэн аж ахуйлын дэлгэн үзүүлсэн өндөр нь 4 метр шингэн бит шатхуун болон цахилгаанаар хөдөлгөх хүчин болгосон онч том машин хүн нь хүн тачаа тээх болон нарилга ажлыг уялдуулан хийж чадах бөгөөд цөмийн сачиргаас айхгүй түмэн метрийн гүн далын өндөр даралттай орчинд ч ажиллаж дийлдэг байна. Тус аж ахуйлын ерөнхий захирал Янто хэлэхдээ манай үйлдсэн машин хүн яг супермен шиг охторгойд нисэж далайд шумбан хүн төрөлхийд нь тулгарж байгаа олон жилийн физикийн эрс тас орчин нөхцөлийг дааж гарахыг хүсэж байна гэжээ.
1: Энэ жилийн 6-р сарын сүүлч болтол манай улсын хиймэл оюун интерсүлч Клод бодлох их тоо баримт чирэг шин нэг үеийн чамаж ангийн мэрэгжлийн чар хүрээндэх хүчнтэй үүдэн бүтээх тусгай ашигын хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 116.5 ижлэн тэргүүний мэрэгжлийн чар хүрээндэх тусгай ашигын тоо хэмжээ түргэн нэмэгдсэн. Зохион шин нэмэгдлийн чигийг бий болгоход

0: чимэн нэмэгдүүлж, Бухартыг хамтар чинэлэгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулахтай уйлдуулан зөвдөн ярилцсан байна. Намын төв хорооно улс төрийн төвчөөнө банкны хорооно гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооно тэргүүлэгч Ванхүүнийн эхлэх хурлд оролцсон. Намын төв хорооно улс төрийн төвчөөнө гишүүн төрийн хөдөлгөөний хорооно дэдрэнхээ сайд Хөлифэн урилгаар хурлд оролцож мэдүүлэлт хийсэн байна. Хөлифэн илэрхийлэхдээ ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн нэмэгдүүлэх бүх ардыг хамтар чинэлэгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулах тухай ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал өгүүлэлтийн зорьсноос гүнжгээ суралцан туушлуулж намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд төрлийн байрлуулалт ба 15 дугаар 5 жилийн төлөвшүүлгийн төвчийг бүгд талаар найдваржуулж ардын амьдралыг сайжруулан азлын бодит шаардлагыг зөв оновчтой эжимдэж ажил олголтын чанарлах бөгөөд бүрэн гүчит байхыг ахуулах орлогын хувьорлолтын дүрмийг төгөлдржүүлэх бүх нийгмийн баталгааны системийг бүрэншүүлэх, орон сууцын чанарлах хөгжилт яхуулах, олон нийтийн үндсэн үйлчлэгэн танчвартай байхыг тогтуунаар ахуулах зэрэг талаар уйлдуулан ардын амьдралтай холбогдсон голдлоготой ажил үүргийг үнэнхүү сайтар атгаж найдваржуулах хэрэгтэй гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгчийн хандран 25-ны өдөр Бээжинд Энэтхэгийн улсын аюулгүйн байдлын зөвлөгч Дундад Энэтхэгийн хилийн асуудлын тухай Энэтхэгийн талын тусгай төлөөлөгч Дуваалттай уулзсан байлаа. Хандран илэрхийлэгдэн өнгөрсөн 2 жил тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Модитай Казан Тянжинд хоёртаа уулзж Дундад Энэтхэгийн харилцааны хөгжилтийн талаар чухал зүйлүүдэд санал нэгдэн хоёр улсын харилцааг жолоод нь дагуулж сэргэн сайжрах замд буцаасан юм а. Дундад Энэтхэг хоёр улс нь хөрс чиргэлдээ хөгжиж байгаа том улс ба шинээр хөгжин мандсан Ази ухаан чухал цогц болсны хувьд байлдах хөдөлгийн өндөрч ба холын харчаар хоёр улсын харилцаанд хандан шийдвэрлж хоёр улсын удирдах хүмүүсийн танилт нэгдсэн чухал зүйлийг хамтар сайтар найдваржуулан байлдах хөдөлгийн ихтгэлцээг нэмэгдүүлж хамтын ажиллагааны нөөц хүчнэн уудалж олон талд зохицуулга нэгтрүүлж санал зөрөлдөөнөө тогтой хамааран эжимдэж Дундад Энэтхэгийн харилцааг ахиулж үргэлжлэн тогтон хөгжүүлж өхнө гэжээ.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ дундын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж амь ахуйг урдаар бодлого хэлэх бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тийш хувирлуулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэж 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2 дугаар төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дэд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилцах хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрээс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ.

0: Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгаснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулзурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрнө амь ахыг ерөнхийд засгаачлын үргэлжилэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шуг миг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг амь ахын хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрнө хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин наман ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 62 км газрыг чагчлан жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чагчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чагчилсан. Мөрөн дагуу 11 муу чутгийнхан мужалсалсан ам ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөнө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий үр өвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сарнахыг чаачлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрнө халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Заавал ам ахыг хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ийч ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ийч хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ийч ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийнх баярлуулан байгуулж химлогийн квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давсан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч нэгэн айдлын хүчнээс 139 чиг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрнө аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдгийн. Арбат жилийн турш хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн

дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцан нь 132.2 байснаас дээшлээд 137.3 хүрсэн юм. Сугал ордын хүмүүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрний

0: Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагтай гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараахан засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгын амар төвчний баталхад тариан үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэ түшиглэн ам буданы хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үздэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин Уолл Стрит зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжил ухаан чагнэг мэрэгжлийн хүрээнд Бэйэн Даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Бэйэн Даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулахыг хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, таран үрийн хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж өвдөлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхайхсан нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгэмсэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хэмбл оюун машин хүн явны багч амьд бодис зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараахан дэвшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжмдэн амьд бодисын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажиллагыг жанжал оцсны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн өхөрлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшөнд шилсэн юм а. Өнөө манай улсын тарьмлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тарьмлын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жэнингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт Бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжилгээ ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө

0: мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм. Үүнд борчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан суурин газарт орж ажиллан борчгийн тармилын дөрөвтөм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Чашан шинэ хөдөө аж үйс хөдөө тусгны товчооны одоо үеийн тармилын үйсийн хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 төмөө талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншир жингэс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 төмөөд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ы далыг давж үнэнхүү хатан гол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
1: Жаржа мужийнхан өндөр уналттай төмсийн шин төрөлжүүлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леони мужийнхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужи мужийнхан чагаан уттай махантихаа гадаадаас оруулахад дахин түшхэлгүй уснаас аваад Харам бүрэн мужийнхан солонгон тул жагснаа шин төрлөн улсын дотоодын төрөлжүүлгийн тутгтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялгийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжүүлгийг өөрийн гартаа батжинтэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тусгана яамнай үрийн үйлсийн хамаарах товчооны дэд дарга Ян Хайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх ангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнжиг хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнэ бүтэмжтэй хангалгыг баталхан тойронд шинжил ухааны судалгааныг зохион байгуулалттай хүчтэй ахуулан үр байжуулах гэж ангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн бодлогын өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтай болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чек нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн гэрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэж
0: мэдээ сонсоглоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Найрсаг Сарвал.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нь нэрвчсэн биш үү дээ?
2: Аа үгүй байлгүй да. Бая халуурчинуудаа тэдэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушхны өрөвсөлд нэрвгцэн нь чоринган чилдрэл биш шүү дээ. Халдвар тэжээг дэлгэрсэн орондод очиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвгцэн хүмүүст хойртож өнгөрсөн бол шүү. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухалтай шүү. Хаанаас оцсноо хөмчдвөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоногчтой оншилхад тулстай шүү.
3: Тэгвч өмөлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнээ вирусэд нэг хэлбархан халдварлагдчих шүү.
2: Бас харин тийм юм аа. Өмнөд хүн олон штоо хөвчнө халдвар авах эрсдэл бас үнэ өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Ингэвэл одоо бусдад халдаа нь халдварт хэвчээвэл нөн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
3: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
2: Аа зүгээрээ зүгээр.
4: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давь. Өмөлгөд буян байцаалгах үед буян илэрлэн нууж

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Ирхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг жолгож байна. Дундад улсын өвхөнтнөө байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ярьсан Иран дэлхийн ертөнцийг сэтгэлдээ багтааж хүн төрөлхтөд 90-ийн ховж яах бодлогыг бүх намын нөхдөдөө итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж хүн төрөлхтөд ховж яанай хамтын жогчийн байгуулалтыг эрхэмш үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэсэн байна. Энэ чухал шаардлагад түүхийн жин өсийн тухай гүнжиг ойлголт цаг үеийн их хамтшийн тухай гүн ажиглалт агуулгадж дундад улсын Өвхөнтнам хүн төрөлхтөд 90-ийн санаашрын бодлогыж ард түмнээ жол жаргалыг сэтгэлдээ тэлсэн уутан багтаамж болон үүр харуулчлагыг харуулна. Дэлхийн найрамдал хөгжилтийг ахуулах нэн үцгэлэн цаахан дэлхийн ертөнцийг байгуулахад хүчрэг их зөв энерги хангасан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг чухалчлагтаа дундад улсын Өвхөнтнам бол дундад улсын ард түмнээ жол жаргалын төлөө тэмчиж дундадын үндэснээ сэргэн мандлыг баялуулахын тулд тэмцэж байгаа нам мөн. Хүн төрөлхтний давшлын тулд дэлхийн их уусалчлалын тулд тэмцэж байгаа нам мөн гэжээ. Жоо бүгд 5 жилийн чөхөршгүй тэмцлийн явцад манай нам ямхт түүхийн зөв талд жогсож хүн төрөлхтний боловсны давшлын талд жогсож мохошгүй тэмцлэрэн дэлхийн хөгжилтийн хандшва баярчлыг гүнжгэ хавруулан дэлхийн түүхийн явцыг гүнжгэ нулгуулсан. Өнөөдөр намаас ард түмнийх удардан дагуулж дунд тулсын маягийн одоохчлалтыг ахуулан хүн төрөлхтний боловснай шинэ хөв маягийг бий болгож хөгжиж байгаа улс орны одоохчлох зам шугамыг өргөтгсөн билээ. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг дунд тулсын ард түм болон дэлхийн ард түмнээ хамтын ба үндсэн ашиг тусад анхаарлаа тавьж ямар янзын дэлхийн ертөнцийг байгуулах дэлхийн ертөнцийг яаж байгуулах зэрэг хүн төрөлхтний 90-ийн ховж яатай холбогдсон чухал их асуудлыг гүнжгэ бодлого хэлж хүн төрөлхтний ховж яана хамтын чохт зэрэг чухал чухал үжилтийг дурдан ил улсын ард түмнээ нийтмийн хүсэлмөрүүдлийг дагаж дэлхийн боловсны давчлалтын чиглэлийг жааж байгаа нь манай намын хүн төрөлхтний хөгжил давчлалтын тулд нэг их хов нэмэр үзүүлэх түүхэн ухамсар болон үүр харуулчлагыг гүйцэд харуулсан. Бодтой үйлдэлгийн явцад хүн төрөлхтний ховж яана хамтын жогчийг байгуулах нь үжилт санаачлага байснасаа шинжил ухаанч систем тогтч болон хөгжиж сайн сайхан хүсэлмөрүүдл байснасаа баялаг үйлдэлэг болж дундад улсын санаачлага байснасаа олон улсын хамтын танилт болж одоо дэлхийн нийтэд улмаас улам өргөн дэлгэрээр ойлгогдож хүлээн мэдрэгдэж чухал их бэлэг тэмдгийн ачаал үүдэлтэй олон нийтийн бүтгэгдэхүүн болсон. Бид хүн төрөлхтний ховж яана хамтын чухчин

0: Монгол улсын хамтдан байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэрхийн хурл дээр ерөнхий шүүжийн бүх намын нөхдөд хандаж итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж эрхвш хүн төрөлхтний хувьд яана хамтын чохчийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардлага дурдсан юм байна. Та энэ чухал шаардлагыг яаж ойлгодог вэ?
1: Энэ шаардлага юм бол одоо намын тухайн ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 7 сарын нөхөд болсон дунд улсын хамтдан байгуулагдсан жоого 5 жилийн ойг бэлгэрхэх хурл дээр Иранийн манай шин тавгүй шин айлын жамдах өргөн олон намын ашгуудын үр хариуцлагын ярих том өнний бүл 4-р жоруулж ирсэн байж. Энэ хүн төрөлхтний хамтын жогч явах хамсар гэдэг энэ юм бол хамаг анх удаа бол 2013 онд бол чинээр төрчихжээ. Тухайн үед бол намын тавааны ерөнхий шүүжийн систем яг бол одоо 2013 оны 3 сарын 23-ны өдөр Москвагийн олон улсын харилцааны эдгээр сургалт яриа тавихтаа болов. Энэ хүн төрөлхтний хамтын жогчийн хамсарыг боёолох гэдэг энэ нь бол амтаа дэлхийд хандуулд орж. Энэс урт дээр хэдэн жил нь бас энэ тухай ийм маягт ийм дурдлаг байсан. Жишээлбэл 2011 онд гарсан дундад улсын найрамдлын хөгжлөлт гэдэг чахан гадар төчгээр бол хавьжианы хамтын чогч гэд дурдаад бол шин хараасаас бол хүн төрөлхтний энэ хамтын ашаа тусыг ерс өгчсэн юм байна.
0: Тийм ээ.
1: Тэгвэл 2012 оны 11 сард болсон нь дундад улсын хамт намын 18 дараа даа бүх улсын төлөөлөгчдийн хурл дээр өрөөд хүн төрөлхтний хамтын чогчийн ухамсыг тодорхой дурджээ. Гэвчлэн одоогөр манай олимпийн байдлаар болоо. Энэ 2013 онд Ши Цзиньпин нөхөр бол дэлхийд хандуулд орсон энерги бол ихэлт олгож дорж байна. Энэ гол болгоё бол урт удаа найрамдал Монгол одоо нийтийн амар төвшин хамтын чичгэл нөхжилт Монгол чөлөөтэй явж чинь уудан багтаантай байх Монгол одоо чивэр туулаг гой сайхан голдын дэлхийн мөрчөлд хандуулсан бол Монгол аниг бол дэлхий ийм дэлхийн бүтээн байгуулах гэж мачтуу 5 талд хорон байдаг. Энийг юм бас 5 дэлхийн харалт гэж дүгнэлт хийдэг юм. Ана боттой адганы төвчөнд бас одоо бүх хүмүүрчийн хөвдөлтийн дурдлага, бүх хүмүүрчийн амар төвчний дурдлага, бүх хүмүүрчийн боловтны дурдлага гэх ана бүх төрхийн тандсан ур их дурдлага байдаг. Монголын дундад улсын хамтдан байгуулагдсан чагаас аваад болоод гадаадын дүрмхэлийг эсэргүүцэх, улс орноо чөлөөлөх, мөн одоо улс орноо бүтээн байгуулах, улс орноо хүчирхэжүүлэх, ард түмнээ баян тансаг амьдрал эдлүүлэх эндсний хэрэгмэндэлтэй боловлох зэрэг одоо өөрийн улс орнодон бол аль алаагүй хийсэн штэ өнөр барахгүй бол юм таглаа дэлхийн хөгжилд авчиж одоо өөрийн санаандаа авч бүх төрлийн хөгжилд авчид бол өөрийн уюу ухаан өөрийн хүчтэй хадлаа бол гэж бас ярьсан юм. Мөн одоо маас мэдэх харуулаа гол нь бол одоо төвлөрийн хурдсан найрамдлаар зэрчэн орших 5 зарчим одоо болсон дэлхийн улс орны чанд бол төвлөрч зарчим болж байна. Мөн 3 дугаар эрдэнэчин улс одоо өлхмдөх нөгөө дэлхийн хөдөлмөрч арга тамны чөлөөлөх мөтийн олон хэрэгэнд дурддаг гаргахны хамт өөрийн боттой хаалганд амбар дуушлуулсан байж байна.
0: Тийм ээ.
1: Энэ одоо бол яхам дах гэлээ одоо яхам дах гэлээ хүн төрөлхтний хамтын ухамсарсан энэ юм бий дурсан. Энэ бол яхам дах гэлээ манай энэ бүх хүн төрөлхтний бүх дэлхийд хандуулсан одоо нэг үжил ухамсыг хүрээ өвчнэ энэ нэг ажилын одоо нэг гүнжгэрл нэг дашлалт нэг чинь нэг төвшин юм болно гэж хэлж байна. Тэгэхээр бол бид надад юу юм бол болно. Энэ бол дунд улсын хамтдан бол ихий бодож холын сэтгэн мөн жорохтой хариуцлага үйлдэг нэгэн төрлийн нам болох юм бол дэлхийд хамт хэлж өгч. Энэ мөн дунд улсын хамтдан бол дэлхийд хамт тэд хоёр өөрийн үдэл талдаан талархдаггүй өргөжм гүнжээр гүрэх харуулж байна. Энэ бол хүн төрөлхтний хамтын жохомч яв хамтрагдсан дунд улсын хамт тамийн шин түүхэн ах шивн түүхэн нөхцөлд орсон нэг ойлголтын болох бөгөөд дэлхийн техникийн хөгжилд авшид одоо зам мөрийн жааж яах ийм нэг үйлдэл.
0: Тэгвэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бас ярьсан байна. Намаас удартсан нийгэм журамт дундад улсуудад дэлхийн найрамдлын байгуулагч, дэлхийн хөгжилтөд хов нэмэр оруулагч, тэгвэл олон улсын эмх тэнхлэгийн хамгаалагч болж нийтэн мэдрэгдсэн байна гэж хэлсэн юм байна. Та

0: нөх өгүүлэлтийг яаж ойлгож байна уу?
1: А миний сайнний санаа бол ярангу юм байж байна. А энэ бол яхан дахгэлээ манай дундад улсын төрөнө. Дундад улсын хамтан бол яхан дахгэлээ бүх дэлхийн өн тайван хөгжил давштал энэ энэ талд бол нэ одоо их хэмжээний төгтгөл гаргахлаар ирсэн бас мөн одоо өний бодлого хэлж одоо мөн энэ суур дараа нь үргэлжлэн чармайхаар одоо жоргойлдог жагаа явдал шүү дээ. Мөн одоо дөрөв мөн одоо бүх дэлхийнэ 80 дугшор хүн амтай. 80 дугшорыг хэвээр давч. Энэ нь бол одоо 2 жугаари бол сурн тархан сурч байна. А энэ улсууд нь өөр өөр хаашаа тосттэй аажах нийгмийн хөгжилтэй ахиулах хатуу шаардлагатай. Төвд дэлхийн мөрчгийн хөйл бол маш хязгаартай. Тэг мөрдөн тархалт нь бат хөшх бай. Жарим газар нөх баялаг байхгүй. Жарим газар нүлэх баялаг нэлээд төвлөрсөн. Жишээлбэл одоо энэ чулуун тасаар авч илүүл өмнөд Америк, Монгол, Арави хоёр үл хамдах гэлээ ортын Шивриагийн хэсэг энэ газраар үлдэж байна. Гэвч жарим газар бол нэг чулуун тасгийн бас их чөөхөн
0: нэг шиг тийм
1: болохгүй. Гэхмүүтийн ийм боттой байдал их олон байж байна. Нэг өнөө олон уурхай хайлг бол одоо тархалтанд ямар төгш бас Мадэл хүмэрчгэ их баялгийг бол одоо их тал бол дундардаг их баялаг, унддаг их баялаг гэж хуваадаг. Аны дотор бол дундардаг их баялаг нь жоон хэдэн ярангу аваад баршгүй, уудлаа дуусчгүй их баялаг байдаг. Чулуун хамжигтай баялагын нөхцөлдөөр тасралтгүй нөмгөж байгаа хүн амын хэрэгцээ шаардлага, улс орон болоод нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагыг ангаахад одоо энэ маш их хатуцтай болж байна. Энэ одоо бүх хүн төрөлхтний өмнө тавьж байна. Аны бол бидний хүн төрөлхтний хөгжилтийн батлаг гагч Дэлхийн мөрч хөдөлгөөн төвч болохын одоо явах тутам тодорхой байж байна. Энэ бол одоо гадар охтор үед юу малгар аваад тэлвэл ангарагд очих гэж үжиж байна. Чангаж байна. Бас сар мөрч хөдөлгөөн очих гэж байна. Энэ үеийг харуулж байна. Пентэх баялгийн одоо хүн төрөлхтний оршинд амьдрахад хөгжил дөрлөлтөд одоо ашиглах ийм нэг жилийн одоо оролцоо болно шүү дээ. Энэ бол яхам дах гэлээ энэ бол хүн төрөлхтний нэгэнтэй одоо чадвартай мэдлэгтэй ийм хэрэмжтэй усууд нэгэнтэй сансрын гүнөд одоо хараагаан суугаах энэ ийм болж байна гэхдээ харуулж байна. Өөчлөл одоо олонхи байдал дор бол мөрөгжил бүлмүүний хязгаарлаас болоод байна. Энэ бол өнө хэдэн хөрөнгөний юм эсвэл хоёр улс юм тийм үл хэдий хөөе. Аа энэ бид нэн баттай юмас мэдж байна. Энэ мэнсэн ч 77 онд Америкийн ана NASA жилдсэн шүү дээ. Америкийн агаарын сансрын аяллаанд
0: очив. Тийм.
1: Ана айлхт нэг номер тулаад айлхт 20 номерт юм ана сансарт харас гарсан. Энэ нь одоо яхан дах гэлээ энэ дотор болооны нэг номерт нь бол хамгийн хурдны секундөр 17.2 км энэ аялал. Нэг секунд нь дөдөр юм шиг жоор бол 17.20 км. Энэ бол маний одоо эва дараа та жүлүүл юм маш хурд.
0: Тийм ээ.
1: Чиний огторгүй оронж яваа таваа тань үл их удаа.
0: Аа.
1: Тэвари жил айласаа хаурж юм даклэ дар нэмгээ хөөрч. Анасан цаашаа бас яхам талаа орт үл гэж байна. Энэ бол нэг гэрлийн жил өргөн. Энийг аталтал бас хэдий жил орхом даклэ том жил орт.
0: Аа.
1: Энэ бол одоо 4-6 гэрлийн жилийн гадна байдаг энэ хурш од гэж явах байда. Тэнд хүртэл бол яхам даклэ 7-4 дэмжил хэрэгсэ гэж. Монгол 2010 онд тарвсан пак нарны хэвгэр гэдэг юм нэг нарын хэдэг юм урд. Энэ бол одоо яхам даклэ хурчин нэмэгдээд секунд 60-62 км болсон. Энэ уртаар одоо бид н хурш хэрэгэлд энэ хурш одон дор хөрөх үед нь хөдөлж хэрэгсэн даклэ бас том гарж ижил хэрэгсэ. Ангазам руунийн айл тэрхсэх нь шитаалаг юм уу? Үний эм насны уртын хэмжээ юм уу? Өнөө очих хүний өдөр дотмын хөргөлөө байж таа чинь ид жоохой да. Энэ хамаа наачихын амиг юм уу бодлох надад гэж байна. Бид нүн одоогийн нөхцөл байдал дор бол өөр одон мөмөрч нөх хүлэн тийм боломжгүй.
0: Тийм аа.
1: Одоо надаарны хаттууд бол одоо өндний хамдаклэ дэлхийн мөрчтэй гаргод байна, тэнд нь гаргод байна. Нэгэнтээ баг бус тийм гаргод илрүүлсэн байж байна. явж хүлээ хамдаг гэлээ тэр нь бол хурш маны хурш шатнаас хол тэн хөдөл бол маны энэ одоогийн мөрөгжил үлгэргүй. Ангасан бол одооны байдалд орвол бидэнд л хэм мөрчгөн анданна өх хойлгаан гамт хэрхэлнэ хамжил цагаа нэмэгдүүлнэ. Өнгөж яад бол яхантагаа хэрэлдэн хөрлөж хэрэлдэн нэг нэг нь хасарж ягаад мөрөгдлөө төвшлөө. Энэ хамтын сайн сайхан ирээд байгаа болох юм тоо олноор олон олон бүтэнтэй.
2: Үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулга

Та бүхэн дон ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж, бодтой хийж ажлын амжилтаа гаргах сугай гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлж өгөргий. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, бүхэн намд засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх, сурчилж хүмүүжлийг өрнүүлэх бол намын төв хорооноос нам төрийн ажил үйлсийн хөгжилтийн бүх талаас бодлого хийлэн гаргасан чухал байрлуулалт болох юм. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт, үндэстний сэргэн мандалтын уугаа үйлсийг бүх талаар ахиулахад хүчтэй баталгаа хангахад чухал их алс хэтийн ачаа хологдолтой юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчилж хүмүүжлийг сайтар өрнүүлэхэд Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг гүнжгэ туушлуулж, 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг бүх талаар туушлуулж, намаан бүх талаар чангаж асхийг чөхөршүүгээ ахиулж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, шинэдлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атгаж бодтой хийхээр ерөнхий шаардлага болгож, суралцах, байчаах сайжруулахыг нэг чогчжуулан ахиулахар гардаж болгож, Эл шатны намын жохон байгууллт болон намын гишүүн кадрчуудын үннээс жоби гэрж, үннийг баримтлан бодтойг эрхэмлэж, ард түмний төлөө ажлын амжилт бүтэмж гарган, бодтой хийж ажлын бүтэмж гаргаж, намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс хүчтэй туушлуулан найдваржуулж, хөгжилтийн шинүүжилтийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулж, чанарлаг хөгжилтийг хүчлэн ахиулахыг хүмүүжүүлж, хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Суралцлага хүмүүжлийг сайтар өрнүүлэхэд гол сэдвт анхаарлаа төвлөрүүлэх, дүгм авсархан бөгөөд боттойг эрхэмлэхийг баримталж, бүлэг удаа хуваахгүй, шатууй хуваахгүй байж, суралцж судлан ярилцах, асуудлаан байчаан дэлгэх, чагчлан жасаж сайжруулах, дурм тогтоол тогтоох, үүдэ нээж хүмүүжүүлэх зэрэг ажлын тохируулалтыг нарийн хянамга найдваржуулах хэрэгтэй. Гүнжгэ суралчин нэвтэртэл ойлгож, намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчулж, улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийг тогтоох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны сануулгыг гүнжгэ суралчулж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн тус гажир орон, тус салаам өчөр, тус чар хүрээний тухай чухал яриа болон чухал жаврын зориг санааг гүнжгэ суралчулж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх онол үжилтийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлгож, хошуу шана гажрын дэсээс дээших удирдах баг болон түүний бүрэлдэхүүн шаардан байчаах, байчаан судлах, олон түмний тусгалыг ойлгох зэрэг арга замаар дамжуулан, засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн талаар оршиж байгаа асуудлаан гүнжгэ байчаан ирж, намча чанарын талаас жүрөөгөн ирж, үндэс шалтгаанаан байчаан хэв боловсорлон чангатгах хэрэгтэй. Төвийн тойрон байчаалтын чагчлан сайжруулалт, төвийн 8 журвас тогтоолын зориг санааг гүнжгэ туушлуулах суралцлага хүмүүжлийн чагчлан сайжруулалт, 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан жохож хэрэгжүүлэх, ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтын шаардан байчаалтын чагчлан сайжруулалт зэрэгтэй уялдуулахыг баримталж, байчаахын дагуу чагчлан сайжруулж, барин хэрэгжүүлж барин сайжруулж, товайм асуудлыг төвлөрүүлэн чагчлан жасаж, чагчлан сайжруулж найдваржуулахыг үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй.

болохороо намын удирдах дугайлан суралчлах хүмүүжилийг өрнүүлэхийг чухал улс төрийн үүрэг болгож, намын хороо намын удирдах дугайлангийн гол хариуцлагат нөхөр нэгдүгээр хариуцлагатнаа хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж, төрөл хуван жолоотхон чангатгаж, нарийн юм бай жохон байгуулан хэрэгжүүлж, бодот үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, суралчлага хүмүүжилийг өрнүүлэхээр аж тохиол болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг улам нэг алхам бий болгон үйлдэлжүүлж, чанарлаг хөгжилтийг лав дун баттай ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг чармайн байлуулж, хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтыг үндэснээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийн шин хууцыг хамтаар бичгэлье.

Өмнө төшиг нам минь Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнэд баруун хошуунаа Улаан Мөчрийн дуучдаас дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж, бодтой хийж ажлын амжилт гаргасагүй гэсэн чухал нийтлэлийг

0: Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамтай, хянагч, хөвчөн, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.
1: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холын бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй эхэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: байх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж, түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг дэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн дэйлүүл.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанаа Монгол Аражу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Архам сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 26 гаригийн 3 тохиож байна. Эн цагт та бүхэнд мөн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэлээ сонсгоно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай орон одоочлсон аж үйлсийн шишднийг түргэн байгуулж байгаа. Манай орны газар зүйн илэрхийлэлт хамгаалалтын бүтээгтүүн 14 нэмэгдсэн. Өвөр Монголын номын сангийн оюунч уншилгын тойрог ашиглалтад орсон зэрэг мэдээнуудыг сонсгоно. За ингээд зурцлаар цагварын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсан сарай.
2: Цайгаар
4: Өвөр Монголын Ууртан засаг орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан байдэ. 26-ны 8 цагаас 27-ны 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсгүүдээр үйлшиж баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж өрвсгөн баг бороо орно. Энэ үед Алсиагийн зүүн өмнө бие, Хөхотын зүүн өмнө бие, Улаан цавийн баруун өмнө бие дээр дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нь их бороо орно. Бас төр зуур, дуу сахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундр орж их салхи салхилна. Баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэгт баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа зүүнээс 7 дэс бол салхилна. 27-ны 8 цагаас 28-ны 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэгт үйлсэж баг бороо юм уу? Жирвсгэн баг бороо орно. Энэ үед Алсиагийн зүүн өмнө бие, Ордсын баруун өмнө бие, зүүн хойд бие, Хөхотын өмнө бие, Улаан цавийн баруун өмнө бие дээр дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орж бас түр зуур, дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундр орж их салхи салхилна. Дунд баруун биеийн хойд хэсэг зүүн биеийн баруун хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруунаас түр зуур 6 дэс бол салхилна. 28-ны 8 цагаас 29-ны 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун өмнө хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг, хойд хэсэгт үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж баг бороо орно. Энэ үед Шилэн голын зүүн хойд бие, Хөлөн барийн баруун биед дундаас их бороо орж, Хөлөн барийн баруун хойд биед аадар бороонтой бас тур зур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм мундар орж их салхи салхилна. Дунд баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэгт баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа өмнөөс тур зур 8 дэс бол салхилна. 26-ны 8 цагаас 27-ны 8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөхотод үйлсчин 23-аас 17 градус, Баян хотод баг бороо орно 23-аас 17 градус, Уухайд баг бороо орно 28-аас 19 градус, Линхэд үйлсчин 27-аас 17 градус, Бухтад үйлсчин 26-аас 17 градус, Хиабагт тойрогт баг бороо орно 24-аас 15 градус, Жинэнд баг бороо орно 19-аас 14 градус. Ариун хотод баг бороо орно 29-аас 16 градус. Шилэн хотод тунгалгаас үүсчин 26-аас 12 градус. Сүншан тунгалаг 27-аас 13 градус. Хорчин тунгалаг 26-аас 13 градус. Улаан хотод тунгалаг 25-аас 14 градус. Хайлард баг бороо орно 20-аас 9 градус. Манжуурд баг бороо орно 20-аас 6 градус. Хохотод өнөөдрөөс өнөөшин болтол үйлсчин зүүнээс 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаа зүүн өмнөөс бол салхилна. Дунааны хамгийн дээд хэмжээ нь 23.

градус, хамгийн доод хэмжээ нь 17 градус. Маргаашаас маргааш нь батал багвар орно, гар өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай. Тулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 24 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 16 градус байна. За мэдээ сонсгоё. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай орон одоо шилсэн аж үйлсийн шийдтмийн байгуултыг төрөгдөж байна. Бүх орны цагаан хэдэд боловсруулах хуулиас одоо шилсэн төрөл тэмдэгтсэн хөгжилтийн замд оржээ. Улсын цагаан хэдэний шинжилгээ мэрэгдлийн хийний үүдэг төвөөс гэний ялдас, сүм хүчлийн пактарын голлох мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэн, ийлий бүлэглэл, мөнгөний бүлэглэл, ширхэг өвснөөс аяг сүү хүртлэх бүх аж үйлсийн хэлхээг толгуурулж, цагаан идэгээрээ бүх улсын зах дэлгүүрийн 160-ыг эзэлж байна. Бүх орны 6200 гаруй төмөмөө өндөр баримжаа тариан газрын уналтыг тогтворжуулан, амбудааны уналтыг 840 дуншурж ингээс дагуулжээ. Бүх орны мал аж ахуй тариалангийн аж үйлс нь оюунч малчлалын талбай ба тариалангийн талбай сайн үйлдвэр бажуулах, нарилаг ачлуулан боловсруулахыг зэрэгээр ахиулж, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүуний өнгөрсний түүхий материалаар борлуулж байснаас нарилаг боловсруулан ДТС-ийн төрөл тэмдэгт бүтээгтүүн болгон борлуулж, шилийн голын цагаан идээд тэнгэрийн хэшигт бордох улаан хаатын огшимтэрэг бүс нутгийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийг дэлхийд алдаршуулж байна. Одоохон бүх орны тоног үйлдэл, барилгын материал зэрэг уламжлалт аж үйлсч зэрэгээр дэс дэвшиж, олон ашд аж үйлсийг хамжилцуулах тиш хөгжиж байна. Ойрд улсын эдшин хоньны аж үйлсийн мэрэгдлийн шашт Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль зэрэг нэгжээс голлон өрхөлсөн 2026 оны олон улсын Монгол хоньыг судлан ярилцах хурлах хөхөтөд хуралдлаа. Хуралдаа. Монгол хоньны үйлдвэрийн ялцсан дэс дэвшилт хийгээд бүх хэлхээний одоочлолтой сэдвэлж, шинжилгээ мэрэгдлийн шиний үүдсэн үр бүтээлээ гүнзгий солилцсон. Эчний хоньны аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн шин завгур, шин аргыг сөөгчилж, эчний хоньны аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн шин төсвийг тогтоожээ. Судлан ярилцах хуралд бүх бүмбэрцгийн тариуны тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн, улсын дотоод гадаадын 100 шахам нэгчийн 400 шахам төлөөлөгч оролцжээ. Онд амьд ботсын ухаан, мал аж ахуйн ухаан, хиймэл оюун чадвар гээд хүрээндэх улсын дотоодын 30 гаруй тусгай мэрэгжилтэн бий. Судлан ярилцах хурал нь Монгол хоньны удмалын эх байлгийн шинчилэн ашиглах, амьд ботсын үйлдвэр байжуулах мэрэгдлийн шовтлолд нийлмэл амьд ботсын ухааны хэрэглэлт, оюунч үйлдвэр байжуулах зэрэг хошууч ажил төрлөөр голдуулж, одоо үеийн мал аж ахуйн хэлбэрийн хориглон дэс дэвшүүлэх гол аргыг сөвгчилж, шинжилгээний салаа алсалсан ДТС-ийн эрдэм шинжилгээний солилцооны тавцанг байгуулж, Монгол хоньны үйлдвэрийн шиний өдөх, мал жигүүртний үйлдвэрийн ялцсан бүтээн байгуулалтад арга бодлого төшөөлжээ. Хуралд бас жишмэг эсэр амтны үйлдвэр байжуулахад үйлчлэх шиний үүдэх холбоог байгуулсан байна. Улсын оюуны өмчийн эрхийн товчоо төрөөхөн бүх улсын 58 бүтээгтүүнд газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүний хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх тухай албан зарлал нийтэлжээ. Уунд манай орны 14 зүйлийн чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүн сонгогдсон байна. Тос удаа сонгогдсон газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүнд морин даваагийн шар борцог, морин даваагийн шар үзэм, морин даваагийн хар малинго, морин даваагийн навчин тамхи, хөлн барийн шилэмтгийн үр, гурван голын адуу, гурван голын үхэр, гэгэн голын манжин, бордохон баамэ, итшин хонь, бордохон нарунхар, баян нурын бордохон чоны хармаг, баян нурын бордохон цагаан гоё, баян нурын хоёр бог дуулын ноолурын ямаа, бордохон хатан голын мөрөг загас бий. Манай орон ойрын жилд орон нутгийн сайхан бүтээгтүүнийг баримжаажуулах, төрөл тэмдэгжүүлэх, аж үйлсчлэх тийшдээс дэвшүүлж, сайн бүтээгтүүн үнд хүрэхгүй хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, бүс нутгийн ах байлгийн дагуулгыг аж үйлсийн дагуулга, аж ахуйн дагуулга болгон хувируулж байна. Одоохон болтол бүх орны газар зүйн илэрхийлэлт тэмдэг 12 аймаг хотод төгөж, ерөнхий тоон 300-д хүрч, 1000 гаруй аж ахуйд тусгай тэмдэгтийн зөвшөөрөл олгожээ. 2025 онд манай орны газар зүйн илэрхийлэлт тэмдгийн үйлдвэрлэлийн өртөг 153 дуншуургийг давж 10 том шахам хүний орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Хөх хотын 20 гэр шинд байгуулж байгаа Өвөр Монгол

2027 оны 4-р сарын 1-ний өдөр ашиглалтад оруулахар байна. Тус туслан суун талах ба дэдэд эсийн цагаан эдэг нарлаг боловсруулахар голдуулан орон нутгийн цагаан эдэний үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлтгэн өртгийг нэмэгдүүлэхэд үйлчлэх болно. 1-р хугацааны байрлалын ашиглалтад орсны дараа өдөр дундчаар 200 тонн түүхий сүгийг боловсруулан 30 тонн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. Тус туслалын 2-р хугацааны бүтээн байгуулалтад 3 том хавтгай дөрвөлжин метрийн суун талхын оюун чөмрөгжиж, шарсны нундаг, уургийн нундаг зэрэг нарлаг боловсруулах үйлдвэр байгуулахаар төлөвлөж, шин саргаг сүгээр ДТС-ийн бүтээгдэхүүн боловсруулах талын дутуудлыг нөхөрлөх болон одоохон туслалын гол үйлдвэрийн тасгийн A-тойргийн гол цогцын төлөв нэгэнтэй бүрдэж, BCDE тойргийг зэрэгээр байгуулж байна. Тус тусл ашиглалтад орвол бус нутгийн суун талхын үйлдвэрлэл ба ДТС-ийн цагаан эдэг нарлаг боловсруулах чадрыг илтдэй ишлүүлж, орон нутгийн тэжээврийн үйлс бараг үйлдэл ба ажил олголтын зохицсонгүй хөгжилтийг бүтэмжтэй дайчилж, цагаан эдэний аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулах шинэ хүчин болно.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийх. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Мэдээ үргэлжилж байна. Манай орон Хөхөөт Буухта Улан хад 3 газрын шуудны түргэн үргэлтийн харилцан нөхөрлөж хамжилтсан ажиллагааг ахиулж, бүх орны өндөр бүтэмжтэй бараа гүйлгээний торба бус нутгийн зохицонгүй хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж байна. Урт тан засаг орны шуудны явдлын хамаарлын төвчө бүх орны шуудны явдлын түргэн үргэлтийн ажил төрлийн сэр төхөөрөмжийн байгууллалт, үйлчилгээний шатмын байгууллалт зэрэг талын дутууд бол чиглүүлэн шуудны явдлын түргэн үргэлтийн зангилгын бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. Өнөө жил улсын шуудны түргэн үргэлтийн зангилгын орны бүтээн байгуулалтад манай орны Хөхөөт Буухт Улан хад 3 хот тосвор улсын шуудны түргэн үргэлтийн зангилгын бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх төслийг тогтоосон байна. Хөхөөт Умарч нээлтгэх зангилгын үйлдэл дамбадруулж хил дамжуулж хөргөх суурь төхөөрөмж ба Домдод Монгол Орос 3 улсын хил дамжуулж хөргөх үйлчилгээний шийдвэрийг төлөвлөрүүлж байна. Улаан хад хот болдуу Өвөр Монголын зүүн хэсгийн тухайсан ажлын өөрийн үүрэгт гэн байгуулж буурулан

Өвөр Монголын цөөн тод үндэстний олон түмэнч соёл тамирын хөтөлбөрийн төвд гарагийн өдр болгон нэг тал баймаар уралдаан явагдаж байна. 2026 оны Дундад улсын Хурдан морьны хувь хуримдлуулах уралдаанч Өвөр Монголын Хөх хотын Хурдан морьны жоршлын уралдаанд цавэр цосны адууны уралдаан ба Монгол морьны шандас шалгах уралдаан тохиролж 1000 метрийн ойр замын уралдаан, 2000 метрийн уралдаан, хол замд шандас шалгах уралдаан гэд олон дугайлангаар явагдуулж байна. 2026 Дундад улсын Хурдан морьны хувь хуримдлуулах уралдаанч Өвөр Монголын Хөх хотын Хурдан морьны жоршлын уралдаан нь 18 өдөр явагдана. Одоохон болтол 12 өдрийн уралдааны дуусгач. Гаргийн сүлчийн морин уралдаан нь цэвэр цосны адууны бүх улсын хувь хуримдлуулах уралдаан, Монгол морьны нутгийн онцлогт уралдаанаар Эльгазрийн морьны Багтадад ярилцсан солилцох тусгай тавцсан хангасан тэтгэгүү морин уралдаанаар Эргэн тойрны үзэмдийн орон Ардын сууч Худаа Жухан бүтээгтүуний борлуулгыг дайчилж уралдаан жуулчлах хэрэглээг уусалцуулсан эзгэнэлтийн байдлыг бий болгожээ. Уралдааны хугацаанд Эргэн тойрны идэв омдан хоног буудал соёл жуулчлалын бүтээгтүуний борлуулга зэрэг хэрэглээ илт нэмэгдэж тамирын уралдааны аж ахуйг дайчлаг үйлдэлийг үргэлжлэн бадаржээ. Айрмийн 26 онд манай орон сургуулийн хөл бөмбөгийн хөгжүүлэлтийн тусгай байл мөнгөийг 6545 төмдөрг нэгдэлтэй тохируулсан юм байна. Тус байл мөнгөөр сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн хөгжүүлэлтийн нарилаг онцтой дэмжиж, улсын дэсийн хөл бөмбөгийн онцлог сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа ба боловсруулалтыг батлан, ортон засаг орны дэсийн ангийн хөл бөмбөгийн уралдаан эрхлэхэд дэмжигч зэрэгцээ, улсын дэсийн сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн онцлог сургуулийн эмэгтэй хөл бөмбөгийн төрөл зүйн хөгжилтийг айхулж, бүх орны сургуулийн хөл бөмбөгийн банкцсан тусгайцсан хөгжилтөд байл мөнгөний суяр тавьж байна. Манай орон эдийн засгийн баталгааны шийдтэн төрөглөн сургуулийн хөл бөмбөгийн хөгжилтийг лавтуу айхулж байна. Баримжаат талуур газрын бүтээн байгуулалтыг чангадгаж, тусгай дасгалжуулах чөмөөжүүлэн, олон дэсийн хөл бөмбөгийн уралдааны эмэгч оронтой өрнүүлж, залуучууд багцуудын хөл бөмбөгийн бэлтгэл чадвартны залгамж эгнэг төлөвлөжүүлжээ. Банкын боловсруулалтыч, айл шатны уралдааны өрнүүлж, бүх орны залуучууд багцуудын бая махбодын хөв чанар, булхам нийтийн хамжилцах ухамсар хийгээд уралдааны төвчний зэрэгдэм дэвшлүүлж, сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн тамираар хүн хүмүүжүүлэх, ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэх шин өртгийг улам товойлгож байна. Өвөр Монголын Номын сангийн оюунч уншилтгийн тойрог ойрд ашиглалтад орж, бүх орны оюунч номын сангийн шишмийн байгууллалтын шинэ үр бүтээлийг харуулжээ. Оюунч уншилтгийн тойргийн суудлын нэг бүрд цөм AI оюунч ширээний төхөөрөмж тохируулсан байна. Ширээн дээрх өндөр тодцод оюунч ширвэлтийн дурандуур нь OCR ширвэлт зургах сүдрээр үг үсэг орчуулах юм уу, үнэмлэл ширвэж данслах зэрэг чадамжтай мөртөө цаасан материалыг нэг даруйчаар электрон текст болгож чаддаг учраас суралцах материалыг эмхэлхэд нэн бүтэмжтэй болгожээ. Заний зэргээр номын сангийн том завгур хийгээд номын сангийн оюуны хөмөрг нь оюунч уншилгын тойрог төшгөлөн уншигчдад нэг нарилаг онцтой үйлчлэг болсон байна. Уншигчид ширээн дээрээс номын сангийн хатгалалт, ном зэлэх дүрмийн тайлбарч, номын сангийн ажиллагааны мэдээ занг зэргийг олж болно. Оюунч уншилгын тойрогт бас суралцлага туслах опт хэрэгсэл тохируулж, дуусаагүй ажлынх сануулмж, оюунч цаг, ном уншсан тэмдэглэл, төлөвлөгийн хүснэгт уус уух сануулмж зэргийг хамарсан байна. Оюунч уншилгын тойрогт бас манай орны үндэстний соёлын ах байлаг, монгол хэлний эртний ном судар, эл төрлийн соёл мэдлэг зэрэг музейд хадгалагдаж байгаа онцлогт ах байлгыг залган оруулж, оюунч хайлт, олон завгурт илрүүлэлтээр үндэстний соёл хийгээд сургуулж бичгийн ах байлгын нэг дугам төдөр уншигчдад эдлүүлж, соёлын үеийг уламжлан залгамжлахад тусалж байна. Хоёр минг 18 онд Дундад Монгол хоёр улсын Худаа Жухан бүтээгтүуний гадаад гаргалтын саадгүй зам навтарснаас 2026 оны 8-р сарын 24-ний өдөр болтол Ариан бомбын хяналт хамаартаар гадаадад гаргасан жимс ногоо 100 түмэн тооны давж Арилжааны өртгөн 20 дуншуур төргийг давсан юм байна. Энэ үнд цагаан ногоо, цэцэгт ногоо зэрэг 20 гарай зүйлийн ичин ногоо юм уу, алмар, тарбас, банана зэрэг 10 гарай зүйлийн жимс бий. Амдуур сарын 24-ний өдөр болтол Ариан хотын Төмөр замын бомтоор нийт 2,600 элжийн Дундад Европын жашааны галтраг нэвтэрсэн байна. Одоохон Ариан хотын Төмөр замын бомтоор аялж байгаа Дундад Европын жашааны галтрагны зам 76 зорвалсуулж, Герман, Полонд зэрэг 10 гарай улсын 70 гарай зангилгийн өртөө чигт нэвтэрч, улсын дотоодын Дундад Европын жашааны галтрагны анхны өртөөний олон хотыг холбожээ.

Төрөхөн уртан засах орны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны тэнхим Бээжин хотын хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны төвчөөс эрхэлсэн Өвөр Монголын уртан засах орны 2026 оны Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны гэр авахын үйлчилгээний ажилтны ажилд гарахаас өмнөх боловсрол Бээжин хотод эхэлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 104 малчин дараачин 10 өдрийн боловсролд оролцож шалгалтад хэр тэнцний дараа Бээжинд үлдэж ажиллах болно. Атаханд уртан засах орны сургууль мөдлийн тэнхэм мөнгөн гүйлгээ эдийн явдлын хамааралд дуу хөгжин бүжиг мэдээ зангийн мэрэгжилгээд олон хүрээ хамарсан насан туршдын сургууль мөдлийн багшийн хүмүүргийн шалгуудан байгуулж 700 гаруй чадварт нэг нөөцлсөн байна. Ард Баянур хот, Хөлөмбөр, Улаан Цав гурван хотын дум зэргийн шүүхороо бүс нутаг алсаасан хууль цаазын хамгаалалтын хамтын танилттай болж, Хөлөн нуур, Улаан Сугай, Дагын нуурын аймаг орчин тойрны хамгаалтын хууль цаазын хамжилцанаа санаачлахын бичгийг хамтран нийтэлжээ. Ачаа аймгийн эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл болон аймгийн хятад ММЛ-ийн хамаарлын төвчөний хамтран эрхэлсэн Хятад Монгол ММЛ-ийн соёлыг ухуулах ажиллагаа Баян хотод явагдаж, бүх аймгийн 15 эмчилгээний байгууламж ба нялх хүүхдийн асар хүмүүжүүлэх 7 байгууламжийн тусгай мэртлийн бүлгэм Хятад Монгол ММЛ-ийн онцлогт үйлчлэг хангасан байна. Гуравдугаар хугацааны Дундад Монгол Орсын олон улсын залуучууд багцуудын өсөн бөмбөгийн урлагийн уралдаан 8-р сарын 25-ны өдөр Хөх хотын Тамирын төвд эхэллээ. Уралдаан нь 4 өдөр үргэлжилэн Дундад Монгол Орос 3 улсын 260 гаруй залуучууд багцууд уралдаанд оролцож байна. Ард Ордос хотын Үүшин хошууны улаан мөчр зохион бүтээж морин хурийн найрал хөгжмийн бүлгэмтэй хамтран тоглосон номин уян гисэн холбоонд 14-р хугацааны Дундад улсын дуурлагын мандарва шагналд нэр дурддагджээ. Дундад улсын дуурлагын мандарва шагнал бол Дундад улсын утга урлагийнхны холбоо Дундад улсын дуурлагчдын нийгэмлэгээс голдон эрхэлж байгаа бүх улсын дуурлагын тусгай мэргэлийн хамгийн дэд шагнал болох юм.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт голдуу.
3: Дүүхийлэн үерийн сэргэлэх ажлын үйдүүгийн тохирлолтын хурдыг эрхлэн хурлаа.

0: Хан газарт нь байцаан судалж кинонд жил одсон.
1: Дөөхүйлэн хуучин барах хошуунд байцаан судалт хийсэн.
0: Дөөхүйлэн Өвөр Монголын Ийли Ажиусийн бүлэглэлийн хуваарлсан хязгаар компанийн дээд зэргийн гүйцэтгэгч ерөнхий захирал Лючон Ши нартай уулзсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн үерийн сэргийлэх ажлын үедив тохиролтын хурлын эрхлэн хуралдуулсан бөгөөд нүүрсэн уурхаан амар төвчний төгшвөрийн хамааран эзэмдэх зам харилцааны амар төвшин зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцан судалж хянан жол авчээ. Хотын намын хорооны дэр шүүжи хотын дарга Жиюнчин хуралд оролцов. Хотын бачин байдлын аргацаа хамааралтын товчооны жолоодох газарт дүүхүйлэн өл хошуу хот тойргийн үерийн сэргийлэн гантын төмчих жолоодох газарт үедүүгээр харилцаж тус үйлжийн борооны байдлыг хянан хэмжих бачин байдлын аргацаа шийдвэрлэх зэрэг ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсжээ. Төр чухалчилсан онцгой уур амьсгал нэмэгдэж байгаа ерөнхий байдлын өмнө Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн дурдсан хөргөөс өмнө урьдчилан сэргийлж дөрвийг чангатгах 3-аас айкуу чухал ойлгохны гүнзгий үйлдэлгжүүлж, ард түмний дөөдлөх, амь насны дөөдлөхийг баримтлан, үерийн сэргийлэх хариуцлагыг өрс бат үүргэлж, бороо усны байдлыг нягта хянан хөмжиж, бачин байдлын аргацаах бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлэн, бачин байдлын аргацаах бэлтгэлийг гүйцэд хийж, аюулаас зайлуу ухаагуулгыг байнгужуулан сайтар хийж, үерийн сэргийлж гамшигас аврах ажлын төвчний бүх талаар дэвшлүүлэн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Дүүхүйлэн Өвөр Монголын өртөн засах орны нүүрсэн уурхаан амар төвчний төвшөрийн задлан судалж магадлах ерөнхийлсэн мөдөө сангийн тавчингийн хөргөлтийн байдлыг боттой газарт нь байцан үзэжээ. Төр чухалчилсан Хүндийн аюул төгшөр ба аюул төгшөртэй ажлын гогцоог чанга анхаарч төгшөрийг жагсаан байцаах ба шат хуваан өллөн жишхий чангаруулж сүлжээнд өөрөх хянан хөмжих ба сүлжээнаас гаднах хяналт хамаарлын нэгдэлтийг төлөвлөн аюулгүй үйлдвэрлэлийн төгшөрд тодорхой хуудсын дүрмийн хамаарлыг хэрэгжүүлж асуудлыг хянан харгуулах шийдвэрлэх хариу тусгах бүх өлхөсийн битүү цагэргийн тогтчийг байгуулан төгөлдөржүүлж Өл талийн хариуцлагыг бүх талаар ботойжуулан аж ахуйн амар төвчний үжил ухамсарыг дэвшлүүлж нүүрсэн уурхагийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлтийн шугамыг өнөөхөө бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж. Дүүхүйлэн хотын зам харилцаа зөөврийн товчоо болон хотын дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын салбар ангийн жолоодох төвд хүрчээ. Оюунтай зам харилцааны бүтээн байгуулалт болон зам харилцааны амар төвчний хяналт хамаарлын ажлыг ойлгоож. Төр чухалчилсан. Оюунтай тавчингийн тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж, тавчингийн задлан судалж магтлаг чадвархийг төгөлдөржүүлэн, шат хуваан урьдчилан сэрэмжлүүлэхийг байлуулж, аянчид зугаач ихстэй зөөвөрлж байгаа ба аюултай бодсыг төөвөрлж байгаа төрх үсгийг бүхний харийн орны хамааралтад оруулж, төгшүүрийн хамааран эзэмдэх банкын тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Зам харилцааны засалтыг нарилгжуулах талаар дахин хүчилж, голдлогтын орон бүс хүмүүс замын хэсгийг хөдлөнгүүгээр ажиглан сэргийлэхийг чангатгаж, замын торийн баталгаа, эмэг тэглэмийн хамааралтай эзэмдэл, бачин байдлын аргацаа нэвтрүүлсхий батлах зэрэг өл зүйлийн ажлыг лавдан баттай сайтар хийж, ард орны амар түвшнөр явсуухад бат бих баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Хотын удирдлага Ванмэн, Шиншүүгван, Лянжинсун тус тус оролцож.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн хуучин барах хошуунд нүүрсний амар төвчний хангалгыг батлах нүүрс химийн аж үйлдвэрийн бохирдлогүй дор нүүрс төрөгчд тийш хэлбэрийг хуваарлах үндсэн насжилийн асармжийн үйлчилгээний шийдмийн байгуулалтаа болон соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийн ажлыг байцаан судалсан байна. Дүүхүйлэн өрөдгөчд улсын энергийн боршил энергийн хязгаарт компани Хүлэн бойрын Дөнгөн химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компани, Жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанид хүрчээ аж ахлалын эзэгнэлт, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн найдваржуулсан зэрэг байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлагдаа улсын чухал энерги болон байлдах бодлогын их байлгын суурныг бүтээн байгуулах үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн Амьхын засалт болон аж үйлсийн хөгжилтийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн сайтар атгаж, оюунчилсан бохирдлогүй болгох чиглэлийг баримтлан нүүрсний гаралтыг тогтворжуулж хангалгыг батлах

0: нүрстрөгчийг бууруулж ураашхийн нэмэгдүүлэхийн идэв хитээс өгчилж нүрстрөгчгүй хүрээлэн тойргийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Нүрсийг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн ялсч нарын дэвшүүлж дэвшүүлэхийн айхуулан бохирдлогүй цахилгаан, бохирдлогүй улс төрөгч зэрэг шин энергийн аж үйлсийг бараалан байршуулж аж үйлсийн хөтөлбөрийг хойруулах шин нэмэгдлийн чигийг баяжуулах хэрэгтэй. Амар төвчний хамааралтын элзүүлийн ажлыг боттой бөгөөд нарилгахч ажилтны амар төвчний хүмүүжтийг чангадхан амар төвчнөр ажиллах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сантын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй хэлээ. Хуучин барих хөшөөний тал нутгийн насны асар хүрээлэнд дүүхүйлэн байгууламжийн эзэгнэлт хамааралтай жижиг галуун тарах амар төвчний сэргийлэлт зэрэг байдлыг найрлаг ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтай насчлын асрамжийн үйлчлэг нь ардын амьдралын буян жаргалтын холбогд нь насчлын асрамжийн үйлчлэгний ясч нарыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж зөөлөн хатуу хэрэгсэлийн төхөрөмжийг төлөвлөржүүлэн эл төрлийн аюул төгшүрийн гэмс сухи байнгужуулан байцааж үйлчлэгний ясч нарыг дэжтүүлэх амар төвчний хамааралтыг зэрэгээр аяхуулахыг баримтлж настачуудын хүртэмжийн төрөгдөл жаргал төрөгдөл амар төвчний төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хуучин барих хүчний музейд дүүхэлэн соёлын хамгаалалт удамчлал жичи соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг гүнзгий ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтай дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бих бий болгохоор гол шижин болохыг баримтлж дөрвөн хамтарыг гүнзгий ойлгож дөрвөн хамтарын оновчтой эзэмтэн шинжлэх ухаанч онол болон дэлгэн үзүүлэх хуулахыг гүнзгий уулзцуулан цаг үеийн зэргээр урагшилн түүхэн үлгэрийн сайтар ярьж үндэсний бүтгэмтэл давшилтын амжилт бүтэмжийн сайтар идэрүүлэх хэрэгтэй. Музейн соёлын жагсаалын газрын үйлдэлийг гүйцэд батруулан олон нийтийн соёлын үйлчлэгэрийн чадвархийг үргэлжилэн дэвшүүлж онцлогт соёлын үйлдэлтийн дан хөгжүүлж хэрэглэгэний байдлыг үргэтгэн шилдэг соёлын хангалгаар соёл зугаацтын аж үйлсийг чанар сантай хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хотын удирдлага Ванман Жанхунбо тус тус оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 24-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн Өвөр Монголын ийлийн аж үйлсийн бүлэглэлийн ховор усан хизгард компани дөөзөргийн гүйцэтгэгч Юренко Захирал Левчүнси нартай уулзжээ. Дүүхүйлэн Левчүнси нарын хүрэлцэн ирсний баярлан ухтаж яхан илтгэж ийлийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш хөлөн борийн ажихуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов нэмэр талархжээ. Тэр хэлэхдээ хөлөн борийн амиахуй орчин тойрон дагуулв сүүний үйлсийн суур лавдан баттай байж одоохонд яг өөртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж эх байлгийн дагуулгын аж үйлсийн дагуулга болгон хойруулж сүүний үйлсийн хөгжилтийг бүх талаар ахиулж байна. Ээлийн бүлэглэл угаагийн хамтарлцаагаан үргэлжлэн гүнзгэрүүлж шинэ бүтээгдүүний нөө хөгжүүлэхийг хамтаар сүгчилэн шинэ өзгөнөлтийн хөлөрийг бий болгож, шинэ үйлдвэрлэлийн хүчний түргэн хөгжүүлж, сүүний үйлсийн чанар сатын хөгжилтэй ахиулахыг хүсэж байна. Хөлөн байр үйлчлэгийн үйлчилгээний баталгааг үргэлжлэн сайтар хийж, аж ахуйлтын хос чиглэлээр урагшилж, хөлөн байрын төрөл томдгийг гар холбон сайтар хийж,

0: болсон байна. Хурлаас хөдөн бор хотын эсрэгчсэн газар шарыг сэргийлэн засах дүрмийн төслийг хянан зөвдөж, хотын засгийн ордны 2025 оны хотын тус шатны эдийн засгийн төсвийн гүйцэтгэл 2026 оны дээр хагас жилийн бүх хотын төсвийг гүйцэтгсэн байдлын тухай, 2026 оны улс ордын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийн дээр хагас жилийн гүйцэтгсэн байдлын тухай төсвийн хууль, Өвөр Монголын урд тасах орны Маны улсын Умратын чухал ам авахын амар төвчний халхавчийг бүтээн байгуулахыг аяхуулах дүрмийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтын асуудлыг цэгсэлэн сайжруулж найдваржуулсан байдлын тухай мэдүүлэлт. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хорооны эдэний амар төвчний хууль, Өвөр Монголын урд тасах орны эдэний жижиг үйлдэхэд жижиг эдэн умдааны дэлгүр, жижиг эдэний дэлгүр болон эдэний дэлгүрчний хамааралтын дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт. Бүх хотын хот болгосны нийгэм тойргийн засалтын шийдвэрийн байгуулалт болон засалтын чадварыг дэвшлүүлсэн байдлын тухай байцаан судалтын мэдүүлэлт зэрэг зүйлсийг сонсож хянан зөвлөсөн байна. Хурлаас Хүлэмбэр хотын хотын дүрдөрх болон орчин тойрны эрүүл хамгааллын хамааралтын дүрмэнд засвар оруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хорооны тогтоол, жижиг ажилтны явдлын тушаалд томилж тушаадаас буулгах зэрэг зүйлсийг бодлсон байна.
1: Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны хам зуучлуурын төвийн сургуульчлагч Гоуючин Лёхэн Чи өнөр чичхийн мэдээлснээр тал нутагт суурлж, нутагдан буцаж хүсэл зүудэн төрөлшүүлнэ. Баян цагаан сумын мөхөрт гачаанд 10 жилийн соёл зугаачлалын ажил эрхэлсэн өнгөрлөлтөй тус газрын малчин залуу хөлн нутгийнхан их хөлөг суурлж 50 муу хамтын бэлчээрийн амлуулан хүүхдийн сонгодог IP тал нутгийн картлаг газар мөхөрт нүүдэл малжилын соёлын жишээ үзүүлэх суурин хон тосхныг байгуулжээ. Тал нутгийн өнгө үзэмж хийгээд ончлогт IP-г өсөлцүүлэн хөгжүүлэхэд түшгэлж, залуучуудын хүчнээр хөдөө тосхны соёл зугаачлалын амжилтлын хүчнийг хөгжөөж. Баярт хоно, залхуу хон зэрэг Голбаатарын өнгөт зураг нүдэн тодорж, 8 үзэмжийн Монгол гэр дэртэг жигдрэн, өргөн удам зүлгэндээр маш олон сонирхолтой карт цохох хөшөө, хөөр хоноглох төхөөрөмж тохируулж, зугаачгийн зугаачин

Сүндэн төдөг галын үдшилгэд оролцож, зугаачин наадаг төрөл зүйл өлүг баялаг байдаг. Гэрэ Ахмад хүүхэд бүр өөрийн тул энэ тал нутгаан хөлөн сайн мэднэ. Багдаан энд хань харуулж морь унэн өсөж өөлий болоод сүүлөр нь гадагш гарч 10 жилийн зугаачил хийж гадных хөөр нарганы үзэд дотроо бас нутгийн ус маань ийм сайхан энэ бүхний хэрхэн нэн олон хүмүүсэд мэдүүлэх бай гэж бодсоор иржээ. 2025 оны 3 дугаар сард тэр хэдэн найзтайгаа энэ учрыг бодол хэлж эхлэв. Талбай үзэж IP-ийн өрх олголтыг золгуулан төсөл гаргаж урьд хожид нэг жил гарэ бэлтгэжээ. 2026 оны 7 дугаар сард тэдний тал нутгийн хонин тосхон жинкнэр зугаач ихстэй ухтаж эхлэв. Мөхөртөө нүүдэл малжил соёлын жишээ үзүүлэх суурин хонин тосхны гол хамаарагч хүлэн. Би бол баян цахаан нутгийн хүн. Багаасаа энэ нутагт өсчээ. Энэ хонин тосхны ихүүдээ манай хэдэн залуучууд хамтаар сэтгэж гаргаасан юм. Нэг карт цохих

Хонь тосгон бас ойр хавийн малчдын тариалан малажихын туслах ажихуйн бүтээгдүүний худалдан авч нутгийн ахトゥу нарын бүтээгдүүний борлуулгын замыг өргөтгчээ. Цугаа чигсдийн хоолны ширээн дээрх мах, шарсан хоньны гуянчм, хөлний өөрийн малчлийн талбайгаас ирж, тал нутхаас хоолны ширээ хүртлэх ойр зайхийн шууд хангалгийг биелүүлжээ. Төвний үзэхээр нутагдан үйлс босгох нь хойх хүний хүсэл зүудэн төрөлшүүлэхэд тэдэ биш.

0: үлөх арга замыг илүүхэн нөөж өгөхгүй хүсэж байна. Мөхөрт нүүдэл малчлын соёлын жишээ үзүү Лебин. Бид охор видеогийн тавчанд хонин тосхны видеог нийтлсэний дараа маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж, маш олон зугаач ихч тусгайлан видеогоос олж үзэд өнд иржээ. 7 дугаар сараас одоо болтол бид нийт 1000 гари зугаач ихстэй хүлийн авч очилсан байна. Баяр дурсгалын өдөр амралтын өдөрт хүн нүн олширдаг. Одоохондо сумны удирдлагч бидний хавсран хотын цахилгааны асуудлыг идэх үйтгээр зохицуулж байна. Хотын цахилгааны нөвтрүүлсний дараа бид дараачийн алхамд хонин тосхны ижбэрдүүлэг төхөөрөмжөө бүх нөрн төгөлдөржүүлж 6 гол баатарын гол сүдөвт гэр байшин бас хонин тосхны том хоолн гөр шихэрлэг идэний өрөө кофе мохлогийг барьж картун киног тойлбартай дахин сэлж бодит амьдралд оруулахар төлөвлөж байна гэж. Нэгэн бүлэг төмөлгийн чанартай хонин тосхны их үдөөс соёл зугаачлалын эзэгнэлтийн хөлбөрийг тасралтгүй баялагжуулан төгөлдөржүүлсэн хүртэл залуу үеэс босгогчдын хүсэл зүуд нь өнөх нутаг дэвсгэр дор аажмаар дэлгэгдэж бий. Нутагдаан буцаж үеэс босгох зам сайхан эхэлсэн болооч. Тэрээр залуу хүний шин сэтгчээр тал нутгийн их байлгийн уудалж нутаг усандаа суурлан соёл зугаачлалыг амлиулж өөрийн нутаг усандаа үндэс хатгах хүсэл зүудэн төрөлшүүлснээр баггүй бас тус газрын олон төмөнд орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг нөөж өгчээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 22-ны өдөр 2026 оны Хүлэнбор хотын Төв хотын тойргийн Мигмын шатрын урлагийн уралдаан анх дахь хугацааны шатрын ихшигт талнуутах хондогт зүүн хойтын мигмын шатрын ур солилцооны уралдаан Хүлэнбор хотод ихэлсэн байна. Бүх хотын эл хошиг хот тойрог жичээ зүүн хойт орноос ирсэн 30 гарын төлөөлөгчдийн анги Хайдар Цугдран 3 өдрийн хугацааны шатрын мэрэгжлийн өрсөлдөөн эхлүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаан бол мигмын шатрын хамтын уралдаан байж Томдод усын мигмийн шатрын нийгэмдлийн хянан тогтоосон хамгийн шинэ мигмийн шатрын уралдааны төрмийг хэрэгжүүлэн 5 хуван хүн тогтоох төрмийг хэрэгжилж нийт 7 ээлжийн хувь хурамтуулж жагсаах уралдааны өрнөлөн ерөнхий хуваар бүлгэм нийтийн хэрэг бүтэмжийг бодож уралдаанд оролцох анги нэг бүр нь 4 гишүүнээр бүрдсэн байна. Уралдааны талбарт шатарчид шатрын хүлгийн өмнө сууж сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн бодлох хийж шатраа тавихтаа хичээн уралдааны талбарын уур амьсгал бачин бөгөөд эмэг дэлгэмтэй байлаа. Хармурын мужийн шатрын нийгэмдгийн мигмийн шатрын хуваар нийгэмдгийн банкын дэд тэргүүлэгч Нарин Бичгийн дарга Ши Юн Пүү гэдэгтэй. Энэ удаа Хүлэнбор ирсэнтэй

0: Энэ цагийн нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Үмэ. Анхны хянаг цөлгөр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлсэн Сэрэмж Байсгалан, мөрөгжилтэн Жүдэн.
1: Хүлэн барийн дамжуулах нөвтрүүлэг төгслээ.

Эрхэм хүнд сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Улаанбаарын дуулын нэвтрүүлэг тань адуучны дуулал гэх радио уянгийн дуугаар эхлэн зураатж байна. Тус дууны шүлгийг боо бэлэгт аяг чулуу зохиож, чулуу өртөн дуулна.

зондогчдоо дор залгаад баяр хүлэн мэнгэх сайхан дуу сонирхон аваарэ. Дууны шүлгийг дамбаринчин аяг дүгүр зохиож нацаг дорж дуулан өргөж байна.

болзоо. Тус дууны шүлгийг Ренчин аяг арабдан зохожээ. Нэмэн гарав дуулна.

сонсогчдоо, дуучин Нэмэн гарвын халуун өргөлөм сэтгэлээр бахархан уянглаа, намаан дуулна гэх уянга магтаалын дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Таалан сонирхож байна уу?

Хүнд сонсогчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Урт Насан, хянагч

오지면 진왕 벌러리 양군 마치다 바이랏 헐장준의 벌벌 시리그드그르 벌벌 호르 뚱단 얼큰 돈

гэрчэ алтын хой яг бойндагын нэгэлэт мөнгөнөгдөлөг тэрүүнэн дэлбат хожин чан зэдний бэрэмэ сайфонжи нэрнүдөр чалэрхсэн мэдэл төмөрөөс боосон орлан шинжак чалэрхсэн мэдэл

телевайлж соркотсон усроо гарбол хөтөн жаннар олгосод гарна шатэгэн гарбол матадгийгдэн хүндлгөрөн хөдө хөдө тамар салаад явшигдэг гон ёо ашкын тэнэгдэх хүн нөгөө хурсаа

хүртэл юм л дэ тэшүүнийг ангалж дараад дээрээс гойдаад бол төр холгээ бол хөндлөн ор гуулуудад явна чэт тучиг юм л чэтлэх юм ийм чэт насан дөөр

өнө шуулгээта унаа гэтэн унвэшо үсрэж хэрэхэн

Дулдан жус жусан үзлэрэн тэнэ хүдулдан нөр Нэсэрэгад янгун дачан билда дурлэн шүү Өнө хайр болвол өнөчэгу бэлди үлгэр болга чилвэ

дагаад шиний хөнөө би ширигэн дотрын дагалдэмэн шин асталдан бол талдалжээгад өшөөтн холгээг холгаа сомор хармижээгад алсвэгэмэн жерлэгий бол болгохтн олдан лиүж

Мэнсэн баглы баг завсаны утлан чин чин молгэ барын талас бол сохгэмэн дэжэн дэгдэмэн усэбэт янгунэ бал

гэнэ барын угар хухмны татку идний ярлат гүнэгэгар хануулын төлөг хүчний ярлат тат тат гэгэ усрот шон карадисэн тенчин болги чүүжэгэт тата тэлва тэгэл тахкэн гүн намн штоврэкин үйс тенчин гэдэг Polge balbul surhetor porsa kolda hakti bi bol alatu jibgalaran yek

Лачин ван хэлсимэн тогтоод Харжууцэг бэтлэн чагин баатта хэрний идижоочу барымен Үжи жарджил бэтл өргэг марэга чинэ үдэр болэ хин үйдуд Тэнчин холэгэ бас тулан дүрэ гарчирбо

чингвалгэ төби дунар гинийг дилгэн хоёр хөрөггүй арыбын жангдун гарзлэгот кинчин намаги нээсэдэн гэммэн кохтэ.

бол нэх басл тосхөл байлжи төшөн усрат ташан таннат хүндлгөрөн усрат уулуудат хаасхан дэрнээ суссаран алдарат аринг уталаа усрат гараад дэрлэн ох талаасын гээд гараад дэрн кэн одоо тэр чиншүү янги алаад үзэвгэл оран үрүжисим бадлэг шэж

үсрэгөөс наваа чипсүгүй жагэмэн тэлва тахийн үйл түр болгэ. Яад бэшчүү шэнэмэгэ болбоо шата өн нудай.

хэсгэн төмөр бомбор тосын мэн шин төрөлгэ тэсгэл зүгэ цаасан амар бол тавсагаа цаасан уулуудад ятл янгуны вэ цэжнэ болвол арын үлжсэн зөвхөн нэг атаг цаван наваад хэнос нагаад батг тэлбадаг л хүшгэн арын нуруунд орно оногдсон нааж төрөлгэ хоёр

дам болвол хүмүн өчөө хөтөгөө. Он том байгин гүрдми сурсан уулсуу толдан марга чинь өөтрэ би гарчээгад анэган үшөгин авнаа гэчээ. Алгада тэгсэн ах болсон тэнчинэ хүр башин дээрин хуражаамэн авсан дүр хийгот. Сэхэн гачр орсчуллан тэвхи өлгөр болгоо чилвэ. Марга чин өдрийг хулиожи бэхи өлгөр болгоо чилвэ. Үжи шарчил бэталан үдсиги өмрат. Марга чин өдр боллон гэлэрэн жоуи тэн дүр гарэмэн болбол.

Эндэн хөтрөт. Төргүндөрэн тэлсэн дуулэгэн бас митмөө. Навкогон үнгэ дуулэг сөрбө марбагмэн үгэ хүнэтэр дуулэг. Үлми хүлдэн болбол нэнэн үлтэн нэн гутлий үсгэлж. Картан болбол алтэнээр завтахсан. Ганган үүжүртэй чэдэнээгі бэрсэн нүмэна алтэн үүжүртэй чэдэгэжі хэлна. Алтэн үүжүртэй чэдэ бэрэгсэн тээн чі хулгэ ногон хуйган нэмсэд. Мэрвэчэн уонухэ ебэгэн жангжун тулдана. Хоги тэлмэн болбол ширги бол хоэрмэнгэн хүмэнэгі салага жухэн үйсуд ширгда болада тулангажэрг арвэчэ. Тулане гаджэрг арвэн тоги атхэн мэншэн тулахэнгэмэн үдгэхэн үйсуд. Жинвэн болбол тэндэрг арвэн болбол хэнгрэгүүлүг тэлбад. Өнүүдөрін тұнлан хүнігарна ғытылын ұғы бара зортте лиуд.

Аржилахсан чангун болбол төгши буйнд сөвсөнэн догоон үнгэ ой ойгалат сирэнэ нун сөвсэрлаг тустэатэ картам болбол алтын үгүүртэ зэдний болбол атыгсэн мөнө ебэгэн чангун Мүнин долдан нүтін бол бұлбас, нөт нөғанар. Үрен батырран, үргіқсын надже, шөпшір сүренегін дүрін.

чадлаа. Чисгүй готтард төвчрхиний зүт тэнчи болгой балтнуудтэй жаа. Охносоо даваллаа. Нэгхэн тогургсан наач нэрин нэрин галууд дурвтаатан батурлаа.

Эл дасар байгатон зэрсэг чүрөөдөр хийнээсэд энэ хэнчигэдэг холги одоо болбул сэвсэнэн нагонос нудын нас гэгэнгэр гэлвэлин мэйсэн лүүчрийвэнэ катагүрө талдар хүргодородарла жарам жарам дам болу лүүчрийвэнэ хотгиги болбул гидаран дасса жарам жарам дам болбул буйоран ажат тасса хийнээсэд тактуат гэд Нагагаан үнгдэй хүх галлэн гатчанан батаррад хутах Орхуэ эмдэн нэмсүүдэ Өн хайр болбаж мүмэж бэлдэсар байгаад Баггүдэй болбал үйхэй нээсэд гэвжи ямба Охтэй болбал тэнчэдэй болбал халгэдэй болбал Болгсэн болдан гарнэхэн алган

Хурсаадөрөн чаламгээсү Новаган үнгин хуяг насан Гүрэл болбол сачират бол Живсэдөрн туслэг бол Тох-тох калэн

нэг гарж ягаад үжисвээ. Ямар ба хүмүүн босчигод ганжирсаг бүй.

өнөө хоёр болвол өрөгч нөө мөгчний ялган гамман бэлдат эн тулаад гимми толуулаад

Янгунне болбол гангэнд шүрээр абад гоид хснээс уулаар талларан наша тосдук. Пойносом болбол толкстлэн галгара хасар хүнээ хуу ээхээ тулдан. Янгунне баса пойнээ хэн сунсом пойносон жэлат ын ямар ба хүмэн боёшт гангэнд жвсэг орхвэ. Нөгөөдөр бэлдаад дийлэн дийлүүдэг ялгарвэ, ширэг салжуу явж

Тусаа балбул буяран тахсын тусаа тигэдл бэн шүү. Дурмын жангүнэ дундам балбул хөнэн зүсэг гэрлэгэд тушаа тасаа тавжил бэн элэн зүсэг гэрлэгэд үвин үдин гэлолад бос гасгад сос саран алдардад тигүн баргун далла сүлжин нэйгэ төрө холгэнэ динжиганжан алдан үгүдүртэ гэдэнэ хэмбурл гэлбэл жадыр хорсаагдэг хаст болгэн имжуды бүрбулар хаажав мэйжин үд бүңүрдэл дээлдэхэн үйсүд кэнчий олгэ хүлмийнэ

Сая Тэган хуурчин хэлсэн Ян гүн гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагта хүлэн авсан сороо. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дэйн дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ар түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Артин дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Артин дууны дуран түмэрлэг эхэлж байна.
3: Амгалан сайн байцсан уу ирэх мөндөдтэй сонсогчдоо Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхний гэрээ айлчлан хүрч амар асуун залгаж байна. Ардын дуугаа хамтдаа дуулахад бэлэн байна уу? За та бидний 31 танилцуу хайлар гол

0: тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлэл
1: хөдөө.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөдөн Бөр хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний өрнөхөлдсөн радиогийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлэг та бүхнийхээ амар амгаланг айлтхан золгож байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөвтрүүлэгдээ бид уран гарын эрдэмээр ажил үйлс цогцлоо мөнгөн дархан баян дэлгэр гэх шингэлтэд нөвтрүүлгээ бэлтгэн тохируллаа. Та бүхэн маань нөвтрүүлгийн нарийн голгод анхаарлаа хандуулаарай.

Эрхэм сонсогчдоо. Энийх 3D дарамтлан хөвлөх мэрэгдлэр аливаа зүйлийг нарилаг оновчтойгоор хуулбарлаж чадах цаг эрдэнд яг л бас зарим хүмүүс цаг зарсуулан биеж хилээж нэг мөнгөн эдлийг нэг алах нэг хөдөлгөөнөөр урлан хийх дуртай байдаг уулаа. Үүний хариуг уламжилт мөнгөн урлагийн хэрэглээ уламжил хөгжилд зүтгэл үзүүлж яваа. Тэдгээр гар үрдэгчдийн яралтай бараагаас л ирэхэд ёстой. Энэ цагийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлгээрээ бид уламжилт өв соёлоо хөгжүүлэн яваа хүмүүсийн нэгэн болох мөнгөн дарахын баян дэлгэртэй танилцъя. Баян дэлгэр Түнглёхотын хорчин зүүн гарын хойд хошуугаар нутгтай. Одоо өвөнг үндэсний урд тамц хошууний баян тухай болгосонд байрладаг Юанбо алт мөнгөн эдил хэрэгслийн уран дарахны өрөөг эзэгнэж байна. Тэрээр баян тухай болгосонд мөнгөн дарахны ажил хийгээд 20 хэдэн жилийн үрийг үзэж энэ нутгийн ард олонтойгоо хуучин танил мэдээ явуулцдаг болсноор барахгүй олон үндэстний ястны өвөр мэт цонцлогт мөнгөн эдил хэрэгслийг өвтэй сайхан хийдгээр хүн зондоо хүрээлэлтэй яваа нэгэн болно. Баян дэлгэр 1989 онд өндөр зэргийн дүм сургуулаа төгсөөд гал залуу 20 насндаа өсөж төрсөн үлгийн нутгаас агарч ямар нэгэн мэрэгжил эзэмшиж аминда зүв болё гэж зориглон хүлэн байрыг зорж ирсэн байжээ. Хүлэн байрт ирсний дараа золоор нэгэн нутгийн ахмадтай танилцаж түүнээс мөнгө дарахлан урлан бүтээх мэрэгжлийг жил хэртээ сурч гарынхаа дэмэ шалгаж ихэлжээ. Урлан хийх мэрэгжлийг нилээд эзэмшсэний дараа өөрийн химээх багж хэрэгсэлтэй болж сүү хураадаг тэрэг боيو замын хүсэг унаад дамжиж хөдөө нутагт хүрч малчдын сүү худалдах завар өөрийгөө танилцуулж мөнгөн хутга бүгж бугуйч эмэг мөнгөн товчхийн нутгийн хүмүүсийн танил дасал явуул мөнгөн дархам болсон байна. Баян дэлгэр 1998 оноос баян тухай болгосны баруун 2 дугаар зээлдэр жижиг дэлгүүрээ нээж 2 жилийнхэн дараа худалдаачны зээлд нүүж дэлгүүрээ эзэгнэж байсна. Сүүлээр нь баян тухай болгосон дэх хуучин загтлгүүрийн өмнө гудамжинд үүдэн гэр тавилж одоогийн Юанбо алт мөнгөн эдлэг хэрэгслийн уран дарахны өрөөгөө эрхлээд 20 хэдэн жилийн үрийг үзэж байгаач. Төний гарын урдам өвөр байдлаас шалтгаалдаж өвөн күнсний өр тансах хошуу тэр жилэн малжих дөрвөн хошуугаар түүнийг зорж мөнгө эдлэл засал жимсэг хийлгэх ба худалдан авах хэрэглэгчд улмаар олширжээ. Тэр жилэн Ордос Монгол зэрэг гадаад улс орны жачдч түүнийг зорж худалдан авдаг болсон нь баян дэлгэрийн урлан бүтээсэн зүйдийн хүмүүсийн сэтгэлд таалагдсны бат гэрчлэл гэлтэй. Үндэстний ястны засал жимсэг эдлэл хэрэгсэлч юм өөрийн онцлог шинж утга удаг үнцэнтэй. Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нь тохируулж санаанд нь тохирсон эдлийг хийхүүл түүний хүсэл зорилт болно. Бараг бүрээдийн толгойн засал жимсэг, бараг бүрээд эмээл хазар, мөнгөн хутга, мөнгөн аяга, өвөнгчүүдийн бөөгийн эдлэл хэрэгсэл гэсэнчлэн түүний хийдэг зүйл олон ч бий. Үүний дунд бүрээд ястадын мөнгөн хийцтэй толгойн заслын захиалгыг их олон тусдаг байж, нэг айлын дөрвөн үеийнхний толгойн заслыг ч юм хийж өнгөрсөн удаатай. Баян дэлгэр сурвалжлагад ярахтай.

0: За, сайн байна уу? Та сайхан амарчиж байна уу? Югны төрөнд арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчтойгоо мэдчилэн залгана уу? Өөрийн буйгаа танилцуулаад өгнө үү?
1: За, өргөн олон сонсогчид түмэндэн алтын ширгэл намын анхны мөнтэй уушин жолгоё. Тавуу шуу мал тал дүүрэн бэлшгсэн тараг ярг сав дүүрэн бэлгсэн тамсан намын амар амгүй элдхийа. Хамар төрөн өөр инхэн жанж шулья. Би бол жирмий юмгэн хорсон жүнгарын хэд ушуу нутгтээ. Өнгэн тарашны гэрд усыг турсан байн дэлгэр байна.
2: Багасан би шүгжөөд өндөр жиргэн дуусруулан төгсөөд их сургууль ширгадаад

0: баян цахан нутгтээ баян цахан сум дээр гаргасан байна. Өгөөд ялаар орон явдаг байж 6 жил илүү гарсан байж. Өөрөө имин самд ял болоод имин самд өөрөө нь хийжээ. Имин самнаас 98 онд хошууны төв баян тохой болгосон гэж өөрөө дэлгэрэр хүлсэн байна. Тэгэд малжин дүмний чар мэлэх олон нүхээр халамжтэл дэмжлэгийн доорогод ажиллаад өдрөөс төр өөдөсрөг ажлыг амжилттайгээд өдөр болтол одоо малчин дүмний хэр халамжаар ажиллаан сэхэн өрхөж байна.
1: Та анх өнөх урам мөргөжлөө сурч байсан үед одоо юу юугийг дарахалж урлан бүтээхөөс эхэлж хийж байсан бол?
0: Анх өглөө мал дүгмхэн бугаа бэхлэг сахарыг тэмгтэн юм олон гэдэг гэж яагаад сүлдэжрээд одоо нэг мөнгөн дарахны энэ олон талын мөрөгжлийн аажмар хурамдулж өдрөөс өдөр одоо нэг ажлын чанар чанасаа болон өмнө нь мөрөгжлийн өмнө дэх өчлөөр шамж мөнө баргийн зүтгэл бориадын зүтгэл өгөл манай монголчуудад нэ анчалууд мөнгө нутаг мөнгөн аяг засал жимсгийг хийдэг болж мөнгөн төвшин төр
1: нэг зүйлийг эхнээс нь хийж сурч өжимшгэд нөх хүнэ одоо дур бах гарын урдам хянамгай төвцөр зэрэг олон багтдаг. Таны өнө мөргөжлийг анх сурах үед танд хүчтэй санагдаж ирсэн үү? Хүчэр бүрхсэл тургуурч байж ирсэн үү?
0: Үгүй тийм хүчтэй санагдаагүй. Анх нь маний аав тархан бийжээд урамжлал дэндэг хөв намбагийн дургач тэгээд өөрийн тасралтгүй ширнээр гараа нэгэд юухын малжин дүмнээ итгэхий олж юухын нэг тэдний санаанд дулдан сэхний юудын нэг сэхэн бодлого тээж тэгээд өдөр өдөр одоогт ажлын бэрта ширмээ сар өдөр тундал хийсэн. Яг нь 36 жил хийж чад.
1: Одоо
0: 36 жил. Гурхав 36
1: жил. Өнгөрсөн дөх хүмүүс мөнгө хөдлөл хэрэгслээ орон хэдэн ямар үед олон хэрэгсдэг байсан бол одоогийн мөнгө хөдлөлийн хөргөлдөг хөргөлөгчд бас ямар болоод байна? Өнөө нь ямар шиг хувиралтай байдаг бол?
0: Өнөө 20 жилийн төрөнд тэ болоод нөхшил хааны хэн тэгэд санаагийн бие унагын үрхгүй мөн өмдөрлийн төвшин төлөснөөс өндөртөн өндөртний өөрийн нэг засал жимзгээр хийдэг нь улам олж ирчээ. Болоод бариад нэгэр жишээ нь хөт одоо зүгтгэл толгон засал тэв ими ол хийдэг. Талшуу тохромлогтой ол хийдэг. Эл болхот руу нэг. Толгын засал, өвөл ховсон засал, хөдөлгөөн зүтгэл, зүтгэл тийм оно хийлгдэв. Өнөөдөр кешд бол хотх мөнгө отгаар байлдаг шүү дээ. Өнөөдөр баг ховсон засал тэгээд мөнгөнд товч нь оноордаг шүү дээ. Баг энэ ховсон дээр.
1: Машин төхөөрөмж хөвжөж байгаа цагт бөөмөр хийж борлуулж байгаа өдлөлтэй харьцуулбал уламжилт гараараа дарахлж байгаа өдлөлийн хамгийн их зөрөө нь ханаан байдаг бол
0: гарааны бол бүхэн мөртөө нь малжин дүмэн үний юхур ялдаг. Машинарийн дэмжин өнгөн урмынтай хөврөх бүх бишээ. Өнгөн талдаан бол болгоос шанарын талдаан болохгүй. Ха гарааныг мал шанартын бүх өдр гардаг. Гарааныг төшөр хүчрээ мөнгө төш нь одоо хайг нь харал марлаа мөнгө төш мөнгөд угаалыг гой болчих. Тэгтээ нааш манай мөнгөлөнд төтөн мөнгөр орон гой ялдаг.
1: Та өнөө өөрийн ур мөргөжлөн өөр хүмүүст зааж уламжилж байж гэсэн үү?
0: Маний өөрийн отхын дүү сурцээ. Өөрөө өөрөө өрхлөөд бас мөн өөрөө дэлгэр өрхөж байна.
2: Ангилж өвөн усан дийгтэн аавгийн алтан зурганы бачгүйж ахтуулан хийдэг үедээ маний отхын дүү алдар хайшаан гэж хэлдэг. Маний ангилж аваасаа маний сургадаг төгрөлд өнөртэй, докторл хүчлэгтэй бүлэмдэлтэй яваад байгаа. Асрын ачлалын дөнгөр аавгийн хүнд сэгэн сургаал ярилж ах тоолоны хэр гарыг жил дарахсан байна. Хамт дарахсан байна.
1: Орлог болсон шүү дээ.
0: Орлог болчихно. Гүрвэн зүүн юм жаасан балжин дүмний нэг халан дэмжлгээр орлог байгсэн тэгэд мэмээ ба болчихно.
1: 30 хэдэн жилийн уламжлал хөгжил хүмүүсийн таашаалыг олж нэг үйлсээ босгоход та хөлхтө одоо хамгийн гол нь итгэмж гэж ярьж байсан.
0: итгэл гэдэг юм чинь хамгийн сууж та. Итгэл алдвал чигүр

0: шонгол шиг болж гэн. Тэр итгэл гэдэмж итгэлний ядвар тэл ажиллан зэрхэн хийж явал. Үний альдмын хороо үхвэ. Тэгэт тугаар тэр альд нэг тугаар нь өдөрөө үжиж ба та тугаа бийгээ. Тэр альд нь авахд 10 грамм хийж барахд бас 10 грамм.
1: Таны одоогийн ажиллах дэлгүүрт алх сүхө хайлуулдаг багж зэрэг хөргслүүдөөс ондоо тим олон бодлантын зүйл харагдгүй байна. Тэгвэл та өдгөр багж хөргслүүдэ анхандаа яаж олж авч ирсэн бай?
0: Энэ түш муулада сүх өндөр манайдэр багшаас өгсөн хайлаад манай нэг өвгөн дарахан байсан. Тэрний уламжил өгсөн багж өндөр. Тэгээ манай энэ дөрвөн зүүн юм жоосаа багшуд тэгэхэд бурьяад дагвар өвөнг монголчууд бүр ирдэг. Малжигдуур ушны бараг хоошин барагны цоо ушны баруу ушны бүр ирдэг.
1: Та өөрөө уламжилт хөө уулз зэргийг бүр уралж хийдэг үү?
0: Тийм уламжилт тэрийн гонгараараа хийдэг. Өөрийн гар мөрөгчлөө урам мөрөгчлөө тэгэж өөрөө гардаг. Нэг мөнгөний засал улам хөгжиж мандиж улам өндөртөн бүхэн олон хөрглөө сэгэж хүсэж байна.
1: Таны өн олон жилийн ажлын туршлага дунд танд бас гүн сугдал үлдээсэн бүтээл байх уу? Түүний ард бас ямар үлгэр уулгадаж байдаг бол?
0: Одоо галдуу нэг бариад монголчдын нэг ховсны засал, толгон засал, монгол өргөтийн өмчлөлийн зүгдэг өмөлийн мөнгө энэ малыг өнөө уламжлалт хөвнам маган алдаа гэж бодож байна. Хаяа өндөртөн мөнөө нэг мөнгөн засалаа хайгдаж өндөртөн ястан ба байна. Улмаас урмын нэг хөгжив бол түгэж хүсэж байна.
1: 30 гаруй жилийн шаргуу чармайлаг баримтлал өдөр давтан адилхан нэг зүйлээ дахин давтан хийх нь танд зарим үедээ бас тийм бохирдлттай санагддаг уу?
0: Гайгүй. Та ямдрал бодлоо юм тийм ямдрал бүрхшилтэй гэж одоо өөрийн сурсан нэг мөрөгчлэн бүх хайя гэж шармайдаг. Ондоймаа шатахгүй шинэ да.
1: За тэгвэл нөтрүүлгийнхөө хамгийн үзэст та бас араажуугийнхаа өмнө хүлэн авч сонсож байгаа өргөн олон малчин төмөн за багчууд залуучуудаан бас ямар сэтгэлийн өнгө хөлмөр байна. Мөнч өнөх уламжилт мөнгө дархан мөргөжлийн хөгжилтөд бас юу нэгэн зүйлийг бодож байгаа бол
0: үндэснээс хоёр уран өвсөйл уран хөгжил болдгоо гэж үзэж байна. Сонсох танаа та нарны наран мандж үзсэн насан утга барайли. Сарын сачрагч үзсэн ер нь үнэн барайли.
2: Анжилын талархын одоо дөрвөн зүүн юм завсаас малчин төмний халам гаран сунгаж халан сэтгэлээр дулаган сэтгэлээр төгөөрөөс маний итгэж нээдвэртэй итгэлтэй ажлын амсарч ирсэн малчин төмний талархиж байна. Энэ 36 жилийн туршид ажлын талаар нэг төрхөө хүсэж болж байгаа. Манай өнөөдрийн төнгөрөөжинд нэг алдан зургаар байдгаа

Тэгээд манай хүүхэд болсон бол тэр нэг алтан сургаалыг өрхмөлч над нэгэнд явдаг. Хүний хүндэтгэж хэд бас өөрөө юм хүндэтгэж хэд идэл гэж ердөө сургаадаг. Хүний хэрэл шат бас өөрөө юм хэрэл шатдаг. Өөрийн буюу нь хэрэл шат бас гөрөөний хэрэл шатдаг. Гөрөөний хэрэл шат бас улзааны хэрэл шатдаг гэж манай ээж аав юутэн гэж манай санал сургаадаг. Нэг алтан сургаалын ердөө манас чөлөөтэй нан нэг өрөмхийлж яддаг.

Баян дэлгэр гой уран дарахны зэрэг санааг бадруулан урдэм авьяас билгээрэн ажид үйлсээ босгож эл үндэстний ястны удам дамжсан эдлэх хэрэгслийг амлуулан урлаж уламжилт үл солихоо уламжил хөгжилд өөрийн нөх хөв зүтгэлөө үргэлжил явна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилд нариулсан анхлам анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урмсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, бид дараагийн нөтрүүлэг дахин зөвлөгий баяртай.

Та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагчид гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн Баялгуу, Авийн минь намрах сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух Өвөр Монгол орны залуу садан дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

нутгийн салхи шивнээд байна, нуурын ус нялхраад байна, нимгэн манан хөшиглөөд байна, намрын өнгө дуулаад байна, шилийн ногоо хинзлээд байна, сүмбэр улс буралтаад байна, шүүдрийн дусал царцаад байна, сэтгэлийн их шиг сэмрээд байна. Айхо авийн минь намраа аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айхо авийн минь намраа ангир хорвод шаргалтнаа.

Шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо ави мин намра. Аюул хайцэжинд эргэлднэ. Айхо ави мин намра. Энгэр хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гааломсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиосон Авийн минь намар гэх дуугаар залуу содондуудчин урагшилт Насанбөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонсолт өргөн хүргэж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь Урт Насан, Хянахч Уран Сод, Ерөнхий Хянахч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
1: Уг Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Уг Монголын радио телевизионы Баярын баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бодлын бос соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

Өчөрийг амд үлд барэжээ. Өчин ханын болсан өтнэ хорвай. Ан тагас шовоги ихэр шанганавай. Just hold

어제 하나 향기에 후렷한 아우제 월요일이 우린 그저째 까지라 그래가들 해라들아

гэрте хаане ортнэ дээрэн шот шот тоорач мөөдэй.

үнээр сэн устэн хоохнэн бас бэ най.

дотор өргөлдөх хөрөм олвол хэлжэнэ. Whatever now you're doing, but still there are. Go!

цаашаа нисэх хөрөө болвол гүвдрээд явх юм тэрээ үй дан. Чагаан гүртээ

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршаан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Амархан сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан хөлбөмбөр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ Булангийн агуулга тохируулан Адуучин Будажавгийн найруулан зохиосон Адуу Будажав хоёр химээх номын агуулгаас та бүхэнд хөрөгөр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.
1: Эрдэнэ чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэм түнд Нам Эрдэнэ. Намын далай, байгалийн гайхамшиг, намын далай, оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Онцгой тэмдэгтэй газар эзэнтэй гэдэгт би итгэдэг. 1969 оны өвөл манай бархад мангартд бордо хадж явахран манайх сөнгө ахынхантай яндан адуу бордож өвөлж их болов. Тэр үед баригадын төв харган усны бөөм нарсны ангирт олон айл бууж хүүхд сурхулд суралцулдаг байлаа. Жигмэтэр жигэгч улсын багш авхай нөхөдтэйгээ бичиг зааж байсан. Сурагчд нь Монгол гэрт суралцдаг байсан. 11 сарын шар цасны үед би яндан адууга цуглуулахаар нар унахын өмнө зургаатай гэдэг нэртэй газар хүрв. Энэ дуулан талын довцэг дээр бараг 1000 нас ойртсон хоёр бүдүүн нарс сөхийн сүндэрлэж нэгнийх нь салаа намааны 3.2 хувь нь хатаж хувхаарсан байдаг. Ажгэлсэн чинь хоёр нарсны нэг нь алах болж дөрвөн үхэр тэрэг хоёр морьтой хүн нохой дагуулсан ачаатай эмэнш баригадын төв сүрэн зүг явж байв. Би гэрте хараад энэ хуучрыг хэлэхэд аав минь их гайхаж үгүй байлгүй чи буруу харсан дээ гэв. Би тодорхой харсан төв сүрэн чиглээд явж байсан яаж төлөшгүй боллоо гэд тэр модоор төлш хийдэг хүн бас байна уу гэлээ. Нэлээд хоногийн дараа дуулдсан чинь төвдөр сууж байсан улсын ажилтан хальбан халын понцог дорж ах дүү чимэд доржтайгаа төлш хийх гэж унхан аваатсан гинэ. Үүнээс хойш хагассар бололгүй бидне улаан ичи гэж дууддаг байсан понцог доржийн 60 хэдтэй эхийн хоёр хүүхнээ нэг нь хавдаж унтаж хөвтөж чадгүй өвдөж нойр хоолгүй болов. Хүүн хайлаар табачиж үзүүлсэнд дийлэхгүйгээд харбинд хүрч мэс цасал хийлгэж өвдсөн хүүхийн отолсон гэтгэ. Тэр өвөл чимэд дорж яхахын хашаанд байсан хоёр морин гарч яваад нэг нь чонд идэгдэв. Хаврын төлийн үед чимэд дорж яхах бас гал алдаж бордо хашаа сарвчаа шатав. Баргатын олон хүмүүс ирж гэрийн хамгаалж гадагш явсан галыг хол явуутлгүй цохин унтрав. Үүнээ дараа хоёр жил бололгүй понцог дорж яхаа 30-аад насандаа үгүй болов. Хүмүүс чимэд дорж ах та хоёр тэр жил ямар модор төлж хийж өвлчөө билээ гэж наадам хэлэхэд түүний битгий яриа бид хоёр бүр хэцүү сүйд бидтэй гэдгсэн. Үлдсэн ганц нарс нь нутг хуваахад саруул туяа гацаанаа халах мигмөрчөвийн болсон. Далаа донд адууны манаач байхдаа тэр нарсны нөмөрд олон чуда сууж өнгөрсөн билээ. Түүнээс хойш одоо хүртэл 55 жил болчихлоо. Одоо тэр ганц нарс минь ямар шүү байдаг бол гэж өргөлж бодогдох юм аа. Цөлөөгөөр л автай эргэж үзнэ. Ийм учруудыг нүдээр үтсэн болохоор уул ава онцгой тэмдэгтэй газар хад чулуу гол горхи эзэн сахиустай гэж итгэж сачил үргэж явдаг болсон. Багын найз аюуш бид хоёр эмээлтэй адуу зогсож байгаад шилгэхий хаач хэзээч үзэж болно. 20-р зууны 70-аад онд бид нар Хаян Хэрбагийн адуунд шилгээдэг борогчин гэдэг гүү байдгийг олж мэдсэн. Аюуш маань тэр шилгээдэг борогчныг унаад ширүүхэн хатруулж байхад хөлсөн баг гарч хатрах явцдаа шилгээдэг байсныг бид өргөлж хардаг байсан. Би нөхрөөс боргүүг надад нэг унуулаач. Дээлийн тоосоо шилгээлгэж баг боловч арилгая гэж наадам хийдэг байлаа. Чохомдоо унж явхад явдал дундаа шилгээдэг Монгол адуунал чадварыг судалмаар л байгаа юмтэй. Аюушийн халтар моргиж

хазарын зуузай гарахандаа ороод хүлдчихсэн байлаа. Тэгэхэд айлаас бүлэн цай авч асгаж байман салхаж явв. Энэ морь хоёр тишээ хөл бултолзуулж гой явдах гэж зангараа тархаа доороо хийж тэмүүлэн зүтгэн давхиж хөл хүлдэв. Тэгэд бид ч аюушихаа морийг хөлийн хүлдтэл гой сургадаг мэрэгжилтэй хүн байна гэж шоолов. Аюушигч үнэхээр ганган унах морийг тарих доор нь оруулан давхуулж хазар хаюулахыг сайхан сургадаг гайхалтай адуучин байсан. 1973-аас 1976 он хүртэл би адууны гар хөлтөлгийн ажил хийсэн юм. Өндөр сүргийн адуунаас гарсан сайн үлдрийн 40 гарын даагыг барихадаас аюушийн адуунд тэр 100 намартаа тавиулах болов. Тэгэд би даагаа аюушид тушаахдаа энэ эрхээр даагыг би сургаж унаа гэж зааж хэллээ. Найз минь харж байснаа.

дүчхари даахыг гар хэлтүүлэг хийж гаргасан нь би. Чамд өгөхгүй шүү. Гэх мэтэр хоёул нилээд мархлаа. Сүүлээр нь аюуш өвөл болох цагаар хоёул мэлцээ хилцэж хэн дийлвэл хэнийн сургай гэсэнд би бүхний мэлцээ бол хилэлцэж болохгүй. Чи бол бүх чинь хүн өөр ямар мэлцээ тогтсон ч болно гэж тахирва. Ингээд даагнууда аваад явлаа. Тэгэхэд аюуш бэлчээр хөөж нүүн баян уул гэдэг газар очиж буусан. Асара явж сурсан даагнууд шүнэн сүргээс салаад явжээ. Тэр шүн таван өндөр даагыг чон иджээ. Түүнчлэн аюуш бид хоёрын марханыг тэнгэрийн нохой тас шийдвэрлчихвтэй. Хэнхэн ман таг дуугүй болов. Бид хоёрын маргаж булялдсан дааг бол бусдаас арай л багавтар байсан. Бийн дунтын нүднэ айганы ухрахын том бүдүүн бүлтгэр нүттэй тэгшгэн дааг байсан. Өнөө бодоход нийтийн хөрөнгө нэг даагыг найзтайхаа булялдаж зүсүүлэж маргалдсан маань залуу насны тэнэг зан байсан ч сонирхолтой, дуртгалтай сайхан нас байлаа. Чон нүхнээ амсартаа ээлтэй. Миний багаасаа цөгөссөн нэг ангийн хамт сурагч цэрэн дашгигч хурлаад халтай саруул замд байгаад ин гişүн. Тэр үед найзын минь гэрийн амьдрал туйлын ядуу их н өвчнтэй өөрө багсархуулд суралцж байтал соёлын хувьсгал болж сайхан суралцах цагаа алдаж гачаандаа очиж малчин болов. Малчин болоод адуугаар явах, үхэр хоноор нүүх, борда хадланд гарах, хонь хурга хайчлах олон төрлийн ажлыг бүр хийж сурав. 1974 онд Сартул халын дамдын сүрэнгийн уухан хөхөн гэрэлтэй хурмтлаж бас ч баргаадын мал сүрэг даачилж өрхөлж нүүдэлэн малждаг байлаа. Их хүн хүнд өвчин олж Бээжинд хэдэнтэй үзүүлсэн болбоч тус болсонгүй нас бар бай. Эцэх нь нас өндөр болж бэй муудаж 9 жил хэвтэрд байхад их нас болов. Зовлон дээр зовлон гэгчээр мөөминх нь хоёр нүд нь бас сохорж юу ч харахгүй 17 жил болж 2001 онд 82-тай нас барсан билээ. Тэр үед одоогийн шиг дулаан гэр сууршилгүй өвчин хуучинтай настай хүн өвлийн хүйтнийг өнгөрөхөд тун хэцүү байсан юм. 10 жилийн турш 4 улиралд нүхт цэрэндаш мөөмө мухлаг тэргэнд боож орооч суулгадаг байсан. Хэдэн хүүхэд нь баг, хэдэн хүн өвчнөд дайрагдаж, зарлах хэвтэж, зээллэг арвдаж, амьдрал нь нилээд доортов. Тэгсэн ч эрэм хоёр зэрэг мухсангүй, жолоо хуряасангүй, хүнд тусрахаг амтанд ээлтэй. Байгаалд хайртай өдөр шөнөгүй чармайж ажилласнаар хүнээ эдэлдэг бүхнийг бүрэн эдэлж ач зэнрэ харж хушуун төвд асар төсөөж өтлөө насаа жархалтай өнгөрөхөж байна. 1994 оны хавар малаа төллүүлж дуусаад нохооны үзүүрээр Монгол гэрээр оторлон нүлээ. Зуслан гарахаас өмнө хоноо жаахан тэнхрээгээ гээд сомон төвөөс хойш шил нутагт гууч ялхтай газар буужээ. Тэгсэн чинь чон төрсөн нүхнээ тэрхэд ойрхон буучхажээ. Хоньны хотны захад манааны мухлаг тэргээ аваачин гүнжсэнд мухлаг тэргнээ цаанхантай чон үүрлсэн байлээ. Шөнө болохоор бэлтэрэг үүрээс гарч ноцолдож хэрэлдэх нь тун ойрхон сонстож байлээ. Нэгэнтэ буучхсан юм чинь яахын чарахгүй. Нүүж холдох өөр газар бас ойр байхгүй болохоор хориод хонжээ. Чон бол малынч бас хүнээч дайсан. Гэтэл энд чон хүн хоёр бэй бэйнд хинэнч хор хүргэсэнгүй өйтэй амьдарч байлээ. Чон цэрэндашийн хоноос нэгийч идсэнгүй, нэгч ишиг хураг авсангүй. Цэрэндашийн хонь хашаагүй задгай хотлоно. Цэрэндашаас хөөх нөхч хонь авсангүйд тэр ихтэй баярлжээ. Гэхдээ нөхний амсарт нь хонь хурхнаа нойтон арс байтгал байжээ. Холоос өөр айлаас авчирдаг бололтой. Ингээд цэрэндашийнх зуслан гарахаар нүүж явав.
нүүсэн тэр

Өдөр гадны хоёр хүн очиж нүхийн нь малтаж бэлтэргийн суйлжээ. Хөрш байсан хөөрх амтнаа алуулж эх нь яаж гасалж хөх нь хэдий ч чинж зовж хахарсан бол гэж нэг ботход хүн голтон ам голтны тэгш бус болон тавлан төргөд зүрх шимшэрмар санагтна. Ардын үхэнд чон нүхнийхээ амсарт ээлтэй гэдэг яриа үнэн байдаг учрыг цэрэндашийн үнэн бодод яриаг сонсож ихт гайхаж билээ. 2022 оны хавар манай Баянгүн гацааны эмгэнүүд халын Жаргалангийн Чулуун Баатарын өвсөн хүрээн дотор нь чон гүлхэлжээ. Зургаан бэлтэргэтэйг нүхнээ амсар дээр өргөлж ноцолдож эрхлүүлж байхыг тэдний өхөрчийн хончин нь олж хардаг байжээ. Чулуун Баатар ч тэндээ үүнийг хинтэж хэлж болохгүй, хүнд хэлбэл ирээд алчхна гэд нууж хамхаалсаар байлаа. Тэгээд л зурхан бэлтэрэгтэй гичи чантайгаа мал сүрэгтэйгээ тэд хамт хаварчжээ. Хаварчин суухад өхөр тухлан хамтал байж нэгийч барьж ицсэнгүй. Зум болоход бэлтэрэгч бүдүрч намар шар цасна ихээр 5-6 чон явж байхыг хүмүүс олж үздэг байлээ. Түүнийг нутгийнхэн Чулуун Баатарын чон явж байна гэж домок шиг ярьдаг болсон юмтэй. Хүн чон гэгч үнэхээр бүр наантай цантайч байдаг билүү. Гайтай чоныг гайхамшигдох хоолой. 2006 оны өвөл миний хоноор Баянгүн гацаанай Сахрат халын мэнд болон Саруул замт гацаанай миний хүрдүү Эрдэн далай 2 цугтаа хуурай хандгай гэдэг газарт нүүдлэр 2 суур хонтой өвөлжив. Нэгэн өдөр Эрдэн далай хондоо явж байгаад дунд нь төр зүр гертэ очиж цай угаад ирэх зүр хонд нь чон орж нэг хоног барьж бүрэн ичгсэн байхаар нь сөөргө гертэ гүйлгэн очиж мендийн хүү буян гамболд хоёрт нэг хоног чон бариад ичгчээ. Цадхлан чон хол гүйж чаддаггүй юм гин та хоёр бушуухан мордоод гурвуул хөөж үзээдээ гээд араас нь мордон нэхэхэд үнэхээр хол явсангүй жалхын өвөстэй гуд хэвтэж байснаа гарчгүй хөрн хөөцөлдөж эцэж байгаад цохин алж өвчөв. Өвчөж бараад ходоод ин хагалсанд төллөх ойрцсон хонь болохоор үс ноос нь урхаж гүйтсэн бүдүнгэчийн бүхэл хурга ходоодоос нь бүтнөөр гарсан байв. Дөнгөж ицсэн болохоор шингээж амжсангүй юм уу гэхэд бүхэл хургийг бүтнөөр нь залгчихдаг чонын хоолой гэж үнэхээр гайхалтай. Тийм ч болохоор ардын үгэнд ихэддэг буюу их арх уудаг хүнийг чонын хотоотой гэж хэлдэг нь ортой үг буюу. 1969 онд бид нарсан шухуйд адуутайхаа хөлчөөд 4 сарын 1 болж газар ирэншиж нүд нүх гарч нутг зүг төв суурн өд нүх болов. Тэр жил манай Баянгүнээ сургуул Шүтэн Дов гэдэг газар Монгол гэртэ байсан. Төвийн бордо их бригадын олон буруу бордож байлаа. Бид гурав төв зүгөө нүүнэ гэхлээр хүнээ нэг гоё гүй шавхрааж унна гэж өдөр уйж шүн тавьж хэд хоног шавхруулав.

буруу тийшээ тоглонгүйгээд явчихав. Хойноос нь мордож хөөлдөд харангүй болж буцааж дийлсэнгүй буцаж ирв. Тэр орой аюушин манааны ээлж байлаа. Адуундаа шүн эргээд ирэх магад гэсэн чинь аюуш манаанаасаа ирээд ирсэнгүй гэлээ. Цайгаа уугаад аюуш бид хоёр оройн гүйсэн мөрөөр нь мөрдөн явлаа. Зүүн өмнөш мангиртын өмнөх бөөм нарсан дотор гүйж хүрээд барууншаа эргэн гүйж ингэр худаг гэдэг газарт хүрч талд нь дилээд тогтож идэж байтал хойноос нь нөх чон ирж гүүг хөөгөөд гарв. Мөрийн үзэд бид хоёр энэ ганц чон 3 жилийн бүдүүн сувай гүүг яаж ч чадахгүй гэж ярилцаад мөрдөн явж байтал гэрийн чинэн газар гүү эргэлдэхэд чоны мөр гараагүй байлаа. Дахин хэд хэдэн ингэж эргэлдсэн мөр тарлдаг. Бодход хүзүүнээс нь зуухад хийсгэж эргэлдсэн мөр болов. Дэмий явсангүй цаана хайлсан дээр шаацхай сууж шагширч байлаа. Гүүг барьж унхахад дэмий утсангүй хайсан байлаа. Хабар төв сүрэн олон зондоо очоод гойгүй унж хань нүхр ирж явья гэж 20 насны амгаараа ярилцаж хөөрлөцсөн мэн хөөс болж хар сувай гүүнийх махыг тээж төв зүгөө нүв. Ганц чон 3 жилийн сувай гүү барихыг бид нар үзв. Залуунаас гэхч бас их сони юмтэй. Чадалтайхан буурайга гიშгэлэлд байдаг ертөнцид цатглан чон өсгөлэн гүүгийн алнийн ч зүв буруу гэхүү амхорвагийн ёсол гэж ботё. Эзнийх ами аварсан ачит хөр морь. Манайд аавын минь үргэлж тэрхэн төхөллөж бидэнд үйлчилдэг дэлсүүл өтгөнтэй дөрвөлжин ташаатай их махтай төйлийн номхон хөр морь байсан юм. Энэ хөр мороороо би 3 жил алгасалгүй одоогийн Хянган аймгийн Ирвсөөс зүүн тээш байгаа Аршанд мөөмиг хүрхэж 300 гарын газрын аян замыг ачааралгүй уул хад чулуу ус голыг туулж Аршанд хүрхэд эргэж гэрте ирдэг. Нэг жил нь миний дүү давшилт бас очиж байлаа. Бас нэг жил миний баг хүүхэн намилцэн Аршанд хамт очсон. Морин тэргээ буулгаад арал дээгүүр нь бэржэнк нөмөргөж доор нь унтж хөвтж гадна нь галлаад хоол ундаа хийгээд гэр шигэл эдэлдэг байлаа. Одоохоос 40 жилийн өмнө манай нутагт хавраар их цасан шуурх боллоо. 1981 оны 5 сарын 9-өөс 10 хүртэл 2 өдөр өргөлжилсэн их хүйтэн салхитай нүдгүй шуурх болсон юм. Хэд хэдэн сомыг дамжсан энэ их шуурхны гамшиг тун их байлаа. Жавхланд сомын олон адуу хуйн голд уруудангүй чирээд унж ихэмжигэр сүйдлээ. Тарган нуур сомын адуу цайдмын нуурын шаврт орж сүйдв. Бас манай сомны улаан нуурын шархулсны усанд адуу их сүйдлээ. Улаан нуур гацааны адуу сомын төвийн зүүн дэх цэргийн малтсан хээрийн сургалтын нүхэнд унж өхөв. Миний адуу ч ленсийн булгын шаврт сууж нилээд сүйдв. Би өглөө эрт 5 цагийн үед адуунтаа очиход 6-7 төсийн их салхитай байлаа. Адууга цоглуулад явж батал нүдгүй шүрүүн шуурхаж эхэллээ. Адууруд нь тогтгүй болохоор нэг их манхны ангирийн гүнзгий хонхорд оруулан ээрч хашин зогсоолоо. Адуу шуурханд уруудангүй бүл осходог гэж хашир хүмүүсийн ярихыг сонсож байсан болохоор энэ хонхорт л тогтоохоос өөр замгүй. Ээрч хашаад л байлаа. Өдөөс хойш бараг орон 5-6 цагийн үед болбоо харсаар батал нэгэнт 10 гарын унаг осгож унтлаа. Түүнийг анхаарах боломжгүй. Адуу хаал алдачихгүй байх ганцхан зорилготой. Адууга орхивол уруудангүй нь бүхэл өдрөр ингэж ээрж хашин зогсов. Аав минь малчин хүн тэнгэрийн муухайд аятай хүдэр сайн морой барьж унж байгаарэ гэж сурхаж захидаг байсан. Тэр ёсоор адууга энэ хонхорт оруулангуутай аавынхаа тэрэгнийхэрийг барьж унаахаа юуллээ. Өтөрчийн шуурсаар орой болж нар орох юм уугээр салхи улам ширүслээ. Гарын үсүрч харагдгүй нөхсөг харангуй болов. Дээл гутал минь нэвт норч

гадар нь хөлдөж уламж хөтерлээ. Ойр хавьд нэг ч айлгүй. Манайх эндээс хэдийгээр 10 гарын газрын зайтай ч юу ч харагдахгүй таг харангуй болохоор гэрээ олох бололцоо байхгүй. Тэр үед гар утас энэ тэр сураггүй үе шүү дээ. Тэр орын Адуна манач пүрүвд орж игдэх хүн ч намайг хаа байхыг мэдэхгүй. Олох бололцоо байхгүй. Шуурга нүд чихгүй шуурсаар л байлаа. Улам хөтрөөд харахгүй юм бол осхож үхнэ гэсэн бодол айтас төрүүлж эхэллээ. Ямар нэг байц олох билээ гэж бодох зүр зүүн зүгт цэргийн цахилгаан утаснаа багна байгаа гэдгийг сандлаа. Тэгээд л би урхаа дээш гоцойлхон барьж яваад урханд минь төмөр утас лавтай тэглэж дуучмай гарна гэсэн таамаг би боллоо. Ингээд зүүн зүгт урхаараа тэмтрэн удаан алхтал урхны үзүүр ашгүй нэг юмд торч дуугарлаа. Яг л төмөр утасны чимэлтэй арбаад газрын цаана 4-5 газрын зайд гэрмэн байна гэдгээ мэдж урхаараа цахилгаан утсыг цохин зүгөө болгож нүдэн анин алхаллаа. Нүд харлаа гэд юу ч үзэгдэхгүй таг харангүй. Манхан өдөрөө аажимхан алхалсаар л байв. Хаая морины цэжинд хунгарлсан цас тулаад л бас хайлас бургаасандч тулна. Морины амыг сул тавиад утсаал алдалгүй цохиж утасны дуугаар л явж байлаа. Байцаар хүрх болсон баймарч тас харангүй болохоор юу ч харагдахгүй хэвээр сохор хүнтэй л адилхан. Тэгж явтал хөр мормин хажуу тээш өөрө гарч төмөр утасны урхны чимээ тасартлаа. Би ч чийлмэд гэсэн шиг хөр моро зөнгөөр нь орхилоо. Хөр мор мана чиглэлээ өөрчлөөд нэг их хол явуулгүй гинт зогсчихв бай. Тэвэрч үзлээ. Хөдөлсөнгүй. Урхаараа эргэн торно хатгаж үзлээ. Тэгтэл нэг хатуу юм урхны үзүүрт тэмтэрэгдлээ. Бодвол бурхаас хайлас лав бишээ. Морносоо буугаад хатгаж үтсэн чинь тас тас гэсэн дуу гарлаа. Тэмтэрж үзвэл задхай чингэлэгтэй архал мэд байлаа. Морио уяад гэр хаа байхыг мэдгүй юу ч үзэгдэхгүй. Манай бараг нүүдэлчэд усны ган архалын чингэлэг цаавал гэрийн зүг арлын хандуулж буулгадаг заншилтайг сандлаа. Тэгээд тэргнийхээ арлын чигт явж гэрээ оллоо. Гэр минь дэнтэй байлаа. Үүд татан ороход дээл минь нэвт нороод хүлдсэн тул мөсөн хүн шиг шаарчхнан дуугарч байлаа. Аав минь хүнжилээс ухасхийн үндийгэд миний хүү ямар морь үнжирв гэж асуув. Би танай тэргнийх хэртэ ирлээ гэхэд болоо болоо гэж хэлээд эргээд хэвтчихлээ. Эхнэр минь гал түлэн намайг хизээ ирэхэс гээмэдгүй хөлийгөө сууж байлаа. Хэдэн хүүхэд мань дуг найрандоо унтаж байлаа. Шөнийн дундын 12 цаг болж байсан үлтэй. Дээлээ тайлах гэсэн чинь товчн хүлдэд тайлагдгүй байлаа. Малгайхаа тайлах гэсэн чинь бүр хүлдсэн болохоор эхнэр минь бүч ууяг нь хайчилж салхалаа. Тэр орой би аавдаа дургүй хурч байв шүү. Хүү минь гэрээ олж мэнд ирсэн нь болоод гэхгүй ямар унаатай ирв гэсэнд нь дурггүй байлаа. Сүүлд бодож үтсэнд ийм нүдгүй сохор шуурганд ямар ч хүн гэрээ олох бололцоо байхгүйг мэдэж миний тэрхнээ хэрэл гэрт минь авчирж өглөөд гэж санаамар хөвдсөн байсантай би хувцсаа тайланд дулаацаад эхнэртэйгээ гарч тэрх түлхэн авчирж гэрийн нүмерт битүү нүмнэн тэжээл өгөөд уйч хонс юм. Тэргнээ хөр мор гэрт минь намайг авчраагүй бол би хөдөө осхож хүлдэж өгхөл байсан. Шуурга зогсонгүй шуурсаар л байлаа. Энэ шүнжин шуурч маргааш нь 15-наа өдрийн 5 цаг хүртэл нүдгүй шуурсаар л. Би тэр шүн ам алдсан бол аав ээж минь амдаараа яаж илгэн хатдаг бол эхнэр минь миний нөхөр хүлдэж өглөө гэж санааны өвчнд яаж шаналдаг бол хүүхдүүд минь яаж өнчөрч зовдог бол гэж бодоход тэрхнээ хөрөөр улам бахархаж байлаа. Аавын тэрхнээ хөр гэж ийм л гайх

өөрчлөгдмөр байсантай. Энэхэр мөр аамэм дүүгийн хүүхдийн минь 3 жил арчаанд савлахад хөргөж өгсөн. 3 үед минь үйлчилж, 5 хүүхдийн минь суралцах замыг нээж, гараг зөөж, соёлын алтан жолоог атгуулж өгсөн ачтай агт буйнтай хөлгөө. Миний аминд орч 3 үетэй хамт байсан эрдний ачит хүлэг мөнөөс мөн. Тэргнээ хөр минь байгаагүй бол өнөөдрийн чинийлэг амьдрал, 5 хүүхдийн минь өнг гэлбатай амьдрал байж чаднаугүй юу бүү мэд. Монгол морь эзнээ авардаг учрыг ном сударт олон үтсэн. Монгол морь эзнээхээ амиг аварсныг өөрийн буйр өнгөрүүлснэ ингэжл бичиж тэмдэглэгдэ. Монгол морьнай алдар батраасай. Хий моргогч тэнгэрийн санаа, салхинаа ая, газрын амсхахаар хизээд давхиж байдаг, күйж байдаг, жүтгэж байдаг, тэмцэж байдаг мортон угсаатнай заяа төрөг ам амжирал бололтой. Эрхэм сонсогч төв, ингээд адуучин будажавгүйн адуу будажав 2 гэдэг номын хэсэг агуулгаас та бүхэнд энхөө хүргэлээ. Хүлээн авч сонссон та бүхэнд баярлалаа. Энэ хөлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлснөнд балчмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч уран сад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Дүнкелсэн мөдөө сангийн тавчингийн хөргөлтийн байдлыг боттой газарт нь байцан үзэжээ. Тэр чухалчилсан. Хүнд их аюул төгшөр ба аюул төгшөртэй ажлын гогцоог чанга анхаарч, төгшөрийг жагсаан байцаах ба шат хуван өллөн жишхий чангаруулж, сүлжээнд өөрөх хянан хэмжих ба сүлжээнаас гаднах хяналт хамааралтын нэгдэлтийн төлөвлөн, аюулгүй үйлдвэрлэлийн төгшөрд тодорхой хуудсын дүрмийн хамааралтыг хэрэгжүүлж, асуудлыг хянан харгуулах, шийдвэрлэх, хариу тусгах бүх хөлхөсийн битүү цагэргийн тогтчийг байгуулан төгөлдөржүүлж, үл талийн хариуцлагыг бүх талаар ботоожуулан, аж ахуйн амар түвшний үжил ухамсарыг дэвшлүүлж, нүүрсэн уурхагийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлтийн шугамыг өнөөхөө бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж. Төвхөлийн хотын зам харилцаа зөөврийн төвчөө болон хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний зам харилцааны хамаарлын салбар ангийн жолоодох төвд хүрчээ. Оюунтай зам харилцааны бүтээн байгуулалт болон зам харилцааны амар түвшний хяналт хамаарлын ажлыг ойлгоожээ. Тэр чухалчилсан. Оюунтай тавчингийн тулгуурлах үйлдэлээ бадруулж, тавчингийн задлан судалж магтлаг чадвархийг төгөлдөржүүлэн, шат хуваан урьдчилан сэрэмжлүүлэхийг байлуулж, аянчд зугаач ихстэй зөөвөрлж байгаа ба аюултай бодсыг төөвөрлж байгаа төрх үсгийг бүхний харийн орны хамааралтад оруулж, төгшүүрийн хамааран зөмдөх банкын тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Зам харилцааны засалтыг нарилгжуулах талаараа дахин хүчилж, голглохтын орон бүс хүмүүс замын хэсгийг хөдлөнгүйгээр ажиглан сэргийлэхийг чангатгаж, замын торийн баталгаа, эмэгт хэглэмийн хамааралт зөмдөл, бачин байдлын аргацаа нэвтрэлцгийг батлах зэрэг үйл зүйлийн ажлыг лавдан баттай сайтар хийж, ард олны амар түвшнээр явсан уухад батбих баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Хотын удирдлаг Ванмэн, Шиншүү Гуан, Лянжинсун тус тус оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн хуучин барах хушунд нүүрсний амар түвшний хангалгыг батлах нүүрс химийн аж үйлдвэрийн бохирдлогүй доор нүүрс төрөгчд тиш хэлбэрийг хуруулах үндсэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний шийдвэрийн байгуулалт болон соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийн ажлыг байцаан судалсан байна. Дүүхүйлэн өрөдөгчд улсын энергийн боршил энергийн хязгаарт компани Хүлэн Бойрын Дөнгөн химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компани, Жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанид хүрчээ аж ахлалын эзэгнэлт, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн найдваржуулсан зэрэг байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлагдаа улсын чухал энерги болон байлдах бодлогын их байлгын суурныг бүтээн байгуулах үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн Амиахын засалт болон аж үйлсийн хөгжилтийн нэгдэлтийн төлөвчлөлд сайдраадгаж, оюунчилсан бохирдлогүй болгох чиглэлийг баримтлан, нүүрсний гаралтыг тогтворжуулж хангалгыг батлах

0: олон нийтийн соёлын үйлчлэгрийн чадвархийг үргэлжилэн дээшлүүлжээ. Онцлог төс соёлын үйлдэлтийн дан хөгжүүлж хэрэглэгээний байдлыг үргэтгэн шилдэг соёлын хангалгаараа соёо зугацтын аж үйлсийг чанарсантыг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хотын удирдлага Ванман Жанхун Бо тус тус оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 24-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхвэлэн Өвөр Монголын ийлийн аж үйлсийн бүлэглэлийн ховор улсын хизгард компани дөөзөргийн гүйцэтгэгч Ерөнхий Захирал Лэвчүнси нартай уулзжээ. Дүүхвэлэн Лэвчүнси нарын хүрэлцэн ирсний баярлан ухтаж яхан илтгэж ийлийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш хөлөн борийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хувь нэмэр талархжээ. Тэр хөлөгтөн хөлөн борийн амахгүй орчин тойрон давуулав. Сүүний үлсийн суур Лавдунбаттай байж одоохонд яг өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж эх байлгийн давуулгын аж үйлсийн давуулга болгон хойруулж сүүний үлсийн хөгжилтийг бүх талаар ахиулж байна. Ээлээ бүлэглэл угаагийн хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгэрүүлж шинэ бүтээгдүүний нөө хөгжүүлэхийг хамтаар сүгчилэн шинэ өзгөнөлтийн хөлөрийг бий болгож шинэ үйлдвэрлэлийн хүчний төрхөн хөгжүүлж сүүний үлсийн чанар сатийн хөгжилтэй ахиулахыг хүсэж байна. Хөлөн байр үйлчлэлийн үйлчилгээний баталгааг үргэлжлэн сайтар хийж аж ахуйлтын хос чиглэлээр урагшилж хөлөн байрын төрөл төмдгийг гар холбон сайтар хийж хөлөн байрын чанар чансаг илрүүлнэ гэж. Лэвчүнси илэрхийлэгтэн аж үйлсийн байршуултыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж одоогийн байгаа төрөл зүйлийн чадамжийг өргөтгөн төс төвшүүлэхийг төрөгтгөн бүх аж үйлсийн хөлхөг бий болгож хөлөн байрын сүүний үйлсийн бусгарын хүчрэгчэд хүчин нэмэрлэнэ гэж Ванман Янжинсун оролцож.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 24-ний өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо 32-р удааны хурал хурлдуулсан хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Юуи Дун хурал эрхэлсэн байна. Хурлаас Хөдөнбор хотын эсрэгчсэн газар шарыг сэргийлэн засах дүрмийн төслийг хянан зөвдөж хотын засгийн ордны 2025 оны хотын тус шатны эдийн засгийн төсвийн гүйцэтгэл 2026 оны дээр хагас жилийн бүх хотын төсвийг гүйцэтгсэн байдлын тухай 2026 оны улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийн дээр хагас жилийн гүйцэтгсэн байдлын тухай төсвийн хууль Өвөр Монголын өөрт засах орны маний улсын Умратын чухал ам ахуйн амар төвчний халхавчийг бүтээн байгуулахыг ахиулах дүрмийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтын асуудлыг цэгсэлэн сайжруулж найдваржуулсан байдлын тухай мэдүүлэлт. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эдэний амар төвчний хууль Өвөр Монголын өөрт засах орны эдэний жижиг үйлдвэрлэл жижиг эдэн умдааны дэлгүр жижиг эдэний дэлгүр болон эдэний дэлгүрчний хамааралтын дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт. Бүх хотын хот болгосны нийгэм тойргийн засалтын шийдвэрийн байгуулалттай болон засалтын чадварыг дээшлүүлсэн байдлын тухай байцаан судалтын мэдүүлэлт зэрэг зүйлсийг сонсож хянан зөвлөсөн байна. Хурлаас Хөлөнбор хотын хотын дүрдөрх болон орчин тойрны эрүүл хамгааллын хамааралтын дүрмэнд засвар оруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны тогтоол жич ажилтны явдлын тушаалд томилж тушаадаас буулгах зэрэг зүйлсийг бадалсан байна.
1: Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны хам зөөчлөрийн төвийн сургуульжилэгч Гоуючин Лёхэнчи университетийн мэдээлснээр тал нутагт суурлж нутагдан буцаж хүсэл зүйтэн төрөгшүүлнэ. Баян цагаан сумын мөхөрт гачаанд 10 жилийн соёл зугаачлалын ажил эрхэлсэн өнгөрлөлтөй тус газрын малчин залуу хөлн нутгийнхан их хөлөг суурлж 50 муу хамтын бэлчээрийн амлуулан хөөхтэн сонгодог IP тал нутгийн картлаг газар мөхөрт нүүдэл малжилын соёлын жишээ үзүүлэх суурин хон тосхныг байгуулжээ. Тал нутгийн өнгө үзэмж хийгээд ончлогт IP-г өсөлцүүлэн хөгжүүлэхэд түшгэлж залуучуудын хүчнөр хөдөө тосхны соёл зугаачлалын амжилтлын хүчнийг хөгжөөжээ. Баярт хон, залхуу хон зэрэг Голбаатарын өнгөт зураг нүдэн тодорж 8 үзэмжийн Монгол гэр дэртэг жигдрэн өргөн удам зүлгэндээр маш олон сонирхолтой карт цохох хөшөө хөөр хоноглох төхөөрөмж тохируулж зугаачгийн зугаачин наадаж бэчлэн ойлгохыг баялагжуулж бас Монгол гэрт хоноглох, хөөр хоноглох ба тал нутгийн ончлогтой амтд эдөөний амтлж болно. Өдөр нь амар унж картин төрөг

0: Ялаадан сүндэн төдөг галын үдшилгэд оролцож 6-ын наадаг төрөл зүйл өлүг баялаг байдаг. Гэрээ Ахмад хүүхэд бүр өөрийн дуртын наадаг харган олж чадна. Уламжлалт үзмжийн оронтой харьцуулбал өнтхийгийн хөтөртөл нэн ашигласангүй. Тал нутаг удам нам сүлөхөн байж тархан цөлөөлөх хөмсөд хамгийн тохиромжтой байдаг. Ан тал нутгаан хөлөн сайн мэднэ. Багдан өнд хань харуулж морь унан өсөж өөлий болоод сүүлэр нь гадагш гарч 10 жилийн зугаачил хийж гадных хөөр нарганы үзэд дотроо бас нутгийн ус маань ийм сайхан өн бүхний хэрхэн нүн олон хүмүүсэд мэдүүлэх бай гэж бодсоор иржээ. 2025 оны 3 дугаар сард тэр хэдэн найзтайгаа өн учрыг бодол хийж эхлэв. Талбай үзэж IP-ийн өрх олголтыг золгуулан төсөл гаргаж урд хожид нэг жил гарэ бэлтгэжээ. 2026 оны 7 дугаар сард тэдний тал нутгийн хонин тосхон жинкнэр зугаач ихстэй ухтаж эхлэв. Мөхөрт нүүдэл малжил соёлын жишээ үзүүлэх суурин хонин тосхны гол хамаарагч хүлэн. Би бол баян цахаан нутгийн хүн, багасаа өн нутагт өсчээ. Өнөө хонин тосхны ихүүдээ манай хэдэн залуучууд хамтаараа сэтгэж гаргасан юм. Нэг карт цохогч хийж зугаач ихстэй татаж авчирах санаатай. Зугаач ихсэд манай энд ирэхээр барахгүй өргөн тойрны үүчэн шан зэрэг газраар тойрж болно. Гацааны хоёр зүйл инкэн манай энэ төрөл зүйлийн онцгой дэмжиж анхааралтай авсаар ирсэн болохоор бид дотроо маш урам зоригтой байна гэж. Төрөл зүйлийн ахиулах явцад хөлөн айл сахалтын кан төлөө ямагт санаа ширж үйлс босгийн хамт аль чатхаар тус газрын олон төмний дайчилан орлогийн нэмэгдүүлэхийг боджээ. Бүтээн байгуулах шат үед сум гачааны тус газрын малчдын өн төрөнд оруулж барилга барихад оролцуулжээ. Одоохонд ажлын байранд байгаа 3 ажилтан ч баян цагаан сумнаас ирж ажилтны гөрн ойролцоо байгаа болохоор хүлсэн ажилчны орлого олж болох бөгөөд өөрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлч саатахгүй байна. Хонин тосхон бас ойр хавийн малчдын тарайлан мал аж ахуйн туслах аж ахуйн бүтээгдүүний худалдан авч нутгийн ахトゥ нарын бүтээгдүүний борлуулгын замыг өргөтгчээ. Зугаач ихсдийн хоолны ширээн дээрх мах шарсан хонны гуянчм хөлний өөрийн малжилийн талбайгаас ирж тал нутхаас хоолны ширээ хүртлэх ойр зайгийн шууд хангалгийг биелүүлжээ. Төвний үзэхээр нутагдан үйлс босгох нь хойх хүний хүсэл зүудэн тэргэлшүүлэхэд хэдий биш. Нэнч дэрэгдэх нутгийн ахトゥ нартан орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг илүүхэн нөөж өгөхийг хүсэж байна. Мөхөрт нүүдэл малжилийн соёлын жишээ үзүүлэх сууран газар хонин тосхны гол хамаарагч Либин. Бид охор видеогийн тавчанд хонин тосхны видеог нийтлсний дараа маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж, маш олон зугаач ихч тусгайлан видеогоос олж үзэд өнд иржээ. 7 дугаар сараас одоо болтол бид нийт 1000 гаруй зугаач ихстэй хүлийн авч очилсан байна. Баяр дурсгалын өдөр амралтын өдөрт хүн нүн оширдаг. Одоохонд сумны удирдлагч бидний хавсран хотын цахилгааны асуудлыг идэх үтгээр зохицуулж байна. Хотын цахилгааны нөвтрүүлсний дараа бид дараачийн алхамд хонин тосхны ижбэрдүүлэг төхөөрөмжөө бүх нөр нь төгөлдөржүүлж 6 гол баатарын гол сөдөвтгөр байшин бас хонин тосхны том хоолн гөр шихэрлэг идэний өрө кофе мохлогийг барьж картун киног тойлбартай дахин сэлж бодит амьдралд оруулахар төлөвлөж байна гэж. Нэгэн бүлэг төмөлгийн чанартай хонин тосхны ихүүдээс соёл зугаачлын эзэгнэлтийн хөлбөрийг тасралтгүй баялагжуулан төгөлдөржүүлсэн хүртэл залуу үеэс босгогчдын хүсэл зүуд нь өнөх нутаг дэвсгэрдээр аажмаар дэлгэгдэж бий. Нутагдан буцаж үеэс босгох зам сайхан эхэлсэн болгооч. Тэрвээр залуу хүний шин сэтгэгчээр тал нутгийн их байлгийн уудалж нутаг усандаа суурлан соёл зугаачлыг амлиулж өөрийн нутаг усандаа үндэс хатгах хүсэл зүудэн төргөлшүүлснээр баггүй бас тус газрын олон төмөнд орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг нөөж өгчээ.
1: Манай хорооны мэдэ 8 дугаар сарын 22-ны өдөр 2026 оны Хүлэнбор хотын төв хотын тойргийн Мигмийн шатрын урлагын уралдаан анх дахь хугацааны шатрын ихшигт тал нутх хондогт зүүн хойтын мигмийн шатрын ур солилцооны уралдаан Хүлэнбор хотод ихэлсэн байна. Бүх хотын өл хуши хот тойрог жичээ зүүн хойт орноос ирсэн 30 гаруй төлөөлөгчдийн анги хайдар цугдран 3 өдрийн хугацаатын шатрын мэрэгжлийн үрсэлдэнэ ихлүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаан бол

0: нийгмийн шатрын хамтын уралдаан байж, дундад улсын нийгмийн шатрын нийгэмлэгийн хянан тогтоосон хамгийн шинэ нийгмийн шатрын уралдааны төрмийг хэрэгжүүлэн 500 хүн тогтоох төрмийг хэрэгжилж, нийт 7 ээлжийн хувь хуримтуулж жагсаах уралдааны өрнөлөн ерөнхий хуваар бүлгэм нийтийн хэрэг бүтөмжийг бодож уралдаанд оролцох ангиныг бүрэн 4 гишүүнээр бүрдсэн байна. Уралдааны талбарт шатарчид шатрын хүлгийн өмнө сууж сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн бодлох хийж шатраа тавихтаа хичээн уралдааны талбарын уур амьсгал бачин бөгөөд эмэг дийлэмтэй байлаа. Хармөрөн мужийн шатрын нийгэмлэгийн мигмийн шатрын хуваар нийгэмлэгийн банкын дэд тэргүүлэгч Нарин Бичгийн дарга Ши Юнпу хэлэхдээ энэ удаа хүлэн барьд ирсэнд эндхийн гүн цуцан соёл иргэншлийн зан аран шилдэг би үнэхээр ойлгочээ. Тухайн газрын ардын зан үйлийн соёл болон нийгмийн шатрын соёл харилцсан гэрэл гэл байгаас сочруулан бидэнд шатрын ур мөргөжлөө солилцох олдшгүй аз дэхол хангасан байна гэлээ.
1: Энэ цагийн нөвтөр үлгийн хариуссан найруулагч Байхан Үмэ, анхны хянаг цөлгөр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлсэн сэрэмж байсгалан, мөрөгжилтэн жүүдэн.
0: Хүлэн барийн дамжуулах нөвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Үр бүтээлгүй өнгөрөөсөн чиний өнөөдөр өсөгдөр нас барсан хүний хүсөөдөж ирэхгүй өдөр байсныг та анзаарсан уу? Гэдэг мөрөгдийн үг өгүүлбэрүүдээр энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Хотлогч Буян Хэшиг байна. Эхлээ та бүхэнд утгагүй гэдэг дууг хүргэе.

Эхэм сансгчдаа. Эцэг эх өвөг дөөцсөөс өмөнө гэдэг хамгийн том хүмүүжил. Манай нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эхэм сансгчдаа. Нөвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдох чөртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлэе.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тодор гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тодын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тодор хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн давтрууд. Дундад толгойн 954, ахр толгойн 6080-ны толгойн байрлал явагдаж байна.
1: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэл нь
0: уулын цогцод яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
1: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
0: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан

Хөдөмбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цагварын хорооноос NRT-ийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямарлуу тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс үнэсэн болтол Хянганы өмнө бай, баруун өмнө байэр Тунгалаг заримдаа үүлтэй бусад газруудаар баг зэргийн бороон орох юм уу? Хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтал бүх хотонд үүлтэй заримдаа тунгалаг энх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс үнэсэн болтол Хянганы өмнө бай, баруун өмнө байэр Тунгалаг заримдаа үүлтэй бусад газруудаар баг зэргийн бороон орох юм уу? Хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтал бүх хотонд үүлтэй заримдаа тунгалаг Хайлар оронт тунгалгаас сүүлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 19 градус, дулааны хамаг доод хэмж 11 градус. Алтан эмал багласан тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 22 градус, дулааны хамаг доод хэмж 10 градус. Амгалан багласан тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 22 градус, дулааны хамаг доод хэмж 8 градус.

Ажи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Манжир хотын тунгалгаас сүүлчиж бага зэргийн бороон орно. 4-5 дөсний сахи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Яш хотод үүлтэй байснаа бага зэргийн бороон орно. 4-5 дөсний сахи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Лавтадын балгасанд үүлтэй байснаа баг зэргийн бороон орно. 4-5 дөсний сахи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Гэгэнгол хотод баг зэргийн бороон орно. 3-4 дөсний сахи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Аргол балгасанд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дөсний сахи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Чалангад хотод тунгалгаас үүлчиж бага зэргийн бороон орно. 4-5 дөсний сахи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Нэрэг болгосон тунгалгаас үүлчиж бага зэргийн бороон орно. 3-4 дөсний сахи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Наач болгосон тунгалгаас үүлчиж бага зэргийн бороон орно. 3-4 дөсний сахи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Хайлар орондоо тунгалгаас үүлчиж бага зэргийн бороон орно. 4-5 дөсний сахи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Дээрхээр цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ.

Манай хорооны мэдээ. Манжур бомтос ойлгосноор энэ жилийн түрүү 7 сард Архашаад бомтын гадаадд гаргасан жимс ногоо 800 тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 170-аар нэмэгдсэн байна. Дундад Монголын хил дэх энэхүү төөхө соргог жимс ногоо гадаадд гаргахад зам ямагт өндөр бүтөмжтэйгээр явагдаж, үзм, төвд хаш, цагаан ногоо, бөөрнхөө сонгин зэрэг өлтөрдийн уларлын тариалгын бүтээгдэхүүн үргэлжилэн хилээс гарч бомбтын гадаад дараачны амжилттай хүчин тасралтгүй бадарч байна. Төвхөө соргог жимс ногоог гадаадд гаргах бүлэг удаа нягтарсан шин соргог байдгах үеийн хугацаа хор бомбтор өнгөрөх хүчинтийн хугацааны шаардлага өндөр байх онцлогоо чигдүүлэн Манжур бомбтын хараа Архашаат бомбтой хяналт хамааралтын үйлчилгээний арга хэмжээг нарийн оновчтойгоор шилдэгжүүлэн бомбтор өнгөрөх үрүгтөмж болон гадаадд гаргах ясч нарын амар төвчний хамтад нь харгалцсан байна. Урчлан болцож байдсан шалгах болон хүний хүчээр хянан ухсрах хам загварыг бүх талаар хэрэгжүүлэн бараг 2 дахь удаа нүүлгэн буцаах гогцоог багсгаж барааны хохирлын нормыг адил хугацааны хас 107-оор бууруулахыг төлөвлөн ахиулсан байна. Тухайн талбарын бомбтын ажилтан барааны төрөл зүйл бүлэг удаа тоо хэмжээг чанга харгуулсан гадаад дарах идэний амар төвчний бомбтыг чанга зэмдсэн байна. Бүртгэлийн үндэслэл энэ жилийн түрүү 7 сард Архашаад бомбтынх нь түүхээ соргох жимс ногоог нийтээ 64 бүлэг удаа байцаан шалгаж хертэнцсэнгүй буцаан тээвэрлэх байдал гарсангүй. Өндөр бүтөмжтэй хянан хамааралтыг хэрэгжүүлснээс бомбтор өнгөрөх хурдсыг төрөгдсөн байна. Түүхээ соргох жимс ногоог бомбтын

0: ажилтан тухайн талбайд байцаан шалгаад хертэнцсний дараа саадгүй нэвтрэх замаар дамжуулан хилээс түргэн гаргаж тус өдөрт Монгол улсын ард иргэдийн хоолны ширээнд хөргөж болно гэж шинэ бараг баруун хошууны Тянчин олон улсын барааны төврийн орлогч хязгаарт компани Боомтод мэдүүлэгч Баяра таньцуулсан байна. Монгол улсын сүнхэсхий холбосон голлогч орон байрын давалга төшиглэн Архашат Боомт хил алсалсан аралчааны арга зам үргэлжлэн өргөдгөж одоохонд бүх Боомтын гадаадд гарах барааны ерөнхий хэмжээ адил хугацааныхаас 140-аар нэмэгдэн гадаад аж ахуй аралчааны хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин өргөжлөн чангарсан байна. Шинэ бараг баруун хөшөөний хам зууч төрийн төвийн сурвуучдагч уухан Жори Фан Минчэн Йоумин Тянхолдын мэдээснээр ойрын өдөр 2026 оны хүлэн бори шинэ бараг баруун хөшөөний Жингтүн дэх анхдугаар хугацааны шин цоргох хоньны махыг загтгалгүйд гаргах ажиллагаа эхэлж засаг аж ахуйлал хоёр талын эх байлгийн давалга төшиглэн баруун хөшөөний хоньны махны ажиллас хийгээд сүлжээ худалдааны гүнзгий уцуцлыг ахиулж засаг аж ахуйлал хамтар хянан хамаарх нэрт тэмдгийн хамтар үүдэх аж үйлсийг хөгжүүлэх хамтар ашиг хүртгийг биелүүлсэн байна. Ажилханд шинэ бараг баруун хөшөөний ардын засгийн ордон хийгээд Жиндүнгийн шиний үүдэж жижиглэн борлуулах байлдах бодлогын хамтралцааны хэлэлцээр тогтож хоёр талаараа засаг аж ахуйлал хамтралцах тогтчийг байгуулан баруун хөшөөний хоньны махны нэрт тэмдэгтийн дөрөдөрх загтлгүрийн эмэг дэглэмийн хамтар хамгаалахыг ахиулсан байна. Тус удааны ажиллагаанд оролцогсод хонхироод оюунч үйлдвэрээр тойрон үзэж аж шин хоньны одоогчлсон нядалж эдчүүлэх баримжаажуулан үйлдвэрлэх бүх явцыг үзэж баруун хөшөөний хоньны махны газар зүйн илэрхийлэлээр гол болгон ясч нарын батлагаар суур болгож нэрт тэмдгийг дэстэвшүүлэхээр харалт болгосон аж үйлсийн чанартай хөгжилтийн замыг бэйжлэн ойлгосон байна. Ажилгаанд олноороо баруун хөшөөний хоньны махыг амталж махны чанар үнэр амтад өндөр гүнлэлт өгсөн байна. Ойрын жилээс нааш шинэ бараг баруун хөшөө тал нутгийн малаж ахын аж үйлсийг хөжирхөгжүүлэн махны хоньны тэжээнг үржүүлэхээс борлуулах хүртлэх бүх явцыг мөрдөж баруун хөшөөний хоньны махны нэрт тэмдгийг хөгжүүлсэн байна. Тухайн газрын хэн 3-1 зохицуулах ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийг байгуулан хоньны махны ажил төрлийн хамгаалалтын нийгэмлэгийг байгуулж нэрт тэмдгийн ярив алдрыг олонтаа хөртөж дөрвөн аж ахуйлал өвөр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгийн гэрчлэлдэг хөртөн хоёр нэрт тэмдэг нь дундад улсын тариалгын 100 хүчрхэг нэрт тэмдгээр сонгогдсон байна. Дараалханд шинэ бараг баруун хөшөө тариалан малын ашиг шимэн бүтээгдэхүүний нарилга боловсруулан хүйтэн хэлхэт барааны гүйлгээний суурин газрыг бүтээн байгуулж барааны гүйлгээний хөрөлцгүй талын нөхөрлөн сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах борлуулгын замыг үргэлжлэж өвөр Монголын нэрэмжит төрөл тэмдгийн дэлгэрүүлэлтийг чангадхан баруун хөшөөний хоньны махны улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүний хамгаалалтын жишээ үзүүлэх орны байгуулан нэрт тэмдэгт төшиглэн аж үйлсийг бузгаруулан малчтын орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах малж ах ордны одоогчлтын бүтээн байгуулалтын хэр төвчнийг дахинтай дээшлүүлэхийг ахиулах болно. Жиндүнгийн шин соргог өхөр хоньны махны тухайлсан ажлыг үргэлжлэх хариуцлагатан шаа авгаа хэрэгтэй. Өнөө намар Жиндүнгийн төвхөө соргог эдэн омдааны гаралт нь өвөр Монгол Нинша, Гансу, Шинчан зэрэг дөрвөн газар орны хоньны махны гаралтын оронтой холбоолон улсын дотоодын анхдугаар хугацааны Жиндүн дэх шин соргох хоньны махыг загтгалгүйд гаргах ажиллагаа эхлүүлж таварын баримжааг тогтоох, худалдааны суурийг бэхжүүлэх, загтгалгүйн гол зохицыг байгуулах, эзэгнэн борлуулах арга замыг өргөтгөх, орон бүсийн олон нийтийн нэрт тэмдгийг үүдэх таван алхам дараагаар дамжуулан уламжлалт мал аж ахуйн гаралтын орон хоньны махаа Жиндүнгээр дамжуулан бүх улсад борлуулахд хүчин нэмрэлэх болно. Анхдугаар хугацааны Жиндүн дэх шин соргох хоньны махыг загтгалгүйд гаргах ажлын эхлэлтийн ёслол шинэ бараг баруун хөшөөнд явагдсан ташрамаар бид хүлэн байрын тал нутгаас өвөр Монголын сайн хоньны мах болох баруун хөшөөний хоньны махыг ирж олсон байна. Жиндүн дээрээс шинэ бараг баруун хөшөөний жинхэнэ хоньны махыг худалдан авч дийлэх болно гэсэн байна. Ойлгосноор тус удааны Жиндүн дэх шин соргох хоньны махыг загтгалгүйд гаргах ажлын дөрвөн мож орны 6 газрын шин сорго бүтээгдэхүүнийг шалгаруулах уралдааны зэргээр эхлүүлэн шин бараг баруун хошуу нэгэнтэ уралдаанд оролцохоор бүрэн бэлтгэл хийсэн байна. 8-р сарын 20-ны өдрөөс 9-р сарын 16-ны өдөр болтол хэрэглэгч Жиндүнгийн APP-д орж шин сорго хоньны махыг загтгалгүйд гаргах улирлыг эрбэл даруй билет өгөх ажиллагаанд оролцсон чанар сантий хоньны махны нэрт тэмдгийн голлох орон бүсийн гаралтын орны шалгаруулж тэрүүн байранд дурдсан гаралтын оронд Жиндүнгийн 3 жилд газар орны нэр тэмдэгт алшин хоньыг хандлагтайгаар 10 түмэн толгой тижээх Наад захын борлуулгыг батлах их хэмжээний тэтгэмжийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн Малаж ахын Ажиусийн урт хугацааны бүтэмжтэй хөгжилтөд цоошин зам нээж өгөх болно. Манай хорооны мэт ойрд 2026 оны Хөлбөмбөр хотын Хөлбөмбөгийн залуучуудын боловсролын төвийн зуны амралтын боловсролын хүрээлэн Өвөр Монголын мөц засны тамирын сургуулийн боловсролын талбайд боловсрал эхэлсэн байна. Бүх хотын гэл залуучуудын боловсролын суурин жижиг хошиг хот тойргоос ирсэн 100 гарын шилдэг залуу багчуудын хөлбөмбөгийн тамирчин энд шичимдсэн өндөр хүчлэлчдийн боловсрал хөрдсөн байна. Ойлгосноор тус удааны төвдөрүүлэн боловсруулах хүрээлэнгийн Хөлбөмбөр хотын биеийн тамирын төвчнөөс голлон эрхэлж Өвөр Монголын мөц засны биеийн тамирын сургууль Хөлбөмбөр хотын Хөлбөмбөгийн залуучуудын боловсролын төв даачлан эрхэлж 14 өдрийн боловсрал явагдуулна. Дундад улсын эмэгтэй Хөлбөмбөгийн улсын ангийн уулын гол хүчний гишүүн Лиуин Жичи олон тусгай мэрэгжилтэн боловсролд оролцсон бүх сургаагчдын хамтран анги дагуулан боловсрав. Боловсролын хугацаанд оролцсон гишүүд шичимдсэн боловсрал хөртөж уулын татар бөмбөг дамжуулах, үүд сомдох бөмбөг дагуулах зэрэг үндсэн урт чадвар бүлэгмийн дайралд хориглолтын байлдах аргын хүмүүжил эгнээний дотоодын бодит байлдааны эсэргүүцэлдэлийн сорилт жичээ биеийн тамирын зориг санаа амар төвчний сахтабат зэрэг ерөнхийлсэн хөв чанарын 6 хүмүүжлийг багтаасан байна. Дасгалжуулагчийн бүлгэмт улсын дотоодын нэрт тусгай мэрэгжилтнээс гадна бас гадаадын өндөр хэр төвшин бүхий дасгалжуулагчийг тусгайлан үрж зан жодоодохд оролцуулсан байна. Тус удааны боловсрал нь Хөлбөмбөр хотын Хөлбөмбөгийн залуучуудын боловсролын төвийн оны зангилгын арга хэмжээ болсны хувьд тусгайдсан шичимдсэн боловсролын арга барилаар дамжуулан тус газрын залуучуудын Хөлбөмбөгийн бэлтгэл чадвартанд нэн өндөр хэр төвшин бүхий уралдааны тавцанд хүрэх бат бөх үүрэг тавьж өгсөн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ үеийн сони мөдөө 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужисэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Гонгон машин аажмаар хоёр чомтой зэрэгцэн хоорондох зайн 1000 метрээс хэдэн зуун метр болж ойртов. Хоёр чон жаахан сандарсан маягтээ хурдас нэмсэн ч хөнгөн машины дэгд хурдас тэднийг балдуулан мөнгөөсөд сонор сэрэмж аваагүй байлээ. Эсвэл хоёр чон бусад ямар нэг зоригтой зарим удаа хөнгөн машиныг өдөөн татж байгаа гэж юу гэж чанжин сэжигэл ихэлв. Энэ үед хоёр харваачин бүр пууга өргөн онилж ихэлв. Чанжины зүрх амар нь гармаар болж ши зөвлөгчийн хөдөл бүхнийг нарийн ажиглан хэрвээ харвахдаа машина зогсоовол хоёр чон амь ултрах бололцоотой гэж бодож байлаа. Хөнгөн машиничстэн хоёр чонтой ас зэрэгцэн газар хэр ойр зайтай болов. Хоёр чон зогсосхийн машины харснаа пууг олж үзсэн бололтой доороо бүх хурдсаараа хөтөл уруу ташуугаар гүйтэл пуу хоёр дуугарч хоёр чон хойно хойноосоо тунгарцгадан унав. Баошингүй энний хараад тэсгэлгүй сайн гэж хасхирч байлаа. Тэгэхэд чанжины биенээс үйтэн хөлс чиглэн хоёр харваачны эрдэм түүний бодсноос хол хэцүүг гайхлаа. Хоёр зөвлөгч саяг гар халсаж байгаа бололтой. Ши зөвлөгч юу жолоочд. Тэр элсэн бутан руу яв хурдан гэснээ хойно байгаа тэргэн зүг гарын дохио өглөө. Хоёр машин замаасаа гарч

Өд баруун талын элсэрхэг бутуу руу тосон нэмэн хурдлав. Лю жолооч, чи зөвлөгчийн жолоодлогоор нэг л амсгаагаар хөтлөй таван бас нэг хэсэг тал газарт ороод хамаг ойролцоо хүндрэлэг дээр гарлаа. Чи зөвлөгч Мариулыг атхан босо зогсоод эргэн тойрны бараалахад хоёр баг сөрөг чон яг сайхан баруун хойшоо болон ас хойшоо салж дутаж байлаа. Жанжин дурандж үзвэл ас хойшоо дутаж байгаа нь 4-5 бүдүүн чон байж баруун хойнх нь харин 3 том чон болон хэдэн бэлтрэг байлаа. Чи зөвлөгч, за ас хойтхийн нэх гэснэ ар талын тэргэн зүг хандан баруун хойшоо заавал хоёр машин хоёр тийшээ салан дахив. Элсботтын тэгш газар нь яг сайхан цэргийн хөнгөн машины хурд гарах газар болохоор Лю жолооч, та бариуласаа чанга бариарай. Энэ хэдэн чоногч нь би дайруулаад алчхий гэж хас хэргаас дорггүй заналтай ярив. Хөнгөн машин ёстой нисэж ихэллээ. Чанжаны тархинд өхлийн хурдас гэдэг ухаах тухан гэнт ялсхив. Тал нутагт зээрэс гадна ямар хурдан ургийн морива чонгээд ёстой өгтлөг үйсэн ч ийм хурдан гүйж дийлэхгүй. 20 минут нэхэмжлээд ирэхэд толовши харагдаж байсан чон аажмаар томрон ихэллээ. Гэтэл шизөвлөгч мөн пуудгүй байлээ. Борчхийн хэр харагдаж байсан бүргэдийн байтал харваад унгаач хэдэг шизөвлөгч яагаад пуудгүй байгаа юм дэ гэж чанжин гайхаж явлаа. Тэгдэ бовшингүй. Одоо харваж болно ба гэж асуул шизөвлөгч. Ийм холоос харвсаар чоныйн зүрэг бүр бутраад явчихын шүү. Ойролцоо очоод харвал илүү хэдийг алах мөртөө арсын нь бас өвдөхгүй гэж хэллээ. Тэгэхэд Лю жолооч, өнөөдөр чадвал илүү хэдийг ал, нэг хүний нэг арс хувааж явъя гэвэл шүү зөвлөгч. Чи тэргээ сайхан жолоо да. Тэрэгч нь хөрвөх юм бол маны хэдүүл харин чоныйн идэш болж дүүрнэ гэсэн үг шүү гэлээ. Тэгэхэд Лю жолооч дугуй болж үргэлжлэн хурд нэмэн дайкуулав. Сайн нэг довцгийн өнгөртөл өмнөх элсэн хөдөл дээр нэг мундаг том өхрийн бүхэл арг яс харагдан дайм байлданд гардаг морины хүлийн саад харшисыг харагдана. Чон харайгаад гардагч хөнгөн машинд харин давд дийлшгүй саад болов. Лю жолооч элмэгдэн сандарч залуура өгзөн мөсгтөл тэрэг гэнт мурийн баруун талын хоёр хөрдөн хий дээр эргэлдэн тэрэг өнөр онголдох алдав. Тэрэгэн дээр байсан хүмүүс эсэл савгадаад гарч хэмэр болоход дуу алдан бархирлдлаа. Тэрэг үхрийн ясыг шүргэн хальж гараад арай гэж тогтворжв. Жанжин нэг бие хүйтэн хөлс чиглэн чоныйн сүрэг газрын байцыг ашиглан тэргийг удаашруулах юм уу хөрвүүлэх гэж байгааг тааж олов. Боошонгийн чарайн хужиж аажуу, аажуу гэж хас хэрвэл Лю жолооч магны дүүрэн хүйтэн гүлсэ арчаад тэргийн хурдасыг удаашруулахад чоныйн сүрэг жаахан холдов. Гэтэл шизөвлөгч харин хурдал гэж хас хэрч байлээ. Хөнгөн машин дахин хурд нэмтэл бутны дундах өвсний үндэс болон шорын давцаг дээгүүр дээр дээр өсөр хийлэн дахиулав. Жанжин энд хонь хариулж өнгөрсөн болохоор газрын байцыг нилээд барглан өмнө талд чинь өвсөн өгтэй хотхор байна шүү, амархан тэрэг хөрвөн хурдасаа хасаарай гэж хас хэрлээ. Тэгэхэд шүү зөвлөгч харин адигч үгүй бариулаа чан гадахчихээд Лю жолоочийг хурдан хурдан гэж дээр дээр нь зарилгадаж байв. Тосны гисхүүрийг ухтан тултлыг хэсэхэд хөнгөн машин ёстой галзуурсан мэт нисэд дайквэн. Чанжин бариулаас үхэн зуурхад илг уусх нь амаар нь гармаар санагдаж байлээ. Чоныйн сүрэг газрын байцыг ашиглан хамаг хурдацаараа шоттолж байхыг чанжин харлаа. Тэд хотхортод утан орсоор машин дараа хөөж гүйцэхгүй болно. Юу жолооч, чон гэдэг амтан үнээр хулжин байна шүү. Энэ чөтгөрийн газраар зүгт

Ажгүй хэн гэж харьяал тавьж явлаа. Тэгэхэд ши зөвлөгч бүү Сандра, энэ бол сорилт биш, үнэн дан шүү гэж зандарч байлаа. Бас 7-8 газар нэхэмжилв. Харж байтал өвсний өгд өрсөн хотхор хөрмөр болов. Гэтэл машин нэгэнтэй малчдын пуудуудыг пууны тусалтын хэмжээнд ойртон очсон байлаа. Тэгэхэд ши зөвлөгч жишүү бүгэлгэ гэж хас хэрвэл юу жолооч залуура хөнгөн мосхтл хөнгөн машин хажуу тийшээ халив. Чонын сөрөг яг сайхан ши зөвлөгчийн пууны амандор ил болов. Пууд уурхтын зэрэг сөрөг чонын дундах хамгийн том нь тонгорсголон унжи сөрөг чон дөрвөн тийшээ салан бутрав. Дахиад бас нэг пууд уурч бас нэг чон савж унахад үлдсэн чон нь хотхорын өвсөн дотор дутан орсноос пуудах явшаан алга болжээ. Чонын сүрэг хилийн засмал зам зүг дутаалаа. Баруун хойнох пууны дуунч зогсоод хөнгөн машин элсэн хөтөл болон хотхорын ирмэг дээр хүрээд зогсов. Тэгэхэд чи зөвлөгч хүлсэн арчаад эндэх чон тон жалхай байна. Тийм биш бол илүү хэдийг унгаах байсан юм гэвэл бовшингүй эрхи хуруугаа зэрэгдэн гоцойлгон ёстой бах ханлаа да. Хагасхан цаг боллгүйгээр гурван чоныг тонилгоно гэдэг чинь би хагасчлаг наад өөрийн гараараа нэгийг ч алаагүй байгаа шүү гэж магтаж байлаа. Чи зөвлөгчийн бах нь ханаагүй шиг эндэх газрын байц том бүдлянтай байна. Чоныйн сүрэг партизан дайн хийхэд ашигтай байна шүү. Чоныйн гамшигыг устгаж дийлэхгүй нь буруугүй гэж хэллээ. Хөнгөн машин өгсөн чоныйн дэргэд очивол хоёр дугаар чон яг өвчүүгээрөө сөвлүүлсэн байлээ. Мовшунгүй болон лиу жолооч чоныг дамнаж яваачаад лиу жолооч өхөдлийг өсгөлснээр хэ энэ чинь овоо хүнд байна шүү. 10 хүн идэж үйсэн гээд тэрэгний арга хайрцахаа нээж маадаа гарган чоныг савлав. Дахин тэрэгний арын хайрцагт хийвэл үүдийг хааж дийлэхгүй болохоор үүдийг гинжээр нь татаж нөгөө хоёр чоныг бас үүдэн дээр нь тавихаар болов. Чанжин чонын гидсээ хагалж тэдэнд үзүүлэхий бодсон ч барин өвчих маяггүй болохоор тануус чоны мах иддэг юм уу? Малчад өнөртэй гээд хэзээд иддэггүй шүү гэлээ. Тэгэхэд юу жолооч? Чи битгий дураараа айлдаа. Чоны мах нохой махтай барыг амттай шүү. Би гэртэй байхад хэдуудаа идсэн. Сайхан хийж чадвал чи нохой махнаас ч бас амттай шүү дээ. Чи үзээ, энэ чон хэдий таргам. Чоны махыг бас нохой мах шиг нэг өдөр хүйтэн усан дэвтэн шинхэг үнрийг гаргаад дахин сонгин саримсаг хийгээ чанавал ёстой чи хийч нотлооч мэдэхгүй шүү. Манай тэнд алигэрн чон алвал бүх тосхноороо очиж иддэг юм. Чоны махыг идвэл сүс сорыг бүдүүрнэ гэдэг юм шүү гэлээ. Тэгэхэд чанжин эндэх малчид өгсөн хүнээ хэр аваачиж хаяад чон тэжээдэг. Хүний мах идсэн чоныг та нар бас идэн үү гэж асуувал юу жолооч огтхонч ойшоогүйгээр аа нэг ч би мэднэ. Чоныг ходоод гэдсийг идэхгүй бол боллоо ч тээ. Нохой хүний басыг идлээгээд махыг идэхгүй хүн байна уу? Манай хятадчууд нохой мах идэхэд үртэй биш үү? Бинтуаны тийм олон хүн ирвэл хоньны мах чинь хязгаартай. Талнуутагт ирчихэд мах идэхгүй яаж болно уу? Энэ хэдэн чоныг хорооны захиргад аваачаад яаж хувааж гүйцэхв дээ? Ёстой хүн наривдаад чон нь ховордно гэд бүгдээрээ инээлдэв. Тэгэхэд ши зөвлөгч намаа ирэхэд девизээс чоны мах захисан шүү. Өнөө орой доо хүргэж өгөх хэрэгтэй байна. Чоны мах мөөрсөн холын өрөвсөл засна гээд хэдэн өвчтөн бас аль хэдийн надтай болсон юм. Би ч н одоо тусгай эмч болмоор байна шүү. Чон алах гэдэг чинь ёстой гоё аж байна. Ард түмний ататныг арилгаж өгөөд арсыг нь өөртөө олчихын. Өвчин засах мөртөө үлэн ховоо дарчихын гэлээ. Чэнжэн
Чонын гэдсийг хаглаад бүр хулгана гаргасан ч тэдний чон алах урмыг хугалж дийлэхгүйгээ мэдлээ. Лю жолооч тэргэж жолоодон хамаг түрүү чоналсан газраа очлоо. Чон толгойгоо зад пуудуулсан байжээ. Чинжин харвал чоны ван биш болохоор жаахан сэтгэл нь уужирв. Лю жолооч болон бовшингүй нэг атх ус аваад чоныг чус болон тархи зүлгээд маад айлан авчи тэрэгний арга хайрцгийн амцар дээр нь чанга барьж уяад «Энэ чон бурууны хэрти байна шүү» гэснээ гараа зүлгээд тэрэгэндээ гарч баатар зөвлөгчийн тийш очив. Хоёр тэрэг уулзаа зогслоо. Баатар зөвлөгчийн хөнгөн машины ар суудлын доогуур уудтын юм харагдана. Баатар зөвлөгч энэ талаар дандаа бургаасны үг байж тэрэг дахихын аргагүй байна шүү. Гурав буудад сая нэг чон унгалаа. Энэ сүрэг нь бүр өлөгчин чон болон бэлтрэг байж нэг үүрээрэн бололтой да гэлээ. Тэгэхэд шүй зөвлөгч санаа алдаад эдгэр чон чин одоо шулан бүтмөр байна шүү. Тэр хэдэн эр чон дутаахдаа сайн замын өлөгчин чон болон бэлтрэгэндээ өгчхөөд өөрө тэгшин газраар дутаасан юм байна гэлээ. Тэгэхэд бовшингүй «Оо, бас нэгийг алсан, ёстой гоё байна да. Өнөөдөр бол миний малжилын талбайд ирснээс наашиг хамгийн баярт өдөр. Баха ханана гэж дээ. За явъя. Надад сайн арх байгаа. Хантлаа уу» гэлээ. Чинжин нөгөө тэрэгэн дээрх уутыг алдаргааж өгсөн бэлтрэгийг үзвэл өөрийн тэжээсэнтийн төстэй болгоч баян том байлээ. Сайныг идүүлж сайныг уулган асар тэжээсэн бэлтрэг нь хээрийн бэлтрэгийг хөрөхгүй гэж тэр юр бодож олсонгүй. Хээрийн бэлтрэг жил болоогүйгээр бие дааж амин суух тэнхээтэй боломогч хөөрхий амин алдчихлээ. Энийг үзээд чинжиний сэтгэл нь зовж өгсөн бэлтрэгний толгойг гүнгэхэн илвэхэд өөрийнх нь тэжээсэн бэлтрэг шиг ээлтэй харагдаж байлээ. Хоёр машин өмнөшөө дахин. Чинжин нүдүүр нь ялуустайгаар хилийн бэлчээрийг эргэж бараална. Энэ сүрэг чон цаг болоогүйгээр хэдэн чонаа алуулчихлээ. Үлдсэн чон нь лавтай хил давсан байхдаа. Гэтэл сүрэг чон хари оронд яаж ам зуух бол? Нутгасаа салсан чон гэрээсээ салсан нохой гэж хүрэхгүй болдог юм дээ гэж бэлэг насны хэлсэн үгийг бодлоо. Өвсөн дээр нэг хэсэг цаас дэлгэгдэн дээр нь хэдэн лонх тал нутгийн хар архи болон өргөсөт хэмх үхрийн мах болон гахын махан гуанту хоньны мах зэргийг зэрэглэн тавьжээ. Бовшингүй нэг лонх архид үүжилэн ши зөвлөгчтэй чанжаны дэргэд хүрч ирээд «Чанжан, чи өнөөдөр их авья байгууллаа шүү. Хэрвээ чи байсангүй бол энэ хоёр мэрэгэн харваачин чи эрдэн байгаад хэрэглэх газаргүй болно да» гэлээ. Жи зөвлөгч болон бусад гурван цэрэг хамтаар чанжинд арх барьв. Жи зөвлөгч нүүр дүүрэн инээмсэглэн «Энэ нэгдүгээр хундгыг бол тусгайлан чамд барьж байна шүү. Чи бэлтрэг тэжээж чоныг судалсаар ухааны нолчихж биднийг шууд чонтой газар дагуулж ирсэн. Өцөгдөр боо эрхлэгч маныг дагуулан зуугаад газар тойроод чоныг барааж олж хараагүй шүү. Өнөөдөр нэг хундаг уучих баярлаа» гэлээ. Чандны чарайн хужиж үг байгаа дуурч дийлэхгүй хундагтай архи нэг л хүндэрчхэв. Тэр үнээр хөнгүй газар очоод хандал уйлий гэж санлаа. Гэтэл хятын юм уу зэрэг хүний баримжаагаар аваад хэлвэл шин зөвлөгч бол нэг сайн эрд тоочгдно. Сая талнутагт ирж байгаа тэрнийг талнутгийн баримжаа болон зогсолтоор шаардах нь зохимж өгөө шиг. Гэтэл нүүдлэн малжих амьдрал харж байтал тэдний гарт дуусах болж хятад хүний үзэл ухаамсар талнутагт үндэс хатхан талнутаг элис манг болж хувирхыг нүдээрээ харах болсон да тэр маш бухимдан зовж байлээ.
Жанжан нэг өргөөс тэмхийг аваад ууртай ажиллаж байлаа. Ажилчдын тал нутаг тарьсан өргөөс тэмх нэгэнтэй идэх болжээ. Хятадчуудын өхөөж ховирхгүй тарьялах зан чанар тал нутагт хязгаарлагч үгүй их гайхамшиг учруулна гэж бодохоос жажилж байгаа өргөөс тэмх ам дүүрэн гашуун амт амтлагдсан шиг боллоо. Шүзөвлөгч Жанжан, манай чон алсанд чи битгий гутраа. Чи бэлтрэг тэжээгээд хайр сэтгэлэгтэй болсон мөртөө энэ дэх Ахмад малчдын нөлөөг баг бус хүртснээс чинь би ойлгож байна шүү. Чонын туулай, хулгнаа, тарвуг, зэрэрийг барьж тал нутагт баг бус гавьяа зүтгэлтэйгээр үгүйсгэж болохгүй. Гэтэл тарчин чум балар эртний арга авчил шүү дээ. Одоохонд хиймэл дагуулод хүртэл огторгоод гарч ирсэн байхад бид шинжилх ухаанчаар тал нутгийг хамгаалвал таарна. Бинтонаас нисгэлээр хулгананы эм цацаж хулгананы гамшиг устгах гар байгаа шүү гэлээ. Энийг сонсоод Чанжин мэлэрс хийснэ доороос ихс хийж тэгж хийж болохгүй шүү. Хордогдсон хулганаг бусад амьтад идсэний сүүлэр тал нутаг дээр амьголтын зүйл үлдэхгүй болчих вэ шүү гэвэл боошингүй хулганаг үндсээр нь устгахчихад чоныг бас үлдээгээд юу хийх юм гэлээ. Тэгэ Жанжан, чоныг үлдэл хэдий их байдгийг танд хэлээд тусгүй. Хамаг наад захдаа зэр тарвг болон туулыг багсгаж чадан шүү дээ гэхлээр Лю Жолооч чараяга нилэн улайлгаж зэр туулай болон тарвуг чинь бүр нэрт тансаг идэн шүү. Эдгээр чинь манай цэргийн эзчи хангаад ийлэхгүй байхад ханаас чонд үлдэж өгөх юм байх юм гэлээ. Хэрийн хоолоо идэж бармагч бовшингүй шүй зөвлөгчтэй хэдэн үг шивнээд хоёр машин зүүн хойшоо явлаа. Тэгэхэр Жанжан, ой зам таарахгүй байн шүү. Ирсэн мөрөөрөө буцвал явхад амар шүү дээ гэж яран гэлээ. Тэгэхэд бовшингүй баргаад хүртлэх 100 илүү газрын замыг хоосон яваад болохгүй шүү гэлээ. Шизөвлөгч, бид саяын пуб уудсан газраасаа зайлж тойрж явъя. Бас чон таарчих юуны магадав да? Эсвэл үнэг таарсан ч болно. Энэ чин дараа өргөлжлөн байлдаж ялалтаа өргөтгөх манай цэргийн яруу алдарт уламжлал юм шүү гэлээ. Хөнгөн машин дэми уудсангүй өвөлжөөний бэлчээрт оров. Нүд алдам нэлгэрийн шалганаа метр илүү өндөр ургаж бусад төрөлтнөөс оройлог харагдана. Өвлийн ангийн цас хялганаг дарж дийлэхгүй болохоор хонь малын шим тэжээлт идэм болдог. Олон булгийн тал нутгийн өвөл урт болохоор бүх баргаадын мал сөрөг тарга тартай амин бүтэн гарах хэсэг нь бүр энэ хэсэг бэлчээрээс тогтоогддог байлээ. Намрын хонгор салхи хасрыг илвэхэд өвсний толгой халиуур нь найгаж хөнгөн машины хурдыг бүтэхэд хоёр машинэгэл шунгуул онгос шиг өвсийг яран дахиж байлаа. Ийм өндөр өвсөн дотроос чон ээрж олох гэгч ёстой санаагаа хүрээсэн хэрэг болохоор Чанжины дотор жаахан тайвширв. Хоёр хөнгөн машин салих татуулан дахихад харваачд чум согтуу байдалтай болсон ч мөн дурнаа атхан алсыг байцааж нүдэнд өртсөн бүхнээ нарин шинжилж явлаа. Жанжан мөн гүн бодолд унсаар тэр анхуда хүм малда талхигдаагүй өвөлжөөний бэлчээрийг таатай сонирхож байгаа юм. Хөвөө хязгааргүй нэлийн цэнхэрлсэн номын ногоон бэлчээрт ямарч ариатан амтны бараа алга байж хаврын бэлчээртийн харьцуулбал нэнч эзгүй санагдана. Хаврыжааны бэлчээрт хашаа сарвч худаг хөмрөг хаяагүй харагдаж хүний хөдлөмрийн өр бөтөл газар сайгүй илэрхэд өвөлжөөний бэлчээрт цаас элдэн болохоор худаг малтах чухалгүй бөгөөд хуруу тугалчин том болчих болохоор хашаа сарвч босгосныч чухалгүй байж хасаг тэрэг болон ишхи зэрэгээр халахч нөмөр болговол болчих гэн тэр. Тэгэхлээр намрын эхний өвөлжөөний бэлчээрт мөч дөрвөн хөлтний мөрн гараагүй хэвээрэ байж
номын долгио давулгалсан ногоон өвсний өнөр хүний сэтгэлийг зэргэж байлээ. Эдгэрийг үзсэн Чанжин чон болон адуучинд талархах сэтгэл нь дахинтаа үүсжээ. Чанжин Алиэрт анх дундуудад байхдаа дүлгэн дуныг эдэнтэй уншиж өнгөрсөн юм. Голбаатарын эрэгцөлөөний тухай эрэмхий хөөцөлдөл Чанжиныг дун голын хөвөөний талнуутагт хөдлөн аваачсан бол өнөөдөр харин талнуутгийн чонын эрэгцөлөөний хөөцөлдөл болон эрс хадан зан чанар түүний сүнсийг даллажээ. Үжисхүлэн цайхан талнуутаг бол дундуудын үндэстний үүсэж мандсан орон мөртөө бүхэл хүн төрөлхэтний үлгий байх ёстой. Ингэж бодхоос нэг зүйлийн илгэн хайр Чанжины сэтгэлийг дулаацуулан мөхлөг шороо чирхэг өвсөн ч Чанжины сэтгэлд алтас үнэтэй санагдаж мөнгө хадан шинэ. Тэгэхэд алтар халбарлан тариа тарьсан тэдгэр хүмүүс хамаг таниг мөнхөг харн югалтын хүн болж үзэгдэн. Хөнгөн машин талын замаар зүүн шид акулсаар Чанжин гэнтэй баруун өмнө талын өвсний домд гурван хар тол байхыг олж харав. Нарын ажгил бол нэг том үнэг байлээ. Нарны гэрэл үнэгний шаргал үсэн дээр тусахад хоёр чих болон хамрын үзүүр нь гурван хар тол болж харагдаж байгаа ажээ. Үнэг хөнгөн машиныг нүд салгалгүй ширтэнэ. Чанжин бэлэг насны ярьж байсан туршлагатын анчид бол гурван толгойн яг доогуур нь харагдаг гэснийг санаж олов. Улжин үнэг нутгийн анчидын мэхэл чадахгүй болгоч бүргэд шиг хярхай нүдтэй хоёр харваачныг харин сайхан мэхэлж нүд байгаа цохор болгож хайжээ. Улаан чус харахаас нэгмөсөн нүд халирсан Чанжин юу ч олж харсангүй авирлж дуугаа явсаар хөнгөн машин алгуур ойртоход хар толов сэм арилж өвсний дундуур замхарав. Залгаад нэг зэрэг дахиход өвсний дунд бас нэг туулай харагдав. Чанжин сэмэр хай тэнд нэг тарган туулай байна. Тэр чин сая талнуутхийн хортон шүү. Харуухгүй юу? Гэвэл бовшингүй урам муутайгаар урдаар чоныг алж бараад сая туулайг мэдий гэлээ. Туулай дээшээ үндий зогсоод машиныг ойшоохгүй байснаа 10 метр ойртож очиход хүзүүгээ өгж эмэгч харагдаха болив. Өвсний өнөр улам анхилан болоход хялганааны долгио харааг байсхан. Энэ өвсөн дотроос ан олох бололцоогүй болсны мэдсэн хэдэн анчид арга бус хялганаанаас гарч намаржааны бэлчээр зүг одлоо. Эндэх өвс хөдөөр өвлийн бэлчээр шиг өндөр урахгүйч элзүйлийн өвсний боловсрсан үр толгой бүхэн унжунж байлээ. Гонин сүрэг энд ирсээр тус хайлан өвсний үрийг түн идэж тосон тараг авдагаараа олон жилийн турш малчдын намарж явуулсаар иржээ. Тосон тараг гүйцэд биш бол гонин сүрэг өвлийн өнгөрүүлэхэд хүчирдэх бөгөөд хавар болвол эхэн жилвгүй хураг шиг бөөн бөөнөр үхдэг байна. Бэлэг аавын зан жолоодлогоор Чанжин дагинтаа нилээд мэдлэг туршлахтыг болоод гар сунган өвсний үрийг тастан авч алгандаа нидэрч үзээд баргаад удлагүй нүүх болсныг мэдлээ. Богны өвсөнд ормогч хараа дэлгэгдэж машинч хурд нэмэн дахвлаа. Бовшингүй гэнт зам дээрх шин чонын баасыг олж хараад тэдэндээ мэдэгдвэл хэдэн харваачны урман сэргэхэд Чанжины дотор харин бачимдаж ихэллээ. Энэ нь пуб хуудсан газраас 60-70 газар зайтий болохоор хэрвээ чон байхад хөрвөл хойноос ирсэн хоёр машиныг санаандаа авахгүй байж мэднэ. Машин тэрэг нэг хөдлөе давтал тэргэн дээрх гурван хүн бараг зэрэгээр чон гэж дуу алдав. Чанжин үзвэл өмнө талын 300 метрийн цаанаас нэг том чон босоод дутаа харагдана. Олон булгийн талнуутагт имерхүү бүдүүн чон үргэлж ганцаараа явж ан агандаг бөгөөд сөрөг чонондоо явшин тохиол хайж явдаг байлээ.
Чон унтаж байсан бололтой машины дүүг сонсоод сочин хөлмөгдсөн нь илэрхэ байлаа. Уулын жалганы өндөр өвсөн тийш амь тайван дутааж байна.

Лиу жолооч тосномхийн дагуу. Хэ, муу золигчи хаан дутаанав гэснэ доороо чонын дутах замыг хөндлөсөн хашив. Чон зогсосхийн эргэж өмнө шиг хөтөл зүг дутаатал баатар зөвлөгч тосж ирэв. Хоёр машин чоны хавчанд аквахад чон хамаг хурдаараа гүйсэн ч машинаас яаж мултарж дийлэх ажээ. Чи зөвлөгч чиний байршилчин сайн харавч гэвэл баатар зөвлөгч пуунда мэрэгнээр хашилчи харавч хэ гэж найр тавин төчлөлсөж байлаа. Боошонгүй гараа эргүүлээд хэнин чигээд бүү харваа. Амьдаар нь барья. Амьдаар өвчсөн чонын арс үнд хүрэн шүү дээ гэж хасхирхад жолооч болон харваачин зэргээр уухайлж байлаа. Богны үстэй талаар машин дахиход ашигтай болохоор хоёр машинд хавчигдсан чон амин мултрах бололцоогүй. Чонын амнаас нэгэнтэй цагаан хөөс цагахад хөнгөн машинаар чон алах тулдаан нь харин баяр хөөртэй тоглоом шиг болжээ. Жэн жэн тал нутагт ирээд өдий жил болтлоо. Монгол тал нутгийг эзэрх

0: нүдэн өмнөх том чон мөн хамаг хүчээр амь золивн дутаасаар байлээ. Чинжин машины өмнө ямар нэгэн гуу совг илрээсэ гэж залбирч явлаа.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

хосолцын ухамсарыг бат зөгцөлхоор гол шижин болхон Хосолч Баатар цуута дуссан тэмтгэл нэм. Хосолч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кун Фансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсно. Дондотын хошиуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Кун Фансны дэргэд бас нэг холбоочноор ажиллаж байсан Лян Фушин гэх чадамхай залуу байлдагч байжээ. Кун Фансн түүнийг бүх чадлаараа сурхан хүмүүжүүлдэг. Онцгойлон соёлын сурвалжлага, үзэл санааны давшилт зэрэг талаар түүнд тун чанга шаарддаг байлаа. Нэгжлийн шинэлэх үеэр Кун Фансн цаг шавхан Лян Фушин дэргэдэ дуудан авчирж цогтдог ба. Кун Фансн, чи зэрэг дороод бүтэн 3 жил болчихлоо. Нэгэнт Ахмад зэргийн өгнөнд орсон шүү. Ирээдүйд ямар төлөвлөгөөтэй байна? Сургууль шалгуулах санаагүй юу? Нэг насаараа зэрэг явахгүй баха. Гэв Лян Фушин, би их сургуульд шалгуулах хүсэлтэй байна. Гэв Кун Фансн, сайн боллоо. Тэгвэл цагийн амжин шамтан суралцаарэ. Гэж захав Лян Фушин, миний сур мэдлэг том зөрөөтэй болохоор шалгаж орохгүй гаса айн. Иймээс шийдвэр гаргаж дийлэхгүй байна. Гэв Кун Фансн, хэрвээ нэг хүн ямар нэгэн хүсэл зорилттай л бол эрхвш түүнийхээ төлөө шантаршгүй хөөцөлдөх хэрэгтэй. Үргэтэл байвал ололт байна гэдгээр бодоод хийхгүй юм бол ямар ч хүслэнгээд бэйлэгдэж чадгүй юм а гэв. Түүний хавсарлага зоригжуулал доор Лян Фушин зорихо хөвчлэн цэргийн сургуульд нэр мэдүүлжээ. Түүний сурлагын хэр бүтөмжийг дээшлүүлэхийн төлөө Кун Фансн түүнд суралцах төсөв тогтон өгч, бас тусгайлан хавсран жолоодогч багш залж түүний хавсран суралцах материал эрж өглөө. Гэвч Лян Фушин өдрийн ажил яруу тул зөвхөн орой үдшээр суралцдагаас тун ядраатай байж, заримдаа суралцж байсаар сэрийн дээрээ элгэдэн унтчихдагаас Кун Фансн олон тоо шихөмжлөгдөж суралцахад заавал хүчир бэрхээс айхгүй зэрэгснэ болон төсвөр төвчөрт зэрэгснэ байх хэрэгтэй гэж сургадаг байлаа. 3 сарын дараа сурлагын даралт хийхин дээр цаг уур бас муухас болж Лян Фушингийн бэй муудаж бүх бэй тамир сүлдгүй бүхэд цээжлэх чадвар нь буурж хамраасан ч өргөлж цус гардаг болжээ. Кун Фансн түүний дагуулан эмнэлгэд хүрч бэйн байцаалгаад бэйн тамир тэнхээ сэргэхт нь хавсрамж болгохын төлөө бас эмийн дэлгүүрт очин хэдэн хайрцаг эм худалдан авч уулгачээ. Айрын цаг уурт датахад их төбөгтэй мөрт Кун Фансн уулааса өндөрлөгийн тусгалтай дээр өдөржин

0: сэтгэл зүтгэх учир баян тун буура байлаа. Лян Фушин түүний ажлынхаа төлөө ятарч зүдэрч бас төөднөө сурдлаг амьдралыг хархалцсан байхыг тодорхой мэдэх тул үл мэдхийн дунд үүрэг дараас нь нэн хүндэрлээ. Гэвч Конфанс нь түүнийг яг төрсөн хүүхдэ шиг бодож хичнэн хүчирдэлтэй, хичнэн ядралтай байсан ч түүний тухай хайр халамж нь юр хувиртаггүйд Лян Фушин доглохдоо юу хэлэх олохгүй болтхоо. Лян Фушин хэдэн лонх эмээ үлдээхэд Конфансэнд Кунг Шужи таны ажил туйлын яруу учир бай чинь даахгүй шүү. Та бас уугаарэ гэв. Конфансэн энийгэд муу хүү минь ээ. Чамд надаас илүү чухалтай. Би их сурхуулд шалгуулахар байх биш. Иймээс өвөл бүрлэгчих нь. Хэрвээ чиний тамрыг сэргэж их сурхуул шалгуулахгүй юм бол би юунд зоос зарсуулах юм бэ? Өдрийн хоёр лонхо ууж байгаарэ. Хөрхгүй бол би дахиад аваад өгье гэж хэлэв. Лян Фушин өөрийн эрхгүй нүлмс асхруулан Кунг Шужи та сана амар байгаарэ. Би лавтай шарху хатуужилтай суралцаж танайхаа хүсэл шаардлагыг хүсэртүүлэхгүй юм а гэж хэлэв. Лян Фушин цахаарвлан сана амар суралцуулахын төлөө Конфанс нь түүний орлон олон ажлын хийж өгөхийн хамт удаа болгоны хоолны цаг болох хэрэгэр хоолн гэрээс хоол савлан авчирж өгдөг. Лян Фушин шалгуулахаар Ласад явах болсонд Кунг Фансэн гэрийнх бүхэл шим тэжээлтэй идэнийг авчирч өгөөд түүнийг шим тэжээл нөхөрлүүлж тамир хүч бүрэн хадгалж сайтар шалгаарай гэж захив. Кунг Фансэн халамжлал ба зэрэгжүүллийн дор Лян Фушин шилтэг хэрвтөмжөөр Шиханы зэвсэгт цагдаагийн мэрэгчлийн дээд сургуульд шалгагдсан оров. Лян Фушин сургуультай нэрмэдүүлэхээр явах болсонд Конфанс нь бэхээр тэрхэн үртэнд хөрхөн очиж заавал сайтар суралцаж удирдалгаа хүндэтгэн хамт нөхөдтэйг бүлхэмдэх хэрэгтэй. Амьдрал дээр ямар хүчирдэл байвал надад хэлээрэй гэж дахин тавтан захив. Лян Фушингийн сэтгэлд Конфанс нь аль хэдийн эцэг шиг нь болсон болохоор түүнээс салж ядаж байлаа. Тэр Кунг Шужи бэ сургуульд явах санаагүй боллоо. Хашил танайхаа дэрхэд бараа болох дуртай гэж нюлмас асгаруулан ярина. Конфанс нь царай барайлган дураар тэнэг үг ярих чинь их сургуульд шалгаж орох нь тийм амархан явдал уу? Энэ сайхан завшааныг алдаж болно уу гэж хэлээд бэ иргэн нюлмасаа арчина. Хамтдаа хөдөө буусна нь Конфансны хүн Кумжи гэдэг. Тэр сургуульд байгаа хугацаанд чармайн суралцдаг бөгөөд шилдэг сурлагын хэр бүтэмжтэй байлаа. Конфанс нь шинжээнд ажиллаж байх үед гэрээс маш хол учир хүүг сайтар бичиг үзүүлэхийн төлөө дэрхэдээ тосон аваач хийж цүлээ цагаараа хүүгийнхэн сурлагыг хянан шаарддаг байлаа. Гэвч түүний ажил тун яруу учир өрхөлж Кунжиг халамжилж дийлэхгүй байж хүүгийнхээ сурлага нь доошлохоос айж албан гэрт ор тохируулж эцэг хүү хоёулын төр цагийн хоногийн өрөө болгох арга бодож олжээ. Иймхүү Конфанс нь албалахын цүлэхээр Кунжигийн дасгалыг хянч байцааж өгдөг. Жижигхэн албан гэрт эцэг хүү хоёулаа албалж өөрөөрийнх хийж юм өнгөнсөр өргөлж шүнийн гүн болตก. Нэг удаа Конфанс нь бичиг материал хянж дуусгатал Кунжич бас нэг хувь дасгалаа хийж барсан байжээ. Конфанс нь дасгалын авч үзэнгүүт царай барайв. Кунжи аав яхад ууралцсан шиг байна бэ? Арай дасгал буруутсангүй биз гэж бодож байтал Конфанс нь түүний дасгалын тэмдрийг урбуулсаар төв чангаар Кунжи эн чинь хаанаас авсан тэмдэг вэ гэж асуув. Нарийн бичөөч Ван авахын тэндээс авсан. Миний дасгалын тэмдэг хөрхгүй болсноос би түүнээс нэг тэмдэг авсан юм а. та гэж өөрийнхөө явдалд л яардаг юм. Миний дасгалын дэвтэр хэдийн хэрэглээд дуусахчихсан байхад та бас надад авч өгөхгүй юм чинь гэв. Джэ, аавынх нь ажил яар ухаас дасгалын дэвтэр авч өгөх мартчихсан. Энэ нь миний осол. Гэвч чиний карт их дэвтэр бол албан гэрийн ажлын тэмдэглэлийн дэвтэр мөнгөгчийг мэднэ үү? Энэ чинь шинэ намын хорооны албан гэрийн хэрэгсэл ховхон дураараа хэрэглэж болохгүй юм. Өөрөөр хэлбэл энэ бол албана юм. Өөрийнхөө болгож яасан ч болохгүй гэв. Аба би мэдсэн албана юмыг авч болохгүй гэж та надад хэлж өнгөрсөн. Гэе миний дасгалын дэвтэр хэрэглэж бараад дасгалаа хийх гэж яарсандаа биш үү гэж Кун Жэ хэлбэл миний хүү маргааштай тус дэвтрийг буцааж өгөөрэй. Аав нь илүү хөдөн дасгалын дэвтэр авч өгье. Ганц дасгалын дэвтрээр л зогсгүй шүү гэв. Аава өөр бас юу авна уу? Аа, амтэд идэн. Аа, сайн боллоо. Хоёр дахь өдөр нь Кун Жэ тэмдэглэлийн дэвтрийг буцаан өгч, Кун Фанс нь ажлын цахаа шахан байж, бичгийн хэрэгслийн дэлгүүрт хүрч, хэдэн дасгалын дэвтэр авчхаад бас бага саг сул хідэн аваад Кун Жэд хөрхөв. Орон тосон тэнгийн бүтэх гэрэлдор аав хүү хоёулаа албалахтаа хаяа хараа мөргөлдүүлэн инээж гартлаа. Нүдэрмхийн зур хэдэн жил өнгөрч эхлээ. Кун Жэ их сурхуулаа төгсөөд орон нутгийн гайлын явдлын товчонд ажлын гараахаа авчээ. Кун Фанс нь бас аль хэдийн шэншэнаас салж төвдийн айрид очиж ажилласан байлээ. Кун Жэ аавтайгаа удаан хугацаа уулзаагүй учир тун санж байлээ. Тэгэхэд нэг өдөр хамт сургалтан Ли Чангтай хамт айрид аава эргэж өцхөр хөрөв. Кун Жэ аавтайгаа уулзсны дараа өдөр нь манай хоёулыг дагуулан айрын орны сайхан үзмжийг сонирхуулах болов уу гэж гуйжээ. Кун Фанс нь хөөдөө аавынх нь ажил туйлын яруу учраас та нарт бараа болох цаггүй байна гэв. Кун Жэ бид тэр холоос ирсэн байхад танай ажил хичнэн ярууч мануусыг хамаарахгүй байж болно уу гэв. Кун Фанс бодож бодоод би яг хөдөө бууж ажил байцаахаар байгаа болохоор та нарыг би дагуулад явчихъя. Зам гутас хэдэн гой үзмжит орн байдаг юм аа. Та нар тэнд гэрэл зураг авч болно. Ингэвэл та нарын наадах ба миний ажлын альны ч саатахгүй гэв. Тэд Ганди суулны хормод хүрэхэд Кангрин Пуча оргил үүлэн төшөрхөж баймар хувийн гадна үзсгэлэн тачээ. Олноороо залгаа залгаахаар гэрэл зураг татцгаах бөгөөд Кун Жэ аав хоёулаач хамтын зураг татуулжээ. Ли Чан шидэд туулыг харснаа. Бурхан богдуулаа. Намайг том баян болгооч гэж залбирэн даатгаж байлаа. Кун Фанс нь инээчхэд шүхэмжлэх аястайгаар ийм залуу хүн мөнгө шүтэх үзэлтэй чинь сайн явдал бишээ. Миний үзэхээр хашил эртхэн судлах сурагч шалгуулбал зохино гэж хэлв. Залхаад Кун Жэ өд харан миний хүү ямар хүсэлтэй байна вэ гэж асуув. Кун Жэ тогтоод ээ гэхэд гинт юу нэг санаанд орсон шиг Жэ чи янаглаж байна уу гэж асуув. Кун Жэ ичиж царайхаа улайлгав. Ли Чан хэх гэж инээснэ. Кун Фансанд авга Кун Жэг эцгэн гайлын явдлын тов чанаа дарахаар ажиллаж байх гэрийн нөхцөл нь маш чинэлэг. Гой хүүхэн хөцөлтөхөд тэр өчүүхэн ч сэтгэл хөдлөхгүй байна гэв. Кун Фанс инээчхэд нэгэнт янаглах насанд хүрсэн шүү. Яагаад сэтгэл хөдлөхгүй байна вэ гэж Кун Жэгс асуув. Кун Жэгийн царай улам муулан аба би бас бага байсаар шүү. Яаркгүй ажиллаараа голдлох болгоно гэж ярив. Кун Фансен ха-ха нэсэр, миний хүү аавтайгаа хоёул нэг албан гэрт шахалдаж байсан үеийн күнжээ биш болжээ. Би бичих материал хянахыг мэдээд чи толгой даран дасгалал хийдэг байлаа. Өнөө чи нэгэнтэй ажлын байрдаг харсан өргийн учрыг бодлохлох хэрэгтэй болжээ. Чи яркуч би яарж байна шүү. Хүүхнээ гэрийн нөхцөлсөн. Гэтэл аав чинь би зоосгүй. Шингэрч төвхнүүлэн өгч дийлэхгүй нь мэдээч юм аа. Иймээс хурдлахгүй юм бол устд булягдах биш үү? Гэж шоглон хэлв. Үүний сонсоод олноор хатгантал инээлцв. Конфансын залгаад Күнче чи залуу хүн учраас газар ордны бүтээн байгуулалтад туслахаар айрын гайлын явдлын товчонд шилжиж ажиллах санаа орж өнгөрсөнгүй юу? Гэв. Күнче энэ орон хэтэрхэ ядуу хүчирдэлтэй ерх дуртай хүн байна уу? Дахиад хэлбэл энтхийн гайл юр хурян авчирч дийлэхгүй. Манай Ляочингийн гайлын явдлын товчо зөвхөн миний гараар дамжиж байгаа нь хэдэн мянган түм бөгөөд танай айрын ордны нэг жилийн эдийн засгийн орлоготой тэнцэнэ. Би энд чинь ирээд зөвсгийн эрдэмээ гаргах газаргүйгээс айн гэв. Конфансын төв царайлан удтал дуугүй байснаа. Танай нэг үеийнхнээ бейдер нэг зүйлийн юм дутагдж байна гэсэнд Күнче ямар юм бэ гэж асуув. Күнфансын тесвэр хатуужилтай зэрэгсэна гэв. Күнфансын өхнөө сүвгчийг өөртүүлэн эгч чинь надад хорсоогүй биз? Миний ажил тун яралтай гэгчиг чи бас харсан байхгүй юу? Эх чин чинь хурмад оролцож дийлсэнгүй болохоор нэг насандаа хорсгож магтай гэв. Күнче та бас энэ учрыг цээжилж байна уу? Та эцэг хүн байхад ажлаа гэсэр хүүхнийхээ хурмын ёслолдоч оролцох цаггүй. Эх чин сэтгэлд ямархуу байх вэ? Та бодооч дээ. Энэ учраас болж эгч уйлж өнгөрсөн шүү гэж дурмжхан хэлдэг. Конфансын өг дуугүй болов. Хормхоно хүүхэдтэй осолдсон харамсал гутралд дарагдчихэ. Нилээд удаад тэр энд бол нэг эцэг хүнэ хариуцлага алдаж байгаа явдал юм аа. Аав нь ч харж түүний хурмын ёслолд оролцохыг тун сансан болгоч үнэнхүү цөлөө олсонгүй. Аав нь алс нутаг төвдөөс сайн сайхан ерөөл зөнгөлөө төвшүүлж байгааг эгчтэй дамжуулаач. Үнэхээр хүүхнийг хилэс түлжглээ гэж дүтнэв. Конфансын хоёр дахь удаага төвтийг туслах хугацаанд баг ойхон Күнлингэн ээждэг хоёул Конфансныг үзэхээр хөхнөр төвдийн өндөрлөгт ярав. Тэр жил нь Конфансын Ласад ажиллаж байлаа. Тэр эхнэр хүүхнээ хараад тун баярлаж аав нь маргааш танай хоёулыг дагуулан Баку зөлба будлаа ордонгоор тайруулъя гэж Күнлингэнд хэлэв. Күнлин сонсоод өсөрч харайлан дэвхцэв. Будлаа ордон хүрхгүй юм бол төвдөд ирсэнгүйтэй адил гэж будлаа ордныг өөдхөр тэнгэр гэгэрхийг яаран хүлээлээ. Учир нь тэнгэр гэгэрэнгүүт аавтайхаа хамт тархоор явна. Түүнд авч хэлбэл хаа очиж юу үзэх нь чухал биш. Харин аав нь түүнийд ирэхэд бараа болох нь юунаас ч чухал байлаа. Тэр нэгэнтэй аавтайхаа уулзаагүй удсан мөрт түүний дахуулан тоглоогүй нэнч удчээ. Гэвч мархааш нь тэнгэр гэгэрхийн урд Күнфанс нь гадна газар хуралд явж нэг өдөр харьж ирсэнгүй. Дараагийн өдрүүдэд аав нь бүр эрт гарч орой буцна. Өдөр болгон үндсэн шатанд буурна. Күнлин ээжтэйг гэрт хоригдэн их хүүхэн хоёулыг хамаарч дийлэхгүй байв. Иймхүү Күнлин уруулгаа зайлхан өөртэй байв. Бүсгүй Ван Чингжин Күнфансанд би ч яах вэ? Цагаа шахан хүүхэнд бараа болохгүй нь юу гэв. Күнфансан ойрд хит яаруу болчихлоо. Эсгүүл ингий Би нэг орон нутгийн найз Янг Чинчүнийг томлон танд бараа болон зугаа цулж байя. Ингээд яаруу хүгийг өнгөрмөгч би та нарт бараа болё гэв. Ванг Чинж би хамаагүй чи яархаараа яар. Зөвхөн Күнлин чин эцгийн хайрыг данч хөөсөн шүү гэв. Санаамар бэ би хэдэн өдөр ярангуут би лавтай Күнлинг илүүхэн дагуулж тойрё гэж Күнфэнсэн хэлв. Эрхэм сонсогч таа, цагийн хараахаас болж энэ хөлжи нэвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь болжмаа. Анхны хянагч гавра хянагч урансод ерөн
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг

0: Дөнгөхтэй өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршаан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон өвэнх дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Самбайцхан өрхөн хүнд та сонсогч та. Сайхан амар жиж байна уу? Хөлбөмбөр хотын хамж хөдөлтөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн миний сайхан хөлбөмбөр нөтрүүлэг тань болзойсаар та бүхнийхээ амар амгалан галтхан золгоод энэ цагийн нөтрүүлгээ хүргэж байна. Би нөтрүүлэгч Наранх байна. За ингээд ер нь бас одоо сайхан улирал салгидж байна тийм ээ. Та бүхэн одоо байнга ойр нөтрүүлгээ анзаарсан бол одоо намрын уур орсноос хойш манай нөтрүүлэг маань тийм ээ сайхан зурсаж байна уу гэдэг мэдчлээ халаад сайхан намржиж байна уу гэдэг одоо алтан шаргалт тийм ээ намрын мэдтэй золгодог болсон. Ингээд ер нь хүмүн гэж энэ хорвоод хүний алтан заяа төрж тийм ээ хорвоогийн тос игэлээж амьд явах юутай сайхан жаргалтай урамтай хөдөл билээ. Гэхдээ хүн гэдэг одоо бид нар маань яалтчихгүй одоо махчусаар бүтсэн энхэн биеийг одоо эзэгнэн авч тийм ээ ээжийн алтан хөвлөөс салаад хорвоогийн одоо наран сарны ээлжилт улирлын одоо тийм ээ хувиралтыг анзаарж явахын тулдаа бол одоо энэ биеийг бас эрүүл саруул тийм ээ чирэг авч явах учиртай. Ямар сайндаа одоо амьд явбал алтан аягнаас усууна гэдэг сайхан ардын сайхан үг байдаг билээ. За тэгэхээр яалтчихгүй одоо хизээд ард түмнийхээ дэргэд за мөн ч намын дуу хоолой болсон манай хамж хөдөлтөрийн одоо нэг онцгол манай Монгол Радиогийн нөтрүүлгүүдийн одоо тийм ээ байршлыг авч хэлэхэд нийт олондоо эрүүл мэндийн тухай ярьсан зөвлөсөн эрдэмтэй олон эмчнэр эрхэм одоо багш нарын тийм ээ туршлага зөвлөгийг хуваалцсан та бүхэнд эрүүл мэндийн зөвлөгөөг хуваалцаж тийм ээ энэ тухай сэдвээр одоо байнга ярилцаж байдаг манай нөтрүүлгээ бас та бүхэн таалан болгоод гээд хандгүй сайн мэднэ. За тэгэхээр үлэрл онжилын одоо тийм ээ бас нэг энэ сайхан ээлжилт жишээ нь одоо Наранхүү миний биеэр хэлэх юм бол түмэн бодс одоо бадран ургаж одоо цэцгэлээд айгж одоо шайхсан зуны үлэрлээс нэг л мэтгэл сэрүүн намрын салхи орж ирээд хүйтний тийм ээ одоо манаа нутг орны онцлогийг авч хэлэх юм бол үддээ нэхий халуун харин шүн өрөөдөө бас хүйтэн жиндчдэг энэ сайхан одоо нутг орондоо дасан зөгцөж явна гэдэг бас хүний ухаан ярангүй одоо өнөө цагийн 90 цагийн нэмэмчилгээ мөн ч яад хамаг гол нь түүх одоо уламжлаас манай үндэстэн ястанд хадгалагдаж ирсэн уламжил сайхан өөрийнх нь одоо энэ органик амьдрал нүүдэл амьдралтай нь одоо яалтчгүй холбоотой уламжилт засал тал талын одоо тийм ээ сайнар ямар сайндаа одоо хүнд өвчин тусаад идэрсэн хүн хилдэгүүлээд эмчнэр совилгт нартаа баярлаа эрүүл мэндийг олгож өгсөн баярлаа гэдэг үл чин сэтгэлийн зүгэл байх штэ. За тэгэхээр өнөөдөр дээр ирсэн шиг одоо энэ сайхан уран зоригоо үргэлжлүүлээд тав хүндээ бас эхэн нэгэн одоо жочныгоо танилцуулж энэ цагийн нөтрүүлэг маань одоо бас дүрстэй шууд нөтрүүлгээр одоо бас давхар зэрэг явагдаж байгаа. Тэгэхээр үл тав хүн маань одоо ийм байна а ер нь манай нөтрүүлгийн холбоосыг одоо бас болдгийн бол тийм ээ товчдоод бас найзын цомрлыг таны одоо хайртай байдаг одоо WeChat-ийн цөдрөл юм уу эдгээр зүйлстэй бас одоо дамжуулж өгнө үү та бүхний одоо бас тийм ээ эрхэм гарыг тань бас нэг чилээ та бүхэн илүү дамжуулаад зүрхийн дараад өгнө үү тэгээ мэдээж өнөөдөр Наранхүү одоо бас нөтрүүлгийг хомогтой эхлүүлчихлээ хоймрд нь одоо эрхэмж очин саатсан байгаа гэдэг нь бол одоо тодорхой шүү дээ тийм ээ за тэгэхэд өнөөдрийн эрхэмж очины одоо танилцуулгыг одоо авч хэлэхэд үнэхэрийн одоо олон зүйл дурддагдэн өөрөө бол одоо энийх эрүүл мэндийн үндэсний анаа ухааны за нийгэм нийтийн олон одоо зохион байгуулалтад тушаалтай за мөн хамгийн гол нь өөрөө эрхэлж хийсэн үндэсний онцлогт өмнөлгийг одоо үүдэн байгуулж байсан за тэгвэл та бидний одоо сайн мэддэг гэх юм бол жишээ нь бол одоо улс төрийн зөвлөөний гишүүнээр олон одоо талын танилцуулгатай за юу ч гэсэн өөрөөр нь тийм ээ тав хүнтэй бас уулзуулъя тэгээд 96 дамжуулъя. За ингээд манай зургийн найруулагч тийм ээ гоё оруулаад өглөө. Сайн байна уу? Эрхэмж очин маань. За та микн дээрээ дуугарч үзтээ.
1: Сайн байна уу?
0: За микн сайн дуугараагүй юм шиг. За одоо ямар байна?
1: За сайн уу?
0: Оо одоо болчихлаа тий. За ингээд дэлгэцийн доор бол таны алтан нэрийг дурын гастер тийм ээ жочин бүхшод гэдээ гарч ирсэн байгаа. Та одоо радиогийн сонсогчтай үзэгчтэйгээ өөрөө өөрийгөө нэг танилцуулж байгаа танилцсан уу?
1: За үзэгч сонсогчд мэн сайн байна уу? Хулмэрийн хүмүүс мэн сайн байна уу? Би бол Хангаан нутгаар Фухотод амьдарч ажиллаж байгаа бүхсад Монгол өмц боллоо.
0: За ямар гоё дараахан бай өмчхөн бүгдээрээ нэг гоё тийм нэг тий гоё сайхан инээгээд нэг дараахан ороод ирнэ. Тэгэд энэ удаа одоо хөлн байр нутгаар аяллаар за мөн ч одоо ажил үйлсээр аялаж явах аа. Юу юм манай нутгад ирээд одоо хэр удаж гинэ та?
1: А 3 хонд
0: 3 хоногийн тий. 3 хоногт одоо бас нилээ яруухан байгаа сүрэгтэй. Тэгээд ер нь танаас одоо хамгийн түрүү тийм ээ үзэгч сонсогчтойгоо одоо хоёртуулж ярилцахаас ер нь та одоо гол дүү ямар засал дээр одоо тийм ээ олон жил бэлтгэж зориулсан энэ нь бол дараа нь ярий хамаг гол нь ер нь энэ удааны аяллаар одоо та ямар шинхэн өнгөрлөлттэй байна вэ?
1: Энэ удаа бол хулмаараар сайн зугаацгаар ирсэн байна.
0: Оо
1: намрын сайхан хулмаарын сайхан нэг сонирхи тэгж ирсэн байна. Тэгээд одоо яг таны нурлагаар манай оригинал хулмаарын малчин түмэн таныг араажогоор сүлжээгээр дамжиж очрох таныг байрлуулж байна. Миний танаас энэ талаар бол одоо Монгол гүмц болсны хамнаас бол олдрын салжин тэгвэл одоо мэддэг чаддгаа нь багсах бүгдэндээ хуваалч гэж бодож байна.
0: Уламжилт Монгол өмнөлөг гэдэг үл ер нь одоо бас наран хүүг миний хувийн зүгээс бол хайрлж бахархдаг нэгэн сайхан одоо эрдэмийн гүн далай гэж би боддог. Яг үгүйл үндэстний ясны өөрийнх нь одоо өмнөлөг бол түүхэн уламжилттай өөрсдийнх нь одоо түүх соёл амьдралын хэв маяг газар орны цаг агаар тийм ээ хүн зоных нь одоо юм нэг соёлын бас юм гүн болох тунтаа яг зөвцдөг. Тэгээд ер нь юм байна одоо манай үнэлэг дээр таны одоо бас дэмжигч хэмээн ирж байна. Бүү хорон дарга сайн байна уу гэж байна. Таны одоо тийм ээ ажил үйлсийн одоо мөрүүл ингээ өөртөө ингээд одоо бас тодорчд юм байна.
1: Танд хүм бас байна аа.
0: Заа нөтрүүлэгч хаан хүм бай гэж байна. За танд баярлаа. Нөтрүүлэгч шинэ бараг зүүн хөшний хамдгаа сүмний хүү юм аа. За тэгэд ийм байна. Өмч хүн одоо зүгээр аялаад нэг зүгээр тийм ээ хуваараа би нэг гой ингээд уул усаар нь аялаад хүлэн байраар сайхан ингээд очлуулаад явчих гэхээр дундаас нь одоо энэ өнөө цагийн одоо хил чимээний хурдан гэхийг яануу тийм ээ хүмүүс чимээ ирээд л одоо өмч хоо ирсэн байна. Та нэг аялын дагуу үзээд өгнө хараад өгнө гэдэг яриа болоод байна гэж би дуулаад байгаа юм. Тэгэхээр та бас одоо аялын сонинаас хаалцсан уу ойрын хэд хоног одоо та яг юу өнгөрүүлсэн бэ?
1: Энэ асуулт одоо яаж харуулах вэ?
0: Их яруу байгаа юм байна тий. За тэгвэл та
1: баяр одоо их гоё байна.
0: Та түрүүгийн асуултаа юу нэ? За энэ Монгол өмнөлгийн хараасас гэдэг юм манай уламжилт одоо анаах заслын хувьд бол энэ намрын үйлрэл юу нэ анхаарах чухалтай юу байдیں۔ Юу нэ та одоо энэ эрхэм хүчит үзэг сонсогчтойгоо уулзаж ярилцах юм бол та юу нэ юг төгөөмөлжүүлж ярмаар санагдаж байна.
1: Тийм аа одоо уларыл хавраад намрын цаг болсоор манай энэ хулан байраар нь ата хийтэн ажирчтай тийм ба өнгөл энэ үеийн сүнээ өвцөн бол илүү хөдөлдөг юм аа даржангнаад анта хоцуне хоцуу хөсх юм уу анта тхай өвтг юм уу ер нь бол одоо наттай өмсөн одоо өвдөг өвдөг цаг бол одоо явхур өдөрчээ энэ бол одоо олорлын чанартай энэ үеийн сүнээ өвчин ч та энэ дөр бол одоо манай анхарах жил бол их дулаахан авч явахтай энэ хоён сар осын өвчин гэсээр одоо хөйтэн чанартай өвчин танаар ээ олон хийм болвол тэгвэл хөйтэн чанга сар бол өвчин хууч нь хөдөл манай нутагт бол хууч нь хөдөлж байна гэж одоо нуруу хожуу өвдөгийн үе шаагийн үе гэдэг та тийм аалын үеийн сүнэ сар осын өвчин илүү хөдөлдөг юм а тэгвэл дэхгүй одоо манай энэ бол одоо олон үеийн сүнэ энэ хэрэг өвчин гэж ярьна. Хаттар бол одоо дуу гонжи бүвэд лифн шиг гонжи яа нэгэ. Энжин бол одоо яг манай нарын бол олон юм хоцонтэй. Энэ бол одоо яг засгад их бэрх энэ өвчин бол хөдлөөд өгдөг. Дахиад өгдөг. Эндэр бол одоо олон жилийн засаг арга байж та. Европ өмнөлгөр химийн нэмар затнай байна. Тэгвэл одоо хятад өмнөлгөр одоо тангаж байна. Манай Монгол өмнөлгөр бол яг манай нутагт жогсон байгалийн дүгүм энэ өмөр нондог өмөр бол одоо шавн штэ. Үеигээ шүү талын хооронд тэн одоо сайхан нэг 7 хоног тэр нэг шавдах тийм нэг дүгүм арга байдаг юм аа. Тэр нь бол одоо нэг том аюулгүй сургуй илтлүгөө мэд засал хийгээд одоо тийм хатуу засал биш шүү дээ зөөлгөн энэ арснаас татцанаан болоод одоо нөвчөж оринч дээ өмнө хүчнэ энэ маягаар засах бол одоо хамгийн амархан дүгүм байдаг тэгвэл гээд намрын нуулаад болсороо та хайрдаг анхаарах зүйлгээр нь амсгалын шимний өвчин илэрдэг. Нотхон хүмүүс бол одоо ханаад ханаад гэж байна шүү дээ. Ханаад тахшүр гэж байна. Тэгвэл одоо өмнө хэдэн жилээ нэг хэжгээс болоод бол олон хүнээ уушганд болоод бас хуучин
0: өссөн байна.
1: Энэ нас болоод одоо намрын нуулаад болсороо бол энэ уушганы өвчин илүү хөдөлдөг юм аа. Оскны өвчин хөдөлүүлэхэд энэ талаас эхэлж хөдлөл нэг юм бол одоо илэрэл нь ч гэдэг. Ханаад хүм байна. Намар болсоор хүйтэн уур амсгасаар ингээд ханаа хоорогоор ханаа хүн чиртэй ханаа хүм байна. Энэ бол одоо оскнд бол одоо хуучин өвчин байна гэж. Одоо хаттар бол одоо өлдөбянсын нэр байж тафи янгатла тафи чэчэ гэж ян. Ерөн бол одоо энэ хэцэгнээ дараа бол олон там там өмнөрг юм бэ цалтын тэр таберэнти үндэслэл энэ оошгны бэтхий гэж хэдэн фэжэж гэж
0: бэтх гэж
1: арим хүмүүс бол одоо энэ өвчний мэссэн байна. Энэ өвчин хөдлөө үйдэн бол одоо өрүүл хүн шиг гэж одоо хөдлөөд их усар бол одоо их хүний зовоодох байна. Тэгээд бас тэхат уудгавал ийм өвчний уудгавал бас одоо их муу өвчин болдог гэж одоо тэгэж ярьдаг юм а ярб өмнөлөг хатад өмнөлөг монгол өмнөлөг бүр ингэж ярьдаг. А зарим нь болвол хэлдэг ана 115 120 нэ уушхны бүтхий болвол бас уушхны овоон өвчин болж мэднэ гэж одоо ингэж ярьдаг шүү дээ. Энэ уушхны өвчний болвол энэ яг ататра атаны энэ өмнөрг арга болвол та хэдэн жил байж та фэжэж гэдэг өвчнээ а зарим болвол та мэд засал хийнэ тэр болвол та их зургүй илдэлтэй авилтай уушгуруу мэд засал хийх чинь одоо их
0: тийм
1: тэгэхгүй бас та зургүй илдэл бас байна а тоглоро на таны болвол манай Монгол өм танд дотор болон уушгны хамаатай өвчин өм танд бол нэлээд сайн юм байна. Сайн нэрлэгтэй юм аа. Өнөөрөө нэгэд буян сайн савлж боллоо. Энэ уушгны өвчнөөсөө тэр яг хүн өвчлөж болохгүй. Миний энэ өмцөлгөөний тарцлог дотор болоод энэ яг уушгны өвчин антаа тэр CT хийн штэ. CT байцаалт хийгээд яг тэр муу өвчнэ гэж тодлосны дараа том болоод яг заспар үгөө гэж хэллээ. Их мовчин мохиовчин байдаг ана энэ бүгдрэн сахнаг өртнэс нь илэд сэргэлхэн таарна.
0: Аа
1: өвчний засыг гэхэд урдчлан сэргэлхэн тэрээсэн нэн чухал гэж би боддог.
0: Аа
1: ямдэр хөгийн ухаан дотор бол одоо манай Монгол өмнөлөг дотор бол ямдэр хөгийн ухаан гэж ярьж тээ. Аа хэттар бол одоо яншинг дэдэв тийм ба.
0: Аа
1: өвчлснээ дараад нь манус тэгэхээр огтлон чаглаад Трис Андерсон нар л өртнөсөн сайхан юу л дээр юм аа.
0: Сэргээлжтэй
1: гэрхэн дээр
0: авчих.
1: Аа, амлагын талаар болоод энэ Монгол өмнөлгдөр бол бүр тэгэж хэрэглэх штеп. Хэдэн мянган жилийн Монгол өмнөлг, хэдэн зуун жилийн Монгол өмнөлг энэ тарчлагаар батдах гэж аналаараа батдах гэж ярьдаг эдгэнөмд ханаан хэцэгрэхтэй. Эдгэнөмд ханаа бол сайхан тохирол гарахтай. Хаттар болуулаад инши юучээ чижи юучан а ябдл мөрөмөр төгс байлгаа хэрэгтэй унд замрна цагдаан унд замрна мул халуу хийтүнээ сайхан анхаарна хатрээ даарж болох хатрээ халууд халуудаж болох байдаг бол ийм ч та яг баттайгаар авчруул намрын цаг болуулаа энэ оошхны өвчний сенсор гэлийг энэ цагаалаа улдчлуулаад энэ цагаалаа мөн илүү идэт энэ өнгөл намрын үйлчлүүлэгт болуулаад
0: цэгэ
1: зарим нотод болуул айрг гэж ярина. Энэ цагаан өнгөтэй өнгөлөд уушхан сэний идгэр өнгөний болуул илүүхэн идэнэ. Өнгөлөд уушхны өвчнээ сэргэлгэд сайн штэ. Нөгөөгөн болуулаад ябтал мөрөө сайхан харах хэрэгтэй. Одоогоор бол ажил яруу байна. Одоогоор бол яг хулмаарын хатган дараа байна тийм ба. Хатганы ажил их шаргу их яруу энэс болоод одоо олон хүн энэ амархан дааруулдаг магад.
0: Тэгвэл шүү дээ хурцаа хальж амжихгүй юм уу хайхрахгүй те. Дараа л дараад халуул халаад явж л байдаг.
1: Тийм тийм. Тэгээд одоо яг манай хөлмөр ачин тиймтэй удаан халуун орой өрлөө орой тамуур уух үед тийм. Ажил хийгээд л хөлс гараад хөлсөн суппорт нэгснэ дараад нь хаадлаар гээд хөйтэн салхаар гад үлэлгэсээр одоо хүн ээ нуруу ойг сүнээ өвчм бол одоо амархан хөдөлдөх өнөө бүгдрээ анхаарах хэрэгтэй. Сайхан баян дулахан авч явахыг сайн бодоорэ. Яг л одоо өвчнээ сэргэлийг бол бас хуурин энэ ухаан санаандрын үзэл санаандрын бас тайвхан байх хэрэгтэй. Ер нь бол ингэж ярьдаг ч гэдэг хүн чинь одоо яашаач таарна гэж. Өмцөлгөнөө нөө анаар авчлуул хүн яарг эсвэл одоо бачимд нь энсэр бол одоо хүнээ хий бол самарна. Хий самар бол цусын нөлөөл. Ингээд бол одоо хий цотныг хямрал болоод л одоо олон өвчин ирдэг ч гэдэг. Одоо нэг хүмүүс дарал хийх тэгсэр бол одоо өдөржин урт хугацаагаар ингэж амартад зовж готгаад байсаар байгаад одоо өлдөвийн ансын одоо нэг өвчин ирдэг ч гэдэг. Ана баху өвчин гэна жангар гат баху гэна ангулата өмөгтэй өнөө бол одоо хүхнэ тэр битгий ангул самнэ битгий энэ өвчин ч бол одоо яг аналаран тарсил өдр бат тийм шо хий чотны хамрал болсоор одоо тэр өвчин буян суудаг ангаан өөрин санаа сэтгэл амас оцуу ялгул даарн хулмэрин тал нотх шиг өргөн уудам байвал одоо
0: сайн да
1: буян сайн шо.
0: Тэгээ. Ингээд ер нь би хүндээ бас нэг юм хүүзэлтэй. Ер нь одоо хүн гэдэг юм бас насны залуудаа гэдэг юм уу? Би энэ эрүүл чирэг байхаар эрүүл мөндийн одоо үн цэнийг нэг их хайхардаг ба. А би сайн би яадаггүй гэсэн шиг тий. Тэгэд нэг хүнд өвчин тусаад иларшид гарч ирэх юм цагт бол ухаарнаа өө энэ чи ийм амаргүй зүйл шүү дээ. Эрүүл байна гэдэг чи ямар их жаргал үлээ. Тэгэд одоо нэг нэр хэд байгаа нь биеийн эрүүл мөндөө зөвхөн өм тон өмчнөрт одоо найдаад на алуутын юм шиг тийм ээ та нар засаад өгөөрэй л гэх тэр ямар машин унаа засуурын газар үгж байгаа биш шүү дээ. Тэр хүн гэдэг чинь яг одоо манай бүгсад мөнч ярьсан шиг өөрөө дотоод сэтгэлээсээ ийм нэг үзэл ухамсартай би бас жаахан дэмэн жийа хайхар жийа тэгээ дээрэс нь өмч бас нэг багц туслаад өгвөл бүр сайн байна. Тэгэхээс биш нэг өмчнөрт нэг тийм ээ өмчнөр танд алуутын юм шиг тэгээд шахаад байж болохгүй гэж бодож байна. За ингээд ер нь шууд нөтрүүлгийн цаг үед дэндүү хурдан байна. Маш одоо олон зүйлийг бэлтгэж бодсон. Яг жамчгүй өнгөрөх гээд байна. Тэгэхээр бол одоо үлдэж байгаа цагийг мөн ч одоо бөгсөөд өмч хийхээ өөрийнх нь одоо бас цолгоорж цагаарж одоо судлаж ирсэн өөрийнх нь хүрээ цараанд нь өөрийн өмчлөгийнх нь одоо тийм ээ өнгө айсыг нь бас жаахан хамт бүгдээр ойлгоож сонсъё гэж бодож байна. Таны одоо засал хэсүү хэцүү гэж одоо сонссон нуултгүй ер нь та одоо өнөөдөр голдуу одоо ямар шоу өвчнийг ямар ямар зарчлаар одоо гол ажиллаж байгаа юм бэ?
1: Би бол

0: 2012 оноос болоод Монгол өмнөлөгтэй түрүү сахингад зорлогсон байна. Өмнө нь би бол одоо бас олон хүнтэй адилхан Европ өмнөлөг болоод Монгол өмнөлөг юуг нь юу гэж одоо сахин тийм тат мэдхгүй. Одоо манай аав өвчлөснөө дараад нурууг нь өвдөд одоо бүхтөр болчих. Өвдөгөнд нь одоо тэр юу мөрө сургачих хол алхад ийлхвэ. Ийм болоод нэлээд зовжээ. Тэгэхэд олон өмнөлгөр яваад болсгоо тэгэхэд яг тэр үед бол Монгол өмнөлгийн болны хүн над сайн танилсан байна. Одоо тэр одоогор улсын тамрын анги гэд өмцөлж байгаа өргөн сөнгө багш гэдэг тэр багш бол манай аав бол тэр бэрэ затлаар хоёрхан минут дотор ингээд засаад өдгөөсөн шүү дээ. Тэгэхээр би тэгэхэд сайн Монгол өмнөлгийн мэдээж оо ийм сайн юм байна. Том том өмнөлгөр явна гэдэг чинь хүн зүтрэн шүү. Ганхын мөнгө зоотны учир биш. Одоо гэрийн хүмүүс өвчлөөд хүндрээд тийм болж ихэд одоо бат зовн шүү дээ.
1: Тэг нэ.
0: Яг энэ дөр бол одоо Монгол өмнөлг бол миний аав энэ нурууны өвчин өвдөгний өвчний бол одоо яг байгалигаар дугуунаар хагалж өвдөлсөхөөр шуудхан гэд хэд минут дотор сайн болгосон байна. Тэгээд би одоо тэр цаг үеигээс Монгол өмнөлгийн одоо гайхамшиг сайн энэ бол жинхэнэ өдрөө үзэж баяраа өнгөрүүлээд сайн ойлгоцсон байна. Тэгэхээр тэр цаг үеигээс болоод энэ би бас Монгол өмнөлгийн их анхаардаг болж тэр сайн дагаад шүтдэг болж тэгээд бас намаатай далдар сурн нуу царх хол гэл надаа юм эрдэм юу гин төрөндөн бол болоод энэ бэраа заслий бол анхнаас мал төрөдөн учирчээ тэгэхэд бас энэ сурчтай. Англад энэ эрэг үлээгээд бэрэг хайхсан. Энэ дараад нь бол одоо өмнөлгийн хороо хийснэ дараад нь бол олон энэ нотгийн өмснээр нэ гар авлагыг бол сурцсан байна. Одоо нэм бол одоо нотцор байна, зурмын зарим бол нотц гар авлаг. Энэ бол одоо нэг жилийн гар авлаг бол онцгой байдаг. Тэр шүргөг засал гэж.
1: Шүргөг засал.
0: Шүргөг засал. Энэ өмийгэ бол одоо Монгол өмийн их хүчтэй, чанартай тэр Монгол өмийн бол нондоглат тэр олсон дотор шингэж гэн ультра олсорон болоод энэ хүнэн нурууны хэсэг юм уу энэ цагаан судал өвчнд бол их тоттой одоо хэт дара болоод гоойч танчи сүйэн одоо чи сүй гэсэрэг одоо чин
1: нугас
0: одоо яг Монгол өмнөлгийн талаар цагаан судал
1: цагаан судлыг
0: цагаан судлын өвчнө одоо материал гэж хэлнэ шүү дээ. Манай болоод энэ хүзүүний өвчин хөдлөөд одоо талаг дүмнээд гар байдараад аа чанг нандаа болоод тэгжэгсэн одоо нь хүзүү жингэвин гэж ярьсан шүү дээ. Энэ сантаа санаа болоод энэ бослон руу явчих мөр олонд тэг хандчих байдаа. Цоогүй шин жингэв яа гэж одоо тагсаар одоо бөхсөн өвчин, тунгхын өвчин, ташаа гар нь өвчин энэ бутунгой болвол чинэрэн тасан би бэ явсаар байгаад хул хүчгүй хул өвдөд атан онд замар дийлхгүй 24 цаг зогцолгүй өвдөх чинь одоо материал дарагдаж байна гэж хэлэх үү та. Энэ шинжин шоя гэж ийм юм өвчин бол яг энэ дугунаар гаргаад 20 минут ширгээж угаа тэр юм бол одоо арсаар дамжаад нөвцөд тэр материал дээр хүрнэ. Өнгөр одоо тэр үе гэсэн нь тавг дээр хүрнэ. Ингээд хавдрын ялгаа нь өвдөхийг зогсгоно. Үнснээс л мэдрэлийг бас яжруулна. Анта жарамдан бол одоо атаны өмчлөгөөр бол жарамун л энэ явж байгаа пан гэж янз та тавах шүү дээ. Тэр бол одоо муутал тэр сайжруул дийлхөө гэж. Гэвэл одоо манай тохирцолгоор бол тэр сайн бол дийл. Өснө хэмжээнд түрээд одоо тийм хэмжээнд түрээд тэр тайлбар бол тайлбарлаж байна. Эс бол бас уран бинас гарна одоо ямар ч бололтой хатвас уухад юм штэ нэгс
1: турж бол
0: турж бол эргээд одоо энэ миний энэ тарцлагаар авчлуул энэ удаан жилийн засал хийгээд олон хүний дээр тавган сайжирчдаг байна. Энэ засал хийснэ дараа 3 сар юм уу 6 сар юм уу зарим хүн очиж ингээд тэхэтэн сэтив байсаалт хийснэ дараа 5 сайжирч зарим хүний дээр үеиг нь гашилжаад орчхон штэ хуатуу гэж тэрийг бол одоо ёр бүмнэрлэг дээр энэ хуатуу гэсэн хоёр усгүй усаар лавдан мэт засал хийнэ хаалга засал хийнэ хайнаас нь хат санаад гадаа санаа хадаа санаа штэ том засал дан орно гэвч энэ бол манай энэ Монгол өмнөлгөр бол их сайхангад хийснэ дараад нь хэдэн сарын дараа тэр тавган сайжраа тэр шилжиж ортон үеигээс хүнтэй хат орондоо нь хүрээд ирчих энэ бол одоо энэ гай амсих гэж хэлж болно штэ Тэгэхлээр эрчмийн хайжил дотор энэ гаргасан нэг зүйл нь нууц сурын юм бол их амархан дугмхан шавдаг. Хадийн жилийн Монгол өмд ургумлжтэй өмд ургумлыг гад нондог болгооч гад нэг долоо хоног дээр нэг шавна. Энэ нь бол яг манай нутгад одоо олон нийтэд олддог нь хэрэг өвчин шүү дээ. Энэ бол засвар үг өвчин гэж хэллээ. Бус дайжин гэж ярина ш. Энэ бол яг сайн энэ дугмхнаар гаргаад шавад л сайн болгодог байна. Энэ талаар бол одоо уйгус хүний хөвцөн дээр бол ийм хатан жилийн юу бол засал бол нэлээ сайхан явагдаж байна.
2: За шүргөх засал гэж тий. Бас их сонирхолтой. Тэгээд ер нь одоо яг өнөөдрийм бас манай монголчуудын байдлыг авч үзэх юм бол манай одоо хянган нутаг, жирэм нутаг асууд одоо бариач нар, эрдэмхцүү, алдартай одоо олон мөгч нартай. За тэгвэл яг одоо манай бүх садгуугийн одоо яриад байгаа тийм ээ. Ярангүй өнөөдрийн одоо 90 цагийн энэ Европын өмнөлөг бол бас өөрийнхөө давуулыг хөвжөлтэй. Ярангүй одоо нэг онцгойлоо нэг шалган тодлох тийм ээ өлдөвжүүдийн сити гэдэг юм уу? Альдүү зүйлээ одоо акс ачиргийн талдаа бол тодлох талдаа бол сайн байна. Гэхдээ яг бидний амьдралд өмдөрхөлдөх ойлдог энэ үеиг шүний өвч юм уу, хүйт юм уу, ажил хөдөлмөрөөс болсон бэртэл, ясны, ширүүлсний одоо чүмэг нухсны эдгээр зүйлүүдийг засах тал дээр үл манай Монгол уламжилт одоо засалын үед үйлдэл хүч нь үл шууд илэрхэ дован байна гэдэг нь бол одоо ялтчихгүй юм аа. За нөтрүүлгээ олон хүн дамжуулсан, олон хүн зүрх дарсан. Хайлаар төмчилж гинүү гэд нэгэн за асуусан байна те баярлаа. Тэгээд харилцах санаатай байна. Сарим нуур гэж байна одоо. Сарим нуур гэж бодохоор та Шинжангаас үдж байгаа юм болоо да те. Доороос нь бас манай одоо ажилтнад тийм ээ хариулаад өгч байгаа юм байна. Ярангу манай нөтрүүлгийн одоо энэ нэг хамж хөтлөрийн энэ дугаарт бас та хувийн одоо тийм ээ чимээ ирүүлээд өмчхойгийн одоо бас тийм ээ харилцах утас дугаарыг бол ойртуулж өгч болж байна. Гэтэ бол манай нөтрүүлэг ярангүй ямар нэгэн одоо тийм ээ өмчилгээний зар рекламдор одоо үйлчлэхгүй хамаг гол нь тав хүндээ тийм ээ сайн сайхан зүйлийг хуваалцъя гэдэг зорилгоос юм. За одоо 2 минут үлдэж байна. За микрофоныг танд тушаая. За сонсогч үзэгчтэй одоо тийм ээ нөтрүүлэгт хүрсхийн өмнө ямар сайхан одоо дөрөвний мордохын хундганд та ямар үзэх вэл? Танимик дуурджин байна уу? За одоо 2 минутаас нөтрүүлэг маань өндөрлөх гэж байна. Та үзэх сонсогчтой юу захих вэ?
0: За ПВ-ыг бодсон гэж хэлэн штэ.
2: Аха.
0: За тоглоор анаа та манай Монгол уламжлалт байгалийн нэг анаг ангадаг чинь бас их гаймжтай их гоё юм байна. Одоо яг дугмар хэлвэл автартан байгаал тань асас битгий гөрөөрээ.
2: За
0: тоглоор тань ПВ-ыг бодсон юм ба амад явж болоод та юу гэж ярьж байгаа юм бэ?
2: Алтай юм.
0: Алтай юм. Болсонаа за. Яг алтнаа их чинь автарсан байх шүү гэж ингэж хэлмээр байна. Тэгэлээ ямар эрүүлийн хамаатай юу одоо зөвлөлгөө авах юм уус болоод эрүүл мэндийн цаахан учирт холгор уула ордоор энэ байгалигаар бийн сайхан авч яваарэ одоо энэ нэтраад нь хүнд болуулаад яатан том том өмнөлд очих юм уу одоо тэр мэд засал хийх юм уу ордоор болуулаад энэ байгалийн өмчлөгөө Монгол анагаанаа нийлүүхэн анхаараарэ гэж хэлмээр байна.
2: Яг одоо манай нийтийн өмнө ярьдаг тий өвчин болоод өмч хоёр гой ингээд одоо олсолдно гэж манай нутгийн үгээр ярьдаг бичгийн үгэнд бол ололцсноо гэсэн үг. Энэ бас маш чухал байна. Өвчин болгоныг одоо тийм ээ нэг л төгөөмөл одоо үрвслийн дарах юм тариад тийм ээ одоо юугаад байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр үл яг өнөөдөр бидэнд яригдсан манай нутаг орон чанартай эдгээр одоо өвчний төрөл зүйлүүдийг мөн ч одоо манай тийм ээ монгол эмчнэр маань засалч маань уламжилт анаах ухаан маань үс сайхан хангалттай авч танд одоо эрүүл мэндийг төргөм дүтээр хүргэж чадна. Нэн одоо тийм ээ үр ашигтай, нэн баг зардал мөнгөөр цаг хугацаагаар одоо ингэж очиж засна гэдэг үл манай үндэсний уламжилт одоо анаа ухааны бас нэгэн өнгө явхаа гэж бодож байна. За нөтрүүлгийн өрөөнд гэрэлтүүлэн саатсан бүхсод өмчтэй баярлаа. Та бүхэн манай одоо өмчд тийм ээ үзүүлэг харуулах хүсэлтэй бол бас хөхотын хөсгүй Монгол өмлөгийн хороо руу хандаж тийм ээ хайлтж болно шүү гэдгийг ялтчгүй дуулгая. За ингэ сайхан нутг усаар маань аялж ирсэн тань баярлаж байна. Манай нутгаар байнга ирж байгаарэ. Нутгруулгийн өрөөнд саатсан эрхэм цагт тань баярлаа.
0: За бүгдэндээ баярлуулсана. Сарвал болгоё хөсье.
2: За нутгруулга маань өөр өмдөрлөх болж байна.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Ордон засах орны намын хорооны шүүж Иван Уйзун бүх орны үер услыг сэргэлж аюул гамшгаас аврах ажлын үеийн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
0: Ордон засах орны ардын засгийн ордон хоёр чухал бүтээн байгуулалт, хоёр ишин ажил болон 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалт, эдийн засгийн төгшүүрийн сэргийлэн эзэмдэх зэрэг голдолготын ажлыг ахиулж хурл хийсэн.
2: Роналдо Сакуски болон Инвижин Муусын элсрэг газартаа нандин бэлгэн солилцсон.
0: Боломжгүй явдал боёо сэтгэг дишгүй гайхамшиг гэсэн гарч ихтэй Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шөөмж.
2: Манай орны газар зүйн илэрхийлэлт хамгаалтын бүтээгтүүн 14 нэмэгдсэн.
0: Өвөр Монголын номын сангийн оюунчин уншилгын таарыг ажиглалтад орсон жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 25-ны орой Ордон засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйзун бүх орны үер услыг сэргэлж аюул гамшгаас аврах ажлын үеийн хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Ордон засах орны намын хорооны дэд шүүжи, Ордон засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч, Ордон засах орны үер услыг сэргэлж ган хагасрагтай тэмцэгч жолоодох газрын ерөнхий жолоодохч Богон хуралд оролцсон байна. 24-ний шөнөөс манай орны дунд ба баруун байд ширүүн бороолж хэсэг газарт үер услын гамшиг болжээ. 25-ний өдөр улсын үер услын сэргэлж ган хагасрагтай тэмцэг ерөнхий жолоодох газар Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх хамгаалтын яамнаас манай оронд үер услын сэргэлэх 4-р дэсэн Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх төслийг хэрэгжүүлж, байгалийн эх байлгийн яамнаас манай оронд газар шинжилгээний гамшигын сэргэлэх 4-р дэсэн төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Ордон засах орны үер услыг сэргэлж ган хагасрагтай тэмцэх жолоодох газраас тэр дараад нь үер услыг сэргэлэх 4-р дэсэн Бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Ван Уйзун: Одоохонд яг үер услыг сэргэлэх зангилгийн хугацаа болж байна. Аль шатныхан ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэх ойлголтыг бат бий болгож, хорой шохмын сэтгэхүйг баримтлан цаг ямагт санаашрах хариуцлага сэтгэлгээр үер услыг сэргэлж аюул гамшигаас аврах аль зүйлийн аргыг найдварж улам ард толны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ хамгаалах хэрэгтэй. Аль шатны удирдаг кадрчуд хэв дүрэн болж өмнө фарантад гүнзгээр нь жолоодож, хариуцлагыг ил гохцоо, аль давхаргад нарилгаж улам боттойжуулах хэрэгтэй. Аль шатны үер утлыг сэргэлж ган хагасрагтай тэмцэх жолоодох газар аюул гамшигтай тэмцэх байдлыг баталж, шинжил ухаанчаар судлан магдалж, нэгдэлтэй жолоодох, нэгдэлтэй төлөвжүүлэх ажлаар чангатгах хэрэгтэй. Аль шатны үер утлыг сэргэлж ган хагасрагтай тэмцэх жолоодох газрын бүрэлдүүнэгч хол болон хөдөлгөцөх тогтцыг байгуулж, үер утлыг сэргэлж аюул гамшигаас аврах ажлын шишдэм чанар, бүхэл цогцод чанар, хамжилтцах чанарыг чангатгах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйзун: Цагуурийн хянан хэмжилт урдчлан сэрэмжлүүлэх урдчлан мэдээлэх ажлыг чангатгаж, борооны байдал, усны байдлын хувиралтыг нягтаажгалж, урдчлан сэрэмжлүүлэх хариу тусгалын тогтцыг найдваржуулах хэрэгтэй. Аль төрлийн усан цорым, нүүлмэл газрын хашлаг, үлдэгдэл хөдрийн хөмрөг, уулын үерийн гамшиг, амархан үүсдэг орон, голын гулдралдах гацаа толсон, хот суурьны хотгор газар зэрэг голлогтой орныг нягт анхаарч, уулын үерийн гуу гарсан орны олон түмний амар төвчний сэргээлтийн ажлыг эрчимтэй хийх хэрэгтэй. Аюул гамшигаас аврах бэлтгэлийг цаг ямагт сайтархиж, шилжүүлэн зөөвөрлөхөд дүгмтүд өндөр бүтэмжтэй байж, үер утлыг сэргээлэх эд болцыг шинжил ухаанчаар байршуулж, хэрэгцээтэй үед шилжүүлж дийлэх, хэрэгжилж дийлэх, учир явдлыг саатаагүй байхыг батлах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн өртөө аврах ажлыг идэх үедээ орнуулж, хохирол зүйдлийг хамгийн доор хэмжээнд хүртэл бууруулах хэрэгтэй. Жижигүүлэн сахих ажлыг чангатгаж, үерийн байдал, төгшүүрт байдал,

0: гамшигын байдлыг мэдгэдэх юм уу, гамшигын сэргэлэг, гамшигыг багасгах, гамшихаас аврах ухуулах мэдлийг цаг тухайд нь өрнүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Турлаас цагурын товч, усан ашиглалтын тэнхэм, байгалийн эх байлгын тэнхэм, гал сэргэлж, гал унтраах, аварн туслах ерөнхий анги, урт тандас хорны үер утлын сэргэлж, ган хагасргаантай тэмцэх жолоодох газрын алуун гэрийн үер утлын сэргэлж, аюул гамшихаас аврах ажлын хариу мэдүүлтийг сонсож, айл аймаг хотын үер утлын сэргэлж, аюул гамшихаас аврах ажлыг үе дүгээр тохируулсан байна. Урт тандас хорны удирдлаг Юй Хуйван, Чанжитан, Юлишин, Танги, Жамбайчан, Өвөрмонголын цэргийн тойргийн дэд командлагч Янгуан, Завсаг цагдаагийн Өвөрмонголын ерөнхий ангийн командлагч Гуужин хуралд оролцжээ.
1: Өвөрмонголын радио телевиз хараанаа мэдээ. 8-р сарын 24-ний өдөр өртгөн жасах хорны ардын засгийн ордоноос 2 чохол бүтээн байгуулалт, 2 шинэ ажил болон 6 торийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалт, эдийн засгийн төгшүүрийн сэргийлэн эжимдэх зэрэг гал талхтын ажлыг ахиулах хурал хийлээ. Өртгөн жасах хорны намын хорооны дэд шүүжийн өртгөн жасах хорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган ажил байрлуулжээ. Хурлаас намын төв хороо, төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын бүх талаар найдварж уулж, өртгөн жасах хорны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар 2 чухал бүтээн байгуулалт болон 2 шинэ ажлын сайдруудтаж, өндөр шохсчоос 6 төрлийн төслийг төлөвжүүлэн, аж ахуйн үргэлжилэн шинэ шилдэг тээшээ хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Чухлыг төслүүдийн бүтээн байгуулалтын жолоодох газрын үүрэгч төхөгийг гүйцэд бадруулж, элэс говч хөлийн том суурин, ус төрөх генерэг хэмжүүлсэн бодлогын хүчин зэрэг гол долоохтой төслийн бүтээн байгуулалт хэдвэрэгдэж, ажилсын холбогдох хэмжээгээр өндөр хөтлөн дайцлаг чанараар чанга шилдэг төслүүдийн урчил нөөчилж, арийн хугацаанд найдваржуулж болох дундурт хугацаанд үргэлжилүүлэх төслийн хөмөргийг байгуулан хөгжилтийн нөөц хүчний хуримдуулах хэрэгтэй. Хэд урт хугацааны онцгой улсын жийллэг, орон нутгийн засгийн ордоны тусгай жийллэгийг гүйцэд сайдруулгаж, бэлмөнгө эх баялгийг төслийн өмнө фронтод оновчтой хүргэх хэрэгтэй. Хэрэглэгийг гүнжгээд тусгай ажилгыг гүнжгээ өрнүүлэн, аж үйлдвэрийн тоноглол, мал аж ахуй, трейлингийн машин төхөөрөмж, эмэмлэгийн хэрэгсэл зэргийн шинчилтийг эмх журамтайгаар хэрэгжүүлж, гэр байшин, газар хөрөнгө, машин төргийн гэрийн чагалхан хэрэгсэл зэрэг төрлийн хэрэглэгийг ахиулах арга хэмжээг нэрлэгжүүлж, хэрэглэгийн далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийг найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг Лавдун Баттай ахиулан, эл төрлийн тосгай төлөвжүүлгийн түргэн тойрвын нийтэлж, төлөвжүүлгийн тойрвох болон хэрэгжүүлэх яз чанар үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой хүрээний ангилгын мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэхийг хангахж, шинэ хуучин хөдөлгөөгч хүчний солигдлыг түргэтгэж, уламжлалт аажвилсэн аюунчлсан өөрчлөлт болон таачлсан хувирлалтыг ахиулан, нам нисэлтийн аж ахуй, амьд үдсийн үйлдэл, эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин, шинэ энерги, шинэ материал зэрэг, шинэ аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг урьдчилан байршуулах хэрэгтэй. Чөлөөт харилцааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаар жолоодомж болгож, улсын умрааш нээлт хийх чохол бэхлэлтийг чанар сайтай бүтээн байгуулан, дөрмийн хэлбэрийн нээлтийг өргөтгөж, алуун улсын харилцаа, хил алсалсан барааны гүйлдэг зэрэг эжигнэлтийн хэлбэрийг дэсдэвшүүлэн, нэн өндөр төвшөнтэй гадаад хандлах таачих хөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 том инженерингийн сайтур хэрэгжүүлж, ажил олголтой 6 хүмүүжил эмэмлэлийг насжилийн асарамжит холбоотой ажлыг үргэлжилэн сайтур хийж, ардын амьдралын аж зэрэглийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас хөгжүүлэлт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, засгийн ордны далд өр өгчөөгийг арилгах, аж ахуйлалд өртөж байгаа жоос мөнгийг төлөх болон мөн өнгөйлгэнэ байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулж, аюул төвшүүрийн арилгах үүргээ биелүүлэн, аюулгүй үйлдвэрлэл, аашугай нутаг бэлчээрийн гал төмрийн сэргийл унтраах, амархан орчин тойрны хүрээндх ил төрлийн хариу тосгсон асуудлыг чигчлэн шийдвэрлэх зэрэг ажлыг сулруулгүй атгаж, өндөр төвшөнтэй амар төвчнөр бүх орны аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Чи Бат, Жэн Гуанжоу, Дай Чин, Сүн Чин Чин, Тан И Сөх хуралд оролцсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын оюуны өмчийн эрхийн товч төрөхөн бүх улсын 58 бүтээгтүнд газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүний хамгаалтыг хэрэгжүүлэх тухай албан зарлал нийтэлжээ. Үүнд манай орны 14 зүйлийн чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүн сонгогдсон байна. Тус удаа сонгогдсон газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүнд морин даваагийн шар бурцаг, морин даваагийн шар үзэм, морин даваагийн хар майлинго, морин даваагийн навчин тамхи, хөлөмбөрийн шилэмдгийн үр, гурван голын адуу, гурван голын үхэр, гэгэн голын манжин, бордохон баамэ, итшин хон, бордохон нарунхаар, баян нурын бордохон чоны хармаг, баян нурын бордохон цагаан гооё, баян нурын хоёр богд уулын ноолврын ямаа, бордохон хатан голын мөрөг загас бий.

0: Сакосектега муу улсын эсэргэг ажирд дахин уулзсан нь дэлхийн түмний анхаарлыг хийхэн татжээ. Рональдо Сакосекийн тосломжаар байгуулсан Сакосон айвултад хоёулын нөхөрлөлийн нандин бэлэг мөн дэлхийн нийтэд өргөсөн Жон Дамансын нандин бэлэг билээ. 16 жилийн өмнө Рональдо Сакосектэй анхудаагаа уулзахдаа инжин сүнжин уловч оролж түнд бэлгэлсэн нь тогоон үед гаргаж идэх хамгийн үнэтэй талархлын бэлэг байлаа. Энэндээ инжин ажлын чөлөөгөөр ганцхан бөмбөрчийг ижилхэн хүсэлгэсэн үсэгтэй тоналжин хатгамал болон хоёр жүрээ хатгамалтай уловч оролж Сакосектэд бэлгэлсэн байна. Муу улсын илсэрхэг ажирдах үе үеийн элс засагчдын зориг санааг бичгэлсэн чулуун хөшөөний өмнө инжин нөхөр гэргийн хаяулаа Сакосектэйгээ зураг авахуллаа. Сакосек чулуун хөшөөндөр ногоомодож орж дундад Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрлөл нэн уртаж ужаа гүүнж ужаа болохыг бэлэгдэжээ. Сакосек нь бас муу улсын илсэрхэг ажраас адас авсан хэмээрхийн нэг лонх элсийг нандинн савлж улстай ботсны дараа үр хойцтой үлгэрлэн уламжлахаар болжээ. Тосоода Сакосек инжинд түүний хамгийн бахархдаг бөмбөгний ангийн нэг иж дорсхалын байдсыг бэлгэлжээ. 16 жилийн өмнөх $50,000 нь Сакосекийн инжинд хүрсэн бэлэг байлаа. 16 жилийн дараа инжин муу улсын элсэрхэг ажирт 5 том гарай муу аймаада тарж айж уусан нь түүний хариу бэлэг болжээ. Иймхүү хил анжилыг давуулсан Хүнд нэндэн бэлэг нь тэр чигээр хоёр улсын ард түмний чин үнэнчин нөхөрлөлийн бэлэг төмдөг болжээ.
1: Одоо боломжгүй явдал боёо сэтгэдэг шиггүй гайхамшиг гэсэн гарцхтай Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмжийн нэвтрүүлээ. 26 жилийн өмнө ногоорох боломжгүй хэмэгдэж байсан муу улсын элсрэг газар 26 жилийн дараа ногоон бүрд болон засагдаж Америк найз Сакосекид сэтгэдэг шиггүй гайхамшиг болжээ. Өсийн хошууны амин хон боловсны үзүүлгийн ордны үзүүлгийн харим дээр муу улсын элсрэг газрын 3 үеийн элс засагчдын уул мурийг харуулж сэтгэл хөдлөн үйл явдлыг учарлана. 60 гаруй жилийн өмнө 1-р үеийн элс засагч Боролдой элс нутгаа ногооруулах нугаршгүй зоригоор шавх тарж элсийг тогтворжуулан нутаг усныхаа хүн ардын сэтгэлд хүслийн гэгээ татгуулсан билээ. Энэх шантар шүгэ зоригснаг 2-р үеийн элс засагч Инжин уламжлан бадруулж салих элсийг сурэн 40 гаруй жил ойжулсан. Муу улсын элсрэг газрын ногооруулалтад үе үеийн хүмүүсийн хөдөлмөр зүтгэлийн мөр дурайж ногоорох боломжгүй хэмэгдэж байсан нур элс өдгөө ногоон бүрд болж хувирсан байна. Инжин Сакосекийн хоёулагийн нөхөрлөлийн үлгэр үнд уламжлагдах юм а. Нэг хүний бат итгэл шаргуу чармайлах нь нэг хэсэг элсийг ногооруулж үе үеийн хүмүүсийг нөлөөснөр нур элсийг ногоон бүрд болгосон гайхамшиг энхүү бичгэлэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 25-ны өдөр Хөх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэх болон ажилсын шинэ үүдхийг гүнзгий уусалчлах арга хэмжээнүүдийн нийтлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэх ба ажилсын шинэ үүдхийг гүнзгий уусалчлахар болжээ. Арга хэмжээнүүдэд шинэ үүдэх хөгжилтийн шинж чанарын шилдэгжүүлэх, аж ахуйн шинэ үүдэх голчогчийн үйлдэлийг бадруулах, чөлөөтийн хамжилтын шинэ үүдэх, шинжилгээ судалгааны бэлгэрүүлэлтэд нэмэгдүүлэх, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэх чадвартны хүмүүжүүлэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэх үйлчилгээний амхаг шилдэгжүүлэх 6 талын ариун зориус арга хэмжээг дурдчихэ. Үүнд Хөх хотын жил болгон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн 20 гаруй чухлыг төсөл, суур судалгааны 60 гаруй төслийг хэрэгжүүлж, сүүл сайлын үйлс өвсний үйлсийн улсын мэрэгжлийн шинэ үүдэх төвийг хүчрэгжүүлж, шинээр магадлан тогтоосон улсын дэс өртөн засах орны дэсийн шинэ үүдэх тавчанд тосвор нэг удаа 300 төмөн төгрөг болон 100 төмөн төгрөгийн шинжилгээ судалгааны зардал өгнө. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулах талаар бүх хотын голдлоготын ажилсын хөгжилтийн чиглэл дагуу нэг бүлэг ухаах тооны шалган батлаг тавчин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулах туршилтын суурин дунд хугацааны туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчингийн байгуулан жангалгаагийн мэрэгжил болон гол тоноглолын мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэн жил болгон 2000 төмөн төгрөгийн хотын төсвийн тосгай бэл мөнгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйг хөгжүүлнэ. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судлал нээлтэд бэл оруулах талаар 2025 оны хотын шатны эдийн засгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бэл оруулалтын суурин дээр 2026 онд дахинаар нэмэгдүүлэн 2027 онд бас нэг дахинаар нэмэгдүүлнэ. Мөний жиргээр шинжилгээ судалгааны чухлыг төсөл дээд чидэх үед шинийг үүдэг тавчин түшгэлж андлах тайгаараа чадварт өрж нэг бүлэг академичийн ардлын өртөг байгуулахын жиргээр шинжилгээ судалгааны зардалд нь тусалж 2030 он болоход хоёр хүрээлэнгийн

0: Академич дээдэд өсөн шинийг үүдэх 50 бүлхмийг хорж ажиллаулна.
1: Өвөр Монголын радио талбарын сарааны мэдээ. Дундад улсын хурдан морины хувь хоримдуулах уралдаан жич Өвөр Монголын хөх хотын хурдан морины журчлын уралдаан 2023 онд эхэлж явагдсанаас нааш манай орны зуны соёл жуулчлалын уулзалтын голлогтой нэр тэмдэгт уралдаан болжээ. 5 дугаар сараас 10 дугаар сар болтол Өвөр Монголын цөөн тод үндэстний олон түмж соёл тамирын хөдөлгөөний төвд гарагийн өдр болгон нэг талбай морин уралдаан явагдаж байна. 2026 оны Дундад улсын хурдан морины хувь хоримдуулах уралдаан жич Өвөр Монголын хөх хотын хурдан морины журчлын уралдаанд цавэр цусны адууны уралдаан ба Монгол морины шандас шалгах уралдаан тохируулж 1000 метрийн ойр замын уралдаан, 2000 метрийн уралдаан, хол замд шандас шалгах уралдаан зэрэг олон дугаалангаар явагдуулж байна. 2026 оны Дундад улсын хурдан морины хувь хоримдуулах уралдаан жич Өвөр Монголын хөх хотын хурдан морины журчлын уралдаан нь 18 өдөр явагдана. Одоохон болтол 12 өдрийн уралдааны дуусгач гараг бүрийн уралдааны сүлжээнд дэрх юм уу ахвай талбай дэх сонирхож 40,000 давж сүлжээний дамжуулга нь 1000 түмэнхэн удаа турч байна. Гаргийн сүлжээний морин уралдаан нь цэвэр цусны адууны бүх улсын хувь хоримдуулах уралдаан, Монгол морины нутгийн онцлогт уралдаанаар эл газрын морины багтадад ярилцсан солилцох тусгай тавцсан хангасан тэтгэгүү морин уралдаанаар эргэн тойрны үзмтийн орон, ардын сууч, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний борлуулгыг дайчилж, уралдаан, жуулчлал, хэрэглээ уялдсан эзгэнэлтийн байдлыг бий болгожээ. Уралдааны хугацаанд эргэн тойрны эдэн омдоо хоног бодол соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний борлуулаг зэрэг хэрэглээ илт нэмэгдэж, тамирын уралдааны аж ахуйг дайчлаг үйлдэлэн үргэлж
0: Өвөр Монголын радио телевизийн сарааны мэдээ. Өвөр Монголын номын сангийн аюунч уншилгын тойрог ойрд ашиглалтад орж бүх орны аюунч номын сангийн системийн байгуулалтын шинэ үр бүтээлийг харууллаа. Аюунч уншилгын тойрогын суудалд нэг бүлгэнд нь бүр AI аюунч ширээний төхөөрөмжийг тохируулсан байлаа. Ширээн дээрх өндөр тодочтой аюунч ширвэлтийн дуран дуур нь OCR ширвэлтэж урах сүдрээр үг үсэг орчуулах болон үнэмлэл ширвэж данслаг жирэг чадамжтай мөртөө цаасан материалыг нэг даравчаар электрон текст болгож чаддаг учраас суралцаг материалыг эмгэглэхэд нэн бүтөмжтэй болгож. Үүний жиргээр номын сангийн том загвар болон номын сангийн аюуны хөмөрг нь аюунч уншилгын тойрог төшөглөн уншигчдад нэн нарилаг оновчтой үйлчлэх болжээ. Уншигчид ширээн дээрээс номын сангийн хадгалалт, ном жиглэх дүрмийн тайлбарж, номын сангийн ажилгын мэдээж анги зэргийг олж болно. Аюунч уншилгын тойрогт бас суралцлагад туслах оот хэрэгслийг тохируулан дуусаагүй ажлын сануулмж, аюунч чаг, ном уншсан тэмдэглэл төлөвлөгийн хөснөгт усуух сануулмж зэргийг хамарсан байлаа. Аюунч уншилгын тойрогт нь бас манай орны үндэсний соёлын их баялаг, монгол хэлний эртний ном судар, ил төрлийн соёлын мэдлэг зэрэг музейд хадгалагдад байгаа онцлогтой их баялагийг жалган оруулан аюунч хайлт, олон жагвартай илрүүлэлээр үндэсний соёл болон сурвалж бичгийн их баялагийг нэг төхөм төтөр уншигчдад эдлүүлэн соёлын өвийг уламжлан жалгамжлахад тосолж байна.
1: Тавчмаатай сонсгоё. Төрөвхөн уртан засах орны хүний хүчний их байлга ба нийгмийн баталгааны тэнхим, Баяжин хотын хүний хүчний их байлга ба нийгмийн баталгааны товчоогоос эрхэлсэн Өвөр Монголын уртан засах орны 2026 оны Баяжин Өвөр Монголын хамжилтааны гэр авахын үйлчилгээний ажилтны ажилд гарахаас өмнөх боловсрол Баяжин хотод эхэлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 100 бөгөөд 4 малчин тариачин 10 өдрийн боловсролд оролцож, шалгалтад хэр тэнцсний дараа Баяжинд үлдэж ажиллах болно.
0: 2018 онд Дундад Монгол хоёр улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний гадаад гаргалтын саатгуу зам нэвтрсэнээс 2026 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр болтол Эренбоомтын ханалт хамааралтаар гадаадад гаргасан жимс ногоо 100 түмэн тооны давж арилжааны өртгөн 20 доншуур төгрөгийг давжээ. Үүнд чагаан ногоо, чижигт ногоо зэрэг 20 гарай жилийн идэшин ногоо болон алимрад тарвас баран зэрэг 10 гарай жилийн жимс бий.
1: Ойрд Баяннуур, Хөлөмбөр, Улаан Цав гурван хотын дум зэргийн шүүхороо бүс нутаг алсалсан хууль цаажийн хамгаалтын хамтын танилттай болж, Хөлөн нуур, Улаан Сухай, Даагийн нуурын амь ухаан орчин тойрны хамгаалтын хууль цаажийн хамжилтанаа санаачлахын бичиг хамтран нийтэлжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бала Саял, Бат Жижүүр найруулагч Чахрам Ханахч, Үзэгслэн Ерөнхий Ханахч бүргэд.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чигдлэр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил, шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил, шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгууллага тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ын толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн цагаар сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулж байгаа ардын

Өдөмбөр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цаагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Өдөмбөр хотын цаагурын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаар цаагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянханы зүүн хойно бий, баруун хойно биеэр баг зэргийн бороон орно, хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 5-6 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол Хянханы зүүн бий, баруун хойно биеэр баг зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгалаг энх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянханы зүүн хойно бий, баруун хойно биеэр баг зэргийн бороон орно, хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 5-6 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол Хянханы зүүн бий, баруун хойно биеэр баг зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгалаг хайлар орондо тунгалаг 5-6 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Алтан мал багсан тунгалаг 5-6 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Амгалан багсан тунгалгаас үлшин 5-6 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Баянхүрээ багсан тунгалаг 5-6 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Баянтухай багсан тунгалаг 5-6 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Манжир хотын тунгалаг 5-6 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Яш хотонд тунгалгаас үүлчиж баг зэргийн бороон орно. 5-6 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Навдалын багсан тунгалгаас үүлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Гэгэн гол хотон тунгалгаас үүлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Аргал багсан тунгалгаас үүлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Жалангат хотон тунгалаг 4-5 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 4-5 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Наажа болгосон тунгалаг 4-5 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Хайлар орондо тунгалаг 5-6 дөсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгт оролдов Хотын намын хорооны банкны хороодын хурл болон Хотын намын хорооны чадвартын аддын удирдлага дугуйлангийн хурл, Хотын намын хорооны нийгмийн засалтын аддын зохицуулах дугуйлангийн хурл хурлд болсон.
3: Хотын улс төрийн зөвлөхөн намын дугуйлангийн онцлогцох гол дугуйлангийн 2026 оны 8 дугаар удааны хамтын сурцлагын үргэлжсэн хурл хурлд болсон.
2: Худан байрын Илгасрын элчин хүчний хоодын торийн өвлийн өвчний зуны удирдлыг засах тусгай байцан засах болон өөрчлөлт ажил шавтронд орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 25-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хорооны хурл, жижиг хотын намын хорооны чадвартны ажлын удирдах дугуйлагын хурл, хотын намын хорооны нийгмийн засалтын ажлын зохицуулах дугуйлагын хурл хурлдаж Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал заврын зориг санаа, Төв ба өөрт засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцаж, туучдуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийлэн хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас чухалчлагтай Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх, сурцдаг хүмүүсийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн үргэлжлэх тухай чухал заврын зориг санааг гүнзгий сурцсан туйлдлуулж, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлагын хурлын байрлуулалтын шаардлага ёсоор засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхээр урт хугацааны үүрэг болгон Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хүмүүжилийн банкны чанартыг өргөнүүлж, тогтмол хугацаатайгаар биеийн байцаалт хийх маягийн асуудлыг жагсаан байцаах тогтчиг байгуулан, олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн засгийн нэвтрүүлцүүлэн золгуулж, асуудлыг цэгсэн сайжруулахыг үргэлжлэн хүчлэн аяхуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг тархинтай хаданшуулан боддод үлдэгжүүлж үр бүтээл олох хэрэгтэй гэлээ. Хурдаас чухалчлагтай. Ши Жинпингийн амь ахуйн боловсны үзэл санаа гүнзгий суралцсан баттыг үлдэгжүүлэн амь ахуйн орчин тойрны хууль болон нам засгийн удирдах кадрын амь ахуйн орчин тойрны хохирулсан хариуцлагын нэхэмжлэх аргыг нарийн хянамгай туушлуулан хэрэгжүүлж нам засаг адил хариуцлаг үргэлгэх нэг ажлын байрд хос хариуцлаг үргэлгэхийг баримтлан ил зүйлийн засалтын үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж амь ахуйн үр ашгийг дүргэдхэн бадруулж өжсгөлн сайхан дундад улсын бүх талаар бүтээн байгуулахад хүлэн байрын хүчин чаддыг өргөх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай ил газар орон ил салаа мөчрийнх нь хөгжилтийн итгэл зорьгоо бүх талаар хөгжилэн хоёр чухал хоёр шин 6 торийн бүтээн байгуулалтын төрийн бодлогын цонховчин хугацааг чанга гатгах, төрөл зүйлийг гүнзгий төлөвжүүлэн ахиулж, голдлогийг адах, акци төрөгдөх, төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх, найдваржуултыг анхаарах дээр хүч тавьж, төрийн бодлогын алс тохиолдлыг үнэнхүү хөгжилтийн бодит үр бүтэмж болгон хуваарлах хэрэгтэй. Амар төвчнөр үндсээ бэхжүүлэх ажлыг бүгд тодор өрнүүлж, амар төвчний хорой шугамын бат сахин өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сантыг хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай чадвартан бол 1-р их байдаг гэх гол байр тогтоолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн чадвартны горин авчрах ажлыг шинжилгээ ухаанчаар өрнүүлж чадвартны суурийг өргөжлөн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн нийгмийн ажил болон нийгмийн засалтын байгууламж тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн хотын хөвчөний нийгмийн засалтын дутуудлыг нүхрлэж нийгмийн засалтын үр ашгийн бүхэл цогцын дээшлэлтийг ахиулах хэрэгтэй гэлээ. Хурал дээр бас бусад явдлыг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 25-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн онцлог сурчлагын гол дугуйлангийн 2026 оны 8-р удаадны хамтын сурчлагын өргөтгсөн хурлын хурлд болсон байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Лүгвихо хурлыг эрхэлжээ. Хурл дээр Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заврын зориг санаа болон нийтлсэн чухал зохиол, Төв ба өөрт дасах орны намын хороо, хотын намын хороодны холбогдлын хурлын зориг санаа болон хамаа бүхий дүрм тогтоодын уламжлан суралцсан байна. Хурлаас чухалчлагдан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зааврын зэрэг санааг гүнзгий сурчин туслуулжээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн үр өгтөлийг тасалдгүй бэхжүүлэн өргөтгөж. Өнөө сэтгэлээс нам бодон ард түмний төлөө тушаалх хариуцлагаа гүйцэтгэж ажил хийж үйл суусгах хэрэгтэй. Голдлого болон Ектатын тойронд боттын ажилдан хариуцлага үргэлж, боттыг эрхэмлсэн байцан судалт хийж, онцтой санал сануулга төвшүүлэн хөгжилтийг айхуулж, илүү үндэстэн элитхэтийн хүмүүстэй өргөн нэр бүлгэмтэж, хамтын танилтаа гүйцэд нягтруулан, хамтарлын хүчний бүрэлдүүлэн, үндэстэн бүлгэмтэлтэй сэтгэл нэгтийн эрэлхэглэн урагшлах хамгийн их ижил төвтөд хэргийн сайтар зургалах хэрэгтэй. Сурдлын байгууллалтын үргэлжилтэн чангад хажи үүрэг тушаад гүйцэтгэх чадвараа давтан боловсруулан үүрэг тушаадаа гүйцэтгэсэн лавдан бодтой өрөвтөмжээр бүх хотын чанар цайтай хөгжилтөд улс төрийн зөвлөгөөний хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ.
3: Манай хорооны мэдээ ойрд Хүлэн Байрын эд газрын элчин хүчний хоолой торын өвгдийн өвчнийг зуны удирдал засах тусгай байцаан засах болон өөрчлөх ажил шавдаргонд орсон байна. Бүх улсын дулаалгын хугацаагаар хамгийн урт газар орны нэг болсны хувьд Хүлэн Байрын бүх хотын дундаж дулаалгын хугацаа 7 сарыг давж, Гэгэн гол өргөнө хот зэрэг газрын дундаж дулаалгын хугацаа нь 9 сарыг давсан байна. Энд дулаалах хангах нь ардын амьдралын их явдал болохоор баггүй, нэмч тус хотын хамгийн лавдун, хамгийн халуун дулаан амлалтын ажиллах болно. Морин дава дагуур үндэстний өөртө тасах хошууны дулаалах хангах хоолой торыг дэстгэвчүүлж өөрчлөн байгуулах төрөл зүйдийн барилгын тухайн талбайд чиг байрыг нэн малтаж, хуучин хоолыг сольж, жаврыг арилгаж, гангнах төхөөрөмжийг байцаан хэмжиж, барилгын ажилтнуудын ажлын хуваарлал тодорхой яралтыг бөгөөд эмэг журамтыг явагдаж байлаа. Энэ жил голдуу хотын тойргийн хэсэг живэрж идэгдсэн хуучин хоолын тор болон Илч солих үртэний эргэлтийн төхөөрөмжийг засаж сэлбэхийн зэргээр хоолой торын даралтыг бүх талаар тохируулан шичмийн эзэмтэн олон түмнийг дулаахан өвөл өнгөрүүлэхийг батлна гэж Уохуа Илч цахилгааны хязгаарт компанийн эзэгнэн борлуулах хэлтсийн дулаалгын торын тээврийн байцаалтын ангийн дарга Ливян ярьж байлаа. Төрөл зүйлийг 5 дугаар сарын 26-ны өдрөөс жинхнэр ихлүүлэн жишэлтээр 9 дугаар сарын сүүлчээр бүхний барьж дуусгахын хамт даралтыг туршин тохируулан шин дулаалгын удирдлын тогтунаар ажиллахад гүйцэд бэлтгэл хийх болно. Дулаалга зогсож байцаан засах шижир алтан цонховчийн хугацааг амжин атгахж бүх хотын дулаалга хангах аж ахуйлалууд дулаалга хангах хоолой төр болон илч солилцох өртөнд Тор татах маягийн далд гэмэл жагсаан байцаах ба шинтхэн өөрчлөх ажлыг өргөнөсөн байна. Энэ жил бүх хотод 1 доншуур 5014 төмөнд хөргийн бодруулахаар төлөвлөн 1-р удааны хоолойг 24 чиг 714 км, 2-р удааны хоолойг 10 чиг 228 км өөрчлөн асрын давхаргын босоо хоолойг 2 чиг 97 км шинтгэж тэнцвэрийн нөөлхийг 2487 угсарж Дулаалгын ирэлтийн үртэйг 13 суур, дулаалгын хүчний үртэйг 43 өөрчлөн, дулаалг хангах амар төвчний далд гэмийг үндэснээс нь арилгаж, дулаалг хангах батлагын чадварыг лавдунаар дэвшүүлэн хотын ард түмний бие сэтгэлийн нэн дулаацуулахаар байна гэдэг. Гэгэн гол хот нь дундад улсын хүйтэн тойл хэсэн нэрийдэлтэй байж, бүх жилийн дундаж агаарын дулаан тэгээс доош 5-3 сэс градусад хүрч, Өвгдийн удирдлын туйлын дор дулаан тэгээс доош 58 градусад хүрч дулаалах хангалтын батлаг нь төгтмөн айл өрхийн амьдралтыг холбогдож байдаг. Энэ жил Гэгэн гол хотынх нь 2428 төмөнд хүргийн бэлруулан хотын тойргийн хуучирсан дулаалах хангах хоолой торыг өөрчлөх голдохтын сурт хөрөмжийн төрөл зүйдийг эхлүүлэн өөрчлөх хоолойн шугамын бүх урт нь 11.3 км байж хуучирсан дулаалах хангах хоолой торыг бүх шугамар шинтгэж дэстгэвшүүлэхийг биелүүлсэн байна. Тоног төхөөрөмжийн байцаан засах хоолой торыг дэстгэвшүүлэх зэрэг хатуу тоногийн инженерийн бүх хүчнэрээ түлхэн айхуулахын хамт тухайн газрын илч цахилгааны компани бас Улаан Ханжарын намын гишүүний үйлчилгээний ангийн захиан байгуулан өрхөт хурч сургуужлах гэрт нь хурч байцаан засах зэрэг ард дүгэн үзүүлэх үйлчилгээ байнгужуулан өрнүүлж сэтгэлийн тулаас цуулж илж хангах үйлчилгээ олон түмний үүдэнд хүргэсэн байна. Хотын ард Жандянкүй сургуужлагчид хэлэхдээ нодин хоолой торыг өөрчилсөний дараа гэр доторх дулааны хэмжээ мэдгдэм дээшилж өвдийн цагт гадна тэгээс доош 40-50 градусд ч дааркүй болжээ. Дулаалгын кампанч хариуцж байна. Ямар хүчирдэл тулгарвал хизээ дуудвал хизээ ирэх нь манай ард түмний сэтгэлд дулаахан байна гэлээ. Хатуу тоноглол дэс твшиж үйлчлэгэн ч зэргээр дээшилж байна. Манай хот олон түмний гомдол шаардлагаа илтгэх арга замыг тасралтгүй саадгүй нэвтрүүлэн 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчилгээний тавцан дулаалах хангах ажлын голлон хамарга салаа мөчрийн заалдах утас болон дулаалах хангах аж ахуйлалын 24 цагийн үйлчилгээний халамшил утсан төшиглэн хэрэглэгчдийн гомдол шаардлагыг хүлээн авч шийдвэрлсэн байна. Үүний зэргээр ардыг сургуулж дулаалгын асуудлыг асуухыг үргэлжлэн аяхуулан хотын орон сууч ба бүтээн байгуулалт зээл гудамж нийгэм тойрог адал ахуйн аж ахуйлалт нь Илч хангах аж ахуйлалтыг нягт хамжилцаж, дулаалах хангах байдлыг хамгийн түрүүнд эзэмшин, нийгэм тойрог жич адал ахуйн хамаарахч ба. Илч хангах аж ахуйлалтын хамаарахчин, илч хангах хос хамаарахчин үйлдлийг бадруулна. Энэ жил нэгэнт нөхтөм 902 үрх хэрэглэгчийг сургуулжлан 5028 зүйлийн асуудлыг тухайн газарт нь шийдвэрлэж, заалцсангүйгээр урдаар мэдэх, заалцсангүйгээр урдаар шийдвэрлэхийг чармайн биелүүлж, үйлчлэгийн илүүхэн гүйлгэж олон түмнийг санаа амар байлгана.
2: Манай хорооны мэдээ. Худамбер хотын голдлогтой цогчилсан Түбагийн дуудлал бол улсын дотоодын анхдагч Түба Шимбийн өмнөс нуусан үндэсний уулзалтад анхаарлаа төвлөрүүлсэн анхны туулын дуу хөгжимд жижиг болно. Түба Шимбийн 500 жилийн хөгжилтийн явцаар гол шижин болгож сүрдалайцтын тайлсны хөөрдник түшиглэнэ. Гүн зузаан түүхийн улгатгунтай өвөрмөц онцлогтай тануутын урлагаар Худамбер нутгийн 1000 оны соёлын судсыг тайлбарлан үзэгчдэд түүхийн гүн цолон урлагийн дулаацыг хавсаргасан үзэл сонсох өвдөх дайлгыг төвшүүлсэн байна. 8-р сарын 15-ны өдрийн анхны тоглолтоос нааш Түбагийн дуудлал нь гүн зузаан соёлын улгун болон гоё цайхан тайсны урлагаар хотын ард болон зугаацэг садын сайн үйлдэлтийг олж одон удааны тоглолтын тал байдаг хүн дүүрэн тоглолтын тоогоо үргэлжилдэн нэмэгдүүлж соёлын хинэгдэлтийн хөлөр нь урцыг үнэнхүү үлдэх болгосон байна. Үүний зэрэгт сүлжээнд төрх халамжил үргэлжилдэн дэвшилж улсын дотоодын олон гол зовчлуурын мэдээлэл болон нийгмийн элит хэдийнхний өргөн дэлгэр магтаал сайжиадыг одон Холуглуухийн мэдээллийн бүксүлжээний урсгийн хэмжээ 1000 төмий давсан байна. Бүхж үжгэн их үслийн эрх нүүдлэх уусалцах хам торчхоор гол судас болгон бид хэм бэ, хаанаас ирсэн бэ, хаашаа явах уу гэх гол эргэнчлэлийн асуудлын тойронд хөрний тоочин удамчлалт түүхэн жүжгийн хөрн тоочих хязгаарлыг эвдсэн байна. Жүжгэнд Түба аймаг Угсааны үеийн үедээ батас ахиж хүчирхэгчхээр хүчлэн чармайсан үндэсний зан чанарын зургас нар баггүй. Нанчи Думдуудын үндэсний одон ишид нэг чогчж улсан байршлын бүрэлдэлийг амтлагаар тайлбарлан. Түүхэс өдөрт дарагдсан Худамбэрийн үндэсний уулзалтын түүхийг тайсны урлагийн хэлбэрээр дахин амьлуулсан байна. Тосож үжгэн удамчлалт ухуулгын хэв загварыг өвдөж соёл зугаацлын уусал зулах эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг шинчлэн үзэгдлэлт жүжигх энэх амьдлах хэлбэрээр дамжуудан Худамбэрийн гүн зузаан түүх соёлын их байдгийг урлагийн бүтэл болгон хувируулж үзэгчдэд Худамбэрийн түүх соёлыг ойлгуулдан тухайн газрын соёл зугаацтын бүтээтгүүдний сэтмийг баялагжуулдан соёл зугаацтын ажил төрлийн амжилтын хүчний хөгжирснээр баггүй. Нүнч соёлоор хүний хүмүүжүүлэх соёлоор зугаацтын ахиулах чанар сайтай хөгжилтийн шинэ арга замыг хань сөвчилж гаргасан байна. Ойрын жидээс нааш Худамбэр хот дундуд

0: үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батц цогчлохоор голч хийжин болгохыг баримтлан. Таван хамтыг гүнзгий ойлгож, дөрвийн хамтдахыг оновчтой эзэмшин. Шинжилгээний онол болон тус нутгийн төв соёлын уулгыг гүнзгий уусалцуулан цаг үеийн дахан бүх талаар урагшлан төвхөн үлгэрийг сайтар ярьж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын амжилт бүтэмжийг сайтар дэлгэн үзүүлэн. Хүлэмбэрийн соёлын нарийн хутцыг эрэлтүүлэн, хүлэмбэрийн төвх соёлыг дэлгэн үзүүлсэн, тал нутгийн дэдэшэдийн уламжилсан, нэгүдэх хөвдөрийн чанар сайтай утгуурлагийн бүтээлийг үргэлжилэн гаргаж, шинэ ахуй байдлыг үүдэж, шинэ эзэг нэртийн хэлбэрийг бий болгон, шинэ хөдөлгөөч хүчнийг хөгжөөж, шилдэг соёлын хангалгаар соёл зугаацлын аж үйлсийг чанар сайтай хөгжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ, ажилтан ажилчны эг найны үзэл санаа, соёлын байгууллагын үргэлжлэн гүнзгийрүүлэн, тариалгын алдаргал уралтын зориг санааг уламжлан бадруулж, ажилтан ажилчны оюуны ба соёлын амьдралыг байлгажуулахын төлөө хүлэн барийн тариалгын алдаргал уралтын их хэнгэн давааны гүйлийн тариалан мажтын талбайн хуваар компанид баримжаатсан ажилтан ажилчны номын үрэг өндөр баримжаагаар шинээр байгуулж, онлын суралцлаг, ур чадварын дээшлэлт, хувьсгалын хүмүүжил, сэлүүцэн амархийн нэг жогчжуулсан ерөнхийлсэн чанартын номын сурвалжаар хүний хүмүүжүүлэх жагсаалын газрыг байгуулж, номын сурвалжаар аж ахуйн эрэлхийлэн урагшлах хүчнийг нягтруулсан байна. Номын үрэг ажилтан ажилчны номын өрөөний 6 баримжааг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулалтыг чанга харьцуулан бүх цогцын гэрэл дусалт гүйцэд байршилт нь журамжилтын бөгөөд зүй зохистой байхыг баталсан байна. Тус компани ажилтан ажилчны бодит хэрэгцээтийн нягт уялдуулан чадамжит орон бүсийн шинжилгээ ухаанчаар хуваарлан зөвлөн унших орон, уншилхын орон, хувьсгалын уншилхын булан, жич сэрүүцэн унших, солилцож судлан ярилцах тусгай орон гаргасан байна. Нам засгийн онол ёсоор одоо үеийн тариалгын мэрэгчл утга зохиолын сонгодог зохиол, хууцаазын төгөөмжүүлэг, шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэг, эрүүлчил совлалт, тариалгын атаргал уралтын соёл зэрэг 6 их төрөл хуваан ном бичгийг дэлгэн үзүүлж байна. Ном бичгийг төрөл хуваан заах тэмдэг, жич баримжаажуулсан хураан авах төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан уншилхын орчин тойрны намжим хэнчэр тахлах байж, ажилтан ажилчны өдөр тутмын бие дааж унших хэрэгцээ хангаж дийлэх мөртөө бас ном уншихыг хуваалцсан эдлэх, тухайлсан ажлын судлан ярилцах, хувьсгалын ухуулан тайлбарлах зэрэг эл төрдийн соёл биеийн тамирын ажиллагыг хүлээн авсан байна. Номын өрөөний байгууллалтын эхний хугацаанд тус компанийн ажилчны эвлэл бүх ажилтан ажилчнтай хандуулан уншилхын хэрэгцээ шаардлагын байдлыг ойлгож байцаан судалт хийж ажилтан ажилчны үйлдвэрлэл амьдрал ажлын байрын сурцлагад тохирох шилдэг ном бичгийг нарилга оновчтойгоор худалдан авчээ. Одоохонд номын өрөөний хадгаламжийн ерөнхий хэмжээ нэгтэм 10,000 төгтөрт хүрч үүндээ шинээр худалдан авсан хувьсгалын ном бичиг, таримал тарих, тариалгын бүтээгдэхүүний борлуулалт, хуулцааз, хуул тогтоол, өмгтэй ажилтан ажилчны сэтгэцийн эрүүл мэндэ, үр хүүхдийн гэр бүлийн хүмүүжил, ариун чигчээр засах барих хүмүүжил зэрэг эл төрлийн ном 1500 гарын дэвтэрт хүрч, хүлэн барийн тариалгын атархагалбарлалт, дундад улсын залуучууд зэрэг ажил төрлийн сонин сэтгүүлийг зэргэр захиалан сурцлагын их байлгийг улам цаашид байлгажуулсан байна. Жагсаалын газрын ажиллагыг журамжуулахын тусад номын өрөөнд байнгучсан дүрмжсэн хамааралтыг хэрэгжүүлэн тусгай хүн тохируулан өдөр тутмын ажлыг хариуцуулан сүйтгэл хураагүйгээр нээх, зөөлөн уншихыг данслах, тогтмол хугацаатайгаар тоолон бүртгэх зэрэг дүрмийг чанга найдваржуулан номын өрөөний хамааралтын дүрм, зөөлөн унших дүрм, ажлын байрын үр хариуцлага жичээ нөх цаг хугацааг ил нийтэлж, үдийн амралт, ажлаас буусны дараа хөвийн ёсоор гадагш нээж, ажилтан ажилчны суралцах цагийг хамгийн их хэмжээгээр тохируулсан байна.
0: Энэ цагийн нөхцөлийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ, анхны хянагч цэцгэлгэр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөхцөлийнч Баясгалан Уран Гэрэл мэрэгжилтэн жуутан.
1: Хөдөн барийн дамжуулах нөвтрүүлэг төгслээ.

0: дэн дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран төрөлд
1: эхэлж байна.
2: Амгалан сайн байцсан уу ирэх хүндтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэх та бүхний гэрээ айлчлан хүрч амар асуун залгаж байна. Ардын дуугаа хамтдаа дуулахад бэлэн байна уу? За та бидний 31 танилтуу хайлар гол

0: Ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ дугаар ийм өндөрлөх болно. Эн цагийнхаа Ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийг бүтэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч Төрийн Баяр.
1: Аниме дээр 10 минут.

0: Манай хорооны мэдээ. Манжур бомтоос ойлгосноор энэ жилийн түрүү 7 сард Архашаад бомтын гадаадад гаргасан жимс ногоо 800 тонд хүрч адил хугацааныхаас 170-аар нэмэгдсэн байна. Дундад Монголын хилдэх энэхүү төөхөө соргогч жимс ногоо гадаадад гаргахад зам ямагт өндөр бүтөмжтгээр явагдаж, үзэм, төвд хаш, цагаан ногоо, бөөрөнхөө сангийн зэрэг эрт төрдийн улирлын тариалгын бүтээгдэхүүн үргэлжилэн хилээс гарч бомбтын гадаа дараачны амжилттай хүчин тасралтгүй бадарч байна. Төвхөө соргог жимс ногоог гадаадд гаргах бүлэг удаа нэгтэрсэн шин соргог байдгах үеийн хугацаа хор бомбтор өнгөрөх хүчинтэй хугацааны шаардлага өндөр байх онцлогоо чигдүүлэн манжур бомбтын хараа Архашаат бомбтой хяналт хамаарлын үйлчилгээний арга хэмжээг нарлаг оновчтойгоор шилдэгжүүлэн бомбтор өнгөрөх үрүгтөмж болон гадаадд гаргах ясч нарын амар төвчний хамтад нь харгалцсан байна. Урчлан болцож байцсан шалгах болон хүний хүчээр хянан ухсрах хам загварыг бүх талаар хэрэгжүүлэн бараг 2 дахь удаа нүүлгэн буцаах говчоо багсгаж барааны хохирлын нормын адил хугацааны хас 107-оор бууруулахыг төлөвлөн ахиулсан байна. Тухайн талбарын бомбтын ажилтан барааны төрөл зүйл бүлэг удаа тоо хэмжээг чанга харгуулсан гадаадд гарах идэний амар төвчний бомбтыг чанга зөмдсөн байна. Бүртгэлийн үндэслэл энэ жилийн түрүү 7 сард Архашаат бомбтынх нь түүхээ соргох жимс ногоог нийтээ 64 бүлэг удаа байцаан шатгаж хертэнцсэнгүй буцаан тээвэрлэх байдал гарсангүй. Өндөр бүтөмжтэй хянан хамааралтыг хэрэгжүүлснээс бомбтор өнгөрөх хурдсыг төрөгдсөн байна. Төвхөө соргог жимс ногоог бомбтын ажилтан тухайн талбайд байцаан шалгаад хертэнцсний дараа саадгүй нэвтрэх замаар дамжуулан хилээс төргөн гаргаж тус өдөрт Монгол улсын ард иргэдийн хоолны ширээнд хөргөж болно гэж шинэ бараг баруун хошууны Тянчин олон улсын барааны төврийн орлогч хязгаарт компанийн бомбтод мэдүүлэгч баяра таньцуулсан байна. Монгол улсын сүнхэсхий холбосон голлогч орон байрын давалгад төшиглэн Архашаат бомбтой хил алсалсан аралжааны арга замаа үргэлжлэн өргөтгөж одоохонд бүх бомбтын гадаадд гаргах барааны ерөнхий хэмжээ адил хугацааныхаас 140-аар нэмэгдэн гадаад аж ахуй аралжааны хөгжилтийн хөдөлгөөн хүчин өргэлжлэн чангарсан байна. Шинэ бараг баруун хөшөөний хам зууч төрийн төвийн сургуульдагч уяхан Жори Фан Мингчэн Йоумин Тянхаудын мэдээснээр ойрын өдөр 2026 оны хүлэн бори шинэ бараг баруун хөшөөний Жингтун дэх анхдугаар хугацааны шинэ цоргох хоньны махыг загтгалгүйд гаргах ажиллагаа эхэлж засаг аж ахуйлал хоёр талын эх байлгийн давалга төшиглэн баруун хөшөөний хоньны махны ажиллас хийгээд сүлжээний худалдааны гүнзгий уцуцлыг ахиулж засаг аж ахуйлал хамтар хянан хамаарх нэрт тэмдгийн хамтар үүдэх аж үйлсийг хөгжүүлэх хамтар ашиг хүртгийг биелүүлсэн байна. Ажилханд шинэ бараг баруун хөшөөний ардын засгийн ордон хийгээд Жиндүнгийн шиний үүдэж жижиглэн борлуулах байлдах бодлогын хамтралцааны хэлэлцээр тогтож хоёр талаараа засаг аж ахуйлал хамтралцах тогтчийг байгуулан баруун хөшөөний хоньны махны нэрт тэмдэгтийн дөрдөрх загтлгүрийн эмэг дэглэмийн хамтар хамгаалахыг ахиулсан байна. Тус удааны ажиллагаанд оролцогсод хонхироод оюунч үйлдвэрээр тойрон үзэж аж шин хоньны одоогчлсон нядлж эдчүүлэх баримжаажуулан үйлдвэрлэх бүх явцыг үзэж баруун хөшөөний хоньны махны газар зүйн илэрхийлэлээр гол болгон ясч нарын батлагаар суур болгож нэрт тэмдгийг дэстэвшүүлэхээр харалт болгосон аж үйлсийн чанартай хөгжилтийн замыг бэйжлэн ойлгосон байна. Ажилгаанд олноороо баруун хөшөөний хоньны махыг амталж махны чанар үнэр амтад өндөр гүнлэлт өгсөн байна. Ойрын жилээс нааш шинэ бараг баруун хөшөө тал нутгийн малаж ахын аж үйлсийг хөчрхөгжүүлэн махны хоньны тэжээн үржүүлэхээс борлуулах хүртлэх бүх явцыг мөрдөж баруун хөшөөний хоньны махны нэрт тэмдгийг хөгжүүлсэн байна. Тухайн газрынхны 3-1 зохицуулах ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийг байгуулан хоньны махны ажил төрлийн хамгаалалтын нийгэмдгийг байгуулж нэрт тэмдгийн ярив алдрыг олонтаа хөртөж дөрвөн аж ахуйлал өр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгийн гэрчилдэг хөртөн хоёр нэрт тэмдэг нь дундад улсын тариалгын 100 хүчрхэг нэрт тэмдгээр сонгогдсон байна. дараа алхамд шинэ бараг баранх шүү тариалан малын ашиг шим бүтээгдэхүүний нарилаг боловсруулан хүйтэн хэлхэт барааны гүйлгэний суурин газрыг бүтээн байгуулж барааны гүйлгэний хүрэлцгүй талын нөхөрлөн сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах бордуулгын зам үргэтгэж Өвөр Монголын нэрэмчит төрөл тэмдгийн дэлгэрүүлэлтийг чангадхан Баруун хошууны хоньны махны улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүний хамгаалалтын жишээ үзүүлэх орны байгуулан нэрт тэмдэгт төшиглэн аж үйлсийг бузгаруулан малчтын орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах малж ах ордны одоогчлтын бүтээн байгуулалтын хэр төвшнийг дахинтаа дэвшлүүлэхийг ахиулах болно. Жин түмний шин сорго өхөр хоньны махны тухайсан ажлыг үргэлжлэх хариуцлагатан шаа авгаа хэрэгтэй. Үнэн намар жин түмний төвхөө соргог Идэ омдааны гаралт нь Өвөр Монгол, Нингша, Гансу, Шинчан зэрэг дөрвөн газар орны хоньны махны гаралтын оронтой холбоолон улсын дотоодын анхдугаар хугацааны жинтүн дэх шин сургах хоньны махыг загтэлгүүрд гаргах ажлыг эхлүүлж, таварын баримжааг тогтоох, худалдааны суурийг бэхжүүлэх, загтэлгүүрийн гол зохицыг байгуулах, эзэгнэн бордуулах арга замыг өргөтгөх, орон бүсийн олон нийтийн нэрт тэмдгийг үүдэх таван алхам дараагаар дамжуулан уламжлалт мал аж ахуйн гаралтын орон хоньны махаа жин дүнээр дамжуулан бүх улсад борлуулахд хүчин нэмрэх болно. Анхдугаар хугацааны жин дүн дэх шин сорго хоньны махыг загтэлгүүрд гаргах ажлын эхлэлтийн ёслол шин бараг баруун хошуунд явагдсан ташрамаар бид хүлэн байрын тал нутгаас Өвөр Монголын сайн хоньны мах болох баруун хошууны хоньны махыг ирж олсон байна. Жин дүн дээрээс Шинэ бараг баруун хошууны жинхэнэ хоньны махыг худалдан авч дийлэх болно гэсэн байна. Ойлгосноор тус удааны жинтүн дэх шинэ сорго хоньны махыг загтэлгүрд гаргах ажиллагаа нь дөрвөн мож орны 6 газрын шинэ сорго бүтээгдэхүүнийг чадгаруулах уралдааны зэрэгэр эхлүүлэн шинэ бараг баруун хошуу нэгэнт уралдаанд оролцохоор бүрэн бэлтгэл хийсэн байна. 8-р сарын 20-ны өдрөөс 9-р сарын 16-ны өдөр болтол хэрэглэгч жинтүнгийн APP-д орж шин сорго хоньны махыг загтгэлгүрд гаргах уралдыг эрбэл даруй билет өгөх ажиллагаанд оролцсон чанар сантий хоньны махны нэрт тэмдгийн голлох орон бүсийн гаралтын орны шалгуулж тэрүүн байранд дурдсан гаралтын оронд жинтүнгийн 3 жилд газар орны нэрт тэмдэгт алшин хоньыг хандлагтайгаар 10 төм толгой тижээх Наад захын борлуулгыг батлах их хэмжээний тэтгэмжийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн мал аж ахуйн аж үйлсийн урт хугацааны бүтэмжтийн хөгжилтөд цоо шин зам нээж өгөх болно. Манай хорооны мэт ойрд 2026 оны Хөдөлмөр хотын хөлбөмбөгийн залуучуудын боловсролын төвийн зуны амралтын боловсролын хүрээлэн Өвөр Монголын мөц засны тамирын сургуулийн боловсролын талбайд боловсрал эхэлсэн байна. Бүх хотын гэл залуучуудын боловсролын суурин жижиг хошиг хот тойргоос ирсэн 100 гаруй шилдэг залуу багчуудын хөлбөмбөгийн тамирчин энд шичимдсэн өндөр хүчлэлчдийн боловсрал хөрдсөн байна. Ойлгосноор тус удааны төвлөрүүлэн боловсруулах хүрээлэнгээ хөлн байр хотын бэйн тамирын төвчнөөс голлон эрхэлж Өвөр Монголын мөц засны бэйн тамирын сургууль хөлн байр хотын хөлбөмбөгийн залуучуудын боловсролын төм даачлан эрхэлж 14 өдрийн боловсрал явуулна. Дундад улсын эмэгтэй хөлбөмбөгийн улсын ангийн уулын гол хүчний гишүүн Лиуин жичи олон тусгай мэрэгжилтэн боловсралд оролцсон бүх сургаагчдын хамтран анги дагуулан боловсрав. Боловсролын хугацаанд оролцсон гишүүд шичимдсэн боловсрал хөртөж, уулгын тадар бөмбөг дамжуулах, үүд сомдох, бөмбөг дагуулах зэрэг үндсэн ур чадвар, бүлэгмийн дайралд хориглолтын байлдах аргын хүмүүжил, эгнээний дотоодын бодит байлдааны эсэргүүцэлдлийн сорилт, жичээ, биеийн тамирын зориг санаа, амар төвчний сахтагат зэрэг ерөнхийлсэн хөв чанарын сургаан хүмүүжлийг багтаасан байна. Дасгалжуулагчийн бүлгэмт улсын дотоодын нэрт тусгай мэрэгжилтнээс гадна бас гадаадын өндөр хэр төвшин бүхий дасгалжуулагчийг тусгайлан үрж зан жолоодохд оролцуулсан байна. Тус удааны боловсрал нь хөлн байр хотын хөлбөмбөгийн залуучуудын боловсралтын төвийн оны зангилгын арга хэмжээ болсны хувьд тусгайтсан шичимдсэн боловсралтын арга барилаар дамжуулан тус газрын залуучуудын хөлбөмбөгийн бэлтгэл чадвартанд нэн өндөр хэр төвшин бүхий уралдааны тавцанд хүрэх бат бих үүрэг тавьж өгсөн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ ээлжийн сони мөдө 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Хоорын үлгэрийн халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгдээ залуу хуурч Тегангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

төлөөд басны янсын ногогон үнтэй өмиги гаргаж хоёр жангүны аманд амигийн болбол соёоди чегаад аманд хилгэж уулгаж Гурбан чад 30 минут

зүүнэ гарнаасан атгаат. Харжу жизи бэтл курвэн чаги илу болохин уисут. Кау чинжу болла дьэсун чин хойла. Нутигэн болвэл нэху тэнхэдэ боломэн улат. Хагуаннар болвэл болжуд. Татыри сосын халлуунин болвэл хуэхсэн толдан. Шэрэхэн баса лохшижы өвтхвэлэ болсэн дур. Хайр жангжун өттэн нэгэ сэрэгчээй. Мэн бэдли үзимэн чин ванг болады янгүн мачита байлад. Хайр жангжуне болвэл шэрэгэдэгэрэг болвэл хуэр тундан архсэн толдан.

Дөлгий хойгөлж хуарчаж ирсгий Бэнэмэн тиэн дүрэгарэмэн Хэннэннэдэр тулан дүрэг гарнаа Гэтлдэнэ янгүнэ би гарнаа гэммэн Өбэрэм бэйэм болвэл хойг дөлгий хойгөлж хуарчаги бэнэмэн Жэддэг анатгаа чирэгий болвэл хойрмэн нүмэн дагулнаад Тулан

жус тгш хандорч алтын хой яггүй индэган байгалаад мөнгөнөг дуулаг тэр үнэн дэл бат хожин чан зэдний бэрэмэ сайфонжи нэрнүдэр чалэрхсэн мэдэл төмөрөөс буусан орлан шинжа чалэрхсэн мэдэл сүр

Эмичин апп өрлөг чин болбол пимона Янгун гэдэг бол миний хөнэ бая Муна жэгэчэ гарчирэгсэн жангжин Авгнэран татла хэмия хэмэйсу Тэнчин гэдэг бол миний бимона Тэнчин гэсэн бүгнэгий зонгат Янгунэ болла хорсэлингал Дөвнэдр жолгат Ахтан хүлмэн мэрнэ төртөөрэн тэшбурдат Гарнэ жэд Сонгага дэртл тэнчин болгэ Бохгэлоран Гигадара дэрла Чэд бүча гэммэн Янгун болбол тэнчинэ болб Чэдлжэрхийн уйзэ тэнчин болгэ Чэдатасадавла нэк

Жеди бол тос хөлөө байж сорко өдөөсөн үсрөө гар бол хөдөн жаннар олгосод гарна шаатэгэн гар бол матадгийг өдөрнө хүндлөөр нь хөди хөди тамар салаад явшигдаг өнө ерч ашкын тэнэгдэх хүнөөгэ хурсаа шалламгэ хүмүнним болан янгун бол бол татураван болжээ үн холгэнэ башуу шалмгэ гэджаа хэн Хөшөлдүгэ болгүй хэн юмэйсэн дүт зүрган жамын

үйлэмэлдэ тэшүүнийгэн гадаж дараад дээрэс гуидаадыр бол төр холгай бол хүндэлнэн орд үүлүүдөө дэвэн на чэдту жигэн мар чэдлэхийн үйзэд чэдна сэндөөжэн

маргааш өдөр дээж гарч ирэхээ бил хөө бол бол бол хөөгмэн кинчин волгэнэ төр гохтээд бол янгунэ бас хоёрын гэр хим басса хоёр хөссөг тас тас гохтод гаргаж янгун бол бол мөрнгөл дарараа маргааш өдөр.

мэнсэн баглыг баг завсааны ухтлан чин чин молгэ барын талаас бол сорх гэмэн дээш дэгдэмэн усдэт янгунэ бол арх

гэнэ барууугар хух мөрний татгу идний ярлат гүнэгэгар хануули тулг хүчний ярлат тат тат гээгэд үсрөөд шон карраад ирсэн тэнчин болги зүүжэгэд тата тэлва тэгэл тахгэн гибэн намын нэштоврэхийн үйсэн тэнчин гэдэг Kolge balbul surhe tören Kursa koldan Halkçibi bol Aladu cibgılaran Yek

хэрвээ хармаад бат ёлогсон нүгэ өшөөтөн нуалгэ газар боогодрлоор отоо болгол бортэнэ тар хэлэ болчэ хосслингал дөвнө атрэ толгэсэн наачэ соссарн алдарат гигумбар гондала сүлжи усрэт янгун бас эбэ тэбэ алдэр мэйшин үннэ тэр

Латино ван хэлсэн мен тогтоод. Хари жуучжи бэтлэн чагин батта хэрни иди жуучу барымен Үжи жарыжылы бэтл өргэгэ марэгэ чин үдэр болэ хин үйдуд Тиэнчин холэгэ бас тулан дүрэ гарчирбо.

Дар Янгунны өнаран чиен шууингэ хойли дуудаад. Өнөөдөр энэ тулан тад хойлон гарна.

Нэвээ бас хатмаавасан сорсон толдана тад хойлом болбол хевсижээгад бэлдат Завшанни удидвэгад болбол тэр холэжэг болбол зөөчэн тонгшуяр шахгүл.

шана утрат канаад багадрын таа шананд лутад цаа шананд тамарчаач яхсэм болбол янгуне вэба чэтту чэгмэн чэдлэхиний суттар холгэ болчэдигин даарна бул шахноглэрэн сокклэрэн янгуне болбол төвүр үсгэдэ табрангарла чишүүнэ толгодоор чэтту чигэ бахтэ дэтэр чэдлэх

өсөргөөс нь аваад чипсүг үзэгээ мэн тэлбаа тахирууд төр болгээ. Яад бэшчүү шэнэмэгэ болбоо шата өн нудаа тэр.

төрөлгэ төс цаасуу саяна намар бол тавсага саасан уунуда дэх янгуневи цэжнэ болвол арын үжсэн зөвхөн намжи атг цаван наваад хэнос нагаад батг тэлбадаглэ пүшгэн арын нуруундөр нь оногдсон наж төрөлгэ

외나 그스위 텐치그슨 바나두 대돌단 어다 마르가 진우들은 텐치가르제가 되버는 아흔내간 무쇼긴 아벙금맨

одом болвол хүмүн очоо хөтөгөө. Ондом маягийн үрдми сурсан уулсуу тулдан Марэра чин өөтрэ би гарэжээгад ханэган үшогин авнаа гэжээ. Алэгда тэхсэн ах болсэн чин чинэ хүүр башэн дээрин хуражаамэн авсэн дүр хийгот. Сэхэн нэн ажр орсчуллэн тэвхи уэлгэр болга чилвэ. Марга чин удэрэгэ хули ажи бэхи уэлгэр болга чилвэ. Ужи жарчил бэталлэн удэсигэ умрат. Марга чин удэр боллэн гэлэрэн жоуи тэн дүр гарэмэн бол.

мэдхгүй буян дана хөтрат. Тэргүн дөрөн тэлсэн дуулэгэн бас мэтмөө. Наггогон үнгэ дуулэг сөрбө марбагмэн үгэ хүнэтэр дуулэг. Улми хулдан балбул нэгэн ултэ нэгэн гутлыг үсгэлж. Картан болбул алтынэр завтагсан. Ганган үүжүртэ чэдэнэг бэрсэн нүмэна. Алтын үүжүртэ чэдэгэж хэлна. Алтын үүжүртэ чэдэ бэрсэн тэээн чи хулгээ ногон хуйган нэмсот. Нэрвэчэн уонхэ ебэгэн жангжун тулдана. Хоги тэлмэн болбол ширги бол хоёр мянган гүмний салага жухин үйсүүд ширэг дагуулада тулан ажил гарчи. Тулааны гажил гармен туги атхан маншин тулаа хингмэн үдгөө хийн үйсүүд. Жинвааң болбол тэндүр гармен болбол хөнгрэг үүлүүг тэлбаад. Өнөөдөр энэ тулаан хөнгө гарнаа гэтэлэн үү бараа зортэ лиэ үүр.

0: байна.
1: Өнөөдөр энэ толлан тийгэрэн гада өөр юм бэ? Танхан шиг

гаце картам болвол алтын үгүүд үлттэй гэдний болвол атыгсэн мөнө ебэгэн жангын мүнэн долдан нүтэн болвол бас нот ногоонор үрэн батырран үргэхсэн наадж шэпсэр сэрэнэгэн дөрн хух

дараач цавчаадлаа. Зисгүүд готтард чирчхиний зүт тэнчи болгой балхнуудтэй жаатта ухнасаа даваллаан. Нэккэн тогургасан наач нэрин нэрин галууд турбаттан батурлаа. Нүт гасан тэнчи

хэл дасар байгаа чон зэрсэгий чүрөөд ирхийн үйсэд үн хэн чигэдэг холгий адаа болгүл сэвсэн нэн нагон нашнуд нас гэгэнгэрл келвэл мэйсэн лүүчрийг вэнэ татагүрө талдар бүргодородл жарам жарам дам боло лүүчрийг вэнэ хотгийг болбол гитаран дасад жарам жарам дам болбол буйора наша тасахийн үйсэд тактуат гэж ногоон үнтэй хүх галлэн гатчанан батаррад хутаг орхуэ эмдэн нэмсүүдэ. Өн хайр болбуд мүмэж бэлдэсар байгаад баггүдэй болбул үйхэй нэсэд гэвжий амба охтэй болбул тэнчэдэй болбул халгэдэй болбул болгсэн болдан карнэхэн алган түлэптүлэ бошэн мэн

Ногоогоо нь үнгийн хуяг насан Гүрэл болбол сачираад бол Живсэг дөрн дуслэг бүл

би өөрөө бас нэг гарч ягаад үзсүгэ. Ямар ба хүмүүн босчигод ганган жирсэг буй

Өнөөгийн сонгосон Янгун Марга чинь өдрөж энэ ва шинийхөө нэ бүйгар маань чулуугүй

Янгунне болбол ганд зүрээр аваад гоёд гэснээс өөр даллаарана ша тосдук. Пойносом болбол таркстлан галагара хасар хүнээ хөө ээхвэ тулдан. Янгунне басса буйне хэн сунсун буйносон желатгэн ямар ба хүмэн боёшгт ганд зүсэг орхвэ. Нөгөөдөр бэлдар дийлэн дийлүүдэг ялгарвэ ширэг салжу явжээ. Тулааг ийж өхсөд хэвэвэнэ ширэгэн хураагаад хэн чи олгэ хотон.

зодо хиймээ зодо хайр хин янг тавтлаад лээшүү гаучин жоо баллада юэсүн чинэ шэрхэгэн басса сэм модон гольдан дүрбэн жангдүни гат бэлдэгэжэ.

тасаад бол буяран тахсан юм. Тасаад ийгэл бийн шүү. Гүрмэн янгүнэ гондом болбол хөнэн зүцэг гэлээгэд хүшэт тасаад авчил бэн. Элэн зүцэг гэлээгэд үгийн үдэн гэлулаад бос гасгад сус саран алдардад тигүн баргун алла сүлжиннээгэ төр холгэнэ. Жинжиганжан алтэнэ үзүртэй гэдэнэ хэмур гэлбэл жадыр хурсаагдэх хасч болгэн юм жүдэ. Дүрбулар хаажавнээжин үд Өмөрдөл дээлдэх нээсө тэнчи юлгэ хүлмийн агур төжнэн бол бол дүүрсэн голдан өвүрин бүйн үн түрвтэ пиэлдэ хамгээгад ширигин хүлэ өдөн гийгөдэй арадарадарлээ шүү ширигид очанан бол бол

Сая Тиган хуурчин хэлсэн Ян гүн гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагта хүлээн авсан сараа. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Үр бүтээлгүй өнгөрөөсөн чиний өнөөдөр өсөгдөр нас барсан хүний хүсөөдөж ирэхгүй өдөр байсныг та анзаарсан уу? Гэдэг мөрөгдийн үг өгүүлбэрүүдээр энэ ээлжийн дууны цэнгүүр нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Хотлогч Буян Хэшиг байна. Эхлээд та бүхэнд утгагүй гэдэг дууг хүргэе.

Эхэм сансгчдаа. Эцэг эх өвөг дөөцсөөс өмнө гэдэг хамгийн том хүмүүжил. Манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эхэм сансгчдаа. Нэвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

0: өргөнөө хүний дөнгөтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгадаг ойр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган ойр хүлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

Амархан сайн байлцсан уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан Хөлбөмбөр шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонортын хөхөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ Булангийн ахуулаг тохируулан Адуучин Буджавгүй найруулан зохиосон Адуу Буджав хоёр химээх номын ахуулгаас та бүхэнд хөрөгөр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: Эрдэнэн чулуу алмас эрдэнэ, эрдэм түнд нам эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам эрдэнэ.
1: Онцгой тэмдэгтэй газар эзэнтэй гэдэгт би итгэдэг. 1969 оны өвөл манай барихад Мангартад бордоо хадж явахран манайх сөнгө ахынхантай яндан адуу бордож өвөлж их болов. Тэр үед баригадын төв харган уусны бөөм нарсны ангирт олон айл бууж хөхтөө сурхуулд суралцулдаг байлаа. Жигмэтэр жигэгч улсын багш авхай нөхөдтэйгээ бичиг зааж байсан. Сурагчд нь Монгол гэрт суралцдаг байсан. 11 сарын шар цасны үед би Яндан адууга цуглуулахаар нар унахын өмнө зургаатай гэдэг нэртэй газар хүрв. Энд уулна талын довцэг дээр бараг 1000 нас ойртсон хоёр бүдүүн нарс сэхийн сүндэрлэж нэгнийх нь салаа намааны 3.2% нь хатаж хувхаарсан байдаг. Ажгэлсэн чинь хоёр нарсны нэг нь алга болж дөрвөн үхэр тэрэг хоёр морьтой хүн нохой дагуулсан ачаатай эмэш баригадын төв сүрэн зүг явж байв. Би гэрте хараад энэ хуучрыг хэлэхэд аав минь их гайхаж "Үгүй байлгүй чи буруу харсан дээ" гэв. Би тодорхой харсан. Төв сүрэн чиглээд явж байсан. Яаж төлөшгүй боллоо гэд тэр модоор төлш хийдэг хүн бас байна уу гэлээ. Нилээд хоногийн дараа дуулдсан чинь төв дээр сууж байсан улсын ажилтан хальбан халын понцог дорж ах дүү чимэд доржтайгаа төлш хийх гэж унхан аваатсан гинэ. Үүнээс хойш хагас сар бололгүй бидний улаан ижи гэж дууддаг байсан понцог доржийн 60 хэдтэй эхийн хоёр хүүхнээ нэг нь хавдаж унтаж хөвтөж чадгүй өвдөж нойр хоолгүй болов. Хүүн хайлаар табачиж үзүүлсэнд дийлэхгүйгээд харьбинд хүрч мэс засал хийлгэж өвдсөн хүүхийн отолсон гэтгэ. Тэр өвөл чимэд дорж ахын хашаанд байсан хоёр морин гарч аваад нэг нь чонд идэгдэв. Хаврын түлийн үед чимэд дорж ах бас гал алдаж бордоо хашаа сарвчаа шатаав. Баргатын олон хүмүүс ирж гэрийг хамгаалж гадагш явсан галыг хол явуутлгүй цохин унтраав. Үүнээ дараа хоёр жил боллгүй понцог дорж ах 30-аад насанда үгүй болов. Хүмүүс чимэд дорж ах та хоёр тэр жил ямар модор түлш хийж өвлчөө билээ гэж наадам хэлэхэд түүний битгий яриа бид хоёр бүр хэцүү сүйд бидтэй гэдгсэн. Үлдсэн ганц нарс нь нутг хуваахад саруул туяа гацаанаа халах мигмарч овин болсон. Далаа донд адууны манаач байхдаа тэр нарсны нөмөрт олон чуда сууж өнгөрсөн билээ. Түүнээс хойш одоо хүртэл 55 жил болчихлоо. Одоо тэр ганц нарс минь ямар шүү байдаг бол гэж өргөлж бодогдох юм аа. Цөлөөгөр лавтай эргэж үзнэ. Ийм учруудыг нүдээр үтсэн болохоор уулава. Онцгой тэмдэгтэй газар хадч хүлүү гол горхи эзэн сахиустай гэж итгэж сачил үргэж явдаг болсон. Багын найз аюуш бит хоёр эмээлтэй адуу зогсож байхад шилгэхий хаач хэзээч үзэж болно. 20-р зууны 70-аад онд бид нэр хаян хэрбагийн адуунд шилгэдэг борогчин гэдэг гүв байдгийг олж мэдсэн. Аюуш мантер шилгэдэг борогчныг унаад ширүүхэн хатруулж байхад хөлсөн баг гарч хатрах явцдаа шилгэдэг байсныг бид өргөлж хардаг байсан. Би нөхрөөс боргүүг надад нэг унуулаач. Дээлийн тоосоо шилгэлгэж баг боловч арилгая гэж наатам хийдэг байлаа. Чохомдоо унж явхад явдал дундаа шилгэдэг Монгол адуунал чадварыг судалмаар л байгаа юмтэй. аюушин халтар моргиж туйлын гой амтан цээж нүргэн салтаануужу хүн багтмар унаад алхуулж явхад бардам хүн шиг бүх хүн шиг борив шилбэн цэвэр тгшгэн унаад явхад хазарын хоёр жавжаараа хөл бултал зуулан цустай яхан хөөс савруулан өвдөг хормой шүлстэж явдаг морио 1976 оны цагаан сард халтар морио тарих доор нь оруулж сурхч хаад бидэнтэй уралдаж гүйлгэн миний морь ямар шүү толгойхоо доор хийж явж байна гэж бидэнд үзүүлэн ларжаалан гайхуулж яваад айлд орж морьносоо буусан чинь халтар морьных нь хөлн хазарын зуузай гарханда ороод хүлдчихсэн байлээ. Тэгэхэд айлаас бүлэн цай авч асгаж байман салхаж явав. Энэ морь хоёр тишээ хөл бултал зуулж гой явдах гэж зангараа тархиа доороо хийж тэмүүлэн зүтгэн давхиж хөл хүлдэв. Тэгэд бид ч аюушихаа морийг хөлийн хүлдтэл гой сургадаг мэрэгжилтэй хүн байна гэж шоолов. Аюушигч үнэхээр ганган унах морийг тарих доор нь оруулан давхуулж хазар хайвуулахыг сайхан сургадаг гайхалтай адуучин байсан. 1973-аас 1976 он хүртэл би адууны гар хөлтүүлгийн ажил хийсэн юм. Өндөр сүргийн адуунаас гарсан сайн үлдрийн 40 хари даагыг барихадаас аюушийн адуунд тэр 100 намартаа тавиулах болов. Тэгэд би даагаа аюушид тушаахдаа энэ эрхээр даагыг би сургаж унана гэж зааж хэллээ. Найз минь харж байснаа. Үүний чинь би сургаж унана. Энэ 40 даагыг барихадаас надад даалгасан юм чинь би унана. Бэл мэднэ гэчээ. Тэгэхээр нь энэ 40 хари даагыг гар хэлтүүлэг хийж гаргасан нь би. Чамд өгөхгүй шүү гэх мэтэр хоёул нилээд мархлаа. Сүүлээр нь аюуш өвөл болох цагаар хоёул мэлцээ хилцэж хэн дийлвэл хэнэн сургая гэсэнд би бүхийн мэлцээ бол хилэлцэж болохгүй. Чи бол бүх чин хүн өөр ямар мэлцээ тогтсон ч болно гэж тахрува. Ингээд даагнууда аваад явлаа. Тэгэхэд аюуш бэлчээр хөөж нүүн баян уул гэдэг газар очиж буусан. Асаара явж сурсан даагнууд шүнэн сүргөөсөө салаад явжээ. Тэр шүн таван өндөр даагыг чон иджээ. Түнчлэн аюуш бид хоёрын марханыг тэнгэрийн нохой тас шийдвэрлчихвтэ. Хинхэн ман таг дуугүй болов. Бид хоёрын маргаж булялдсан даах бол бусдаас арай л багавтар байсан. Бийн дундын нүднээ аяганы ухрахын том бүдүүн бүлтгэр нүттэй тгшгэн даах байсан. Өнөө бодоход нийтийн хөрөнгө нэг даахыг найзтайхаа булялдаж зүсүүлэж маргалдсан маань залуу насны тэнэг зан байсан ч сонирхолтой, дуртгалтай сайхан нас байлаа. Чон нүхний амсартаа ээлтэй. Миний багаасаа цөгөссөн нэг ангийн хамт сурагч цэрэн дашгэгч хурлаад халтай саруул замд байрхаад ин гişүн. Тэр үед найзын минь гэрийн амьдрал туйлын ядуу их нь өвчнтэй өөрө багсрахуулд суралцж байтал соёлын хувьсгал болж сайхан суралцах цагаа алдаж гачаандаа очиж малчин болов. Малчин болоод адуугаар явах үхэр хоноор нүүх, борда хадланд гарах, хонь хурга хайчлах олон төрлийн ажлыг бүр хийж сурав. 1974 онд Сартуул халын Дамдын сүрэнгийн уухан хүүхэн гэрэлтэй хурамтлаж бас ч баригадын мал сүрэг даачилж өрхөлж нүүтэллэн малждаг байлаа. Их хүн хүнд өвчин олж Бээжинд хэдэнтэй үзүүлсэн болбоч тус болсонгүй нас барав. Эцэх нь нас өндөр болж бэй муудаж 9 жил хэвтэрд байгаад их нас болов. Зовлон дээр зовлон гөгчээр мөөминх нь хоёр нүд нь бас сохорж юу ч харахгүй 17 жил болж 2001 онд 82-тай нас барсан билээ. Тэр үед одоогийн шиг дулаан гэр сууршилгүй өвчин хуучинтай настай хүн өвлийн хүйтнийг өнгөрөхөд тун хэцүү байсан юм.

нохооны үзүүрээр монгол гэрээр оторлон нүхлээ. Зуслан гархаас өмнө хоноо жаахан тэнхрийгээ гээд сомон төвөөс хойш шил нутагт гууч ялхтай газар буужээ. Тэгсэн чинь чон төрсөн нүхнээ дэрэхэд ойрхон буучхажээ. Хоньны хотны захад манааны мухлаг тэрэгээ аваачин гүнжсэнд мухлаг тэрэгнээ цаанхантай чон үүрлсэн байлээ. Шөнө болохоор бэлтэрэг үүрээсээ гарч ноцолдож хэрэлдэх нь тун ойрхон сонстож байлээ. Нэгэнтэй буучхсан юм чинь яахын чарахгүй. Нүүж холдох өөр газар бас ойр байхгүй болохоор хориод хонжээ. Чон бол малынч бас хүнээч дайсан. Гэтэл энд чон хүн хоёр бэй бэйнд хинэнч хор хүргэсэнгүй өйтэй амьдарч байлээ. Чон цэрэндашийн хоноос нэгийч идсэнгүй, нэгч ишиг хураг авсангүй. Цэрэндашийн хон хашаагүй задгай хотлоно. Цэрэндашаас хөөрхөө нэгч хон авсангүйд тэр ихтэй баярлжээ. Гэхдээ нөхнөө амсарт нь хонь хурхнаа нойтон арс байтгал байжээ. Холоос өөр айлаас авчирдаг бололтой. Ингээд цэрэндашийнх зуслан гарахаар нүүж явав. Нүүсэн тэр өдөр гадны хоёр хүн очиж нүхийн малтаж бэлтэргийн сүйлжээ. Хөрш байсан хөөрх амтнаа алуулж, эх нь яаж гасалж, хүүх нь хэдий чинж зовж хахарсан бол гэж нэг бодход хүн голтон амиг олтны тэгш бус болон тавлан төрөгд зүрх шимширмар санагтнэ. Ардын үхэнд чон нүхнийхээ амсарт ээлтэй гэдэг яриа үнэн байдаг учрыг цэрэндашийн үнэн бодод яриаг сонсож ихтэй гайхаж билээ. 2022 оны хавар манай Баянгүн гацааны эмгэнүүд халын Жаргалангийн Чулуун Баатарын өвсөн хүрээн дотор нь чон гүлхэлжээ. Зургаан бэлтэргэтэйгээ нүхнээ амсар дээр өргөлж ноцолдож эрхлүүлж байхыг тэдний үхэрчин хончин нь олж хардаг байжээ. Чулуун Баатарч тэндээ үүнийг хинтэж хэлж болохгүй, хүнд хэлбэл ирээд алчхна гээд нууж хамхаалсаар байлаа. Тэгээд л зургаан бэлтэргэтэй гичээ чантайгаа мал сүрэгтэйгээ тэд хамт хаварчжээ. Хаврын суухад үхэр тухлан хамтал байж нэгийч барьж ицсэнгүй. Зум болоход бэлтэргэж бүдүрч намар шар цасна ихээр 5-6 чон явж байхыг хүмүүс олж үздэг байлээ. Түүнийг нутгийнхэн Чулуун Баатарын чон явж байна гэж домок шиг ярддаг болсон юмтэй. Хүн чон гэгч үнэхээр бүр наантай цантайч байдаг билүү. Гайтай чонын гайхамшигдох хоолой. 2006 оны өвөл миний хоноор Баянгүн гацаанай Сахрат халын мэнд болон Саруул замт гацаанай миний хүрдүү Эрдэн далай 2 цугтаа хуурай хандгай гэдэг газарт нүүдлэр 2 суур хонтой өвөлж ив. Нэгэн өдөр Эрдэн далай хондоо явж байгаад дунд нь төр зүр гертэ очиж цай угаад ирэх зүр хонд нь чон орж нэг хоныг барьж бүрэн ичгсэн байхаар нь сөөргө гертэ гүйлгэн очиж мендийн хүү буян гамболд хоёрт нэг хоныг чон бариад ичгчээ. Цадхлан чон хол гүйж чаддаггүй юм гин та хоёр бушуухан мордоод гурвуул хөөж үзээдээ гээд араас нь мордон нэхэхэд үнэхээр хол явсангүй жалхын өвөстэй гуд хэвтэж байснаа гарч гүйхөр нь хөөцөлдөж эцэж байгаад цохин алж өвчөв. Өвчөж бараад ходоодын хагалсанд төллөх хайрцсан хонь болохоор үс ноос нь урхаж гүйтсэн бүдүнгэчийн бүхэл хурга ходоодоос нь бүтнөөр гарсан байв. Дөнгөж ицсэн болохоор шингээж амжсангүй юм уу гэхэд бүхэл хургийг бүтнөөр нь залгчихдаг чонын хоол гэж үнэхээр гайхалтай. Тийм ч болохоор ардын үгэнд ихэддэг буюу их арх уудаг хүнийг чонын хотоотой гэж хэлдэг нь ортой үг буюу. 1969 онд бид нарсан шухуйд адуутайхаа хөлчөөд 4 сарын 1 болж газар ирэн шиж нүд нүх гарч нутг зүг төв суурн өд нүх болов. Тэр жил манай Баянгүнээ сургуул шүтэн дов гэдэг газар Монгол гэртэ байсан.

төвийн бордо их бригадын олон буруу бордож байлаа. Бид гурав төв зүгөө нүүнэ гэхлээр хүнээ нэг гоё гүй шавхрааж унна гэж өдөр уйж шүн тавьж хэд хоног шавхруулав. Орой адуу зүгөө гурвуулын мултлан тавьсанд аюушийн унна гэсэн 3 жил унхлаагүй говьл татсан бүдүн дүгрийн борогчгүй буруу тийшээ тоглонгүйгээд явчихав. Хойноос нь мордож хөөлдөд харамгүй болж буцааж дийлсэнгүй буцаж ирв. Тэр орой аюушийн манааны ээлж байлаа. Адуунда шүн эргээд ирэх магад гэсэн чинь аюуш манаанаасаа ирээд ирсэнгүй гэлээ. Цайгаа уугаад аюуш бид хоёр орой нь гүйсэн мөрөөр нь мөрдөн явлаа. Зүүн өмнөш мангартын өмнөх бөөм нарсан дотор гүйж хүрээд баруунша эргэн гүйж ингэр худаг гэдэг газарт хүрч талд нь дилээд тогтож идэж байтал хойноос нь нөх чон ирж гүг хөөгөөд гарав. Мөрийн үзэд бид хоёр энэ ганц чон 3 жилийн бүдүүн сувай гүг яаж ч чадгүй гэж ярилцаад мөрдөн явж байтал грин чинэн газар гүг эргэлдэхэд чоны мөр гараагүй байлаа. Дахин хэд хэдэн ингэж эргэлдсэн мөр таарлаа. Бодход хүзүүнээс нь зуухад хийсгэж эргэлдсэн мөр болов. Дэмий явсангүй цаана хайлсан дээр шаацхай сууж шагширч байлаа. Гүг барьж унхахад дэмий утсангүй хайсан байлаа. Хабар төв сүрэн олон зонд очоод гойгүй унж хань нөхөр ирж явъя гэж 20 насны амгаараа ярилцаж хөөрлөцсөн минь хөөс болж хара сувай гүнэх махыг тээж төв зүгөө нүв. Ганц чон 3 жилийн сувай гүү барихыг бид нар үзв. Залуунаас гэхч бас их сони юмтэй. Чадалтайхан буурайга гიშгэлэлд байдаг ертөнцид цатглан чон өсгөлэн гүүгийн аль нинч зүв буруу гэхүү амхорвагийн ёсол гэж ботё. Эцнийх ами аварсан ачит хөр морь. Манайд аав минь үргэлж тэрхэн төхөллөж бидэнд үйлчилдэг дэл сүл өтгөнтэй дөрвөлжин ташаатай их махтай төйлийн номхон хөрмөр байсан юм. Энэ хөрмөрөөрөө би 3 жил алгасалгүй одоогийн Хянган аймгийн Иргэсээс зүүн тийш байгаа Аршанд мөөмиг хүргэж 300 гарын газрын аян замыг ачааралгүй уул хад чулуу ус голыг туулж Аршанд хүргэд эргэж гэрте ирдэг. Нэг жил нь миний дүү давшилт бас очиж байлаа. Бас нэг жил миний баг хүүхэн намилцэн Аршанд хамт очсон. Морин тэргээ буулгаад арал дээгүүр нь бэржэнх нөмөргөж доор нь унтж хөвтж гадна нь галлаад хоол ундаа хийгээд гэр шигэл эдэлдэг байлаа. Одоохоос 40 жилийн өмнө манай нутагт хавраар их цасан шуурх боллоо. 1981 оны 5 сарын 9-өөс 10 хүртэл 2 өдөр өргөлжилсэн их хүйтэн салхитай нүдгүй шуурх болсон юм. Хэд хэдэн сомыг дамжсан энэ их шуурхны гам шиг тун их байлаа. Жавхланд сомын олон адуу хуйн голд уруудангүй чирээд унч ихэмжигэр сүйдлээ. Тарган нуур сомын адуу цайдмын нуурын шаврт орж сүйдв. Бас манай сомны улаан нуурын шархулсны усанд адуун их сүйдлээ. Улаан нуур гацааны адуу сомын төвийн зүүн дэх цэргийн малтсан хээрийн сургуулийн нүхэнд унж өхөв. Миний адуу ч ленсийн булгын шаврт сууж нилээд сүйдв. Би өглөө эрт 5 цагийн үед адуунтаа очиход 6-7 төсийн их салхитай байлаа. Адууга цоглуулад явж батал нүдгүй шүрүүн шуурхаж эхэллээ. Адууруд нь тогтгүй болохоор нэг их манхны ангирийн гүнзгий хонхорд оруулан ээрч хашин цогсооллоо. Адуу шуурханд уруудангүй бүл осходог гэж хашир хүмүүсийн ярихыг сонсож байсан болохоор энэ хонхорт л тогтоохоос өөр замгүй. Ээрч хашаад л байлаа. Өдөөс хойш бараг орой 5-6 цагийн үед болбоо харсаар батал нэгэнт 10 гарын унга осгож унтлаа. Төвний ч анхаарах боломжгүй. Адуу хаал алдачихгүй байх ганцхан зорилготой. Адууга орхивол уруудангүй нь бүхэл өдрөөр ингэж ээрж хашин зогсов. Аав минь малчин хүн тэнгэрийн

тухайд аятай хүдэр сайн морой барьж унж байгаарэ гэж сурхаж захидаг байсан. Тэр ёсоор адууга энэ хонхорт оруулангуутай аавынхаа тэрэгнийхэрийг барьж унаахаа юуллээ. Өдөржин шуурсаар орой болж нар орохын үеэр салих улам ширүүслээ. Гарын үсүрч харагдгүй нөхсөг харангуй болвэ. Дээл гутал минь нэвт норч гадар нь хүлдэж уламж хөйтерлээ. Ойр хавьд нэг ч айлгүй. Манайх эндээс хэдийгээр 10 гарын газрын зайтай ч юу ч харагдгүй тан харангуй болохоор гэрээ олох бололцоо байхгүй. Тэр үед гар утас эн тэр сураггүй үе шүү дээ. Тэр орын адууны манаач пүрэвд орж гэдэг хүн чи намайг хаа байхыг мэдэхгүй. Олох бололцоо байхгүй. Шуурга нүд чихгүй шуурсаар л байлаа. Улам хөйтрөөд харахгүй юм бол осгож үхнэ гэсэн бодол айтас төрүүлж эхэллээ. Ямар нэг байцолох билээ гэж бодох зүр зүүн зүгт цэргийн цахилгаан утаснаа багна байгаа гэдгийг сандлаа. Тэгээд л би урхаа дээш гоцойлхон барьж яваад урханд минь төмөр утас лавтай тэглэж дуу чимээ гарна гэсэн таамаг би боллоо. Ингээд зүүн зүгт урхаараа тэмтрэн удаан алхтал урхны үзүүр ашгүй нэг юмд торч дуугарлаа. Яг л төмөр утасны чимэлтэй. Арбаад газрын цаана 4-5 газрын зайд гэрмэн байна гэдгээ мэдж урхаараа цахилгаан утсыг цахин зүгхө болгож нүдэ анин алхаллаа. Нүд харлаа гэд юу ч үзэгдэхгүй таг харангүй. Манхан өдөрөө аажимхан алхалсаар л байв. Хаяа морины цээжинд хунгарлсан цас тулаад л бас хайлас бургаасанд ч тулна. Морины амыг сул тавиад утсаал алдалгүй цохиж утасны дуугаар л явж байлаа. Байцаар хүрх болсон баймарч тас харангүй болохоор юу ч харагдахгүй хэвээр сохор хүнтэй л адилхан. Тэгж явтал хөр мормин хажуу тээш өөрө гарч төмөр утасны урхнаа ч юм тасарлаа. Би ч чийл мэдгсэн шиг хөр моро зөнгөөр нь орхилоо. Хөр мор мана чиглэлөө өөрчлөөд нэг их хол явалгүй гинт зогсчихв. Тэвэрч үзлээ. Хөдөлсөнгүй. Ургаараа эргэн торно хатгаж үзлээ. Тэгтэл нэг хатуу юм урхны үзүүртэ тэмтэрэгдлээ. Бодвол бургаас хайлас лапишээ. Морьноосоо буугаад хатгаж үдсэн чинь тас тас гэсэн дуу гарлаа. Тэмтэрж үзвэл задхай чингэлэгтэй архал мэд байлаа. Морио уяад гэр хаа байхын мэдгүй юу ч үзэгдэхгүй. Манай бараг нүүдэлчэд усны ган архалын чингэлэг цаавал гэрийн зүг арлын хандуулж буулгадаг заншилтайг сандлаа. Тэгээд тэргнийхээ арлын чигт явж гэрээ оллоо. Гэр минь дэнтэй байлаа. Үүд татан ороход дээл минь нэвт нороод хүлдсэн тул мөсөн хүн шиг шаржихнан дуугарч байлаа. Аав минь хүнчлээс ухасхийн үндийгэд миний хүү ямар морь үнжирв гэж асуув. Би таны тэргнийх хэртэ ирлээ гэхэд болоо болоо гэж хэлээд эргээд хэвтчихлээ. Эхнэр минь гал түлэн намайг хизээ ирэхэс гэмэдгүй хөлийгөд сууж байлаа. Хэдэн хүүхэд мань дуг найрандоо унтаж байлаа. Шөнийн дундын 12 цаг болж байсан лтай. Дээлээ тайлах гэсэн чинь товчн хүлдэд тайлагдгүй байлаа. Малгайхаа тайлах гэсэн чинь бүр хүлдсэн болохоор эхнэр минь бүч уяагын хайчилж салхалаа. Тэр орой би аавдаа дургүй хурч байв шүү. Хүү минь гэрээ олж минд ирсэн нь болоод гэхгүй ямар унаатай ирв гэсэнд нь дурггүй байлаа. Сүүлд бодож үтсэнд ийм нүдгүй сохор шуурганд ямар ч хүн гэрээ олох бололцоо байхгүй гэмэдэж миний тэрхнээ хэрэл гэрт минь авчирч өглөөд гэж санаамар хөвдсөн байсантай. Би хувцсаа тайланд улаацаад эхнэртэйгээ гарч тэрх түлхэн авчирж гэрийн нүмертэй битүү нүмнэн тэжээл өгөөд уйч хонс юм. Тэрхнээ хөр морь гэрт минь намайг авчираагүй бол би хөдөө осгож хүлдэж үххэл байсан. Шуурга зогссонгүй шуурсаар л байлаа.
Энэ шүнжин шуурч маргааш нь 15-на өдрийн 5 цаг хүртэл нүдгүй шуурсаар л. Би тэр шүн ам алдсан бол аав ээж минь амдаараа яаж илгэн хатдаг бол эхнэр минь миний нөхөр хүлдэж өглөө гэж санааны өвчнд яаж шаналдаг бол хүүхдүүд минь яаж өнчөрч зовдох бол гэж бодоход тэрхнээ хөрөөр улам бахархаж байлаа. Аавын тэрхнээ хөр гэж ийм л гайхамшигт мөр байсан те. Энэ хөр мөр аав мэм дүүгийн минь хүүхдийн минь 3 жил арчаан цавлахад хөрөгж өгсөн. 3 үед минь үйлчилж, 5 хүүхдээ минь суралцах замыг нээж, гараг гараг зөөж, соёлын алтан жолоог атгуулж өгсөн ачтай агт буянтай хөлгөө. Миний аминд орч 3 үетэй хамт байсан эрдний ачит хүлэг мөнөөс мөн. Тэрхнээ хөр минь байгаагүй бол өнөөдрийн чинийлэг амьдрал, 5 хүүхдээ минь өнгө гэлбатай амьдрал байж чаднаугүй юу бүү мэд. Монгол морь эзнээ авардаг учрыг ном сударт олон үтсэн. Монгол морь эзнээхээ амиг аварсныг өөрийн биеэр өнгөрүүлснэ. Ингчил бичиж тэмдэглэе да. Монгол морьнэ алдар батраасай. Хий моргөгч тэнгэрийн санаа, салхинаа ая, газрын амсхахаар хизээд давхиж байдаг, күйж байдаг, жүтгэж байдаг, тэмцэж байдаг мортон угсаатнаа заяа төрөг ам амжирал бололтой. Эрхэм сонсогч төв, ингээд адуучин будажавгүйн адуу будажав 2 гэдэг номын хэсэг анхуулгаас та бүхэнд энхө хүргэлээ. Хүлээн авч сонссон та бүхэнд баярлалаа. Энэ хөлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч уран сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаханд уусан тав бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэгтэн адуучны дуулал гэх радио уянгийн дуугаар эхлэн зураатж байна. Тус дууны шүлгийг боо билэгт аяг чулуу зохиож, чулуу өртөн дуулна.

сонсогчдоо дор залгаад баяр хөлн мингэх сайхан дуу сонирхон аваарэ. Дууны шүлгийг дамбаринчин аяг дүгүр зохиож нацагд орж дуулан өргөж байна.

болзоо. Тус дууны шүлгийг Ренчин аяг арабдан зохожээ. Нэмэн гарав дуулна.

сонсогчдоо, дуучин Нэмэн гарвын халуун өргөлөм сэтгэлээр бахархан уянглаа, намаан дуулна гэх уянга магтаалын дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Таалан сонирхож байна уу?

хамгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаараараа

За архам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагч гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн байлгуу, авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу содон дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

нутгийн салхис шивнээд байна. Нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшиглөөд байна. Намрын өнгө дуулаад байна. Жилийн ногоо хинзлээд байна. Сүмбэр улс бууралтаад байна. Шүүдрийн дусал царцаад байна. Сэтгэлийн их шиг сэмрээд байна. Айхо авийн минь намраа аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айхо авийн минь намраа ангир хорвод шаргалтнаа.

жуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо авийн минь намра, аюул хайцээжинд эргэлднэ. Айхо авийн минь намра, ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гаалмсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиосон Авимын намар гэх дуугаа залуу содон дуучин урагшилт насан мөхөгийн уян гэрэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонголт өргөнгөрвөж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Хөдөнбөр хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөнбөр хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минут

Аражууд туужсан 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954 18 цагт Айдууны өргөө 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна 18 цаг 50 минутад зар мэдээ 18 цаг 55 минутад цагурын мэдээ 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу 20 цагт үлгэрээ 21 цагт миний араачуу 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдох чөртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурлан мөн эрх хүсээ шинжилхүүхан 6

0: Хулан байр хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үе.

За архам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагчиг гоо алмсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн байлгуу авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу содон дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

Удгийн цалих шивнээд байна. Нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшиглөөд байна. Намрын өнгө дуулаад байна. Жилийн ногоо хинзлээд байна. Сүмбэр улс буралтаад байна. Шүүдрийн дусал царцаад байна. Сэтгэлийн яг шиг сэмрээд байна. Айхо ави мин намра аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айхо ави мин намра ангир хорвод шаргалтна.

Шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорво аргадаад байна. Айхо ави мин намра. Аюул хайцэжинд эргэлднэ. Айхо ави мин намра. Энгэр хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гоаломсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиосон Авийн минь намар гэх дуугаар залуу судан дуудчин урагшилт Насан Мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонголт өргөн хүргэж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь Урт Насан, Хянахч Уран Сод, Ерөнхий Хянахч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт
2: хөдөө.
3: Сайн байцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Хөдөн бори хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний өрнөхөлдсөн радиогийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлэг та бүхнийхээ амар амгаланг айлтхан золгож байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөвтрүүлэгдээ бид уран гарын эрдмээр ажил үйлс цогцлоо мөнгөн дархан баян дэлгэр гэх шингэлтэд нөвтрүүлгээ бэлтгэн тохируллаа. Та бүхэн маань нөвтрүүлгийн нарийн голгод анхаарлаа хандуулаарай.

Эрхэм сонсогчдоо. Энийх 3D дарамтлан хөвлөх мэрэгдлэр аливаа зүйлийг нарилаг оновчтойгоор хуулбарлаж чадах цаг эрдэнд яг бас зарим хүмүүс цаг зарцуулан биеж хилээж нэг мөнгөн эдлийг нэг алах нэг хөдөлгөөнөөр урлан хийх дуртай байдаг үлээ. Үүний хариуг уламжилт мөнгөн урлагийн хэрэглээ уламжил хөвжилд зүтгэл үзүүлж яваа. Тэдгээр гар үрдэгчдийн яралтай бараагаас л ирэхэд ёстой. Энэ цагийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлгээрээ бид уламжилт өв соёлоо хөгжүүлэн яваа хүмүүсийн нэгэн болох мөнгөн дарахын баян дэлгэртэй танилцъя. Баян дэлгэр Түнглөхотын хорчин зүүн гарын хойд хошуугаар нутгтай. Одоо өвөнг үндэсний урд тансаг хошууны баян тухай болгосонд байрладаг Юанбо алт мөнгөн эдлэл хэрэгслийн уран дарахны өрөөг эзэгнэж байна. Тэрээр баян тухай болгосонд мөнгөн дарахны ажил хийгээд 20 хэдэн жилийн үрийг үзэж энэ нутгийн ард олонтойгоо хуучин танил мэдээ явуулцдаг болсноор барахгүй. Олон үндэстний ястны өвөр мэт цонцлогт мөнгөн эдлэл хэрэгслийг өвтэй сайхан хийдгээр хүн зондоо хүрээлэлтэй яваа нэгэн болно. Баян дэлгэр 1989 онд өндөр зэргийн дүм сургуулаа төгсөөд гал залуу 20 наснда өсөж төрсөн үлгийн нутгаас агарч ямар нэгэн мэрэгжил эзэмшиж аминдаа зүв болё гэж зориглон хүлэн байрыг зорж ирсэн байжээ. Хүлэн байрт ирсний дараа золоор нэгэн нутгийн ахмадтай танилцаж түүнээс мөнгө дархлан урлан бүтээх мэрэгдлийг жил хэртээ сурч гарынхаа дэмэ шалгаж эхэлжээ. Урлан хийх мэрэгжлийг нилээд эзэмшсэний дараа өөрийн химээх багаж хэрэгсэлтэй болж сүү хураадаг тэрэг боيو замын хүсэг унаад дамжиж хөдөө нутагт хүрч малчдын сүү худалдах завар өөрийгөө танилцуулж мөнгөн хутг бүгж бугуйч эмэг мөнгөн товчхийн нутгийн хүмүүсийн танил дасал явуул мөнгөн дархам болсон байна. Баян дэлгэр 1998 оноос баян тохо болгосны баруун 2 дугаар зээлдэр жижиг дэлгүүрээ нээж 2 жилийнхэн дараа худалдаачны зээлд нүүж дэлгүүрээ эзэгнэж байснаа сүүлээр нь баян тохо болгосон дэх хуучин захталгүүрийн өмнө гудамжинд үүдэн гэр тавилж одоогийн Юанбо алт мөнгөн эдлэл хэрэгслийн уран дарахны өрөөгөө эрхлээд 20 хэдэн жилийн нүрийг үзэж байгаа аж. Түүний гарын үрдэм өөр байдлаас шалтгаалдаж өвөн күнсний үр тансах хошуу тэр жилэн малжих дөрвөн хошуугаар түүнийг зорж мөнгө эдлэл засал жимсэг хийлгэх ба худалдан авах хэрэглэгчд улмаар өлширжээ. Тэр жилэн Ордос Монгол зэрэг гадаад улс орны жачдч түүнийг зорж худалдан авдаг болсон нь баян дэлгэрийн урлан бүтээсэн зүйдийн хүмүүсийн сэтгэлд таалагдсны бат гэрчлэл гэлтэй. Үндэстний ястны засал жимсэг эдлэл хэрэгсэлч юм өөрийн онцлог шинж утга удаг үнцэнтэй. Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нь тохируулж санаанд нь тохирсон эдлийг хийхүүл түүний хүсэл зорилт болно. Бараг бүрээдийн толгойн засал жимсэг, бараг бүрээд эмээл газар, мөнгөн хутг, мөнгөн аяга, өвөнгчүүдийн бөөгийн эдлэл хэрэгсэл гэсэнчлэн түүний хийдэг зүйл олон ч бий. Үүний дунд бүрээд ястадын мөнгөн хийцтэй толгойн заслын захиалгийг их олон тусдаг байж, нэг айлын дөрвөн үеийнхний толгойн заслыг чөнгө хийж өнгөрсөн удаатай. Баян дэлгэр сурвалжлагад ярахтай.

0: За сайн байна уу? Та сайхан амарч байна уу? Юуны төрөнд арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчтойгоо мэдчилэн залгана уу? Өөрийн биегээ танилцуулаад өгнө үү?
1: За өргөн өрөн сонсогчид түмэндэн алтын ширгэл намын анхны мөнтэй уушин жолгоё. Тагуу шуу мал тал дүүрэн бэлшгсэн тарга ярих сав дүүрэн бэлгсэн тамсан намын амар амгүй элдхийа. Хамар төрөн өөрийн контент шүлээ. Би бол жирмийн амгийн хорсон дүнгарын хэд ушуу нутагтээ. Өнгийн парашины бүрд үсэг турсан баян дэлгэр байна.
2: Багасан би шүгжөөд өндөр жиргэн дуус сургалаа төгсөөд тэгээд их сургууль ширгадаад 22 хорны зүрхтэй орд хийсгүй. Хамаг ангахын дэ ширгадаран. Өндөр жиргэн 3 дугаараа нь ширгатаачтай. Тэгээд тэгэд тавтах нөхцөл үгүй болохоор нь одоо тэгээд 2 дүгтэй. Тэгээд тэгэж тавтын зүжиг нөхцөл үгүй. 1989 онд хүнмэрийн тань утгын шигэлжинд борчил нүрс нь оргээд ажил бүдэрж ирчээ. Тэгээд 90 гутай энэ тэр нүрсний ажил хийхгүйгээд одоо тэгээд төрөлдөө ношоод төрөлдөө насан дээр таашмаар яг сэхэн мөнгөнд дарах нь хийж байгаа маань утгын нэгтэй тэлэншаад тэгээд надад л сурсан байна. Хошин маргны хөгнөр үртэй сурч хамаг төрөн. Тэгээд сурсанаас хаг жил сураад тэгээд энэ дэг ажлаа нөхрүүлсэн байна. 90 оноос эхэлж хийжээ. Хамаг төрөн бараг энд харнуурга чаагсан газар ошоод дарахсан байна тунгаахынд. Тэгээд тэдний хэрэг амжаар тэгээд өөрийн нэг мөнгөнд дарахны ажлаа нөхрүүлсэн байна. Тэгээд сүүлд нь одоогээд Төв мошны баян цагаан нотгтээ баян цагаан сон дээр тархсан байна. Өгөөд ялар орон явдаг байж 6 жил ирүү гарсан байж. Өргөө имийн самд ял болоод имийн самд өөрөө хийжээ. Имийн самнаас 98 онд хошны төв баян тохой баласан ирж өөрөө дэлгэрэр хүлсэн байна. Тэгэд малжин дүмний чармалх олон нүхний халамж дэмжлэгийн доорогод ажиллаж өдрөөс төр өөдөсрөх ажлыг амжилттайгээд өнөөдөр болтлоо да малчин дүмний хэр амжаар ажлаа сэхэн өрхөж байна.
0: Та анх өнөх уран мөргөжлийн сурч байсан үед одоо юу юугийг дарахлж уран бүтээхөөс эхэлж хийж байсан бол
2: анх өглөөтөөл дүгмхэн буга бэхлэг сахарыг тийм мөтен юм олон гэдэг гэжээд сүлдэжрээд одоо нэг мөнгөнд дарахны энэ олон талын мөргөжлийн ажмар хурамдулж өдрөөс өдрөө даа нэг ажлын чанар чанасаа болон өмнө мөрөгжлөө нуундаг өчлөөр шамж мөнөө баргийн зүтгэл бориадын зүтгэл өгөл манай монголд тэнэ анчалд мөнгө нутаг мөнгөн аяг засал жимсгий хийдэг болжээ мөнгөн тавшин төр
0: нэг зүйлийг эхнээс нь хийж сурч өжимшгэд хүнэ одоо дур бах гарын урдам хянамгай төвцөр зэрэг олон багтдаг. Таны өнө мөргөжлийг анх сурах үед танд хүчтэй санагдаж ирсэн үү? Хүчэр бүрхсэл тулгарч байж ирсэн үү?
2: Үгүй тийм хүчтэй санагдаагүй. Анх нь манай аав дарахын биежээ тэгээд урамжлал дэндэг

0: хөв намбагийн дуургаж тэгээд өөрийн тасралт уу ширнээр гараа нэгэд юухан малжин дүмнээ итгэрийн олж юухан нэг тэдний санаанд дулдал цэгний ядныг сэхэн бодлого тэгээж тэгээд өдөр өдөр одоогт ажлын бертал ширнээр сар өдөр дулдал хийсэр 36 жил хийчих яа. 36 жил байна.
1: Өнгөрсөн тох хүмүүс мөнгө хөдлөл хэрэгслийн он хэдэн ямар үед он хэрэгсдэг байсан бол одоогийн мөнгө хөдлөлийн хэрэгэлдэг хөрөглөгчд бас ямар болоод байна? Өнө нь ямар шиг хувиралтай байдаг бол?
0: Өнөө 20 жилийн түрүүнд тэ болоод нөхшил хааны хүн тэгээд санаагийн бие унагын үрхгүй мөнөө амьдралын төвшин төрлөнөөс үндтэн үндтний өөрийн нэг тасал жинцгэр хийдэг нь улам олж ирчээ. Улаада бариад нэгэр жишгэл хөт одоо зүгтгэл толгын засан тэр ими ор хийдэг. Талшуу тохромлогтой ор хийдэг. Эл болхот руу нор хийдэг. Толгын засал уул ховсон засал өднөн зүгтг зүгтгэл тийм ор хийдэг. Өнөөдөр тэшүүд бол хотх мөнгө отгаар байдаг шүү дээ. Уна одоо бараг ховсон засал тэгээд мөнгөнд товч нь оноордаг шүү дээ. Бараг нь ховсон дэр.
1: Машин төхөөрөмж хөвжөж байгаа цагт бөөмөр хийж борлуулж байгаа өдлөлтэй харьцуулбал уламжилт гараараа дарахлж байгаа өдлөлийн хамгийн их зөрөө нь ханаан байдаг бол
0: гараарыг бол бүхэн мөртөө нь малжин дүмэн үний их хүрэлдэг. Машинарыг дэмжин өнгөн урмын үтэн хөврөх бүх бишээ. Өнгөн талдаан бол болгоод шангын талдаан болохгүй. Ха гараарыг мөн шангартыг бүх хөдөр гардаг. Гараарыг төвшөр хүчээр мөнгө төсөн одоо хайг нь харал марлаа мөнгө төсөн мөнгөд угаалыг гой болчих. Тэгтээ нааш манай мөнгөлөнд төтөн мөнгөөр орон гойлдог.
1: Та өн өөрийн ур мөргөжлөн өөр хүмүүст зааж уламжилж байж гэсэн үү?
0: Манай өөрийн отхын дүү сурчээ. Одоо өөрөө өрхлөөд бас мөнөө өөрөө дэлгүр өрхлж байна.
2: Ан хэлж өвөн ушинд игдэн аавгийн алтан зургийн бач үзэж ахтуулан хийдэг үедээ манай отхын дүү алдар хайшаан гэж хэлдэг. Манай өгөөж аппагаса манай сургаадаг. Тогрол дуунахтээ, докторол хүшнэхтээ бүлүмдэлдээ яваадаг. Ассарлин, ачлаалин дэнгэр аавгийн хэнэг сэгэн сургаал ерхмэлж ахтуулан хэр гарий жил дарахсан байна. Хамд дарахсан байна.
3: Орлог басан шүү дээ.
0: Орлог болж байна. Гүрвэн жүүн ямж осан малжин дүмний нэг халан дэмжилгээр орлог байгсэн тэгэд мэмэ ба малчихна.
1: 30 хэдэн жилийн уламжлал хөгжил хүмүүсийн таашаалыг олж нэг үйлсээ босгоход та хөлхтөө одоо хамгийн гол нь итгэмж гэж ярьж байсан.
0: Итгэл гэдэг юм чинь хамгийн шуулжтай. Итгэл алдам тэмүргөөр шуулж байгаа шиг. Тэгэл итгэл гэдэг юм чинь итгэлний ядвар тэл ажиллах зэрэгний хийж явал. Үний алдамгийн хорооггүй. Тэгэхэд тугаар дээр алд нэг тугаар нь өдөрөө үжиж ба та тугаа байгаа. Тэр алд нь авахд 10 грамм хийж барахд бас 10 грамм.
1: Таны одоогийн ажиллах дэлгүүрт алх сүх хайлуулдаг багж зэрэг хөргслүүдөөс ондоо тийм олон бодлантын зүйл харагдгүй байна. Тэгвэл та өдгөр багж хөргслүүдэд анхандаа яаж олж авч ирсэн бэ?
0: Энтүш мунада сүх энтэр манай тэр багшаас үгсэн хайлаад манай нэг өвгөн дарахан байсан. Тэрний уламжил үгсэн багач энэ. Тэгээ манай энэ дөрвөн зүүн ямжаасаа барагшууд тэгэхэд бориад дагвар өвөнг монголчууд бүр ирдэг. Манжиг дуршны бараг хоошин бараг нэ цоошны баруушны бүр ирдэг.
1: Та өөрөө уламжилт хөө уулз зэргийг бүр уралж хийдэг үү?
0: Тийм уламжилт тэрийн гонгараараа хийдэг. Орын гар мөрөгчлэн уран мөрөгчлэн гэж өөрөнгө гардаг. Нэг мөнгөний засал улам хөгжиж мандиж улам өндөртөн бүхэн олон хөрглөө сэргэж хүсэж байна.
1: Таны өн олон жилийн ажлын туршлага дунд танд бас гүн сугдал үлдээсэн бүтээл байх уу? Түүний ард бас ямар үлгэр уулгадаж байдаг бол?
0: Одоо галдуу нэг бариад мөнгөчтний нэг ховсны засал, толгын засал монгол өргөтгөө мөчлөж үүдэг өмөлийн мөнгө эн малик өнөө уламжлалт хөвнө маган алдааг үз бодож байна. Хаяа өндөртөн мөнгөнийг мөнгөнд засраан хайгдж өндөртөн ястма байна. Урмас уламжлалт нь хөгжив бол төгөөж хүсэж байна.
1: 30 гаруй жилийн шаргуу чармайлаг баримтлал өдөр давтан адилхан нэг зүйлээ дахин давтан хийх нь танд зарим үед бас тийм бохиндолтой санагддаг уу?
0: Гайгүй. Та эмдэрл бодлоо яан тийм эмдэрл бүрхшилдэг гэж одоо өөрийн сурсан нэг мөрөгжлэн бүх хаяа гэж шар мэдэг. Ондой маш хатахгүй шинэ да.
1: За тэгвэл нөтрүүлгийнхөө хамгийн үзэст та бас арааджуугийнхаа өмнө хүлэн авч сонсож байгаа өргөн улам малчин төмөн за багчууд залуучуудаа бас ямар сэтгэлийн өгөө хөлмөр байна. Мөнч өнөх уламжилт мөнгө дархан ур мөргөжлийн хөгжилтөд бас юу нэгэн зүйлийг бодож байгаа бол
0: үндтнээс хоёр улам өв соёл улам хөгжиж болдгоо гэж үзэж байна. Сонсох та нарны нарын мандаж уусан нас мутх хорели сарын сачрыж уусан эрдэнэ хорели я
2: анжилын талархын одоо дөрвөн зүүний юм завсаас малчин төмнэ халуун гараан сугаж халуун сэтгэлээр дулаган сэтгэлээр төгбрөөс маний итгэж нээдвэртэй итгэлтэй ажлын амсарч ирсэн малчин төмнэ талархиж байна. Энэ 36 жилийн туршид ажлын талаар нэг төрхөө хүсэг хүсэж болж байгаа. Манай өнөөдрийн төгрөгийн нэг алдан зургаал байдаг. Бадар байдаг хүн, тусал байдаг хүн бас бурхан бид магадгүй гэдэгтэн үний бүгэ ятуу байн өрхөн гэд бүй ялгарэж юртэн гэж манай сургадаг. Тэгэд манас хүүхэд болсон бол нэг алдан зургаалыг өрхмөлж над нэгэнд явдаг. Хүний хүндэтгэхэд бас өөрийн мөрийг хүндэтгэж ятгийл гэж ердөө сургадаг. Хүний хэрэлшэд бас өөрийн мөрийг хэрэлшэддэг. Өөрийн мөрийг хэрэлшэд бас гөрөөний хэрэлшэддэг. Гөрөөний хэрэлшэд бас улзааны хэрэлшэддэг гэж манай өөчөө юутэн гэж манай санал сургадаг. Нэг алтан сургаалын ердөө манас шигэж нан дигит өрөмхилж яддаг.

Баян дэлгэр гой уран дарахны зэрэг санааг бадруулан урдэм авьяас бидгээрэн ажид үйлсээ босгож ил үндэстэн ястны удам дамжсан эдлэх хэрэгслийг амлиулан урлаж уламжилт үйл соёлынхаа уламжил хөгжилд өөрийн нөх хөв зүтгэлөө үргэлжил явна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилд нариулсан анхдам анхны хянагч Гаврай, хянагч Урмсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, бид дараагийн нөтрүүлэг дахин зулгая. Баяртай.

Хөдөмбөр хотын хамзуучдруугийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цагварын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Маний хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юлтал Хянханы зүүн хойно бэ, баруун хойно бэр баг зэргийн борон орно, хэсэгт дум зэргийн борон орно, бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлдэ. Олон газруудаар 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүнөлтөд Хянханы зүүн бэ, баруун хойно бэр баг зэргийн бороо орно, бусад газруудаар тунгалаг. Энх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юлтал Хянханы зүүн хойно бэ, баруун хойно бэр баг зэргийн бороо орно, хэсэгт дум зэргийн бороо орно, бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлдэ. Олон газруудаар 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүнөлтөд Хянханы зүүн бэ, баруун хойно бэр баг зэргийн бороо орно, бусад газруудаар тунгалаг. Хайлар орондо тунгалаг 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Алтан мал багсан тунгалаг 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Амгалан багсан тунгалгаас үлшин 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Баянхүрээ болгосон тунгалаг 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Баянтухай болгосон тунгалаг 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Манжир хотын тунгалаг 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Ягш хотонд тунгалгаас үлчиж баг зэргийн бороон орно, 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Навдалын багсан тунгалгаас үлчиж баг зэргийн бороон орно, 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Гэгэнгол хотон тунгалгаас үлчиж баг зэргийн бороон орно, 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Аргал болгосон тунгалгаас үлчиж баг зэргийн бороон орно, 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Жалангал хотон тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Наажи болгосон тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Хайлар орондо тунгалаг 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэргийг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

бүхэнд сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Ардийн дуугийн дугаараа нэвтрүүлэгдээ үлгэрт явдалтай Ардийн дуугийн дундах хоёр залуугийн хайраа илтгэсэн данаа бол хүмүүх Ардийн дуугийн үйл явдлыг дэлгэн хай хөгжмийн тухай дүгнэлт тайлбар хийж Ардийн урлаг соёлын тухай танилцуулгын уран сайхны тусгай нэвтрүүлэг.

Данабал гэх дуудах Голбаатар Данабал бол Бөөвангийн хошууны өндөр жалтын айлын хүн болно. Тэр хархан багасаа харвж намнахдоо мэрхэн мориндоо сайнаар хол ойртоо алдаршв. Данабал болон Жиншан хоёул багасаа хамт адуумал хариулж өдрийн удаанд ижилшин бас эцэж ямар хайртай болжээ. Яг энэд Данабал цэргийн албан тулгарч аргагүй амар хонгор Жиншанаа хайж албан цэрэгт мөрдөж

Данаа бол цэрэгт очоод хідэн удаа гэртэй харих гэсэн болгоч ер нь чөлөө олсонгүй. Тэр нэг удаа сүмээр дутааж нутагтаа буцаж ирэхэд жиншан нэгэнтэй хүнтэй ургалчсан байжээ. Зовж гутарсан Данаа бол айлын хуримд очоод архиуж байхдаа нэхэмжлэхээр ирсэн албан цэрэгт буудагдан алгадав гинэ. Тус дуун хоёр залуугийн харилцан санам мөрөөдөж янах хайрандаа үнэж байгаа сэтгэлгийг илтгэсэн байна. Заадоор бов бовчин бов юрнгийн хослон өргөх тус дуугийг сонирхон аваарай.

тус туугийн үгнэ дөрвөн мөрээр нэг бадаг болж толгой холбочийг ашиглажээ. Дуугийн айн үүлэх чанараар чанга байж шатлан явах болон үсрэлтийг зогсдоо уйлд болжээ. Дуугийн айн дөрвөн хөгжмийн үйлбэрээр бүрлдэж жи дуун хөгийн хөвд багтана. Нэгдүгээр хөгжмийн өгүүлбэр болон хоёрдугаар хөгжмийн өгүүлбэр нь бүр таван тасалгаар бүрлдэж хостлын суурин дээрх эхлэлт залгуудын харьцаагаар бичигдэн тус бүр жи дуун болон шан дуун дээр үзээ. Төгсгөлийн хэсэг нь шан дуун, жи дуун, цэвэр дөрвчээр жагвар болгосон урсгалт ай байж аялах үгээр бүрлдэжээ. Дээрх хөгжмийн өгүүлбэр болон доорх хөгжмийн өгүүлбэрийн төгсгөлийн дуун нь хоорондоо харьяа дуун хийгээд гол дууны үйлдэл харьцаа

Эхэм сонсогчдоо, дээрхийн та бүхэндээ Дана Балхимх Ардын дуугийн үлгэр тайлэмжийг хүргэлээ. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна сонсогчдоо. Залгаа та бүхэндээ говийн өндөрхмг Ардын дуугаа үргэлж

0: Ирхэм сонсогч таа. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг айл бүх нэлсаатж ардын зоны хаос сэтгэлийг дулаалж чадсан байхаа гэдэгтээ найдаж. Энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Ардын дууны
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгт оролдов Хотын намын хороны банкны хороны хурл болон Хотын намын хороны чадвартын аддын удирдлага дугуйлангийн хурл, Хотын намын хороны нийгмийн засалтын аддын зохицуулах дугуйлангийн хурл хурлд болсон.
3: Хотын улс төрийн зөвлөхөн намын дугуйлангийн онц суралцах гол дугуйлангийн 2026 оны 8 дугаар удааны хамтын суралцлагын үргэлжсэн хурл хурлд болсон.
2: Худан байрын элг асрын элчин хүчний хоодын торийн өвдийн өвчний зуны удирдлыг засах тусгай байцаан засах болон өөрчлөлт ажил шавтронд орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 25-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хорооны хурл, жижиг хотын намын хорооны чадвартны ажлын удирдах дугуйлгийн хурл, хотын намын хорооны нийгмийн засалтын ажлын зохицуулах дугуйлгийн хурл хурлдаж, Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санаа, төв ба өөрт засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийлэн хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх, сурцдаг хүмүүсийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн үргэлжлэх тухай чухал зааврын зориг санааг гүнзгий сурцсан туйлдуулж, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлгийн хурлын байрлуулалтын шаардлага ёсоор засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхээр урт хугацааны үүрэг болгон засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хүмүүжилийн банкны чанартыг өргөнүүлж, тогтмол хугацаатайгаар биеийн байцаалт хийх маягийн асуудлыг жагсаан байцаах тогтчийг байгуулан, олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн засгийн нэвтрүүлцүүлэн золгуулж, асуудлыг цэгсэн сайжруулахыг үргэлжлэн хүчлэн аяхуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг тархинтай хаданшуулан боддод үйлдвэржүүлж үр бүтээл олох хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпинийн амиа ахуйн боловсны үзэл санаа гүнзгий суралцсан баттыг үйлдвэржүүлэн амиа ахуйн орчин тойрны хууль болон нам засгийн удирдах кадрын амиа ахуйн орчин тойрны хохирулсан хариуцлагын нэхэмжлэх аргыг нарийн хянамгай туушлуулан хэрэгжүүлж нам засаг адил хариуцлага үргэлгэх нэг ажлын байрд хос хариуцлага үргэлжлэхийг баримтлан үйл зүйлийн засалтын үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн үргэтгэж амиа ахуйн үр ашгийг дүргэдхэн бадруулж өжсгөлн сайхан дундад улсын бүх талаар бүтээн байгуулахад хүлэн байрын хүчин чаддыг өргөх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай ил газар орон ил садаа мөчрийн хэн хөгжилтийн итгэл зорьгоо бүх талаар хөгжлөн хоёр чухал хоёр шин 6 торийн бүтээн байгуулалтын төрийн бодлогын цонховчин хугацааг чанга гатгах, төрөл зүйлийг гүнзгий төлөвжүүлэн ахиулж, голдлог ядхах, акци дөрөгдөх, төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх, найдваржуултыг анхаарах дээр хүч тавьж, төрийн бодлогын алс тохиолдлыг үнэнхүү хөгжилтийн бодит үр бүтэмж болгон хуваарлах хэрэгтэй. Амар төвчнөр үндсээ бэхжүүлэх ажлыг бүх талаар өргнүүлж, амар төвчний хорой шугамын бат сахин өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сантыг хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай чадвартан бол 1-р их байдаг гэх гол байр тогтоолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн чадвартны урин авчрах ажлыг шинжилгээ ухаанчаар өрнүүлж чадвартны суурийг өргөжлөн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн нийгмийн ажил болон нийгмийн засалтын байгууламж тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн хотын хөвчөний нийгмийн засалтын дутуудлыг нөхөрлөж нийгмийн засалтын үр ашгийн

0: бүхэл цогцын дээшлэлтийг ахиулах хэрэгтэй гэлээ. Хурал дээр бас бусад явдлыг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 25-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн онол сурчлаг гол дугуйлангийн 2026 оны 8 дугаар удаадны хамтын сурчлагын өргөтгсөн хурлын хурлд болсон байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүчи тэргүүлэгч Лүйгийнхээ хурлыг эрхэлжээ. Хурл дээр Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заврын зэрэг санаа болон нийтлсэн чухал зохиол, Төвба Өртөн дасан хорны намын хороо, хотын намын хороодны холбогдлоохи хурлын зэрэг санаа болон хамаа бүхий дүрм тогтоодын уламжлалт суралцсан байна. Хурлаас чухалчлагдсан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заврын зэрэг санааг гүнзгий сурчин туслуулж Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурчлаг хүмүүжлийн өрөвтөлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж. Өнөө сэтгэлээс нам бодон ард түмний төлөө тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, ажил хийж үйлс суусгах хэрэгтэй. Голдлого болон ектатын тойронд боттын ажилдан хариуцлага үргэлж, боттыг эрхэмлсэн байцан судалт хийж, онцтой санал сануулга төвшүүлэн хөгжилтийг ахиулж, Элүүн төстэн элитхэдийн хүмүүстэй өргөн нэр бүлгэмдэж хамтын танилтаа гүйцэд нягтруулан хамтарлын хүчтийн бүрэлдүүлэн үндэстэн бүлгэмдэлтэй сэтгэл нэгтийн эрэлхэглэн урагшлах хамгийн их эдил төвтөд тайргийн сайтар зургалах хэрэгтэй. Суртлын байгууллалтын өргөл жилдэн чангад хаж үүрэх тушаад гүйцэтгэх чадвараа давтан боловсруулан үүрэх тушаадаа гүйцэтгэсэн лавдан бодтой өрөвтөмжээр бүх хотын чанар цайтай хөгжилтөд улс төрийн зөвлөгөөний хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд хүлэн байрын эд газрын элчин хүчний хоолой торийн өвгдийн өвчнийг зуны удирдал засах тусгай байцаан засах болон өөрчлөх ажил шавдаргонд орсон байна. Бүх улсын дулаалгын хугацаагаар хамгийн урттай газар орны нэг болсны хувьд Хүлэн байрын бүх хотын домдоч дулаалгын хугацаа 7 сарыг давж, Гэгэн гол өргөнөө хот зэрэг газрын домдоч дулаалгын хугацаа нь 9 сарыг давсан байна. Энд дулаалах хангах нь ардын амьдралын их явдал болохоор баггүй, нэмч тус хотын хамгийн лавдун, хамгийн халуун дулаан амлалтын ажиллах болно. Морин дава дагуур үндэстний өөрт тасах хошууны дулаалах хангах хоолой торыг дэстэвчүүлж өөрчлөн байгуулах төрөл зүйдийн барилгын тухайн талбайд чиг байрыг нэн алтаж, хуучин хоолыг цэлж, жаврыг арилгаж, ганнах төхөөрөмжийг байцаан хэмжиж, барилгын ажилтнуудын ажлын хуваарлал тодорхой яралтыг бөгөөд эмэг журамтыг явагдаж байлаа. Энэ жил голдуу хотын тойргийн хэсэг живэрж идэгдсэн хуучин хоолын тор болон Илч солих хүртээний эргэлтийн төхөөрөмжийг засаж сэлбэхийн зэргээр хоолой торын даралтыг бүх талаар тохируулан шичмийн эзэмтэн олон түмнийг дулаахан өвөл өнгөрүүлэхийг батлна гэж Уохуа илч цахилгааны хязгаарт компанийн эзэгнэн борлуулах хэлтсийн дулаалгын торын тээврийн байцаалтын ангийн дарга Ливян ярьж байлаа. Төрөл зүйлийг 5 дугаар сарын 26-ны өдрөөс жинхнэр ихлүүлэн жишэлтээр 9 сарын сүүлчээр бүхний барьж дуусгахын хамт даралтыг туршин тохируулан шин дулаалгын удирдлын тогтунор ажиллахад гүйцэд бэлтгэл хийх болно. Дулаалаг зогсож байцаан засах шижир алтан цонховчийн хугацааг амжин атгахж бүх хотын дулаалаг хангах аж ахуйлалууд дулаалаг хангах хоолой төр болон илч солилцох өртөнд хор татах маягийн далд гэмиг жагсаан байцаах ба шинтхэн өөрчлөх ажлыг өргөнөсөн байна. Энэ жил бүх хотод нэг доншуур 5014 төмөнд хөргийн бодоруулахаар төлөвлөн нэгдүгээр удааны хоолойг 24.714 км, хоёрдугээр удааны хоолойг 10.228 км өөрчлөн асрын давхаргын босоо хоолойг 2.97 км шинтгэж тэнцвэрийн нөөлхийг 2487 угсарж Дулаалгын ирэлтийн өртөг 13 суур, дулаалгын хүчний өртөг 43 өөрчлөн, дулаалах хангах амар төвчний далд гэмийг үндэснээс нь арилгаж, дулаалах хангах батлагын чадварыг лавдунаар дэвшүүлэн хотын ард түмний бие сэтгэлийн нэн дулаацуулахаар байна гэдэг. Гэгэн гол хот нь дундад улсын хүйтэн тойл хэлсэн нэрийдэлтэй байж, бүх жилийн дундаж агаарын дулаан тэгээс доош 5-3 градусад хүрч, Өвөлдийн удирдлын туйлын дор дулаан

0: Тэгээс доош 58 Цельсиас зэрэг хүрчээ. Дулаалах хангалттын батлага нь төгтмөн айл өрхийн амьдралтыг холбогдож байдаг. Энэ жил Гэгэн гол хотынх нь 2428 төмөнд хүргэн бэлруулан хотын тойргийн хуучирсан дулаалах хангах хоолой торыг өөрчлөх голдохтын сурт хөрөмжийн төрөл зүйлийг эхлүүлэн өөрчлөх хоолойн шугамын бүх урт нь 11.3 км байж хуучирсан дулаалах хангах хоолой торыг бүх шугамаар шинтгэж дэстэвшүүлэхийг биелүүлсэн байна. Тоног төхөөрөмжөө байцсан засах хоолой торыг дэстэвшүүлэх зэрэг хатуу тоногийн инженерийн бүх хүчнөрөө түлхэн аяхуулахын хамт тухайн газрын илж цахилгааны компани бас Улаан Ханжарын намын гишүүний үйлчилгээний ангийн зохион байгуулан өрхөт хурж сургуужлах гэрт нь хурч байцсан засах зэрэг ард дүгэн үзүүлэх үйлчилгээ байнгужуулан өрнүүлж сэтгэлийн дулаа цуулж илж хангах үйлчилгээ олон төмний үүдэнд хүргэсэн байна. Хотын ард Жандянкуй сургуужлагчид хэлэхдээ нодон хоолой торыг өөрчилсөний дараа гэр доторх дулааны хэмжээ мэдгдэм дээшилж өвдийн цагт гадна тэгээс доош 40-50 градусд ч дааркуу болжээ. Дулаалгын компанич хариуцж байна. Ямар хүчирдэл тулгарвал хизээ дуудвал хизээ ирэх нь маны ард түмний сэтгэлд дулаахан байна гэлээ. Хатуу тоноглол дэс твшиж үйлчлэгэн ч зэргээр дээшилж байна. Манай хот олон төмний гомдол шаардлагаа илтгэх арга замыг тасралтгүй саадгүй нэвтрүүлэн 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчилгээний тавцан дулаалах хангах ажлын голлон хамарх салаа мөчрийн заалдах утас болон дулаалах хангах аж ахуйлалын 24 цагийн үйлчилгээний халамшил утсан түшиглэн хэрэглэгчдийн гомдол шаардлагыг хүлээн авч шийдвэрлсэн байна. Үүний зэргээр ардыг сургуулж дулаалгын асуудлыг асуухыг үргэлжлэн аяхуулан хотын орон сууч ба бүтээн байгуулалт зээл гудамж нийгэм тойрог адал авахын аж ахуйлалт нь илж хангах аж ахуйлалтыг нягт хамжилцаж дулаалах хангах байдлыг хамгийн түрүүнд эзэмшин нийгэм тойрог жич адал авахын хамаарахч ба илж хангах аж ахуйлалтын хамаарахчийн илж хангах хос хамаарахчийн үйлдлийг бадруулна. Энэ жил нэгэнт нөхтөм 902 өрх хэрэглэгчийг сургуулжлан 5028 зүйлийн асуудлыг тухайн газарт нь шийдвэрлэж заалцсангүйгээр урдаар мэдэх заалцсангүйгээр урдаар шийдвэрлэхийг чармайн биелүүлж үйлчлэгийн илүүхэн гүйлгэж олон төмнийг санаа амар байлгана.
1: Манай хорооны мэдээ Хөдөнбөр хотын голдлогтой цогчилсан Төбагийн дуудлал бол улсын дотоодын анхдагч Төба Шимбийн өмнөс нуусан үндэсний уулзалтад анхаарал төвлөрүүлсэн анхны туулсын дуу хөгжимд жижиг болно. Төба Шимбийн 500 жилийн хөгжилтийн явцаар гол шижин болгож сүрдалайцтын тайлсны хөөрдник түшиглэнэ. Гүн зузаан түүхийн улгатхунтай өвөрмөц онцлогтой танууудын урлагаар Хөдөнбөр нутгийн 1000 оны соёлын судцыг тайлбарлан үзэгчдэд түүхийн гүн цолон урлагийн дулаацыг хавсаргасан үзэл сонсох өвдөгт дайлгыг төвшүүлсэн байна. 8-р сарын 15-ны өдрийн анхны тоглолтоос нааш Төбагийн дуудлал нь гүн зузаан соёлын уулгуун болон гоё цайхан тайсны урлагаар хотын ард болон зугаацэг садын сайн үйлдэлтийг олж одон удааны тоглолтын тал байдаг хүн дүүрэн тоглолтын тоогоо үргэлжилдэн нэмэгдүүлж соёлын хинэгдэлтийн хөлөр нь урцыг үнэнхүү үлдэх болгосон байна. Үүний зэрэгт сүлжээнд төрх халамжил үргэлжилдэн дэвшилж улсын дотоодын олон гол зовчлуурын мэдээлэл болон нийгмийн элит хэдийнхний өргөн дэлгэр магтаал сайжиадыг олон хологлуухийн мэдээллийн бүх сүлжээний урцын хэмжээ 1000 төмөйд давсан байна. Бүх жүжгэн их үслийн эрх нүүдлэх уусалцах хам торчхоор гол судас болгон бит хэм бэ хаанаас ирсэн бэ хаашаа явах вэ гэх гол эргэнчлэлийн асуудлын тойронд хөрний тоочин уламжлалт төвхөн жүжгийн хөрн тоочих хязгаарлыг эвдсэн байна. Жүжгэнд Төба аймаг Угсааны үеийн үедээ батас ахиж хүчирхэгчээр хүчлэн чармайсан үндэсний зан чанарын зургаснаар баггүй Нэнчи Дундуудын үндэстний одон ишид нэг чогчж улсан байршлын бүрэлдэлийг амтлагаар тайлбарлан Төөхс өдөрт дарагдсан Хөдөнбөрийн үндэстний уулзалтын түүхийг тайсны урлагийн хэлбэрээр дахин амьдлуулсан байна. Тосож үжгэн уламжлалт ухуулгын хэв загварыг өвдөж соёл зугаацлын уулзал зулах эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг шинчлэн үзэгдэлд жүжигэх энэх амьдлах хэлбэрээр дамжуудан Хөдөнбөрийн гүн зузаан түүх соёлын их байдгийг урлагийн бүтэл болгон хувирулж үзэгчдэд Хөдөнбөрийн түүх соёлыг ойлгуулсан тухайн газрын соёл зугаацтын бүтээгдэхүүний сэтми баялагжуулсан соёл зугаацтын ажил төрлийн амжилтны хүчний хөгжирснээр баггүй нүнч соёлоор хүний хүмүүжүүлэх соёлоор зугаацтын ахиулах чанар сайтай хөгжилтийн шинэ арга замыг хайн сөвчилж гаргасан байна. Ойрын жидэс нааши Хөдөнбөр хот Дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлохоор гол шийдэм болгохыг баримтлан. Таван хамтыг гүнзгий ойлгож, дөрвийн хамтдахыг оновчтой эзэмшин. Шинжилгээч Онол болон тус нутгийн түүх соёлын уулгыг гүнзгий уусалцуулан, цаг үеийн даган бүх талаар урагшлан түүхэн үлгэрийг сайтар ярьж, үндэсний бүлгэмтэл давшилтын амжилт бүтэмжийг сайтар дэлгэн үзүүлэн. Хөдөнбөрийн соёлын нарийн хутцыг эрэлтүүлэн, Хөдөнбөрийн түүх соёлыг дэлгэн үзүүлсэн, тал нутгийн ретишэдийн уламжилсан, нэгүдэг хөвдөрийн чанар сайтай утгуурлагийн бүтээлийг үргэлжилэн гаргаж, шинэ ахуй байдлыг үүтгэж, шинэ эзэг нэртийн хэлбэрийг бий болгон, шинэ хөдөлгөөч хүчнийг хөгжөөж, шилдэг соёлын хангалгаар соёл зугаацлын аж үйлсийг чанар сайтай хөгжүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ, ажилтан ажилчны эгнээний үзэл санаа, соёлын байгууллагын үргэлжлэн гүнзгийрүүлэн тариалгын алдаргал уралтын зөрих санааг уламжлан бадруулж, ажилтан ажилчны оюуны ба соёлын амьдралыг байлгажуулахын төлөө Хөдөнбөрийн тариалгын алдаргал уралтын 1005-ааны гүйлийн тариалан мажийн талбайн хуваар компанид баримжаатсан ажилтан ажилчны номын үрэг өндөр баримжаагаар шинээр байгуулж, онлын суралцлага, ур чадварын дээшлэлт, хувьсгалын хүмүүжил, сэлүүцэн амархийн нэг жогчиж уулсан ерөнхийсэн чанартын номын сургуульчаар хүний хүмүүжүүлэх жагсаалын газрыг байгуулж, номын сургуульчаар ажилтнуудын эрэлхэглэн урагшлах хүчнийг нэгтрүүлсэн байна. Номын үрэг ажилтан ажилчны номын өрөөний 6 баримжааг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулалтын чанга харьцуулан бүхэл цогцын гэрэл дусалт гүйцэд байршилт нь журамчлалтын бөгөөд зүй зохистой байхыг баталсан байна. Тус компани ажилтан ажилчны бодит хэрэгцээтийн нягт уялдуулан чадамжит орон бүсийн шинжилгээ ухаанчаар хуваарлан зөвлөн унших орон, уншлахын орон, хувьсгалын уншлахын булан, жич сэрүүцэн унших, солилцож судлан ярилцах тусгай орон гаргасан байна. Нам засгийн онол ёсоор одоо үеийн тариалгын мэрэгчл утга зохиолын сонгодог зохиол, хууцаазыг төгөөмжүүлэх шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх эрүүлчил совилт тариалгын атаргал уралтын соёл зэрэг 6 их төрөл хуваан ном бичгийг дэлгэн үзүүлж байна. Ном бичгийг төрөл хуваан заах тэмдэг, жич баримжаажуулсан хураан авах төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан уншлахын орчин тойрны намжим, хэнчэр тахлах байж, ажилтан ажилчны өдөр тутмын бие дааж унших хэрэгцээ хангаж дийлэх мөртөө бас ном уншихыг хуваалцсан эдлэх, тухайлсан ажлын судлан ярилцах, хувьсгалын ухуулан тайлбарлах зэрэг эл төрдийн соёл биеийн тамирын ажлыг хүлээн авсан байна. Номын өрөөний байгууллалтын эхний хугацаанд тус компанийн ажилчны эвлэл бүх ажилтан ажилчнтай хандуулан уншлахын хэрэгцээ шаардлагын байдлыг ойлгож байцаан судалт хийж ажилтан ажилчны үйлдвэрлэл амьдрал ажлын байрын сурцлагад тохирох шилдэг ном бичгийн нарилга оновчтойгоор худалдан авчээ. Одоохонд номын өрөөний хадгаламжийн ерөнхий хэмжээ нэгтм 10,000 төгтөрт хүрч үүндээ шинээр худалдан авсан хувьсгалын ном бичиг, таримал тарих, тариалгын бүтээгдэхүүний борлуулалт, хуулцааз, хуул тогтоол, өмгтэй ажилтан ажилчны сэтгэцийн эрүүлмэнд, үр хүүхдийн гэр бүлийн хүмүүжил, ариун чигчээр засах барих хүмүүжил зэрэг эд төрлийн ном 1,500 гарын төвтөрт хүрч, Хөдөнбөрийн тариалгын атархагалбарлалт, дундад улсын залуучууд зэрэг ажил төрлийн сонин сэтгүүлийг зэргээр захиалан сурцлагын их байлгийг улам цаашид байлгажуулсан байна. Жагсаалын газрын ажиллагыг журамжуулахын тусад номын өрөөнд байнгучсан дүрмжсэн хамааралтыг хэрэгжүүлэн тусгай хүн тохируулан өдөр тутмын ажлыг хариуцуулан сүйтгэл хураагүйгээр нээх зөөлөн уншихыг данслах тогтмол хугацаатайгаар тоолон бүртгэх зэрэг дүрмийг чанга найдваржуулан номын өрөөний хамааралтын дүрм, зөөлөн унших дүрм, ажлын байрын үр хариуцлага, жичээ, нөх цах хугацааг ил нийтэлж, үдийн амралт, ажлаас буусны дараа хөвгийн ёсоор гадагш нээж, ажилтан ажилчны суралцах цагийг хамгийн их хэмжээгээр тохируулсан байна.

0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нөтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мэрэгжилтэн Жуутан
1: Хөдөн барийн дамжуулах нөтрүүлэг төгслээ.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн халуун мөнчилгийг хөргөж байна. Улаанбаарын дуулын нэвтрүүлэг тань Баргийн саруул нутаг гэх сайхан уянгын дуугаар эхлэн цуурайтж байна. Төвдний шүлэг, болрын аялгау, чулуу дуулан өргөнө.

сонгогчдоо, залгаад чулуугийн дуулах миний нутаг хөлөн байргах дуу сонирхож гэнэ үү. Тос дуун Сэ Харчиг, Бо Билэгтийн бүтээлсэн.

Эрхэм сонсогчдоо, нацагд оржинд дуулах мөнтгөр саарлагх бараг ардын дуугийн бүтэн уянгаллаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таашаан сонирхорой.

Хүнд цонтогчдоо, сая та бүхэнд гочлол гоёхын дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаараар баяртай залгуя.

0: Аниме 10 минут.
1: Манай хронимэдэ харь орны орон суучийн татар хүчирдэлтийн олон түмний орон суучийн асуудлыг өнөөхөө шийдвэрлэн нийтийн төрөлсөн орон суучийн хуваарлалтын ажлыг ил эрэгдэгш төвөг олчоор өрнүүлэхийг бодлохын төлөө ойрын өдрөө өвөн күндэсний урт дасах хошууны орон сууч ба хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөө 2026 оны баян тухай болгосны нийтийн төрөлсөн орон суучийн хоосон гэрийг төрөлслэх шаваа сугаж гэр сонгох ёслол явуулан орон суучийн талаар хүчирдэлтийн гэр бүлийн орон суучтыг болоход хүчин нэмрэлсэн байна. Шаваа сугалах гогчооны бүх явцыг ил тод байлгасан байна. Ажилтан болон олон төмний төлөөлөгчийн бүх явцын хяналт тавилт доор тохиолдлоор шаваа сугалах, тухайн талбарт нотлох, тухайн талбарт ил нийтлэг зарчмыг баримтлан нөхцөлд нийцэж бие бүхий гэр бүлдээ эрэгдэгшээр гэр сонгох тохиол эдлүүлэхийг баталсан байна. Бүх явцад дууд үрсийн шингээлт хийж бүх явцыг мөрдөж болно. Гогчооныг бүрэн чүм, журамжилтыг бөгөөд имэх журамтай ил тод байж, ард түмний байдлыг мэдэх хэрэг, оролцох хэрэг болон хяналт тавих хэрэгийг гүйцэд баталсан байна. Шаваа сугалахад оролцсон суугаал ард имэх журамтайгаар шаваа сугалж, гэр байшингийн дугаарыг нотлон, гарын үсэг сурж дансланд тэмдэглэж, гэр сонгох явцыг урагштай биелүүлэн, тухайн талбарын уур амьсгал бий зөвчлөлтийн бөгөөд эмгч урамтын байж орон суучийн талаар хүчирдэлтийн 22 өрхөд нийтийн төрөлсөн гэр байшин хуваарлан өгсөн байна. Тус удааны нийтийн төрөлсөн орон суучийг тохируулах ажилд орон суучийн батлахын холбогдол бүхий төрийн бодлогын тогтоодыг чангаж урамлан төрөлслэх хэрэг хэмээн нотлон тогтооход гурван шатар хянан харгуулж гурван шатар зарлан нийтлэх төрмийг чанга хэрэгжүүлсэн байна. Гойчилсан гэр бүлийн хэрэг хэмээг бүх талаар харгуулан байцааж төрөөслөх нөхцөлд нийцэх батлахын этгээдийг чанга шилэн сонгож тогтоолоос жүрчин тохируулахыг их үслээс нь хязгаарлан хуваарлах ажлын чанга ням бай чанар болон журамчилт чанарыг баталсан байна. Энэ удааны нийтийн төрөөсөн орон суучинд шаваа сугалж тохируулсан явдал нь харь орны орлог багтыг гэр бүл орон суучийн талаар хүчирдэлтийн хүмүүсийн оршин суух бодтыг хүчир асуудлыг бүтөмжтгээр шийдвэрлэн ардад ашиг үртэх орон суучийн төрийн бодлогын үнэнхүү боттид найдварж уусан байна. Тус хошууны орон сууч болон хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөөний орон суучийн бадлахын тасгийн хариуцлагатан илэрхийлэхдээ бид гэр байшин хуваарлахаар баргүй нэмч олон төмнийг сайхан суулгах нь дараачаар адал ахуйн үйлчилгээний хамааралтыг үргэлжлэн анхаарч байнгын чанартын тойрон байцах тогтчийг байгуулан ардад ашиг хүртэх энэхүү төрийн бодлогын үнэнхүү боттыг найдваржуулан хүчирдэлтийн олон төмнийг суух гэрти болгохоор баргүй нэн санаа амар тааламжтай сайхан суулгана гэлээ. Манай хорооны ойрд шинэ барга баран хошууны үүдэн бүтээсэн үндэсний бүлхэмтэл давшилтын гол сэдвт тайзны жижиг баян уулын алган дээрх хаврын туя бүх шингэн үйлдэх ажлаа төгс амжилтыг биелүүлсэн байна. Тус жижиг нь улсын хөөхөд гэх сонгодох төвхийн сэдвийг гүнзгий удлан малжих орны үнэн боттын үлгэрээр эх төвтөр болгож сахин барааж харилцан хавсралдсан сэтгэл хөдлөгөм хуудсыг амтлагаар бичгэлэн шинэ барга баран хошууных нь Домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батд цогцлох энэхүү гол шижмэг чангадхан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын ачаалбарыг баялагжуулан хүчлэн бүтээсэн чухал утгаурлахын содон бүтэл болно. Ойлгосноор тус жүжгийг шинэ барга баран хошууны залуучууд багцуудын сайн дурын ажиллагч голлон тоглож тайзны тоглолтыг амтлаг цовоолыг үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үзэл санаа улс төрийн хичээл болгон хувируулж багчуудын дуунаар үндэсний бүлхэмдэл давшилтын сайхан дууршилыг сайтар ярьж, Домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын ил тод төрөгдөлтийн бөгөөд бүтөмжтгээр бат цогцолсон байна. Ойрын жилээс шинэ барга баран хошууны үндэсний хэр эрхлэх зөвлөл үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн утга урлагаар чадвар олгох ухуулах хөдөлгөөнийг баримтлж, тус нутгийн соёлын их байлгыг гүн үдлэн 2025 оноос 2026 он болтлох хугацаанд тал нутгийн гарагийн 8 аав нутг усны хайр сэтгэлэг зэрэг шилдэх уугал утгуурлагын бүтээлүүдийг бүтээсэн байна. дундуудын шилдэг уламжлалт соёл болон үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гүнзгий уулзцлыг үргэлжлэн айхулж дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадд цогцлох ухуулах хүмүүжийн ачаалбарыг тасралтгүй баялагжуулсан байна. Ойлгосноор Баян уулын алган дээрх хаврын туяаг шингэн үйлдэж дууссаны дараа сүлжээнд төр дэлгэн нэвтрүүлж сүлжээнд гадна тойрон тоглолт гаргах зэрэг хэлбэрээр өргөнөр дэлгэрүүлэн харьяа торны үндэсний бүтгэмтэл давшилтын 6 хүмүүжилтийн амьдлыг заах материал болгох болно. Манай хорооны мэдээ Ойрд Ягшотын улаан загалмаатны нийгэмлэгийнх нь Юмшин зээл годомж улаан мөчртэй хамтран төгөөмөл хайр сэтгэлийн дулаацуулан шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг дулаацуулах ард даших хүртэх тусгай ажил хөрнүүлж харьяа торныхоо улаан загалмаатны сайн дурцууд төргөн хөргөлтийн ажилтан аврам туслах ангийн гишүүн зэрэг хамтлагтай төргөн авралтын боловсрал уран сайхны хамтарсан тоглолт Эд бодос тарах нийтийн асрамчин албан журмын эмчлэг зэрэг аль олон сэтгэлийн дулаацуулах үйлчлэг хүргэж халамжилдаг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын ажиллагчдын дэргэд хүргэсэн байна. Тус удааны ажиллагаанд бачин байдлыг аргацааж аврах мэрэгжил чадварын боловсрал, улаан мөчрийн уран сайхны хамтарсан тоглолт, төргөн авралтын бэлгийн богч тарах нийтийн асрамчин албан журмын эмчлэг зэрэг дөрвөн том хэсгийг тохируулан уулгаар баялаг боддог ихмэлэн олон төмтийн ойртохыг баримтласан байна. Бачин байдлыг аргацааж аврах боловсролын тухайн талбайд тус хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгийн тусгай мэрэгжлийн лектор зөрөх уушхны сэргээлт хаймуулэг төргөн авралтын арга гадар шарахын болт гэнтийн бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх зэрэг бодот хэрэглэгээний уулгын тойронд онлайн тайлбарч хэргийн жишээг задлах бодот биеийн тамирын жишээ үзүүлэх арга маягаар дамжуулан заан сургаалтыг өргөнүүлж бачин байдлыг аргацах аюудаас зайлах хамя бүхний мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн сайн дурцуд болон шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын ажиллагчин өөрийгөө аврах харилцан аврах бодот ажиллагааны чадварыг үнэнхүү дээшлүүлж амар төвчний сэргийлэн хамгаалах үзэл ухамсарыг чангатгасан байна. Боловсролын дараа улаан мөчрийн үндсэн шатны ардд ашиг хүртэх уран сайхны тусгай талбар тоглолт гой цахан ихэлсэн байна. Бүжиг, дуу, хөгжим зэрэг олон хэлбэрийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож, утга урлагийн бүтээл нь үндсэн шатны тэмцлийн үлгэрд анхаарлаа төвдрүүлж, их хайрыг дамжуулсан байна. Хотын өмнө Франтад ажиллаж байгаа шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын ажил эрхлэгсэд уран сайхны тоглолтын дунд бие сэтгэлийн дараасаа намдуулан намын хороо засгийн ордон болон нийгмийн үл итгэлийнхний хайр сэтгэлгий биеэрээ мэдэрсэн байна. Ажлын тухайн талбайд тус хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгээс улаан загалмайтны сайн дурцууд төргөн хөргөлтийн ажилтан аврын туслах ангид авч явхад дүгүм үзүүлэх баримжаачсан төргөн авралтын богч тарааж богчонд нь чус сохсох бүс шархны наалт ариутгсан хөвөн ялдас төргөн авралтын хайч бачин байдлыг аргацах гар дэвтэр зэрэг эд бодцыг тохируулан гэрийн гаднах ажлын боттой байдалд тохируулан өмнө франтын хүмүүсийн гадагш гарахд амар төвчний батлаг нэмрэлсэн байна. Шинэ гүн эрүүл хамгаалтын үйлчилгээний өртөөнөөс ирсэн өмч совлогчид нийтийн асрамчин албан журмын өмчилгээний үйлчилгээг зэргээр өрнүүлэн шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын хүмүүсийн урт хугацаагаар ажиллах ажиллаж амрах нь эмх замбраагүй байх зэрэг ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн асуудал чиглүүлэн чусан даралт чусан шихрийн шалган байцаах зүрх уушхийг чагнан оншлох дэд эрүүл мэндийг үнэлэн жишг зэрэг үйлчлэх хангаж 1-р фарантын ажиллах сэдийн Бэй Махмудын эрүүл мэндийн бүх талаар сахин хамгаалсан байна. Тус удааны ардд ашиг хүртэх тусгай ажиллах нь ур чадвараар чадвар олгох, соёлоор сэтгэлийн өмдлөх, эрүүл мэндэр аялал хамгаалахар гардац цуглуулж, шинэ ажил олголтын хамтлагын бодит хэрэгцээ суурлан улаан загалмай

Зархам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагч гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн байлгуу, авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу содон дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

Нутгийн цалих шивнээд байна. Нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшиглөөд байна. Намрын өнгө дуулаад байна. Жилийн ногоо хинзлээд байна. Сүмбэр улс буурлтаад байна. Шүүдрийн дусал царцаад байна. Сэтгэлийн ах шиг сэмрээд байна. Айхо авийн намра аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айхо авийн намра ангир хорвод шаргалтнаа.

шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхүү авийн минь намраа, аюул хайцээжинд эргэлднэ. Айхүү авийн минь намраа, ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гоаломсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиосон Авимийн намар гэх дуугаа залуу содон дуучин урагшилт насан мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонголт өргөн хөргөж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио Туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жянрун зохиож манай хорооноос ажлын амралт